0: ミスチルっていうね、田辺さんのこう、これもまたね
1: 返しがね
0: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう凄さ、う
1: ん、ありました、ありました、はい、真央ちゃんの紹介で、ね、次は、
0: 川崎貴也
1: 君、あ、貴也君ね、2度目ですけどね、
0: 2度目です、一緒にやるのはね、また前回横浜で一緒に、ね、
1: うん、やりましたね、貴也君のね、うん、アコースティックギター、あの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、うん、あのマーチン社で、うん、あの最高峰の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん、貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
0: はい、
1: そね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいいの、
0: いいよね、
1: 俺ね、うん、あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、高谷君のあのアコースティックギター、
0: そうだね、そうかもしれない、
1: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、うん、であのね、本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、
0: あ、
1: 倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードのね音がする、
0: なるほど、
1: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、高谷君の
0: すごいよね、キラッキラしてるよね、音もね、
1: すごい、
0: 見た目も音も
1: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、こんなあのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、こう何年、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、
0: うんうん、なるほど、素晴らしいです、
1: これマーチンはやっぱすごいよ、
0: あ
1: というね、あのごめん、あの高谷君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、じゃあ次は誰ですか、はい、
0: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけど、ゴスペラーズと、うん、HY です、あ、
1: リモート ね HY、はい、
0: はい
1: はい、
0: もう HY はね、フェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
1: よかった、
0: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね、
1: しきりになんかあのね、サラビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、
0: うんうん、
1: ずっと言ってたけど、
0: うん、
1: 俺さ、あの胃が痛くて、あの打ち上げに参加できなかったので、はいはい、どんな感じだったの、うん、
0: あの打ち上げ一緒に行って、うん、でまあ僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、あ
1: ちょっと席が遠かったんだね、
0: もう一人のリーダー、
1: あリーダー
0: ボーカリストの、
1: はい、
0: 彼とずっと喋ってました、
1: あ本当、
0: うん、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
1: はい、
0: うん、リーダーと、
1: うんうんうんうん、
0: あとドラムの人も途中から来てくれて、
1: あ本当に、
0: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました、
1: あ、
0: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、
1: う
0: んうん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話泉ちゃんは金目さんの近くにいましたね、
1: あそれよかった、うん、いやーなんか楽しげな、うんね、打ち上げでしたねということはもう網羅したのは
0: 網羅しました、
1: あよかったです、
0: はい、
1: じゃあ
0: ということでですね、
1: じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
0: まあ、番組のあれじゃ
1: ないあれあれだって
0: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします、
1: はいはい、
0: はい、で、メールをちょっとね、うん、一つ読みたいなと思います、ちょっと曲がね、
1: うん、
0: 詞が違う2バージョンあるというね、
1: そこに来ましたね、
0: ことに持っていくために、
1: は
0: い、まず一つ目のメールです、
1: はいはい、
0: でラジオネームあげかまぼこさん、
1: あげかまぼこちゃんありがとう、
0: 柿沼さん寺田さん坊さんこんばんは、
1: もう
0: 最近は人と連絡を取るとき、うん、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね、
1: あ
0: ただ先日それってどうなのという出来事がありました、
1: はいはい、
0: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります、
1: あ社員旅行みたいなやつね、
0: ですね、
1: うんうん、
0: 今年私はその行事の担当になりました、
1: あ、はい、
0: もう一人の担当は、うん、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君
1: お
0: で A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ、
1: あいいです ね、
0: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったんです、で場所は小田原に決定しました、
1: お
0: う、うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
1: うん、
0: 直接小田原

0: 駅で待ち合わせをすることにしました、うん、で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。お新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、うん、スマホを取り出しました、うん、すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: はい、
0: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら
0: 何
1: え
0: 俺は
1: いや体調悪いんじゃない
0: ですか。いやいや、まあ、下見に行くのに A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あそうあそういうことか。
0: そうそう A 君が僕
1: そう
0: おすすめの場所たくさん知ってるから
1: 知ってんだもんね、
0: うん、だから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: あ
0: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょう。もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました、
1: うん、
0: これはね、うん、やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、うん、電車の中とか出れなかったり。
0: ああ、まあでも電話なれば気づくじゃない。バイブにして
1: まあまあそうかそうかそうか、
0: うんでそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、
0: うん、
1: あでも時すでに遅かったんだねその連絡がね、まあね
0: うん、
1: あそうか
0: まあ便利なようで不便な
1: そうですか、
0: ねまあね、ことになってしまいました。でまあ冒頭の話に戻さないといけないね。ね、うん、でこれ詞が違う曲。
1: なるほど、うん、でまあ先にちょっと聴いていただこう、う
0: ん、の一つとして、はい、まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、はい、
1: ああ来てる来てるんだな、
0: はい、はい、では聞いていただきましょう、スタートスレビュー月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダスレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聴いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても、
1: はい、あ、もういいじゃないですか。
0: はい、いいですか、
1: ね、いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。うちの近くにはジャズ喫茶があって、
1: はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、 そこから
1: カグチョウのやつだね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています、
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、
1: うん、
0: 持ち込みかで、フェイストゥーフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: 趣味いい ね、
0: はい、さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: 次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っていますモノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるね、
0: うん、はい、はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺で、はい、
0: お願いします。
1: ここからです。ラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。ですね、お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 荒川アコ編と熊谷次郎ズのチケットをゲット、でき、ウキウキ連休を待っているムクネコです。ね、これ撮ってる時はまだ、
0: うん、ね、まだね。
1: 連休前ですからね。
0: はい、
1: 先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした。
0: うん、
1: この曲月光列車

0: の歌詞違い曲ですよね、
1: うん、
0: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
1: うん、そうだね、
0: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
1: そうだね、
0: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです、
1: うん、
0: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
1: あ、
0: ね、イントロこれ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。これはですね、
1: うん、
0: レコーディングしてる時にですね、
1: はい、
0: ね、曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
1: うん、
0: でこの時代はやっぱり作家さんにお願いしてた時代、
1: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
0: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
1: うん、
0: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック、
1: そうです、ね、2編作ってくれたんですね、
0: 2通り、
1: うん、
0: もうで両方歌いました、うちね、カノメがね、根本カノメが、はい、そしたらね、うん、どっちもいいんですよ、
1: うん、そうなんだよね
0: で意見が分かれまして、
1: うん、
0: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
1: うん、
0: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、こうちはもうポップスでこの何星空をこうイメージするサードセットのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、うん、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
1: うん、
0: でシングルのカップリングと、うん、アルバム用と、
1: うん、
0: 2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
1: うん、
0: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady のね、はい、カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんですね、
1: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね、うん、分かれましたね、
1: うん、
0: 俺はね本当月光列車派だったの。
1: あ、そうだった、そう、そう覚えてんだ、
0: 覚えて覚えて、うん、俺結構まあね、曲は、まあ、僕が書いたっていうこともあって、
1: うん、
0: 結構俺強めにね、
1: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、雄たけびを上げてましたね。
1: あ、
0: で、まあ三谷と金目はジェルハウスだったかな、寺田はちょっと覚えてないんだけど、うんうん、
1: 俺も覚えてない
0: そ, か、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
1: うん、
0: まあ、そんないきさつがあったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどはね月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Review カップリングですからね、うん、皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、アルバム収録されてんのかな、まあ、自分で言うかね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロッキー。

0: ターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聞いていただきました。
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていう
1: ね、カップリングベスト
0: カップリングベスト
1: っていうタイトルかな、うん、限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、多分入るな
0: 入るかな
1: どうだ、そんなね売り切りってことはないと思うんですけどね、
0: うん、
1: まあそのカップリングベストという中に入ってるそうでございます、うん、
0: はい、はい、
1: はい、じゃあ続けて、
0: はい、
1: メール紹介したいと思います、
0: はい、お願いします、
1: ラジオネームアッポチンちゃん

0: カモシのライブに参加しました。
1: ありがとう。
0: MC で10個上の小田さんの、うん、年まではできるかな、カナメ言ったんだ、うん、と話すカナメさんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのかな、
2: うん、言ったんだね、
0: 言ったんだね、うん、あと10年は楽しませてもらえますな、そして、ライブ翌日は、本屋の、看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、うん、に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うん、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、うん、モフモフ地補充完了。モフモフ地ってなん
2: だろう、だから柴犬のなんかモフモフの
0: 柴はでもさ結構、うん、あのモフモフしてないよね、
2: そんなにしてないけどね、
0: モフモフ地、補充完了。お店に落としてしもたイコカをわざわざ、チャリで追いかけて届けてくれました天使さんに感謝感謝、
2: 優しい、
0: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタイルミの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタイルミを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、うんうん、ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には沿線を楽しみますね、うん、これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
2: うん、ね、
0: いい話です、ね、
2: いい人です、
0: ね、
2: はい、
0: で本当にね、ツアーにあのついてくださってる方はね、もう、うん、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、うん、ね、ライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、うん、その辺のあの、ね、観光地とかさ、あ、こんな町でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構こうワクワクすると思いますね。でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます。
2: はい。
0: ね、アポチンちゃん、ありがとうございます。はい、ということでした。
2: はい。では次のメールいきます。はい、ラジオネーム東京マリリン。
0: 東京マリリンちゃん、ありがとう。
2: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。
0: ありがとう。
2: 星屑冒険王カルッツ川崎公園に行ってきました。
0: あ、カルッツ ね、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。カナメさんの声が心配される中、うん、始まったライブでしたが、うん、そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね。あ、ちょっとね、カナメさんが、うん、体調というか喉の調子を崩してまして、うん、ちょっとまだこの川崎の時はね、完全に治りきってない状態で、
0: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、うん、
2: まあ、そんなライブでしたけども、はいはい、まあ、でもね、すごくいいライブになりました。まあ、
0: 途中からはもう気にならなくなったね、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: うん、
2: でメンバーにあったかく見守られて最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、うんうん、柿沼さんも喉の調子が悪くて
0: 悪、ね、
2: ファルセットが出なかったとお話しされていました。 その後いかがですか。
0: 大丈夫です、ありがとうございます。
2: 大丈夫ですか。
0: 最近もう、最近はもう
2: 完全に
0: 完全かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました。ありがとうございます。
2: よかった、はい、久しぶりに聴く曲愛してるに続きも、うん、柿沼さんの高音パートがあり、うん、大好きな曲の一つです。あ、私には、とても素敵に聞こえましたよ。この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
0: ありましたね、
2: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、過去の記憶が蘇ります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です。
0: ありがとうございます。
2: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷二郎ズの準備は順調ですか。風はみや終了しましたけど ね、
0: またあのなんかメールをお待ちしてますね、風はみのね、
2: うん、
0: はい、
2: ね、寺田さん、ライトビューティーのミドルで割と好きですという
0: 割とってなんだよ
2: 割とってね、
0: 割といいんじゃねーみたいな、うん、
2: はい、これはカルツ川崎でね、神奈川さんが
0: そう、
2: ね、
0: まさみをライトビューティーってね、
2: そうそしたらあのゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、寺田さん良かったですね、
0: 良かったですね、
2: 何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって
0: ライトビューティー、
2: ね、
0: これからは、ね、寺田のことライトビューティーって呼んでください、はい、お願いします。
2: そうはならないと思います。

0: スターダストレビューでアルバムグッタイムズ&バッタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思います、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします、そしてライブ情報ですが、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒にね、今年の野外編は楽しくもあります、
1: うん、
0: 5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております、そしてイベントの情報ですが、7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、ピアアリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: かね。
0: はい、5月の半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: はい、
0: ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、
1: さようなら。

0: さんこんにちは。個別指導のサクセス塾長の近藤由紀です。今週も1週間お楽しみ様でした。さあここで一息入れましょう。子育てや勉強のお悩み解決、由紀先生の志ラジオ始まります。
1: 由紀先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りします。勉強が100倍楽しくなる個別指導のサクセス、塾が楽しい、勉強が面白い、子どもたちが進んで学ぶ、そんな夢みたいなことある？
0: あるんです。あるんです。
1: 岡崎市内に2つの校舎、個別指導のサクセス、詳しくはホームページをチェック。こんにちは、 FM 笑顔ナビゲーターの松井玲子です。
0: 由紀先生こと個別指導のサクセス塾長近藤由紀です。
1: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援する番組、
0: 由紀先生の志ラジオ。
1: この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールは763@fm-ega.jp、 ファックスは0564-55-8764へ。
0: 子育ての悩み、失敗して落ち込んだ時の立ち直り方、成績アップを目指すにはなど、何でもお寄せください。
1: それでは由紀先生よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。玲子さん、
1: はい、
0: 5月に入りましたね。
1: いや本当早いですね。ついこの間多分ね、入学式とか迎えられた方もいらっしゃる、
0: ね、4月はね、うん、本当にバタバタして、うん、学校通って見える方はね、はい、通り過ぎていったと思いますけど、
1: はい、
0: 5月は、5月といえば、
1: いや大型連休ですよね。
0: そうですよね。
1: もう楽しくて大型連休ね、方もね、はい、いらっしゃると思いますけど、
0: そうですね。それが終わったら、うん、ね、中学生とか高校生は、はい、テストが待ってます。
1: 先生すごく明るくテストが待ってますって言ったけれども、ガーンってなる方も ね多いのかな。
0: まあね、その人それぞれだとは受け取り方はいろいろだと思いますけど、はい、うちのね、うん、サクセスでもテスト対策をやったり、
1: はい
0: はい、あの勉強頑張ってくれてる子たちいるんですけれども、うん、やっぱり一人一人ね、お子さんって性格が違うじゃないですか。
1: あ、まあ確かに個性もありますしね、
0: うんうん、自分の子供たちもそうなんですけど、こんなことないですか。同じように育てているのに、なんでこの子はこうなんだろうとか。
1: いやもうそればっかりですよ。
0: ですよね、
1: はい、娘と息子、はい、私もいますけれども、はい、同じお腹からおぎゃーと生まれ、
0: そうですよね、
1: で同じように育ててきたつもり、
0: はい、声かけもね、
1: 声かけも同じようにしてきたつもりなんですけれども、うんうんうん、全く違います。
0: そうですよね、
1: はい、
0: まあ、それが当たり

0: 前なんですよ。
1: あ、そうです、
0: はい、そうだと思います。はい、はい、でやっぱり人それぞれ心の癖っていうのは違いますよね、うん、はい、で今日はね違いを知るっていうことをね話したいと思うんですけど、はい、やっぱりその違いを知ることによってこちらもねいろんな適正判断ができたり、うん、その対応をね変えたり、うん、勉強の仕方が変わったりとか、うん、声のかけ方が変わったりとかあるんですけど、
1: はい、
0: 今日はねエニアグラムっていうのを使って、
1: はい、
0: 性格こんなタイプがありますよっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど、
1: 今 何グラムって言いました
0: 何グラムって
1: 何グラムですか
0: エニアグラムって
1: 言います。エニアグラム、
0: そうですね、はい、聞いたことありますか。
1: いや私ちょっと存じ上げないんです。
0: そうなんですね、はい、まあ、あのいろいろな性格診断っていうの今ね流行って
1: 流行ってますね、うん、
0: ありますよね、
1: はい、
0: その中で9つのタイプに分かれたその性格診断っていうのをあのお話ししたいと思います。
1: はい、
0: 簡単に言っちゃうと取説みたいなもん、
1: 取扱説明書ですか。
0: はい、はい、うん、その取説を、まあ、どんなタイプかなっていうね、うんうん、作るみたいな感覚で聞いていただくといいかなと思います、はい、でまあただ9つ今日ね全部お話しすると、うん、とても時間が
1: 30分じゃ収まらない。
0: そうですね、はい、ちょっとまとめて話していこうと思うんですけど、れいこさん今日は本当に簡単にねお話ししたいと思いますので難しく考えなくても大丈夫です。
1: はい、
0: はい、基本的に親っていうのはどうしても自分の価値観を通して子供を見ますよね。
1: うん、確かに、
0: はい、まあ、例えば努力をするのが当たり前とか普通だよとか。
1: なるほど、これは親がすごく努力家だと、はいはい、そういうふうにいや努力するのは当たり前だろって思ってしまう価値観ですね。
0: そうですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、とかちゃんとやるっていうね、このちゃんとやるのが当たり前とか、
1: このちゃんとは難しいですけどね。
0: このちゃんとがね難しいんですよ。
1: 何を基準でちゃんとなんだろうっていう。本当にそうで、
0: 私も知らず知らずのうちにちゃんとっていう言葉を使ってることがあるんですよ。でちゃんとって言っちゃってるみたいななんかこの枠をね作っちゃってるみたいなことに気づくことがあります、
1: は
0: い、
1: でもそれも要は言った方のちゃんとの価値観なんですよね。
0: そうなんですよ、はい、ね、はい、例えばあの6時に部活終わってちゃんと帰ってきたら8時に着くのは当たり前でしょみたいななんか8時半とかなら何やってんのみたいな
1: 30分ね何やってたのって、ね、
0: そうもうこちらはもう8時に帰ってくると思ってご飯とかね、はい、作って待ってたりすると8時半になって30分間何してたのみたいなねことあるじゃないですか。
1: ありますね、確かに
0: このちゃんとっていうのがこうまた紛らわしかったり、
1: それもこちら態度の価値観だ。
0: そうですね、
1: ですね、
0: 子供にとってみたらその当たり前っていうのが合ってないっていうことが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい、で今日はですねそのエニアグラム9つ本当あるんですが、はい、それは興味がある方に調べていただくことにして、今回は分かりやすく声かけが異なる3つのタイプを選んでご紹介したいと思います。1つ目は頑張り屋タイプ、2つ目は慎重タイプ、3つ目は自由タイプ。れいこさんはこの3つの今の中で、はい、ご自身のことを1つ選ぶとしたら頑張り屋、慎重、自由、
1: このもうワードだけを聞いてですね、
0: そう
1: 完全に3番の自由タイプです。
0: 自由タイプですよね、はい、私も実は完全に3番の自由タイプなんですけど、
1: はい、
0: うちの子はねどのタイプかなとか自分はどのタイプかなとか思いながら聞いてもらうといいと思う。これ一つずつちょっと説明していきますと、
1: はい、お願いします。
0: 1番の頑張り屋タイプの場合はこの子は認められたい気持ちが強いです。頑張ることで自分の価値を感じます。だからこそ結果が出ないと自分を責めてしまう。この子には結果ではなく頑張りを認めてあげてください。
1: なるほど、
0: はい、プロセスっていうことですね、
1: はい、
0: はい、で2番、慎重タイプ。この子は不安がとても大きいです。失敗したくない、間違えたくない、だから動けなくなることがあります。この子に必要なのは安心です。大丈夫、一緒にやろう、その一言で動き出します。
1: お

0: 大丈夫っていうね、
1: はい
0: はい、一緒にっていうこのキーワードですね、
1: はいはい、
0: 3番自由タイプ。この子は楽しさが全てです。意味がないと感じたことはやらない。でも裏を返せばハマった時の集中力はすごい。この子には楽しくする工夫が必要です。
1: これを聞いてもやっぱり3番だったかもしれない
0: ですよね。私も授業でよく先生たちに、はい、やっぱり楽しくないと子供ってやっぱ授業勉強でも楽しくないとねみたいなことをよく言ったりするので、やっぱり3番かなって思ったりしました。
1: でもそれぞれやっぱり違うし、はい、その声掛けだったりとか、はい、まあ、どこを認めてあげたらいいのかっていうのがすごく特徴が出てますよね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: これを知ってるだけでも、うん、お子さんの声掛けっていうのが変わるんじゃないかなと思って、うん、今日はお話ししました、まあ、一番伝えたいことっていうのはどの子も間違っているわけではない、
1: うん、
0: ただ違うだけということです、
1: うんうん、
0: でも私たちはついね正そうとしてしまうことがあります。ただそれは親の価値観、親のタイプなんです。家族だからといって皆が同じタイプではない。なので理解をしましょうということです。
1: はい、
0: はい、子供は変わらないのではなく、まだ理解されていないだけかもしれません。みんな違ってみんないい、こんな考えがいつも持てていたらいいですね。
1: 先生、ところで、はい、先ほどこう大きく分けて、はい、エニアグラム教えていただいたんですけれども、はい、実際には9つ、
0: そうです
1: ね、あるということですよね、
0: はい、これ日本のものではないのでいろんな訳し方があるんですけれども、まあ、例えば分かりやすい言葉のものがあるんで、はい、タイプ1からね、はい、ちょっと言ってきますと、1完璧主義者、情熱的で原則を重んじる理想主義者、強力な論理を持ち世界をより良くしようと努力します。2援助者、思いやりがあり寛大で優しい共感者、人間関係を大切にします。3達成者、目標志向で意欲的、イメージを意識する人、何としても優れた成果を上げようと努力します。4個性的な人、本物志向で非常に繊細な人、常により高い目的を求めています。5観察者、静かで知的、合理的な個人、世界を深く理解しようとします。6忠実な人、慎重で責任感があり勤勉なタイプ、安全性への欲求に駆り立てられています。7楽天家、スリルを求める冒険家、五感すべてで人生を楽しみたいと思っています。8挑戦者、力強く強い個人、成功と自立を守ることを決意しています。9平和主義者、親しみやすく思いやりのあるタイプ、調和を守り内なる平和を求めています、
1: という感じなんですね、
0: はい、
1: いや私どんなタイプなんだろうってちょっと気になりましたけどね。
0: どんなタイプなんだろうとか、どんなタイプでいたいかなみたいなね、
1: ありますあります
0: ありますよね、
1: はい
0: はい、
1: これがエニアグラム、はい、テストがあるっていうことなんですよね。
0: そうですね、はい、ご自身でぜひ試してみてどんなタイプかなって、はい、知るのも面白いかなと思います。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: 家族みんなでやっても面白いかもしれない。
0: そうですね、そういうことをやって楽しんで、こうお互いを知るっていうことができたらよりね深め合うチャンスもできるかなと思いますので、はい、ぜひ試してみてください。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここで一曲、ウィンタースクールで小学生が授業の一環で作詞作曲をして出来上がった新しいサクセスのテーマソングです。どうぞ。

0: サクセス最高。
1: お
2: レイコさん、
0: はい、
2: 自分の気持ちを言葉にすることって得意ですか？
0: 苦手な方ではないとは思いますが、うん、いろんな方全員に話すわけではないかなっていう。
2: それはそうだと思いますね、はい、みんな、はい、誰にでもね気持ちを話すことはなかなかね、はい、難しいと思いますけれども、うん、はい、今日は、はい、心を話せる子に育てることの大切さっていうお話をねしたいと思っています。
0: 心を話せる、
2: まあ、気持ちをね、うん、相手に伝えることができるっていうことですね。
0: はい、
2: ちょっと想像してみてほしいんですけど、
0: はい、
2: 例えばお子さんが悩んだ時、困った時、辛い時、その気持ちを言葉にできていますか？
0: 我が子がですかね。
2: まあ、例えばね。
0: 例えばね。
2: はい、
0: そうですね。本当に、うん、それぞれかな、
2: うん、
0: 上手にできること、うん、やっぱりこう言葉にするのは難しくて、うん、こっちが寄り添ってあげなきゃいけない時といろいろかなと思います、
2: うん、そうですよね、うん、小学受験とかもやってるので、私幼児さんとかよく授業でね、
0: はい、
2: 見たりするんですけど、やっぱり幼児さんって言葉がもともとないじゃないですか、
0: うん、
2: なのでどうやって表現するかって言ったら、泣いたりね、叩いてみたり、こう叫んでみたり、ね、いろんなことでこう表現をねしてきたりするじゃないですか。
0: 感情を表現するってことですよね、
2: はいはい、でもちょっとずつ言葉を覚えてくると、まあ4歳5歳ぐらいになってくると、私意識して今どんな気持ちって聞くことがあるんですけど、はい、そうすると悲しいとか嬉しいとか寂しいとか、いろいろ気持ちを表現するというか、そういう言葉にするっていう練習をね、
0: はい、
2: してほしいなと思って、あえて気持ちを聞いたりしているんですけれども、
0: うん、
2: 子供ってやっぱりそういう気持ちを言葉にするっていうのが苦手な子が多いなって今感じてるんですよね。
0: 確かに、
2: うん、そうすると言葉にしないのが普通になっていって、うん、自分の気持ちを押し込めるとか
0: 伏せてしまうことですよね、は
2: い、うん、言わないとかっていうことが出てきたりするんですね、うんうん、逆に言葉にすることができたらどう思います？その子って今私悲しいのとか、

お母さんいなくて寂しかったとか、うんうん、お母さんがこうやって、ね、私のところに来てくれて嬉しかったとか、うん、言えたとしたら、うん、その子どういう風な感情にこうなると思います？どんな風に育つというか、どん

0: うことができるし、うん、やっぱり隠してしまったり、うん、今どんな感情って先生が聞いた時に、うん、いや別に何もってなったら、うん、あのコミュニケーションがまずうまくいかないのかなっていうところも、
1: そうですね、
0: はい、
1: まずあの自分のことを出すことができると、はい、すごく楽になったりしませんか、うん、相手もその気持ちが分かったりすると、はい、コミュニケーションができるんですよね。
0: ですね、
1: うん、だから、うん、よりコミュニケーションができる子が育つというか、
0: はい、
1: うん、本当は悲しいとか寂しいとか、うん、悔しいとか、
0: うん、
1: 不安っていう気持ちがあるのに、なんか別にいいよとか大丈夫だよとかって終わってしまうっていうのはすごくもったいないことだと思いますので、うん、はい、まあ、そういうね感情を話せるっていうことができると、うん、やっぱりコミュニケーションもしやすくなるし、お互いにオープンになりやすい。で今やっぱりコミュニケーション力ってね大事になってきたりしますけど、はい、そういった本当に些細なことなんですけど、あの親子の会話を大事にしてもらうと、そういったコミュニケーションの力も身につけていけるかなっていうふうには思ってます。
0: はい、
1: はい、
2: ゆき先生大好き。
1: 人は自分の気持ちを言葉にできた時、初めて心が整理されます。言葉にできた時、改めて自分の気持ちを認め受け入れることができます。そしてそれによって自分で自分の感情に気づくことができます。そうやって自分の感情に素直になって向き合うことで気持ちも楽になることでしょう。また人にも優しくなれたりしますよね。逆に言葉にできないままだとずっと心の中に残り続けます。ずっとモヤモヤした気持ちになるかもしれません。
0: いや、これはおっしゃる通りだなって、
1: はい、
0: 本当に思いましたね。まずはこう、はい、自分がなぜその感情になったのかとか、
1: うん、
0: 自分がなぜ今悲しいのか、
1: うん、
0: なぜ怒ってるのか、なぜ嬉しいのかっていう感情を知る、
1: はい、
0: 自分自身で知るっていうことが大事 で、
1: は
0: い、
1: うん、そうですよね、
0: 知ったから伝えることもできるっていうことかなってすごく今感じました、
1: うん、いつも私あの大人の中の会話でも、
0: はい、
1: 結構大事にしてたりすることです、
0: うん、はい、
1: 親がやりがちなことで子供が何か言ってきた時、私たちついそんなことでとか気にしすぎでしょうとかもっと頑張れるよとか何気なく言ってしまっちゃったりするかもしれませんよね、
0: うん、ちょっとあの、うん、言っちゃってましたね。
1: そうですよね、
0: 気にしすぎだろうとかっていうのは結構言っちゃいます ね、
1: そう、これがね意外とね子供はね、
0: はい、
1: 重く受け止めてしまっている時もある
0: ん
1: ですよね、はい、で、まあ、そんなこと言われちゃったら、
0: うん、
1: その瞬間子供っていやこの気持ちは言っちゃいけないんだなって思ってしまいますね。
0: なるほど、
1: はい、そしてどんどん話さなくなってしまうと、
0: はい、
1: これ良くないですもんね、
0: うん、
1: はい、なんで具体的な関わり方として大切なのは気持ちを引き出すということですね、
0: はい、
1: 例えば今日はどうだっただけではなくて、
0: うん、
1: 今日はどんな気持ちになったとか、
0: おお、
1: うん、何があったのだけではなくて、
0: うん、
1: え、それでどんな気持ちだったとかってプラスアルファで聞いていただけるといいかなと思います、
0: はい、
1: で最初はね答えがうまく出なくてもいいんです、
0: はい
1: はい、でもしそうだったら、まあ、悲しかったのかなとかちょっと寂しかったのかなとか親がその言葉を渡してあげることで子供は少しずつ話せるようになりますね、
0: はい
1: はい、これはね小さな子に限ったことではなくてもしかしてもっと大きい子でも大人同士でも、ね、大事なことかもしれません、うん、子供にとって一番安心できるのはこの人には何を話しても大丈夫と思えることです、
0: はい、
1: 勉強ができることももちろん大事ですが自分の気持ちを話せることの方がもっと大事ですね、
0: はい、
1: 子供は気持ちを受け止めてもらえた時より強くなります。悲しい、寂しい

0: しいと言える子は必ず自分の力で前に進める子になります。心を話せる子に育てることの大切さ、皆さんも感情を引き出す声掛け、ぜひ実践してみてください。
1: ゆき先生の志ラジオ。
2: ゆき先生のここ、え、タングトゥイスター。
3: ゆき先生の志ラジオ。
2: ゆき先生の志ラジオ。 Be ambitious。
0: それではここでもう一曲。サクセスは岡崎市内に校舎が2つあるんですけど、一つは岡崎校、もう一つは厚生校です。先ほどのサクセスのテーマソングは岡崎校の生徒さんが作ってくれました。実はもう一曲作っちゃいました。ハブファンの曲です。この曲は、もう一つの校舎の子たちが作ってくれました。それではお届けします。ハブファンです。
4: 最初はグー。

0: ここでゆき先生からお知らせです。
1: 中高生の皆さん、5月から本格的にテストが始まりますね。準備は万全ですか？サクセスでは各学校のテスト対策を徹底して行っています。ちょっと不安だなという方はぜひサクセスへ来てください。また幼児小学生の皆さんには勉強はもちろん習い事もたくさんあります。ご興味のある方は一度体験してみてください。愛情いっぱいのサクセスの先生たちがお出迎えしてくれます。お子様の可能性ある未来を信じ共に歩く、それがサクセスです。詳しくは個別指導のサクセスホームページをご覧ください。お待ちしています。
0: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援するゆき先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りしました。
1: お聞きくださりありがとうございました。この後もあなたの一日を楽しくお過ごしください。この曲をお聞きいただきながらお別れです。サクセス主題歌、深瀬咲、大切にするよ。お相手はサクセス塾長近藤由紀と
0: 松井玲子でした。
1: それでは

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、おいさん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.
4: Okazaki Public Service presents Joy Navi. 皆さん、おはようございます。FM 映画をナビゲーターの成瀬優美です。この番組では、岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して、皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ。この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
5: 私、道の駅藤川宿にやってまいりました。コンシェルジュの浅川さんにお話を伺います。今回もよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。あの、今年でですね、
5: はい、
6: 第23回を迎えます。紫麦祭り、こちらが5月16日の土曜日10時から始まります。
5: では今年の紫麦祭り、はい、詳しく教えてください。
6: まずはですね、
5: はい、
6: 紫麦麦畑鑑賞ツアーというのがございます。道の駅の企画でございまして、地図の方を差し上げますので、そちらの地図を持って紫麦畑の方に行くんですね、うん、そしてそこであのスタンプを押してもらって、またこの道の駅に戻ってきていただくと、なんとですね、
5: はい、
6: 紫麦高専団子のプレゼントがございます。
5: うわー、これは嬉しいですね、
6: はい、なんといってもプレゼントですから、ですからね、先着60名様なんですけれどもね、
5: はい、
6: あの、野外の露店の方で交換できますので、これも先着順ですのでね、お早めにね、紫麦をぜひ歩いて見ていただきたいと思いますね。
5: ありました、
6: はい、続いてあの紫館、
5: はい、
6: こちらの方では紫麦のお菓子グランプリというものを開催しておりまして、はい、紫麦を使ったお菓子を食べ比べて皆さんの投票でグランプリが決定するというね、美味しい企画なんです。
5: 美味しい企画ですね、
6: はい、そしてこちらですね、参加費が必要となります。200円なんですけれども、うん、先着100名様なんですね、
5: はい、
6: でいろんな、ね、団体さんがあの紫麦を使ったお菓子をいろいろこう披露していただいて、うん、それを食べていただいて投票をするという。
5: なるほど、味が楽しめるということですよね。
6: そうなんです。こちらあの3回に分けてやっておりまして、うんうん、第1回目が10時から、
5: はい、
6: そして2回目が10時半、3回目が11時となりまして、だいたい30名程度ぐらいで各回が決まってます。それでお菓子を食べていただいて投票していただくというね、楽しい企画です。そしてあとですね、紫館の会場ではイベントといたしまして、体験や展示や販売などがございます。
5: あ、そしたら紫麦祭りは、
6: はい、
5: 紫館も使ってるし、
6: はい、
5: この道の駅藤川宿のこちらの本体も使ってるしということで。
6: そうですね、
5: で畑もあるし、
6: はい、そしてもう一つ大事な場所がございまして、
5: まあ、
6: そちらが本陣跡の広場なんですね。
5: そうなんですね、
6: はい、こちらの藤川宿の、ね、宿場の中になるんですけれども、はい、本陣跡の広場がございまして、
5: はい、
6: こちらでも販売ブースございます。でそちらには紫麦のチヂミとか、
5: はい、
6: 紫麦関係の商品も販売しています。
5: お、あの旧道の方ですよね。
6: そうです、
5: 散策できる方の、
6: はい、まあ、いわばねこちらがまあ一番本拠地と言って良いかな。でサブ会場として紫館や道の駅があるという。

0: ですよね。
1: なるほどね。あ、そうか、総案内書も、はい、その、まあ、本陣跡広場の方にあるということですね。
0: はい、そして一つ嬉しいお知らせなんですが、こちらでは藤川おにぎりの振る舞いがあるんですね。で、藤川さんのお米と紫麦を使用したおにぎりをなんと無料で限定300個ご用意してお待ちしております。
1: ちょっと無料と聞くとワクワクするんですけど。
0: はい、紫麦の入ったあのおにぎりなんてね、なかなか食べれないので。
1: 食べれない。
0: もうプチプチ感がたまらないです。
1: 浅川さん召し上がったんですね。
0: あります。
1: うわー、いいなー。
0: はい、ぜひね、はい、こちらもあのもう朝一でここ行ってもいいかもしれないですね。
1: 何時からですか？
0: はい、こちらお祭りの方は、うん、一応10時からということですのでね。
1: じゃあ10時、
0: まあ、10時に待ち構えて並んでるかもしれませんのでね。
1: そういうことですよね。
0: はい、そしてね、もう何よりもねすごい企画が、はい、スタンプラリーというものがございます。
1: あ、はい、先ほども畑見ると、はい、スタンプがっていうのありましたけど、
0: は
1: い、
0: それはあのうちの藤川宿の企画でして。
1: そうなんですね。
0: もう一つね、うん、こちらすごいんですよ。藤川宿街歩きスタンプラリーというもので、はい、なんとねこの本陣跡広場に、はい、まあ、案内所の方がございまして、はい、藤川小学校の、はい、児童さんのガイドで10時から12時半まで、はい、行っております。
1: いろいろ案内してくれるんですね。
0: そうなんです。もうこちらね藤川小学校さんはこの紫麦と縁がございましてね、そしてまたあの藤川宿との縁もございまして、うん、あのずっとね昔からこちらの方を詳しくご案内してくれるんですね、
1: はい、
0: 学
1: 校で勉強した成果がそこで現れるわけですね。
0: はい、そしてなんと嬉しいことに、はい、感想景品は本陣跡広場にてプレゼント。
1: 参加賞みたいなものももらえるということですね。
0: そうですね、
1: はい、どこ回るかは地図が作られてるんでそれをご覧いただくということですね。
0: そうですね、スタンプラリーはスタンプラリーだけで行っても大丈夫なので、うん、藤川賞の児童さんのガイドは、まあ、10時から 12時半までの間でいらっしゃれば案内してくださるということですかね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうですか。でまあ、ガイドさん抜きで回ってスタンプ集めても大丈夫ってことですよね。
0: はい、そういうことですね。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: はい、まあ、でもできればね、はい、児童の皆さんのせっかくのガイドですから聞きたいなと思いますけどもね。
0: そうですね、うん、ぜひねそれと合わせた方がより一層ね、はい、藤川宿を知ることになると思います。
1: わかりました。
0: はい、そしてね、はい、これも私やはり道の駅の人間でございますのでちょっと紫向きグルメを宣伝してよろしいですかね。
1: やったー、待ってました。
0: はい、まずですねあの紫麦グルメもうあの、まあ、一応一年中食べれますけどやはり紫麦を見た後の紫麦グルメっていうのはもう格別だと思うんですね、はい、ですから、ちょっとおすすめをねいくつか宣伝いたします。
1: はい、
0: まずあの、うちの軽食コーナー今一押しは紫麦冷しゃぶサラダきしめ。これ毎年ねこの時期夏になると出てくるんですけれどもあのきしめんですねあのサラダきしめになりましてその上に冷しゃぶとサラダが乗った紫麦のきしめになる。あの紫麦麦とろご飯のね定食やらあと紫麦のカツカレーエビカツカレーとございます。
1: はい、
0: こちらはねご飯の方に紫麦が使ってありますのであのご飯一緒に紫麦と食べていただくともうまたプチプチもちもち感がね味わえます。紫麦のうどんとか、うん、あったかいきしめんですね、うん、はい、あとあのその上にかき揚げの乗ったうどんやきしめんもございますのでね、まあ、気軽にあのお召し上がりいただけるかと思います。
1: はい、
0: はい、そしてあとキラリコーナーというねお土産コーナーですけれども、はい、こちらではね最近新発売いたしました紫麦そばを販売しております。 180g と 280g の2パックございまして 180g の方は、麺のみなんですけれども280g 入りだいたいこれお二人分になるんですが、うん、こちらは梅雨付きなので、はい、まあ、すぐね気軽にお召し上がりいただけます。
1: はい、
0: そしてあとあの紫麦

0: 麦の香煎、こちらと紫麦の、薄焼きせんべい、はい、これも大人気なので、ぜひともねご購入いただきたいですね、はい、あと紫麦の香煎団子、
1: はい、
0: こちらはの軽食コーナーの方にて、販売してますのでね、うん、団子にいっぱいね紫麦の香煎をまぶしたちょっと珍しいお団子ですね、うちの道の駅でしか食べれないとものです。
1: かしこまりました。
0: はい、そしてまあおなじみ海運五兵衛、家康五兵衛ね、こちらもね紫麦が使ってますので、もうぜひともねあのこの際ですので紫麦を使ったものをね食べてお土産に買っていただきたいなというのをおすすめしてます。
1: わかりました、
0: はい、
1: もうとにかく紫麦祭りは、
0: はい、
1: 紫麦一押し
0: 一押しです
1: ってことですね。
0: はい、
1: はい、ではそろそろ最後に、
0: はい、
1: 紫麦祭り今年はいつ開催なのかおさらいをさせてください。
0: はい、今年の開催は5月16日の土曜日10時から15時、午前中で終わるものもありますので、あのちょっとお気をつけください。そして雨天決行ということでございますが、あまりにもひどいね雨の場合は内容変更がございますので朝ご確認ください。
1: まずは紫麦祭りのお話を伺いましたけれども、はい、もう一つおすすめのイベントがあるということでしたね。
0: はい、道の駅藤川宿かかし祭りというのも手作りでかかしを募集いたしまして、もう今ね募集期間終わったんですけれども、その出来上がったかかしを今紫麦畑に展示してるんです、
1: はい、これはいつまで見ることができるんでしょう。
0: はい、5月24日の日曜日です。
1: わかりました、はい、それは見るだけですか。
0: 実はですね、
1: はい、
0: 投票によっていろんな賞をいただけるんです。
1: で、
0: あの詳しくはねまた当日あのスタッフなどに聞いてください。
1: はい、どうもありがとうございました。今回は第23回藤川宿紫麦祭りということで、はい、まあ、それと、まあ、それの関連イベントなどもね、はい、合わせていろいろ伺いました。コンシェルジュの浅川さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎市民会館からリトミック教室のお知らせです。場所は岡崎市高山閣、親子で楽しめるリトミック教室です。リトミックとは音楽のリズムに合わせて体を動かすこと。音楽的な感覚やリズム感を養うだけでなく、身体的なバランスや柔軟性、集中力を高めることができます。音楽に触れながら感性を育み、心身ともにリフレッシュできるひとときをお楽しみください。開催日時は6月21日日曜日午前10時から10時50分まで岡崎市高山閣で開催です。対象者は2、3歳のお子さんと保護者です。先着10組様受け付けます。参加料金は1200円です。お申し込み方法は電話でのみ受け付けます。5月20日水曜日から岡崎市民会館にお電話ください。電話番号は0564-219121 番、 219121 番です。まずは岡崎市民会館からリトミック教室のお知らせでした。続いては親子造形センターから特別教室父の日のプレゼントのお知らせです。手作りのプレゼントをお父さんに送ってみませんか。キーホルダー、マグカップ、ランチョンマット、バッジなどたくさんのアイテムから選ぶことができます。期間は5月16日土曜日から6月21日日曜日までです。料金は120円のものからあります。詳しくはお電話でお問い合わせください。0564-53-3511 番、 53-3511 番です。親子造形センターから特別教室父の日のプレゼントのお知らせでした。以上岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか。

組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: この番組は前市長としての中根さんの経験と地域とのつながり、そしてさまざまなエピソードとともにお送りするトークショーです。中根さんの知識と豊富な経験と多くの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、今までとは一味違う形で楽しくお届けします。お相手は
0: 中根康弘と、
1: アシスタントは私大島光子です。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りします。
0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: 中根さん、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 年度が変わると、うん、いろんなことにチャレンジしたいな、うん、ということを私思うんですけど、はい、中根さん、これからやってみたいなと思うことってありますか？
0: 思うことはいっぱいありますね。あ、
1: そうですか。
0: ここでもお話ししましたけれども、
1: はい、
0: 実際ね、この 1、2年の間に大正号と始めましたよね。
1: あ、そうですね、
0: これ、なんと続いてますしね。
1: あ、素晴らしい。
0: それと太極拳もね、やってますよ。
1: あの穏やかな動きだけど体幹が鍛えられますよね。
0: それから、グランドゴルフも今定期的にやってますしね。大門の水郷公園の近くにマレットゴルフ場を作りましたんでね、
1: はい、
0: そのマレットゴルフっていうのもね、一月に1回大会があるんですけどね、
1: はい、
0: 都合のつく限り出てますしね。五万石保存会っていうところの顧問っていう立場にもなってますんでね、
1: はい、
0: うん、この成長岡崎五万石、これもね、毎月練習会に行ってますしね、まあ、かねてからのことで言うと牛銀はずっと続けてますしね、っていうことでね、はい、まあ、それに加えて何かっていうとね、てんこ盛りになっちゃうんだけれども、まあ、それでもね、頑張ってやってみたいなと思ってることが、先輩からね誘われているものの一つにね、年末のね、
1: はい、
0: 大工の演奏会ですね。第四楽章の合唱ですよね、
1: はい、
0: 大工を歌う会というもののね、まずは練習会に一度顔を出してみないか、体験してみないかということを言われておりますんでね。
1: そうですか、うん、
0: それはね、一度行ってみたいなと思ってます。
1: 大工ですね。はい、もう年末になるとやっぱり皆さんね、いろいろなところで聞かれると思いますが、
0: 日本人って大工大好きですよね。
1: はい、好きですね。
0: しかも、まあ、特にあの合唱の部分が好きですね。なぜかっていうことで言うとね、
1: はい、
0: みんなね、この世の中は希望の世の中だ、夢の世の中なんだと、みんな信じたい、あるいは信じてる、うん、だからね、あの大工のね、歌詞がね、好きなんですね。シラーというね、ドイツの詩人が作ったものにベートーベンが楽をつけたということなんですけどね、あのシラーの作った詩の中身を読めばね、それはね、明るい未来を感じることができる内容ですよね。
1: あのまさに大工は歓喜の歌、
0: 歓喜の歌ですよ、
1: ですよね、うん、ですから、そのやはり明るい、こう希望に満ちた思いを、うん、こう歌い上げるという、
0: そういう世の中であってほしいし、そうであるはずだということをね、みんなが思っているから、この大工歓喜の歌が好きなんですね、きっとね。
1: そうなんですね、うん、で岡崎でも、もう岡崎市民会館で年末になるとコンサートが開催されますから、そこにもしかしたら中根さんが、
0: ね、
1: ということですね。
0: 僕が前理事長やってた幼稚園では、子供たちがね、卒園式の時にね、
1: はい、
0: 大工をドイツ語で歌うんですよね。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。だからね、子供たちと同じようにね、カタカナでね、あの大工の詩をね、歌うことはできるんですよ。多分ね、間違った覚え方をしちゃってると思いますんで、この大工を歌う会の練習場会場に行ったらね、変な覚え方をしてる分だけ苦労するとは思いますけれどもね、やってみたいな、どうしようかな、年末に向けて頑張ってみようかなといろんなことを思いながら、まあ、とにかく一回ね、体験会に行ってきます。
1: そうですか、うん、でも中根さん、お歌が好きですもんね。先ほども詩吟から、
0: ね、
1: 岡崎五万石もそうですしね。
0: そうですね、声出すことが、
1: いろいろ歌ってらっしゃるので、
0: そうですね、それに共通するっていうのはそうですよね。
1: ただ
0: 楽譜通り、音符通りね、歌うっていうことは、まあ、全然違う話なんでね。
1: いやー、でも
0: ただね、仲間に入れてもらえるかどうかね、やっぱり一定のね水準が求められるでしょうからね。
2: いえいえ、あでもドイツ語で皆さん歌い上げられるわけですから ね、
0: うん、ね、
2: その迫力もぜひラジオを聴きの皆さんね多くの方聴きに行かれてると思いますけど、
0: そうですね、
2: また
0: ぜひアドバイスください、
2: はい、中根さんが
0: やった方がいいよとかやめとけよとい
2: やこれ楽しみですね、
0: どうなることやら。
2: またあの体験されてきた様子などもこのラジオの中でいろいろとお話を伺えればと、
0: う
2: ん、
0: そうですね、まずは一回体験してきますからね、
2: 思いますね、はい、うん、本当有言実行ですから素晴らしいなと思います。いつも
0: 行ってからね、もう後に引けない状況に自分を追い込んでしまわないとやれないからね、きっとね。
2: そうですか、いえいえ、うん、その他には何かありますか。
0: 実はね、4月の28日にまたね共生自動車学校に入校したんですよ。
2: え、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
2: え、自動車学校に入校されたということは、
0: うん、去年ね、はい、小型二輪の免許を取ったんですけどね、
2: はい、
0: 125cc のスクーターに乗ってるんですが、まあ、楽しいですよ。楽しいけどね、大きいオートバイにね、はい、ブイーンとね、抜かれてしまうことがちょっとね多くてねあー、はい、やっぱりあれに乗ってみたいなっていうちょっと思いになりましてね、今度はね普通ですね、普通二輪免許というものをね取得するために今共生自動車学校に通ってます。
2: どのくらいの大きさ、排気量
0: 大きさとしてはね、400cc まで。
2: そうですか、
0: まあ、そんな大きいの 乗らなくてもいいんですけどね、うん、まあ、250ぐらいのものに乗れたらなっていう思いはあるんです。
2: そうなんですね、じゃあもう何回か通っていらっしゃる
0: ということですね。
2: ああそうなんですね、
0: はい、難しいですやっぱり、
2: そう
0: 年ですから
2: いやでもバイクの重さとかやはり大きなバイクって、うん、ねえ、あの私も一度起こしたことはあるんですけど、
0: うん、それは重たいですよ。
2: なかなか重いですよね。
0: それは重たいですよね。
2: でもあれに乗るっていうことはそのやっぱりこう風を切る、
0: 風を感じてみたいですね、
2: 気持ちよさっていうの
0: を、うん、例えば、まあ、スクーターでもね、冬の間はね寒いからあんまり乗らなかったんですけどね、
2: はい、
0: 3月4月になってから暖かくなってくるとね、車に乗るよりもね、
2: はい、
0: うん、そっちの方が気持ちいいですね。
2: そうですか、うん、
0: まあ、それに機動的だしね、うん、駐車場も楽だしね
2: どこかこう行きたいっていう目標はありますか、ね、ツーリングで。
0: その共生の会長の岡田さんからはね、一緒に免許が取れたら北海道行くぞと言われてはいますけど、まあそれはねちょっと今のところお断りしようと思ってますけれども。
2: そうですか、うん、でも何かこう目標があるとまた楽しみに頑張れますよね。
0: そうですね、まあ、実際に免許取れたら、北海道とかにツーリングとかに行ってみたくなるのかな、どうなのかな。
2: そうなんです。どのくらいこう通う予定でいらっしゃるんですか。
0: 全部でね、8時間ぐらいかな。
2: うん、あそうですか。
0: 僕
2: です、
0: 最初はねオートマチックで、いいなと思ったんだけどね、先生がね、教習所の先生がね、あのミッションの方がねいいよ、あるいは楽だよって言うんですよね。
2: うん、あのバイクも、うん、オートマとミッション、
0: う
2: ん、
0: そう
2: なんですか。
0: あるんですよ。
2: あるんですね。
0: あるんです。
2: あのミッションっていうと、私車はミッション乗ったことはありますけど、
0: あの左ハンドルがクラッチなんです。
2: クラッチなんですね、うん、はい、
0: でギアは左足、
2: カ
0: チカチと

0: カチカチと
1: なんかちょっと操作が複雑になりませんか
2: ねえ。だから自信はなかったし今でもないんですけども、まあ、頑張りたいとやり始めた限りはね、
1: はい、うん、いや楽しみです ね、
2: あんまりね時間規定外の時間をかけるとねお金もかかってしまうんでね、なんとかね、
1: 今日お話を伺ったらもう次から次へと
2: だからねちょっと大工とバイクの免許ってね割と自分の中では大事なんでね、その2つも年内にやるっていうのは欲張りすぎるかなっていうふうにも思いますんでね、どうかな。
1: いやでも本当にこれまでもやろうと思っていますということを一つずつ実際にやっていらっしゃるわけですからね、
2: 楽しいのはね、もちろんそういう達成感、一つ目標を掲げてそれができるようになったりした時のね達成感っていうのはあるんですけども、それよりも何よりもね新しい仲間、今までにない分野、その世界に入らなければ知り得なかったような人たちとお友達になれるっていうのがすごく嬉しいですね。
1: あ、その分野で今まで知り得なかった方と、
2: そこに行かなければ、例えばあの免許でもね、バイクの免許でも、それこそね、待ち合い時間なんかはね、若い人たちと一緒にね、おしゃべりできるんですよね。あの20代とか10代、10代結構いますよね。僕は60代ですよ。そんなおっさんあんまりいませんよ。
1: やっぱり若い方たちが多い、
2: 多い多い
1: ところに中根さんが入って一緒に、
2: あるいは大工なんかでもね、そういうクラシックのね、好きな人の世界に足を踏み入れるとかね、まあ、マレットゴルフにしてもグランドゴルフにしてもね、そこに行けば会えるし、そこに行かなければきっとご縁がなかったなっていう人はいっぱいいますんでね、やっぱり、そういう意味では人の輪が広がるのが嬉しいですね、
1: そうなんですね、なんかこう勇気をもらえます。私も中根さんと同年代ですので、
2: そうですか、
1: ちょっと臆病になっちゃうところがありましてこれやってみたいけど二の足を踏んでしまうような場面が多いんですけど、
2: 実はね今までの人生の中で、僕ねずっとね次の選挙が終わったらあれをやってみようとかね、ずっとそういうふうにそういうことを考えてたんですけどね、でもね選挙が基準って考えるとね当選するとね忙しくなるしね、落選すればねまた今度当選する時までそこに集中しようと思ったりしてきましたんでね、そうするといつまでたってもね、新しい世界に、知ることができないんじゃないかなと思ってね、今はね もちろん、まだ政治の世界でね、自分は使命感を感じてますので、頑張っていくつもりなんですけれども、それはそれ、これはこれっていう感じでね、もう残された人生もそんなに折り返しははるかにあの超えてますんでね、まあ、やりたいと思ったらね、やっちゃった方がいいなというのはありますね。
1: そうなんですね、中根さんすごく顔艶も良くてもう本当に楽しそう、いつも楽しそうなんですよね。見習いたいと思います。
2: いやそんな、なんかそうするとねなんかあの脳天気生きてるみたいなんだけどね。
1: いやその本当チャレンジ精神、私も見習ってやっぱりやりたいと思ったことは
2: じゃあ大島さんも一緒に大工やりますか。大島さん司会かその日もしかしたら司会者が歌うっていうのもいいじゃない
1: 。いやでも本当にこうお腹から声を出すっていうのは、きっと気持ちいいでしょうからね。
2: ですよ ね、まあ、ましてやね、多くの100人ぐらいの方とね、綺麗なハーモニーを奏でることができたらね、それはもう快感でしょう、
1: そうですよね、しかもステージに立ってスポットライトを浴びてということですよね、はい、じゃあそれは期待したいと思います、
2: はい、
1: まあ、
2: 次回ね、その体験会を踏まえた感想をね、少しご報告ができればと思いますけれども ね、
1: はい、
2: どうなることやらですね、
1: 楽しみに待ってます、はい、ありがとうございます、それではまた次回を楽しみにしています、ありがとうございました。

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム、次回もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 中根康弘と
0: 大島光子でした。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
1: おい母さん、鍵やれたぞ。
2: 本当によかったわね、お父さん。
1: さ、頑張って商売商売。
3: 低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。

0: 改めまして、今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、株式会社杉浦醸造所、こちらのご紹介からお願いいたします。
1: うちの会社は、大正12年創業の、もう102年になるんですけど、その麹屋ですね、
0: はい、
1: 前は前身は杉浦麹店っていう名前だったんですけど、うちの先代が杉浦醸造所に変えて、今でもあの麹を作る会社ですね、
0: はい、
1: まあ、麹を作ってそれでできる味噌、醤油、甘酒、そういうのを作ってます、
0: ね、あの麹屋さんっていうお仕事があるっていうことをね、ご存じない方も多いのかなっていう、なんとなく麹を使ってる麹の食品っていろいろあるんだけれども、麹だけを専門で作ってらっしゃるところがあるっていうイメージがなかなかね一般消費者には届きにくいですよね。
1: わかります、わかります、あの僕もあのね、横のつながりがあんまりなんですけど、知ってるのが4件ぐらいしかないんですごい少ない、稀な会社です。
0: ということですよね、はい、でも今おっしゃったように麹を使って私たちが口にしてるものってね、調味料だけで言ってもお味噌もそうですし、お醤油もそうですし、そしてね甘酒もそうですし、確かにあの発酵食品として麹が今すごく見直されてるっていうのありますよね。
1: そうですね、発酵食品はね本当に体にいいし、で僕もいろいろ調べてみたんですけど、あの味噌とか醤油とかそういう発酵食品って、あの体に入るといろんなものを分解してくれる力があるらしいんですよ、でそうすると、例えばお肉食べた時に、そういうのが入ってないと自力で、
0: はい、
1: 人の力で全部分解しなきゃいけないと、言うと内臓疲れるじゃないですか、だけどそういう発酵食品を使ってると、あの体の中でそいつらが仕事してくれるので体がすごく楽、そうすると腸にすごくいいんですよ。だから腸活って今ね、また言うじゃないですか、皆さん、だからその腸が元気になると、やっぱりその免疫力も増すし、それから美肌効果もあるし、がんになりにくかったり血圧を、ね、下げてくれたりっていうので、あの醸造食品はいいことばっかりです、
0: ですよね。だからそういうふうにね、あの発酵食品がとても体にいいっていうことは、まあ、皆さんね知識としては入ってると思うんですけれども、じゃあね今おっしゃったように、あ、そっか、私たちが口から取ったこの栄養をねきれいに分解して体にこう行き渡らせてくれる、その手伝いをしてくれてるのがこの発酵食品っていう、
1: そういうことです、ことなんですね、味噌醤油は特にね。

0: あのこれってよくブームだからって言って、はい、一冬じゃあ甘酒がいいから、いや一冬は甘酒飲んでみようって、もう飽きたら終わりだとあんまり意味がないと思うんですよ。これねやっぱりずっと長い時間、長いこと定期的に体に取り入れるから体に効いてくるんであって、ちょっとやっただけで、わあもう私健康になったと、そういうんじゃないんですよ。
1: そういうことなんですね、はい、やっぱりこう毎日毎日、積み重ねていくことが健康的な体を作るってことですね。
0: そう思います、
1: あの先ほどねその味噌醤油調味料はもちろんそうなんですけれども、最近はねあのお料理のこう味付けに麹使ったりしますよね、塩麹ですかね。
0: そう塩麹、醤油麹、玉ねぎ麹、はい、すごく美味しいですよ。
1: 杉浦さんのところではお味噌、お醤油、これもすごくこだわって作ってらっしゃるっていうふうに伺いましたが、
0: はい、こだわってますよ。
1: ね、美味しいものじゃなきゃもうね、
0: 作りたくない、売りたくない。毎日の味噌汁が美味しいとちょっと幸せじゃないですか、はい、なんか元気になるしね、あの別にどうってことない毎日のことなのに、なんか言うとね、インスタントの味噌汁だってあるけど、やっぱりちょっと美味しいってちょっと幸せなんだと思います。僕もそうですもん。
1: この日常的なものだからこそ、やはり美味しいものを口にしたいですよね。
0: そうです、美味しくて健康にいいもの、でないとね、続かないんですよ。体にいいけど美味しくないと、
1: それはそうです ね
0: 食べられないんで、続けられないんで、
1: 口にするものってそうせねばならないと思いながら食べるのはやっぱりちょっと辛いですからね。
0: 辛いです、本当に辛いです。
1: だから美味しいからこれ食べるんだっていう方がね、そうそうそう、ずっと幸せですもん ね
0: 幸せです。
1: で今この味噌とお醤油の他にもヒットしてるものがあるっていうふうに伺いましたが、
0: 最近じゃないんですけど、もうどうでしょう、40年以上やってると思うんですけど、手作り味噌キット、私の味噌蔵っていう商品名なんですけど、これが、ご自宅で味噌を仕込むんですよ、で味噌仕込むのって、言うと前の日から大豆を洗って水に浸して、で次の日朝から4時間豆を煮て、で熱々なのを冷ます前に全部潰して、大変なんですよ、でそれで麹と塩で混ぜて容器に入れて、であと半年1年熟成を待つっていうのが味噌なんですけど、うちはねその一番めんどくさい豆を煮てあります。
1: あ、そういうことなんですね。
0: だから豆を煮て、それからミンチで潰して煮汁と、それから塩、それもね、赤穂の甘塩っていうすごく美味しい塩があって、でそれが 100% なんで、
1: じゃあもう潰すとこまでしてあるんですか。
0: あるんです。あ、じゃあもうだからペースト状なんですよ。
1: で熱々を潰すっていう作業もいらないんだ。
0: そう、
1: ああ、そういうことなんですね。
0: だからもう練ってある塩入りの煮大豆と、それからお好きな赤味噌用の麹、ミックス用の麹、それから米麹味噌用の麹っていうのを買っていただくと、うちで自分の好きな味噌が手軽に30分で仕込めちゃう。でもって、自分が作ったんだっていうかわいいかわいい味噌がどんどん発酵してって食べると、これ私が作ったんだよって人にね、自慢したくなるぐらい美味しく間違いなくできます。
1: それはこう誰が作ってもそういう風になるよっていう風にもうね、仕込んでくださってある。
0: そうです。
1: そういうことなんですね。
0: でもね、やっぱりね、その人が作った心とか、あと手から何か出てるんでしょうね。
1: まあ確かにそうですね。まあ、
0: そのうちの味噌ができるんですよ。
1: そういうことですね。だから大豆はみんな一緒なんだけど、微妙に味が変わるのはやはりね、作られた方のものですね。
0: あとね、うちの環境とか、置いてある場所とか、で全然ね味は変わるんで。
1: この辺が麹は生き物だっていうところですね。
0: そう、だからグループで作られてる方の奥様がよく言うんですけど、みんなで食べ比べるとみんなうちの味が違うのって、でその人らしい味噌ができる。って言う人もいましたからね。
1: そういうことなんですね、というものを常日頃こう食すことで免疫力を高めて健康的になれるっていうことなんですよね。そしてもう一つのこの野菜とかにつけるお味噌も考案されたっていうふうに伺いましたが、
0: それは自家味噌っていう商品名なんですけど、味噌を使って何かできないかなと思って考えたんですよ、でも絶対美味しいもの作りたいと思って、野菜って大量に食べるの難しいじゃないですか、でも野菜食べたいな、いいドレッシングとかね、いいタレないかなと思ってて、で、野菜スティックにつけるタレを考えようって、うちの工場長と2人で、いろんなパターンを出して、マヨネーズ味がいいの、何がいいのみたいなことをね、これでもかこれでもかって言って、もう何十回作り出したかな、もう何ヶ月かかかって、最後にできました、やっとできましたっていうのが、そのね、野菜スティックにつけて食べる、だからきゅうり、人参、大根、セロリ。

0: をその自家味噌っていうのにつけて食べるともうね野菜止まりません。もうどんだけでも野菜が食える、
1: うん、それは味にちょっとこう工夫がされてるっていうふうに伺いましたが、
0: そうですね、そう、あとね言うと米麹味噌とそれからちょっとした唐辛子、見た目が真っ赤なんで、パッと見ると辛そうなんですけど、そうじゃなくて、あんまり辛くない唐辛子と、それからごま油、
1: うんうん、
0: あとね韓国の、和牛だしっていうのが、あって、それで味を整えてっていう、うまいものしか入ってないんで、
1: そういうことですね、
0: まずくなりようがない、
1: 酒の魚にも、ね、
0: なりますなりま す,
1: です、ね、
0: そうそう、だから晩酌する時に ね野菜つき出てきて、もうちょっとなんかないのっていう時に、そのタレを出して、これで食べてみって言ったら、もうビールのお供に最高のおつまみが
1: ということなんですね、はい、ご紹介いただいた数々の商品は杉浦醸造所さんのオンラインショップで、
0: そうですね、オンラインショップはそのさっき言った手作り味噌材料のコーナーで、うちに買えるんですけど、あのね3月いっぱいで一応終わっちゃうんですよ、ですから購入はね、まあ三河だったら産直センター、かなりの産直センターをずっと回ってるんですよ、でそこに全部すべての商品が並んでいるので、近くのね産直センター、岡崎だったら憩いの農園、ふれあいドーム、農友館、安城、刈谷、高浜、あっちの方は、デンマートにも必ず置いてあるんで、ぜひ皆さん一度口にしてみてください。本当に自信持って美味しいと言います。
1: はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
0: はい、僕の大好きな RC サテションの雨上がりの夜桜。

0: 今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんです。
1: よろしくお願いします。
0: 杉浦さんね、会社はもう100年以上というね、はい、老舗、はい、
1: そうです、うん、岡崎市の南の方、在家町にありますね、はい、前はあの福岡町に自宅兼工場があったんですけど、ちょっと手狭だって、うん、いい工場があったんで、そこに引っ越しました。
0: 杉浦さんはもう幼少期からずっと岡崎生まれ岡崎育ちということ で、
1: はい、
0: 小さい頃のご自身を振り返った時に、うん、どういう子供さんだったんでしょうか。
1: そうですね、うん、よくモテました、小学校の時は。
0: そうなんですね、
1: ね、自分で言うのはあれかもしれないですけど、うん、僕優しいんですよ、で、あの女の子からもう旦那さんにするにはもう杉浦くんだよって言ってる時がありました。なんかね、うん、なんかすごい楽しかったです、小学校の時は。
0: で中学校も地元で。
1: そうです、福中です、福岡中学です、
0: ね、福岡小学校、福岡中学校はね、こう、うん、入れ替わることなく、
1: そうそう、
0: 9年間
1: それもね、うんうん、僕は日の山なんで、130人ぐらいが9年間同じ場所にいるっていう、うん、その統合もね、はい、ないから、本当にみんな知ってるやつばっかりっていう感じですね。
0: 中学時代は何か、例えば部活だとか夢中になったものってあるんですか。
1: 野球部でしたね、あの時はね、みんな野球部だった。まあまあそうでもないか、
0: まあ、男子は野球部に入るみたいな、
1: そうです、ね、
0: イメージだったんですね、
1: うん、
0: 中学を卒業されてから、
1: う
0: ん、高校は名古屋の方に行ったっていうふうに伺いました。
1: やっぱり中学高校と思春期になってきて、今思えばですよ、なんかね、なんかうまくいってなかったんですよ、自分の中のものが、なんかね、その居場所がないというか、みんなと話が合わないというか、世の中にいっぱいいると思うんですけど、みんなと同じことをしてると安心とか、みんなと同じことをしないと不安になっちゃうとかっていう人って結構いるじゃないですか。で、僕はそれが分からなくて、話がこうやって盛り上がってもなんか違うぞっていう不協和音みたいなものが心になって、どうしようかな、ああそっか、岡崎にいるとね、ずっと同じところにいるとそうか、居づらいなっていうのが本当中学の悩みで、じゃあ名古屋行ってみようと思って、名古屋の高校まで行って、そうですね、名古屋で3年間。そしたらね、びっくりするのが男子校だったんですよ。
0: ね、さっきあの女の子たちに大人気って言ってたのに、
1: のに
0: 高校にいたら男子校だったと。
1: 男子校だった。だからもうちょっとね、トラウマができて、もうね、卒業してもしばらくは女の人が苦手でした。
0: でも高校時代にね、衝撃的な出会いだったのが先ほどリクエストされた。
1: そう、なんかうまくいってないな、俺ってちょっと変わってるのかなって思ってた、生きづらかったんですけど、高2の時に名古屋の勤労会館っていうところでアルチサスケショーのコンサートがあって、先輩に連れてってもらったんですよ。もうすごく感動しちゃって、あ、この清志郎っていう人は僕のために歌ってるんじゃないかって、気持ちが分かってくれるというか、そうなんだよっていうのが嬉しくて感動して、もう僕の心の中はもう清志郎にやられちゃって、そうするとその感動で、そうですね、なんか引っ張ってもらったっていうか、僕の居づらいところじゃないところに連れてってくれるような、そういうのがあったんですよ ね。
0: だからやっぱりこのなんとなくもうやっとしてるのが分かってくれたっていう感覚ですね。
1: 本当その通り、
0: という高校時代にね、衝撃的な出会いをし、そしてその後は東京に行かれたっていうふうに伺いましたが、
1: そうなんですよ、僕は後継ぎって言われてたんで、でもね、一生この小さな工場でいるんだっていうのが、ちょっと難しいなと思って、で親にちょっと東京行きたいんだって、何大学でも就職でもそういう気があるのかって言われたから、いやそういうんじゃなくて、なんか行きたいんだって言ったら、ふざけてるんじゃないとそりゃ言いますよね。
0: まあそうですね、
1: で後継ぎどうすんだって言ったら、それもやらないかななんて言ったら、もうすげえ怒られて、出て行けですよ、感動ですよ、二度と戻ってくるんだですよ、僕もね、そうかと思って悲しいな、でも、もう行っちゃったし自分で決めちゃったから、じゃあ本当に別れも言わずに東京に行っちゃったんですよね。
0: でも当時東京に何かこうつてがあるとか当てがあるとかっていうことではなかったんですよね。
1: 全くないですね。
0: ですよ ね。それでカバン一つでっていう感じですか。
1: 本当そうです、そうですよね、だからね、 一億円ももちろんないんで、うんうん、まあアルバイトでフリーターですよね今言う。でもあの時フリーターという言葉ができたばっかりの頃で、僕実はね新人類だったんですよ
0: いろいろくくられる中でね、
1: そうそう、
0: あの新人類ってくくられるね、
1: ゆとりとかね、新人類だったんですよ。で新人類はそういうね、ちゃんとした就職しなきゃとかそういうんじゃなくて自由に生きる人も含め、なんでもその中の一人になったんですよね、
0: う
1: ん、
0: でその最初にこうフリーターとして、うんうん、お仕事いろいろされたと思うんですけれども、うん、主にどういうお仕事が多かったんですか？
1: ね、まずお金にならなきゃいけないんで、工場の住み込み、うんうん、アパート代をね、なんとかしなきゃいけないんで、神奈川の工場で住み込みで、どうかな、半年ぐらい頑張って、うんうん、なんとか横浜で小さなアパート借りて、うん、最初は、缶詰を運ぶトラックの運転手をやって、そうでまたね景気のいい時だった、バブルの頃なんで、うん、給料もそれなりによくて、うんうんうん、あの毎日働いて毎日疲れて帰ってきて毎日寝るだけっていうね、そういう
0: ところが、そこからまたガラッと変わるんですよね。
1: そうなんですよ、
0: また大きな出会いがあった。
1: そう、うん、あのねあっちで知り合った岡崎の子なんですけど、女の子だったんですけど、その子とたまたま紹介されて会って、で、おー岡崎だよねって、何中とか言って、南中学とか言うから、うん、あそうなんだ、へえみたいな。でその子の夢を聞くと、なんかお芝居がやりたくて、うん、劇団を持ちたくて、人集めてなんか舞台やりたいんだって言うから、うん、は何舞台って、うん、そんなのできるのって言ってね。

緒にやろうよって言われて、うんうんぐらいな感じだったんですよ。でたまたま新宿の金の国屋本屋さんで立ち読みしてたらアナウンスで今から第三舞台の公演があって当日チケットが若干ありますって言われて、うん、第三舞台って知らない方もねいらっしゃる。

0: 本当にアンテナ持ちながら東京のラジオを深夜聞いてたぐらい好きで、でその人の劇団がやってると、へえ行ってみたいと思って、でもう階段席でこうやってね座布団の上で見たんですけど、まあ面白くていろんなものが入ってきて、もうちょっとね感動して立ち上がれないぐらいすごい面白くて、もうねそこ劇場出た瞬間に彼女に連絡を取って、劇団やろうって、お芝居やりたいって言ったんですよ、そしたらね彼女がね、私岡崎に帰ることになってって言われてそんなのないよ、一人でこんな思いに達してどうすんだよこの熱くなっちゃった感動しちゃった思いを、ね、それからね本当暇さあればお芝居見に行くようになっちゃって、お芝居楽しくて、特にね新劇とかミュージカルじゃなくてもう小劇場っていうね小さな小屋でやってるお芝居が本当面白くて、でその中で一つ見つけてもうすごく面白くて、もうその日にあのお手伝いさせてくださいってそのダチョウさんに言ったら、今までどんな仕事やってたの言われたから、いやトラックの運転手やってましたって言ったら、それはいいねそれはトラックの運転手は使えるねって言われて、すぐ入れてもらって、でそれでお芝居の世界に入ったって感じですね。
1: だからそうやって飛び込んだお芝居の世界の中でいろんなコネクションもできて、
0: そうですね、あれ結局あの時は23とかそのぐらいで、こっち帰ってきたのが27なんで、そうですね 4,5 年かな、あっちでお芝居の世界でいろんなことを体験させてもらいました。
1: そして27で、まあ、いろいろあって岡崎に帰ってくることになったと。
0: まあそうですね、劇団をね、辞めることになって、さあどうしようかなって思うじゃないですか、もう30前だし、ちゃんとした生活しなきゃいけないからどうしようかな、でも5年もさその世界にいたら知り合いはいっぱいいるし、仲のいい人もいっぱいいるんで、誰を頼ろうかな、どんな仕事したいのかなって思ってたんですけど、お芝居ってねあの劇団が面白いっていうのは、そう長く続かないんですよ、本当にまとまってみんな面白くて、で芝居も舞台も面白くてっていう時期って少なくて、で誰かが退団したり誰かが入ってきてもうまくいかなかったりって言ってどんどんつまんなくなっちゃう時期があって、僕もそれを体験したんですけど、でもね小屋を劇場を抑えるのって1年とか1年半後にも抑えなきゃいけないんで、何にも決まってなくても幕は開くんですよ、でもねどんなに頑張ってみんな力を合わせても面白くないってことがあるんですよ。やってる方は、今回面白くないなって分かってるんですよ、だけどでも幕は開くじゃないですか、みんなには面白いよ今回傑作だよ絶対見に来てって言わなきゃいけないじゃないですか、で拍手はしてもらって言うんですけど、僕が一番最初に感じたあのダーッと湧くもう突き刺さるような拍手とお褒めとっていうね、あれがあそうじゃないんだな今って思う、でその時に思ったのが、その言うとね人生だし商売だし生きていかなきゃいけないから、まあ嘘じゃないですけど、そういうね自分で思ってないことも言わなきゃいけないんだよね、って思ってて、で何しようかなって考えた時に、あのもしかしたらあの嫌で嫌でしょうがなかったうちの実家杉浦醸造所だってさ、宣伝も営業もいなくて、で子供が3人ちゃんと大人になるまで育てて親父すげえなっていうのと、その美味しい味噌醤油を作って生きてくって、もしかしたらそれが一番嘘のない商売じゃないの、東京でねずっと思って覚えたことというか感じたことって、もしかしたら実現するのにうち戻る方がいいんじゃないのかなって思って、で親父に頭下げて、あとやらせてください、入れてくださいって言って戻ってきたって感じですね。
1: その時のお父様のね、心中はいかにですけれどもね
0: 本当ですね、もう諦めてたね息子が帰ってきてどうだったんでしょう ね、
1: はい、どうもありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いします。
0: はい、清志郎が好きってことは当然ブルーハーツも好きです。ブルーハーツのリンダリンダ。

0: 世話になってます。杉浦醸造所の杉浦雄一です。今から僕の夢にお付き合いください。杉浦雄一のオールナイトニッポン。はじめまして、杉浦雄一と申します。もう中学の時からずっとラジオ聞いてて、もう今日嬉しくて、でディレクターさんにこれやりたいですって言ったら、全然やりましょうって言われて調子に乗ってやっちゃいました。もう夢が叶いました。嬉しいです。ありがとうございます。
1: 今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんです。杉浦さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことあれば教えてください。
0: そうですね、チャレンジというよりも、今のこの美味しい、もう自慢の味噌醤油をずっと作り続けたいってのありますよね。妥協しないで自分で美味しいなって思うの、続けていきたい。というかね、もしうちの会社なくなっちゃうと一番悲しむのが僕なんですよ。だってじゃあ、明日からの味噌と醤油どうすんのって思っちゃうぐらいだから、だからこれはずっと僕が仕事ができなくなっても続けるように頑張りたいなって思ってます。
1: ね、それはもうずっと思ってることですよね。
0: そうですね、ずっと思ってます。
1: そしてプライベートではどうでしょうか。
0: あのね、焚き火がしたくて、そうキャンプの時からずっと一人で焚き火して、大好きなんですけど、今ね、奥さんのお父さんの土地が本当に山の中にあって、でそこに行って、で小さな小屋を建てて、でそこに週末行って、で焚き火をしてお酒を飲んで、寝たい時に寝て、誰にも期待されずに誰にも指示も出さず、すごいいい趣味ができちゃって
1: 一人きりになる時間っていうことですね。
0: だって携帯通じないんですよ。最高じゃないですか。
1: 県外であるんですね。
0: そうそう、だからお客さんからね、この休みの日なのに電話かかってきても、現在電波の届かない場所にいるかって言われちゃって、でみんな、あ、山行ってんだってみんな思ってくれてるんで、
1: そういう時間もね、大切にしたいなっていうことですよね。
0: そうです。
1: はい、どうもありがとうございました。はい、
0: どうもありがとうございました。
1: 今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは杉浦さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。曲のご紹介お願いします。
0: はい、サンボマスターの世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
1: 最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。

0: 76.3 FM 笑顔。It is now 11 o'clock.
1: 午前11時です。
2: ラジオで
3: セラピ
1: ー。このカフェは岡崎市掛町にある知る人ぞ知るカフェ。ここは常連の音楽プロデューサー深谷慶三さん、フラワーデザイナー永井陽子さんを囲んで、楽しいお友達がいつもモーニングタイムに訪れるおしゃれなカフェなんです。いつもこのメンバーでワイワイ楽しそうな声が聞こえてきます。さあ今日はどんな話で盛り上がるのか、ちょっと覗いてみましょうか。
4: はい、皆様こんにちは。
5: こんにちは。
4: ね、こう、まあ、春もね、春もって当たり前ですけど、はい、5月もね、半ばになってまいりましたけどね。
5: いや本当にもうね、あっという間の日々ですけれど。
4: そうなんですよ、
5: ね、母の日、
4: 母の日も終わりまして、
5: 終わりまして、
4: はい、
5: バタバタの中、
4: 中
5: 素敵な日がありましたね。
4: そうなんですよね、うん、先週と言いますか、今週と言いますか、はい、5月10日にです ね、我々のシンフォニアの方に、はい、素敵なギタリストが来てくださいまして、
5: ね、日々頑張ってるとこういうこともあるんですねっていう、
4: そういうことですね
5: 遠くね、東京からお越しくださいました。
4: はい、はい、そして今日はですね、その ご自身も出演していただけるということで、は
5: い、いいんでしょうかね、お呼びしましょうか。
4: お呼びしましょう。
5: どなたか言ってください。
4: いいですか。
5: はい、
4: ではお呼びさせていただきます。蓮見明夫さんです。よろしくお願いします。
6: どうも、
4: バチ
6: バチバチ皆さんこんにちは、蓮見明夫です。
5: よろしくお願いします。ありがとうございます。
4: もうね、蓮見明夫さんはですね、はい、本当にもうこの方の弾くギターがとても素晴らしくて、
5: いや本当に素敵です。
4: なんとですね、
6: はい、
4: ここにいる永井さんがですね、蓮見さんのことを知らずにその音を聞いて、うん、この人素晴らしいからぜひ呼んでって、
5: だってどなたか聞いてもそう思うと思いますよ。
6: ありがとうございます、
5: ね、本当に感動しましたから、いやどういう方だろうと思って、もうね、何十年前の話ですかこれ
6: そうね、結構
4: 結構
6: もう10年以上前の話なのかな。そう
5: ですね、もともとはね、大浜先生という方からのね、
6: はい、まあ、まあ、そうね、紹介
5: して紹介しての
4: そうね、
5: 音楽なんですけれどもね、いろいろありましたね。
4: いろいろありましたね、うん、
5: まあ、東京でもね、お会いしたりとか、
6: そうですね、
5: ギター探し、
6: あれは楽しかった、
4: あれ楽しかった
6: ね、あのね、あれは2年前だったかな、
4: 確
6: か
4: に ね、
6: なかなか
4: 永井さんの作品展が東京であって、
5: そう、見に来てくださってね、
6: そうだな、ありがとうございます。
5: もう本当にお忙しい中を、
6: いやいや、どんどんどんどん
5: 無茶ぶりばかりしてまして、申し訳ないです。
6: ありがとうございます。ランチも美味しかったですね、あの時ね。
5: 美味しかったです。
4: そうそうそうそう、そしてね、その後ね、お茶の水に行こうということで、
6: そうですね、
5: なんかいいギターがあったんですか。
4: いろいろ弾いたん
5: です。あ、はいはい、
6: そうね、すごくね、勉強になりましたね、あの時は。
5: あ、そうなんですね。
6: ね、やっぱり深谷さんのね、その
5: 深谷さんいろいろこうね、オタクですからね、マーチンとかね。
6: そうですね。
4: 特にあの時はマーチンの D28 を探そうということで。
6: そうでしたね。
4: で、いろいろ先にですね、うん、こういうこの店にはこれがあるよ、この店にはこれがあるよっていうのを検索しておきまして、
5: はいはい、
4: でもう蓮見さんもお連れして、もう、うん、今日はここ、じゃあ次はここ。
5: すごいですね。
6: ね、
4: ちょっと雨がね、少し降ってたんですけど、
5: あ、はい、
4: めげずに行きました。
6: そうでしたね、うん、
4: いや、あれは楽しかった。
6: ね、楽しかったですね。またぜひね、ちょっと東京に来られたら、
5: ね、そうですね、
6: やりましょうよ。
5: 東京ってなんか本当に楽しいですね。
6: まあ、店多いから
5: ね。さっき お昼おいしいって言ってくださったんです、うん、上野でしたね、あれは。
6: なんか
5: 蓮見さんがご紹介くださった、
6: う
5: ん、
6: そうですね、
5: うん、黒船でしたっけね、なんだっけ、
6: ハンバーグ、
5: あ、
6: じゃあ
5: ビーフシチュー、
6: ビーフシチュー、ビーフシチュー、
4: ビーフシチュー
6: の
4: 美味しかった、本当に
5: 美味しくて、そんなものは岡崎にはないとか、ね、
6: そんなことないと思いますけど、
5: いや本当にね、うん、
6: 美味しかったです、あれもね、
5: 感動しました、ね、また行きたいですね、東京、
6: うん、ぜひぜひね、
4: 行きたいですね、ま、本当にね、なんですけど、まあということで、今日はね、蓮見さん、せっかくお越しいただきましたので、
5: はい、
4: あの蓮見さんの最近のといいますかね、何か活動とかもね、
6: はい、
4: お聞かせいただきたいし、
5: はい、
4: そして後ほどね、
6: うん、
4: 曲もだって曲もね、書かさせていただきたい、
5: 緊張で、
4: ね、させていただきたいなと思うんですけども、
5: はい、
4: 最近どうなんですか、蓮見さんの活動と、あ、もちろん今回ね、私どもの方にお越し、うん、

0: きまして、素敵な音色を ね聞かせていただいたんですけども、はい、昔はというか前はクラシックギター月経ずっとやってみたんですけど、うんうん、最近なんかその、2年前に行った時に、うんうん、出会ったと言いますか、はいはい、たまたま僕らの時にはじゃなかったんですけど、はい、その後ゲットされたマーチンギターがとてもお気に入りになって見えて
1: そうですね、まあ、ああいうのもちょっとねライブで弾くようになってきましたね、
0: 素晴らしいですね、
2: もともとはでもエレキも弾かれていらっしゃったんです
1: ね、まあ、エレキはもち今でも ねやってますけどね、はい、もともとは最初フォークだったんですね、
2: そうなんですか、
1: うん、フォークから入ったから、
2: 例えばどんな曲、
1: うん、いやもうそこそこ神田川とか、
2: あら
1: もう22歳の別れとか、
2: 歌いながらですか、
1: 最初は歌ってました、
2: 聞き
1: それはねちょっとね相当酔っ払わないとやらないです、
2: そうなんですか残念、今日ここにお酒があったのかっていう、
1: そうなんですよ、だからでも、うん、あんまりなんかね自分でやってるうちにねこう自分はねこうある日気づいたんですね歌が下手なことに、
2: そうなんですか、
1: そうなんですよ、
2: だから下手でもいいんじゃないですか、楽しめればみたいな、
1: まあまあね、
2: でもなんか人の前ではっていうことね、
1: そうもっとねそうそうそう、うん、もっとなんか歌が下手だからねっていうのちょっと気づいて、
2: ますます聞いてみたくなる
1: そうなんですよ、それでちょっとこうギターの方にギターのテクの方に走ってですね、まあそれこそフォークギターだったらこうねアコギのフィンガーピッキングとか、はい、ねカントリースタイルとか、ね、ありますよね、スリーフィンガーとかね、
2: ありますよね、でもドイツのね学校まで行っていらっしゃいますから、うん、勉強に
1: ギターそれはまあですだからフォークやってエレキやったりジャズやったりして、
2: あそのドイツでもそうだったんですか、
1: そうですね、でクラシックでドイツはもうクラシックで一応
2: そうなんですね、
1: そうですね、でクラシックね、こうなんかこうギターをこういろいろね、まあ、ジャズやったりクラシックやったりするのが面白かったかな、どうですかね、
2: でも蓮見さん的にはどのジャンルが一番お好きでしょうか、うん、
1: あもうそれは自分が弾いてる音楽ですよ、
2: あその曲が全部
1: そう別にそれをまあ、ヘビーメタルと言われようが演歌と言われようがそれはもう別に聴く人が何て言おうがそれは別にいいわけ
2: で、ね、
1: そうですね、自分がもうなんかギター弾いてるのがやっぱ楽しいじゃないですか、
0: 蓮見さんおっしゃる通りですよ、ね、本当にギター弾いてるのが、ね、一番楽しいんですよ、そうそうそうギター弾きは
1: そうなんですよそうなんですよ、もうそれがね別にね、うん、エレキだとかアコギだとか ねそのジャンルがどうだとか、はい、まあそれはね、うん、それよりももう弾いてること行為自体が
2: そうですね
1: 楽しいかなっていう感じですかね、
2: でもギターはいくつの時から、
1: うん、だから大体かぐや姫がリアルタイムだから、うん、で小学生ぐらいですかね、
2: あ一緒じゃないですか私と、
0: え
2: 小学生の時から私も
1: 長井さんの娘さんの話じゃなくて息子さんの話じゃなくてお子さんの話じゃなくてい
0: やでもね長井さん始めたのは小学生、
2: そうなんですよ、小学生の時からギター弾いてるんですよ、
1: う
2: ん、
1: あそうですか、
2: はい、
1: あじゃあ大体ね
2: フォークソング、
1: 同じぐらいの時かな、
2: フォークソング
1: ね、
2: あだから年齢っていうか時代は違うと思いますけど、蓮見、うん、さんのがお若いので、
1: まあ、
2: あれですけれども、ねうん、小学生の私もその時からギター、
1: うん、
2: 兄がいたのでギター弾いてたの で、ね、やっぱりその影響で、はいはい、深谷さんもですか、
0: え
2: 小学生、
0: あギターは私高校から、
2: そうなんですか、うん、
0: その前はヤマハ音楽教室行って、うん、あと小学校の時はリコーダー吹いてました、
2: うん、
0: リコーダーとこで来た
2: 皆さんみんなねここにみんな音楽大好きっていう、
1: うん、まあね、う
2: んまあ、コーラスね、最高ですよね、うん、音楽はね、
1: でも僕ね音楽がね好きなのかってね聞かれるとね、うん、なんかねじゃあ何聴いてんだって言われると、うん、結構同じものばっか聴いてんですよ、
2: はい、
1: なんか新しいものを聴こうと最近特にそうかもしれないけど、なんかねもうギターを弾くのが楽しくて、
2: あ、
1: うん、だから音楽好きかって言ったら好きなんだけど、何が好きかって弾くのが好きなんですね、
2: すごい
1: 弾くより弾く方がなんか
2: でも手が痛いとかないんですか、うん、
1: あないですよ、う
2: ん、わすごい、
1: というかもう痛かったらやんないあれはだから無理してやるもんじゃないですね、
2: あそうですね、
1: やっぱり音楽というかねギターそうだけど、やっぱりだから練習したくない時は練習しないし、で楽しくないとやっぱり上手くならないし、時間が続かないし、
2: ね、
1: 悪循環になっちゃうじゃない、
2: そこですね、
1: うん、だからねよくほら無理やりね習わせたりとかするのはやっぱり良くないかなと思う、うん、まあ思いますけどね、
2: はいはい、今回深谷さんが、
1: うん、
2: 働く人のためのギター教室っていうの
1: を、ああそうだ、ちょっとフェイスブックで言いました、おめでとうございます、
2: 本当におめでとうございます、
0: ね、いやもう本当にねありがたいですよ、本当にそういう機会を作っていただいたことが、
2: ね、本当にね、ふっと湧いたようなお話で、
0: 本当にそうだったんですけどね、うん、最初なんかね違うこと言ってたんだよね。

0: ところがなんかよくよく話を聞いたら、うん、なんか結局みんなギターになってて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、別な楽器からね、なんか話だと思ったらギターだったんですね。
0: 結局理科ギターだったんです
1: よ。よかったですね。
0: だったら岡谷さんちょうどいいねみたいな話になって、
1: だから今のねちょっとお話をそのまま
0: そのまま
1: 大事にこう、うん、お伝えしたいですよね、うん、本当に楽しみましょうという。
0: そうなんですよ。
1: そうですね、う
2: ん、だからね、やっぱりこの音楽っていうのは音を楽しむって書くじゃないですか、うん、だからやっぱり音を、ま、学ぶじゃなくて、
1: そうですね、
0: 音を学ぶとか音が苦しくなっちゃいけないんですよ。
1: いけないですね、
0: やっぱり、うん、音が楽しくなくちゃいけない。
2: そう、
0: 本当にそう、
2: まあ、もうちょっと言うとね、これ私の持論なんですけどね、はい、あの音楽っていうんじゃなくて音響楽だと思ってるんですよ、
1: うん、
2: まず字は音の響きを楽しむって書く。
1: なるほど。
2: だ音を楽しむっていうのは、うん、例えばこう物理的に出てる音を聞いて楽しむってあるんですけど、うん、はい、音響楽って要するにこう、うんうん、例えばギターでもピアノでも何でもいいんですけど、はい、ポーンってなった音だけでも、うん、なんかいい音だなとか綺麗な音だなって楽しめれば、それが曲になってなくてもいいじゃないかって、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そうですね、うん、なんか脳に響いたり心に響いたり、
2: うん、そう
1: そうそう、いい効果がありそうですね。
2: そうそう、なんかね、うん、だから本当音響楽っていうのが正しいんじゃないかと、まあ、私は思ってます。
0: いただきそれ。いや、例えばですよ、先ほど言っても、例えばマーチンギターにしても、はいはいはい、まあ、クラシックギターにしても、うん、本当に綺麗な音がポンと出ると、
2: そう
0: もうね、それだけででも心がね、ふわーんとなっちゃうんですよ。
2: そうなんです。
0: それですよね。
2: そうそうそう。きっ
0: とそこだと思うんですよ。
2: そうなんですよ。
1: なんかピタッと合う音っていうのがずっと鳴り響きますもんね。
2: そう
1: なんですよ。綺麗にね。
2: うん、
0: いやー今日はとてもいいことを聞き
1: ました、
0: うん、
1: 勉強になりましたって言っちゃいけない、楽しめました。
2: でもやっぱりね、何の楽器でもそうだけど、そうだ、ね、いい音を出すってこれ一番究極じゃないですか。
0: そうなんです、
1: ね、そうですね、
2: うん、と思うんですよね、
1: いやー本当に今回もね、うん、30名集まってくれましたお客様、
2: ありがとうございます、まあ、
1: ね、多分、うん、気持ちよく書いていただいたと思うので、うん、ね、また次回またね、
2: またね、
1: ぜひお越しいただきたいなと思います。ま
2: あ、年に1回とは言わずも、
1: あ、嬉しいですね。
2: 毎月でも来れたら
1: ぜひぜひね、そんな時が来たら嬉しいなと思います ね、
2: ね、
1: ね、
2: またね、
1: でも今回は一応こうツアーのように、う
2: ん、ツアーって今回はあの、うん、ちょっと静岡で演奏してて、はい、でその次の日って感じですかね。
1: 蓮見さんのファンの方って、うん、日本至るところにいらっしゃいますよね。
2: まあそんなにあれですけどね。ただあのやっぱり YouTube の影響大きいですね、
1: うん、そうなんですね。あと福井の方にも演奏に行かれたり、うん、
2: まああちこち ね、 ね、でも行ってましたけど、はい、あの結構すごい田舎行っても、田舎ってあの小さい町とか行っても、いろいろこうなんか YouTube 見てますって人が
1: やっぱりね、
2: 来てくれたりするのがあればの嬉しいですね、やっぱりね。
1: ずいぶん前からやってらっしゃるんですか。
2: YouTube ね、結局もう15年ぐらいやってるのかな。
1: すごいですね、
2: う
1: ん、
2: だからもうあれですよ、本当にあの YouTuber ですから一応
1: ね。私最近、うん、気づいたんですよ、主人に教えてもらって、蓮見さんが YouTuber だっていうこと
2: を、だって見たことなかった、
1: 知らなかったんですよ。
2: あ、そうそう、う
1: ん、で見たらちょうど仁子さんがピアノで、蓮見さんがギターの遠い記憶、うん、
2: はいはいはいはい、
1: 演奏してくださってて、うんうん、遠い記憶といえば私の作品と同じタイトルで、ね、うん、ご縁が深まったっていう、
2: うんうん、
1: まあ、また改めて聞いて、あ、素敵と思って、
2: う
1: ん、
2: ああ
1: 聞かせていただきました、
2: ね、ありがとうございます。
1: 素敵な場所でね、惹かれてましたね。なんか
2: そう、あれ箱根じゃないかな。
1: あ、そうですよね、なんか雰囲気のあるところで、どっちかなと思って、なんか
2: あれはね、うん、あれはね、そうそうそうそう、あのそう、これ一応っていうの、あの浜美恵さんという女優の方が、
1: はい、
2: のアトリエみたいなところがあって、あ、今でもちょっとわかんないですよ、あの、はい、もう今クローズしてるかもしれないですけど、うんうんうんうん、当時そこであのコンサートとかもね、やってたんですよ、
1: まあ、
2: なんとか、すごくね、箱根のね、いい場所で ね、
1: ね、なんかお聞きはしてます、その浜美恵さんがそこにね、
2: う
1: ん、素敵なお家を持ってらっしゃる、
2: そうそうそう、まあ、お家兼アトリエみたいな感じ、ね、でそこであの、うん、美術展やったりとかしてたんですけどね、
1: はい、あ、そうなんです ね、 ね、まあ、どこだろうなって思いながら聞いてましたけれども、うん、まあ、素敵なもう音楽が YouTube っていうのでも、うん、古いのから新しいのまで今は聴けるから、
2: うん、そうね、
1: いい時代になりました ね、
2: したね、今ね、うん、僕400曲ぐらい出した。
1: そうなんですか、
2: ね、よかったら全部聴いてください。

0: 1週間ぐらい寝ないで、
1: なんかフルートの方との
0: ありますね、
1: あのなんかクラシックですよね、
0: はいはいはい、
1: それも素敵でしたし、
0: いろいろだからあのコラボ もありますね。だから先ほど言ったそのピアノとのコラボもそうし、はいはい、フルートでしょ、
1: はい、
0: あとまあチェロでしょ、
1: チェロもね、
0: うんうん、あるし、あとまあバンドみたいなのやってるのもあるし、 あとボーカルはやっぱ一番多いかな、歌とやってるのも多いし、
1: 素敵ですね、
0: あとね和太鼓とやってるのもありますからね、
1: そうなんです
0: か、ね、和太鼓とギターってもうほとんど多分やってる人いないんじゃないかなと思うけど、
1: 主人和太鼓大好きなんで、
0: あそうですか、
1: それぜひぜひ探してみますね、うん、
0: 和太鼓とギターってのやって
1: る、珍しいですね、何でも
0: 多分和太鼓とギターでやってる人いないんじゃないか他に、うん、
1: まあ、そんな幅広い蓮見さんが今日お届けいただける曲は、
0: うん、ですね、私の数年前に出した、ソロギターコレクションっていうですね、まあ、ソロギターでいろいろこう、演奏してる CD があるんですが、これはコンセプトとしてはあの J-POP の冬の曲ですね、でこれ、2枚、結局出したんですけど、1枚目は春の曲を中心にして、2枚目はあの冬の曲を中心にしてですね、出したんですけど、今日はその2枚目のですね、中から糸がね、
1: まあ素敵
0: 中島みゆさんのね、
1: 歌いたくなってしまうようなね、
0: 糸をね、はい、今日はちょっと聞いていただければと思います、
1: はい、
2: わかりました、
0: ね、
2: これは糸もその YouTube でやってみますか、
0: やってますね、そこで弾いてる曲は全部 YouTube 入って弾いたんじゃないかな、はい、あ、弾いてますね、はい、だからで、あと他のね、冬の曲、あの雪の花とか粉雪とか、あの冬の定番の曲が入っているので、まあ、もしよろしければ皆さんぜひ、ね、YouTube を見ていいなと思ったらぜひ CD をお買い上げください、 Amazon で買います、
1: ぜひぜひ
2: Amazon で買えちゃうんですね、
0: Amazon で、はい、まあ、ホームページからも買えますけども、
2: やっぱりホームページから買っていただいた方がいいですかね、よりいいですか、
0: ホームページから買っていただくとちゃんとサインが入れられますから、
2: サイン、
0: そうそう、アマゾンだとサイン入れられないですよ、入れられないですよ、
2: ね、
0: うん、だからホームページから直接買っていただくとサイン入れてお届けできるん
1: です、素敵ですね、
2: はい、そちらから買われてますね、
0: うん、まあね、それの方がね、
2: うん、はい、わ、
0: はい、
2: かりました、じゃあ今日はね、本当に突然といいますかあれでしたけれども、蓮見明夫さんにご出演いただきました、そして今からね、その、ソロギターコレクションボリューム2から中島みゆきさんの糸を、
0: はい、
2: 聞いていただきたいと思います、今日はありがとうございました、
0: あ、いえいえ、こちらこそどうもありがとうございます、またぜひ寄ってください、
1: またぜひぜひ、
0: ね、よろしくお願いします、
2: はい、では、蓮見明夫さんで糸を聞いていただきたいと思います。

0: 角明夫さんのソロギターコレクションボリューム2からですね、中島みゆきさんの糸を聴いていただきました。これはねもうアルバムですからね、
1: はい、
0: あれなんですけどね。そしてここからはですね、当日のとライブの、演奏を聴いていただきたいと思うんですけど、
1: はい、もう本当にね、蓮見さんは優しい方でね、いろいろもフレンドリーにお話もしてくださって、はい、そして一つ一つの曲についてもね丁寧にコメントもしてくださいましたね。
0: はい、そうですね。じゃあ当日のですね1曲目のアメージングレイズから始まりますので、
1: はい、
0: まずじゃあこれから聴いていただきましょう。
1: はい。

0: い、今はねアメージングレースを聞いていただきましたけれどもね、なんかねトークもとても楽しいんですけれどもあのちょっとね録音状態が ねいまいちだったの で、
1: まあ、来ていただいた方のみのという
0: そういうことですね、はいはい、でじゃあ次はね、はい、あのこれもちょっと冗談交じりにおっしゃってみましたけども、はい、カッチーニのアベマリアを聞いていただきたいと思いますので、はい、この方をお聞きください。

0: はい、先日のねライブバージョンを聞いていただきましたけども、やっぱりねどうしてもその場で撮ってますからね。
1: そうですね、会場のなんかいろいろ音が入ってしまって、
0: いろいろ入ってしまいましたので、ね、まあ、この2曲はまずちょっとライブバージョンというので聞いていただきました、はい、でこっからはですね、
1: そう、はずみさんの素敵な CD の中からお届けしたいですね。
0: ソロギターコレクションっていうのが、ね、はい、あるんですけど、1、2、3とあるんですけども、うん、最新の版がボリューム3でして、はい、こちらの方の演奏を聴いていただきたいなと思います。
1: はい、
0: でその中の
1: 1番
0: リベルタンゴですね。
1: はい、かっこいいです、
0: ね、じゃあこれを

0: い、蓮見明夫さんでソロギターコレクションボリューム3の1曲目、アストロピアツピアソラのリベルタンゴ。
1: かっこよすぎますけど、ね、
0: かっこよすぎますよね。
1: 綺麗でした。さすがです。
0: 7分ぐらい、ね、対策でしたけどもね。
1: もうすごい集中で弾かれてましたね。かっこいいです
0: ね。もうこんなね曲をねいろいろたくさん弾いていただいたんですけども、はい、とりあえず今はこの CD でね聴いていただきましたけども、はい、後でもう一回もう一曲ぐらいはあれかな、
1: そうですね、 CD からね、
0: CD からね、はい、もう聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: 次は何でしょうか。
1: 遠い記憶とかねいろいろありますね。
0: 遠い記憶いいですね、はい、では遠い記憶、
1: はい、
0: これね、あの蓮見さんはディスタントリフレクション、はい、でまあ英語のタイトルなんですけど、まあ、そこにね遠い記憶と書いてありましたので、はい、これをじゃあ聞いていただきますか。
1: はい、

0: はい、聴いていただきましたのは、安住明夫さんのメレンゲっていうアルバムの中の、アルバムの中ではディスタントリフレクションって書いてあるんですけども、
1: はい、
0: 邦題が遠い記憶、
1: はい、
0: それがまたね永井さんと同じ作品の、
1: 偶然にね同じタイトル、まあ、そんなことのご縁が今も続いているという幸せなことなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、この曲素敵ですね。
0: 今聴いても本当にね、はい、心安らぐ。
1: そう、あのまたチェロとの組み合わせがまた素敵ですね。
0: 弾いたら、
1: うん、チェロちょっと挫折したので私
0: いやでも本当に、あ、そういえばこの間もね、あの前の日は静岡でチェロとやってみえたっていうこと
1: で、
0: ね、
1: まあ、羨ましい
0: したんですけどね、
1: はい、
0: あの一緒に連れてきたらそれは冗談ですけど、
1: ね、
0: まあそういう企画もあると楽しいですね、
1: うん、そうですね、
0: うん、いや本当にこの曲いいな、もうね、うん、小安らぐ心が、
1: どうしてこのメロディーが浮かんだんでしょうね、蓮見さん素敵です。
0: そりゃあの天才だからです
1: まあでもね、お話ししてると楽しくてね、
0: ねえ、はい、本当にそうなんですけどね、うん、あの私のね、あの生徒さんというかが質問をしてくださいました、
1: はい、
0: 曲はコードからでしょうかメロディーからでしょうかっていうことで、ね、質問してくださいましてね、
1: 可愛いですね、
0: 可愛いですね、はい、高校生なんですけどね、うん、もうね、蓮見さんも一生懸命ね答えてくださいまして、はい。

0: 嬉しいです ね。
1: これを今度だから明日かな、あ今度ねレッスンに見えた時にね、はい、あの高校生の聞かせてあげようかな。
0: そうですね、
1: うん、こういう曲作ったよ、うん、
0: まあ、心の声を聞くとなんかメロディーも出てくるかもしれないですけれども、
1: そうですよ ね。
0: コードポローンと弾いたところでメロディーがさーっと出てくるようになったら素敵ですね。
1: 素敵ですね、そうなんですけどなかなか出ないんですよ
0: はい、
1: 今だからギターもね、うん、2人でやってみえたから、うん、あの二重みたいな感じでね、
0: そうですね、
1: だからあのそこをパートをちょっとコードを私が弾くとかね、うんうん、っていう風でやらせていただくのもいいかなと思ったんですけど、はい、あのということで遠い記憶、ディスタンスリフレクションを聴いていただきました、
0: はい、
1: では続いて、
0: そうですね、今度はどのアルバムからいきますか。
1: あれこれ
0: さっきのアルバムに戻りましょうね。
1: そうですね、
0: はい、
1: これがですね、あそうそう、蓮見明生さんの、
0: ラクンパルシータ、これもかっこいいんですよ。
1: うん、
0: はい、
1: アルバムはとソロギターコレクション3なんですけど、
0: ね、はい、はい、そうですね、
1: じゃあその中からそのクンパルシート、
0: はい、
1: あこれだ、ごめんなさい、あそうそうそう、7曲目に入ってるラ・クンパルシート、
0: はい、
1: これを聴いていただきましょう。ロドリゲス、
0: はい、
1: ね、はい、

0: 単語、
1: はい、そう
0: 単語の
1: 子どもの日、ね、単語の節句があるということでね、まあ、あのジョークがお好きな蓮見さんですからね。まあ、クンバルシータ、スペイン語で小さな仮装行列という意味があるんですけれどもね。
0: そうなんですね、
1: はい、まあ、カーニバル、そんな様子がね、うん、こうちょっと楽しい雰囲気、素敵に演奏してくださってますね。
0: そうですね、はい、確かにこの生の時もかなりかなり
1: す
0: ごくて、
1: そうですそうです、
0: うん、みんな目が手になって
1: ます、はい、だんだん早くなってきますからね。
0: そうそうそうそう、はい、ね、そういうことですよね、
1: うん、
0: はい、もう本当曲をどんどんかけたい感じなんですけど、
1: そうですね、
0: はい、次も行っちゃっていいですか。
1: はい、どうぞどうぞ、
0: はい、次はこれはですね、日本のね曲ですね、はい、あ、ユーミン、
1: はい、
0: 春よ来い、
1: うん、
0: これもまたね素敵に弾いてらっしゃるんですけど、
1: 嬉しいですね。
0: これはね、ソロギターコレクションのボリューム1に入ってますね。春の曲が大体入ってる曲、アルバムなっておりますけども、じゃあそこから、はい、春よ来い。

0: 蓮見明夫さんでユーミンの春よ来いを聞いていただきましたね。だから最初すごい早かったですね
1: そうですね、 こんな早いかなと思うんですが、私ちょうどたまたまね、あのボーカルレッスンで春よ来いを練習してるんですけれど、
0: ああそうです、
1: そのリズムがこう繰り返される、これが ね結構歌うとき大変なんですけれど、途中ハーモニックスがね素敵に入って、
0: ハーモニックスはね、どこの音まで
1: 綺麗ですね、全部
0: 出すからあれ不思議なんですよね、蓮見さん
1: 素晴らしいですね、
0: 素晴らしいと思います、はい、はい、ということで、はい、今週はねちょっと前半はご本人にも出ていただきましたけれども、はい、あとは、当日のライブとの2曲それからアルバムから聴いていただきました、
1: はい、
0: またねぜひお越しいただきたいと思いますけどもね、
1: そうですね、はい、なんか毎月来たいって言ってくださいましたけどぜひぜひあの、はい、またねお越しいただける日を楽しみにし しております、
0: はい、では今回ちょっとねあれですがスポンサーさんのコマーシャルを聞いていただいて、はい、お別れと、
1: そうです、ね、
0: 最後はですね、はい、見上げてごらん夜の星を聞きながらお別れです、
1: はい、
0: では皆様来週までお元気で、
1: さようなら。
2: 岡崎で一番のナイスビュー、稲沼町ソウルコネクション喫茶店、ここで一緒にお茶してみませんか。
3: ワクワクワクワク、岡崎市掛け町杉くんの駄菓子屋、おかげさまで16年、子供も大人もワクワク、杉くんの駄菓子屋に行かなくっちゃ、袋詰めの注文出店以来お待ちしております、みんな寄ってみりーん。
1: この番組はシンフォニア、ミュージックスクールトン記号、フラワースクールアトリエ陽子でお届けいたしました。

0: 研修ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon.
2: 皆さんこんにちは、三河相撲甚句会畠山です。三河相撲甚句会がお送りするあーどすこいどすこいは力士、相撲、そして相撲甚句ファンに送る甚句バラエティ番組です。相撲甚句は大相撲の

0: 地方巡業や祭り相撲で力士が土俵上で披露する七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせてあーどすこいどすこいと合いの手と手拍子を入れ、お国自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく合いの手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
1: あーどすこいどすこい。
0: 今月の出演者を紹介します。三河相撲甚句会から5人の皆さんが出演します。鈴木康子さん、
2: こんにちは。
0: 岩瀬聡さん、
3: こんにちは。
0: 金田光輝さん、
4: こんにちは。
0: 小笠原恒康さん、
5: こんにちは。
0: 伊藤陽介さん、
6: こんにちは。
0: 皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: そろい踏み。
1: そろい踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しくジンクをご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただけるジンクは何でしょう。
2: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
1: はい、それではよろしくお願いします。

0: はい、
1: あくにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
0: はい、
1: お味噌をつけたら田楽で、
0: はい、
1: 何にもつけなきゃ倹約倹約。
0: あーどすこいどすこい。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
2: はい、
3: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
2: あ、そうなんだ。
3: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
2: なるほどね。
3: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか。あの歌を作曲したのは豊川の高小学校出身の人なんですね。高小学校では毎年1年生が運動会で法被を着て可愛い魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。

0: 戸時代から続く相撲甚句も受け継がれるといいですよね。
1: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか？
2: はい、八丁味噌甚句を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りを甚句に歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
1: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: すごい。
1: ああ、豆で達者で筒がなく、はい、口八丁に手八丁、はい、美味しい味噌なら八丁八丁。
0: ああ、どすこいどすこい。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、
2: はい、
3: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、とてもいいジンクです、
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、昨年愛知県体育館の建て替えで、愛知アリーナが完成しましたよね、
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、
2: はい、
3: 大相撲の名古屋場所が開催されました、
2: はい、
3: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
2: はい、
3: たまたま私たちも歌うことになったんですね、
2: はいはい、
3: 名古屋城の近くなので、
2: はい、
3: 金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです、
2: は
3: い、
2: なるほど。
3: 何が思い出かというと、
2: はい、
3: 他の歌より何倍も練習したことですかね
2: なるほどね
3: 林歌も覚えづらくて大変でした、
2: うん、はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう

0: 終わり、名古屋の名物は、
1: はい、
0: 味噌カツ天むすひつまぶし、
1: はい、
0: 手羽先きしめんエビフリア、
1: はい、
0: 土手にすがきや味噌煮込み、
1: はい、
0: ウイロあんまき鬼まんじゅう、
1: はい、
0: あまた名物ありすぎて、
1: はい、
0: いつまでたっても終わりなーい、終わりない。
1: あーどすこい、どすこい。
2: 続いては小笠原さんです。
3: はい、これは交通安全の歌でシニアを守れという歌であります。
2: はい、
3: 15年ほど前に、
2: うん、
3: 岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。
2: うん、
3: 岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、
2: うん、
3: 先生と私と乙部さんの3人で参加しました。
2: うん、はいはい、
3: 後に先生は功績が認められて岡崎警察署から感謝状を贈られました。

0: 乗っちゃいけない内車、電車に自動車三輪車、でたらめいうのが駅舎、
1: 続いては伊藤さんです。
2: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
1: はい、この歌を選んだ理由は何でしょう。
2: この歌は2016年5月28日、
1: はい、
2: 東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、
1: はい、
2: 第24回の相撲甚句全国大会が開催され、
1: うん、
2: 三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
1: はい、
2: 山浦先生も、
1: はい、
2: 古典物の中ではとても面白い甚句だから、
1: うん、
2: 持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
1: はいはい、
2: まずは歌の最初の入りが、とにかく特徴的で面白いので、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: 足は
1: おーすててんてん
0: 工房様からもろうた足じゃで小便かかっちゃもったいないとて

0: 本当に面白い、
1: はい、
0: そこにいるのに犬という、
1: はい、
0: 3匹いてもワンという、
1: はい、
0: 白い犬は

0: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
1: はい、スモジンクの歌詞では、うん、笑うという字は、うん、竹冠に犬と歌っております。
0: はい、
1: はい、笑うという字をよく見ると、うん、笑うは竹冠に陽という字がついた形ですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはい、
1: 古い時系をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが、うん、身をくねらせながら踊り、うん、神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
0: はい、
1: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、
0: うん、
1: 祝祭の場の喜び、うん、まあ、そういったものを表現した字なんですね。
0: なるほど。
1: したがってこのジンクの場合は、うん、江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです。
0: はい、ありがとうございました。以上相撲ジンク揃い踏みでした。続いては今月の相撲ジンク、
2: おーどすこいどすこい。
0: 私たち三河相撲ジンク会はこれまで様々なところで相撲ジンクを披露してきました。思い出の舞台の中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人、
3: はい、
0: はい、じゃあ今日は金田さんどうぞ。
4: はい、18歳と81歳をお願いします。
0: はい、
4: これはですね、はい、もう先生の傑作中の傑作ですね。
0: 傑作、はい、
4: どこに行っても受ける歌
0: なるほどね。
4: ちょっと歌詞にですね、
0: はい、
4: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、うんうん、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、うん、
0: はい、
4: とてもいい歌です。
0: それでは早速聞いてみましょう。

18歳。あの世へ旅立つ18歳。東京オリンピックに出たいと思う18歳。

0: 月11、
1: はい、
0: 自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、
1: はい、

0: 今月の相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
1: そうですね、18歳と80歳、昔ですね、商店でこういうのがあるよって実は先生にちょっと話をしたことがあって、そこから先生が作られたんですよね。懐かしい曲です。
0: 私も聞いた先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね。小笠原さん、この歌について何かございますかね。
2: まさに私その当時81歳だったんですから、本当に身につまされるところもありました。ただし、先ほど言われました最後にフォローしておるこの歌が私も大好きです。
0: はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲人口会がお送りしてきましたジンクバラエティ番組、あーどすこいどすこい。今回は三河相撲人口会から鈴木康子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原恒康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲人口を披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう。は
3: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
0: 80点。岩瀬さんは？
4: 私は今回は90点でお願いします。
0: 高得点です。小笠原さんは？
2: 私も80点ですね。
0: 80点。はい、金田さんは？
5: 私は中間で85点ぐらいで
0: 85点。はい、伊藤さんは？
6: 全国大会で優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
0: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか？ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@FM-AGAO.JP、 もしくはファックス0564-55-8764 0564。
7: おーどすこいどすこい。
8: 相撲、力士、そして人口を愛する全ての方に送る人口バラエティ番組、30分がっぷり4つでお楽しみください。再放送は日曜日の正午から。ごちさんです。
7: おーどすこいどすこい。

0: なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。 これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 静かの歌に誘われて午後1時になりました。皆さんこんにちは、静香です。岡崎出身の歌手静香がときめく時間をお届けする30分間です。どうぞお付き合いください。

0: 歌手として今講師としてですね歌を教えてたりしてるんですけども、最近ですね大会に出られる方がいらっしゃいまして、教えてたらですね賞に入るようになりましてね、何か他の方がどこかで習ってるのっていうくらい変わってきたらしいんですよね。それで私が教えたんですけども、なんかびっくりしましてね、本人私じゃないんですね、教えてもらった生徒さんですけどね、私が教えたら急に上手になったって言われて、静香さんすごいのねなんてなんか褒められたんですけどね、本当に講師冥利につきますってことですけどね、先日ですね先週はあれですね東京のミュージックビデオの撮影のことでお話してたもんですけど、いろんなシーンを撮るので、3回ほど着替えたんですけどね、花びらがね、400枚ぐらい持って行って、もちろん本物じゃないんですよ、偽物なんですけど、紺とブルーと白そのミックスしたのをねこう、上から散らす画面があるんですけど、どういう風にミュージックビデオができてくるのかすごく楽しみなんです。カップリングのね誰にも邪魔させない愛のカップリングの深愛深い愛ですけどね、タイトル間違いでね親っていう字書いてあったりするんですけどね、Google でグーグルとね、AI がその文字を出してくるんですけどね、違ってるんですよね。何回かの停止はしてるんですけども、なかなか AI の方まで届きませんのでね、今日もね素敵な、30分間お送りしようと思いますよ。この番組ではメッセージを受け付けています。ファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-笑顔.jp までお寄せください。始まります静か歌に誘われて、この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたします。
1: クロスポートカルチャー&ミュージックスクールは安城市日の出町にあるアットホームな音楽とダンスのスクール。音楽のジャンルはポップスから演歌まで幅広く、小さなお子様からシニアの方まで楽しくレッスン。全コース無料体験レッスン実施中。お問い合わせは電話0566-760755、0566-760755、詳しくはホームページをチェック。
0: 1曲静かな曲お聴きくださいね。誰にも邪魔させない新曲です。この曲に4人の方からリクエストありがとうございます。

ですよね。お願いしますね。アリキラさん、ありがとうございます。こんにちは。ゴールデンウィークも終わり、ベフェム笑顔、生放送なかなか寒暖差煽り、寒暖差もありですね。気候ですよね。体調整えて頑張ってください。ありがとうございます。アリちゃんさんの、いつも言って静岡のね、あのファイブさんの本当に毎週にありがとうございます。大阪のシリシャンさん、あ、お元気ですか。もうね、フェイスブックが滞ってますけど、今度だんだんにね、あの始めますのでよろしくお願いしますね。エイカさん、こんにちは。ゴールデンウィークも終わり、いつものシルバーウィークに戻りました。そんなことないですし、姉ちゃんさんお元気ですよね。今日は夏のような暑さですが、また下がるようです。寒暖差が激しいので気をつけてくださいね。リクエストは誰も邪魔させないか、強くの風崎両方ともいただいてます。いつもありがとうございます。久々のシローさんからです。連休も後半に良い天気が続きまして、さすき晴れいいですよね。誰も邪魔させないリクエストします。足立くんです、ね、久々に若々しい人がいます。あ、先輩に若々しい人がいます。先日会った時に秘訣を聞いたところ、真剣な顔で、俺は若いと鏡に向かって言っている。まあ、なんかそういうのありましたよね。美しいってあの鏡の前で言いなさいとかね。なんかいいですね、そういうの、あの童話のようで。足立くん、ありがとうございます。ひろしさんからいただいてます。静香さん、こんにちは。少し暑いですね。元気お過ごしですか。はい、元気ですよ。リクエストは誰にも邪魔させないです。4人の方、ありがとうございました。静香、私のお気に入り。コーナーは静香がセレクトしたさまざまなジャンルのアーティストや音楽をご紹介いたします。今日はですね、自分の曲を書きようと思いますね。あの9曲入りの10周年記念さやけき愛っていうアルバムの中からあのリクエストいただいてます。あれからっていう曲ですけど、カバー曲ですね。大石まどかさんの曲です。あれから、お聴きくださいね。

メッセージをリクエストいただいてるんですよね。白髪の少年さんからです、リクエストは10周年記念曲の中からあれからお願いしますってことですけど、このね、アコースティックバージョンなんですけどね、9曲これはなんか私のヒキさんの美学っていう、なんか褒めていただけるんですけどね、 AI が褒めていただけるんですけど、マイナスの歌い方っていうのは

ずかしいことっていうことでね、なんか褒めてもらってるんですけど、本当かななんて思っちゃうんですけどね。今日は静かの、お気に入りのコーナーもう一曲ございますのでね。もう一曲は、月下美人のカップリングのナイトナイト横浜をお送りしようと思います。

この曲ね、なかなかあのリクエストいただいていて、あの流せなかったんですけどね、初めてお聴きする方もいると思うんですが、 YouTube の方にも載ってないのでね、この CD をね買っていただくとカップリングにあるんですけどね、ぜひね聴いていただきたいと思います。応援隊長さんからいただいてます。静香さんいつも聴いてますよ、リクエストナイトナイト横浜お願いしますということで、やっとねリクエストのお答えできましてありがとうございます。静香のお気に入りのコーナー、本日は自分の曲ですが、あれからとナイトナイト横浜。

あなたの歌をワンランクアップ、静かの魔法。はい、ここからのコーナーはあなたの歌をワンランクアップ、静かの魔法のコーナーです。いろいろね、曲って難しいんですけども、いろんな教え方があるようなんですが、私の場合ですね、まずはその詩が何を言っているか、どんな物語なのかっていうことを先に読んで、どんな風景なんだろうとか、そう思いながらね、歌うとしっくりくるんですよね。それが思い浮かばないで詩だけを読んでいると一本上司になってしまいますね。そういうことを気をつけて歌っていただけると嬉しいです。最初にまずは音符を、一応音符をね追っていただきまして、それでそれから自分の歌をですね、ここはちょっと着量入れようかなとか、ビブラート入れようかなとかね、そういうふうに自分で三先生に聞いてみたりすると歌が全然変わりますので、ね、素晴らしい曲になると思います。今日もですね、真田直樹さんですけども、本当にねハスキーボイスで、かなりの圧力で歌ってるんですけども、その中になんていうんです、哀愁が入ってるんですよね。こういうテクニックってなかなか難しいんです。やろうと思ってもなかなかできません。それは真田直樹さんがかっこいい、ビブラートでビシッと決める、ビブラートを強く入れて決める、そういうところを繰り返してますけどね、とても素晴らしい曲です。私この曲ね好きなんですよ。でまずですね、私の、誰にも邪魔させない愛と親愛の作曲をされた大村祐樹先生がこの曲手掛けているんですよね。作曲されています。今日はですね、真田直樹さんの涙を捨ててお送りいたします。

あのね、師匠先生がですね、あの吉幾三先生ですよね。やはりちょっとね、そういう感じが受けられますよね、あの歌い方で。語尾の方がなんかこのしゃくり上げるかっこいい歌い方ですよね。演歌っていうよりも何ですかね、ロック調、ロック演歌なんでしょうか。とても私もね、この曲好きですよ。で今日は涙を捨てて、真田ナオキさんでお送りいたしました。

それではもう一曲お聴きください。静香の深い愛と書いて深愛。この曲に3人の方ありがとうございます。

それではメッセージをお読みしますね。いつきなつこさんです。この連休近場で過ごしています。通勤の渋滞がなくてガラガラです。あ、近くガラガラですかね。ゆったりとラジオを聞いてますよ。リクエストは親愛お願いいたします。勝彦さんからです。静香さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。今日は親愛をよろしくお願いします。しのぶちゃんです。すっきりした天気です。長続きすることを願いながら、リクエストは深い愛の親愛お願いいたします。3人の方ありがとうございます。

ミーションコーナーです。はじめに出演イベント情報です。6月の21日、Gスクエアですね。金村博さんのディナーショーがございます。こちらで歌謡ショーですね。たくさんの方が出られます。チョンテフさんもお出になるので珍しいのですね。とっても高音の美しい歌手さんと覚えているんですが、ぜひお聞きしたいなと思っています。皆さんもね、私のテーブルも10人ほど集まりましてね、応援隊がいますので頑張って私も歌おうと思います。北原美玲さんもお出になります。北原美玲さんものすごくフレンドリーなんですよね。本当に大御所といって素晴らしいね、あの、経歴をお持ちの方なんですけど、とってもね、私なんかね、もうフレンドリーに話しかけてくださってね、私も大好きなんですよ。以後一緒に、ね、なれることは本当楽しみにしています。7月29日、静香の14周年記念と新曲発表会が壁新ギャラクシープラザにて、あの前の文化会館ですね、あの安城の文化会館です。静香もここであの自分のショーですのでね、頑張りたいと思います。まだね、先のことなんですが、もうね、あの集めているんですけどなかなか難しいね。ぜひね、皆さん出ていただけると嬉しいんですけども、ぜひ歌ってもらって見ていただいてね、初めてあの一緒にカラフルパレットさんもご一緒するので皆さん楽しみにしてくださいね。その他に金村博さん、木山雄二さんですね、ラーメン玲子さん、さくらまいさん、このようにね、たくさんの方がお出になります。もう木山雄二さんもね、この間お会いしましたけどね、また新曲が出るそうで FM 映画出させてねって、もちろんですよってことで、またね、近々出ると思います。楽しみね、14周年記念にしようと思っています。皆さんもね、無料ですので7月29日壁新ギャラクシーホールにてぜひおいでくださいね。またカラオケで静かな曲が歌います。ダムジョイサンドウガにて、愛しい愛に素直な心で、追憶の岡崎、愛のメロディ、春夏秋冬、日本の四季、追憶の岡崎、誘惑は琴の調べ、津軽母の歌、パンドラの蝶、静かに静かに、無限に続く愛を、それに、誰にも邪魔させない愛と親愛、今年中に入るといいんですけど、月下美人が入るかもしれないですけどね、頑張っておりますけど、静香の活動の様子はホームページ、 Facebook、 YouTube などで見ることができます。今ね、滞ってますけど Facebook、 皆さんもね、私はとても、なんていうんですかね、変なハッキングに遭いましてね、乗っ取られちゃうっていう言葉をよく使うんですけども、私の場合は私を全てあのカードを使われて

ちゃうっていうハッキングなんですよね。本当の本格派の人はできないと思いますけど、外国の方だと思います。皆さんもカードにはね本当に気をつけてくださいね。なるべくカードを使わないっていう私信念を持ちましてね、もうペイペイとかね、そういったようなその場で使えるようなのを自分でねやろうかなと思ってますよ。皆さんも気をつけて、本当に私も気をつけていたんですよ。気をつけていてもハッキングをされてしまうっていうことがあり得るんですよね。今なんかいろいろ詐欺がありまして警察を装ったりしてますけども、そういう本当に巧妙でわからないのがありますので本当に気をつけてくださいね。そんなわけでホームページの方も、これから頑張ってまた更新していこうと思います。 Facebook の方もだんだんにまた元に戻しますのでね、ぜひご覧になってくださいね。以上インフォメーションコーナーでした。

歌に誘われて。静か歌に誘われていかがでしたでしょうか。今日はですね、いつもねフリートーク最初の方に冒頭で言うんですけどね、本当に金髪になっちゃったんですよ。この間まではね薄いピンクでだんだんグラデーションにして金髪になりましょうって言ってたんですけど、今日はね本当に金髪になっちゃったんですけどね、自分でも鏡で、あ、そうだ金髪だったんですよってね、あのピンクの感じがまだ自分で残ってましてね、鏡見ないとなんかね、忘れちゃうんですよね、そんなわけで今日は金髪でした。最後にお送りする曲は静香のいつもの通り、誘惑はことの調べです。いつもねくださる方が今日ないのでとても心配しております。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。この後もあなたの素敵なお時間をお過ごしくださいね。お相手は静香でした。また来週は再放送ですね、再来週お目にかかりましょう。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたしました。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
4: 午後1時です。
0: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあ、さなえという風な言い方をするらしいんだけども、これこのさなえというのは、すがすがしく成長した苗だとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんだの。でこのさなえというのは初夏の季語としても使われておると。そんなすがすがしい時期に外へ出る菊

っかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、で中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、2回目から
0: わし
1: はもう10年、そうですね、10年のお付き合いですね、うんうんうん、はい、
0: で実は同い年と。
1: そうです、はい、
0: あのしばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、うんうん、
0: で2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、はい、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: うん、
1: あのありがとうございます、
0: まあ、あの上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと、
1: はい、
0: でその本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな、
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですが
0: うん、うん、
1: この中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
0: 教著になるのかな。
1: あ、そうですね、うんうん、はい、
0: でその中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、うん、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、
0: うん、
1: あ、これ一番のメインなんで、
0: うんうんうんうん、
1: あとはその前になりますけど、清須会議、
0: ほうほう、
1: はい、あとコラムは人物がですね、
0: うん、
1: まあ、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、
0: うん、
1: はい、書きました、はい、
0: いや小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
1: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、うん、この本の主催の人が、うん、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、うん、まあ、愛知県にちなんでということで、うん、まあ、清須会議と小牧長久手っていうことで、
0: うんうん、
1: まあ、ある意味あてがわれたというか、
0: うん、
1: まあ地のりもあるんで、
0: うんうん、
1: ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、
0: うんうん、
1: はい、
0: で中田さんがその本の中では、
1: はい、
0: その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
1: そうですね、まあ、家康が、うん、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというようなそういうタイトルをしたんですね、
0: うんうんうん、
1: 片や10万人の学殿に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、うん、もう恐れをのいて降参するだろうと、
0: うん、
1: 言った時に、まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、うん、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: 本当に平野の中にポツンと。
1: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、
0: うん、
1: 本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね、
0: うん、本当にあそこら辺だだっ広くて。
1: そうですね、
0: うん、でそれで突然ポコッと山が一つあって、うん、でそこを、まあ、信長が手を入れて城にして。
1: そうですね、
0: っていう、でそれを家康たちが手を加えてすごくいい城にしたということになっておるんだけども、
1: はい、
0: 私もあの小牧

0: 縄国の戦いで岩崎城、
1: はい、
0: これを見に行ったことがあって、
1: あ、はい、
0: ですごく展示が良くて、
1: うん、
0: ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
1: そうですね、
0: まあ、その当時は多分なかったと思われる
1: けども、あ、そうですね、うん、あれは、
0: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
1: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、うんうん、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね、
0: うんうん、
1: だからそこを、まあ、書いたんで、うん、他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、
0: うんうん、
1: ということを書いてあるんですけど、うん、僕だけ家康を主人公としてうん、うん、まあ、家康がここで台頭できたというところを書きました、う
0: ん
1: う
0: ん、まあ、四天王も揃ったすごい戦いという
1: か、ね、はい、
0: うん、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
1: はい、
0: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで、
1: そうやって、あ、そうですね、
0: うん、やって動いてきたと思うんだけども、はい、思わぬところでちょっとつまずいてというか、
1: それが岩崎城ですよね。
0: そうそうそう、はい、
1: と、まあ、あれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
0: 宇治茂
1: ですよね、うん、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、うん、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
0: 小牧の方に
1: 集まってて、で弟でしたっけ、うん、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、うんうん、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、うん、総大将の
0: 三好秀
1: 次、あ、そうですね、
0: うんうん、
1: 彼らを
0: 大塚康隆と、
1: 榊原
0: 康政
1: ですかね、
0: 対岸、
1: うん、によって秀吉の本拠地の楽田に戻して、もう孤立させたんですよね、
0: うんうん、
1: 池田と森対、
0: うん、で、まあ、岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、
1: はい、
0: それがなかったら本当に池田対森対というのは岩崎の方に突き進んでいったじゃん、
1: そうですね、
0: たかだか300人程度の守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、
1: はい、
0: すごい歴史の転換点、
1: そうですね、
0: ではあると思うんですけども、もう一回本のタイトルを、
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と、
0: この本っていうのはどこで買えるんかの、はい、
1: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆動には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、
0: うん、
1: はい、
0: あとはネットになる、
1: そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、
0: うん、
1: はい、
0: あと中田さんもう本は持っておる、
1: そうですね、うん、それで、まあ、今回あの出させてもらったのもんですから、うん、まあ、家にまだその在庫として、まあ、保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
0: なんかすごい特典というかの、
1: そうですね、でもともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
0: で、一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、
1: はい、
0: この2026年の5月中
1: は、そうですね、
0: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
1: はい、
0: 直接連絡
1: を取
0: ってもらって、
1: そうですね、
0: 買うことができると、
1: まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
0: もともと北海道の方じゃないの、
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: 岡崎のことをもっと知りたいと、
1: そうですね、うん、

0: ということで、岡崎市内であれば、はい、お届けに上がると、
1: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら、近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
0: ということで、琴矢作探訪の YouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの。今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの。
1: はい、ジャズなんですけども、 You look good to me というですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンの Please Request というアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていう、クラシックでいうまあコントラバス、これはあのクラシックは弓で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ、 You look good to me。

0: こと矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はいはい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかっていうところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うん、うん、
2: はい、縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね、
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても、うん、何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、
2: ね、そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんですね、ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、
2: ね、まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります、家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、もう最初から、うんうん、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、
1: うん、
2: この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、うん、この歴史好きや偉人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、
1: 運営側というか、
2: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
2: はい、
1: でその市川さんから話があって本を書き始めた。
2: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
2: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
2: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に
1: うん、うん、
2: 市川さんは、うん、その家康公検定をずっと受けている私が、うん、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
2: で私にまあ声がかかった、市川さんから話があって、うん、まあ、そこから始まったということと、うん、まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: でまあ本を書くことになったと、
2: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊
2: そうですね
1: ということなんだけども、はい、書いてみて、で
2: まあ、語る会なんで、その語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのは、うん、もともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
1: うんうん、
2: 多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね、
1: うん、でも結構それはそれで面白い。
2: そうですね、うん、まあ、語るってなると時間が決められてるんですけど、
1: うんうん、
2: この本に関しては、うん、まあ、好きなだけ書いていいと言われたんで、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: もう本当に細かく、
1: うん、
2: まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、
1: うん、
2: はい、それはそれで、
1: うん、もう存分という、
2: そうですね、
1: うんうん、
2: 書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
2: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、
1: うんうん、
2: はい、

0: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
1: そうですね、はい、
0: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、はい、年に何回、
1: 年に4回とか3回ということで、うん、はい、
0: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
1: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
0: うん、といったところでいつやるかっていうのは、
1: それはですね、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、うん、そこで立ち上げて、うん、で主にあの Facebook で告知をしてますね、うん、はい、
0: 中田さんの Facebook、
1: そうですね、うん、はい、
0: 見てもらえると、
1: ええ、一応あの歴史好きや偉人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらに、ま、一緒に載せてます。
0: じゃあ歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
1: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
0: で歴語会でも出てくる、
1: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると過去に行ったものも出てくると思いますね、
0: うん、はい、じゃあ、まあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
1: そうですね、
0: うん、歴語会を検索してもらえればいい、はい、ということじゃの、
1: そうですね、
0: うん、じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
1: はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたらあの私がこの世
0: をいやいやいや
1: いや、そう、いや、あとにも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ最近はあのオンラインでも、うん、あのやっておりますので、全国の方ともお知り合いにも慣れてますので、うん、はい、
0: で、あの前回あの一緒にやってみる清水さんが出た時には、はい、あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの、
1: そうですね、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた回なんで、この回は、うんうん、はい、
0: ぜひ、
1: そうですね、う
0: ん、リブラホールでやれるように頑張ってもらって、
1: はい、頑張ります
0: この歴語会、
1: はい、
0: 始めてみて何か変わったこととか、
1: いや変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、
0: おー、
1: うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ、何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うんうん、ああいうふうになりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、
0: うん
1: うん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうちあの時間をきっちり決めてるもんですから、
0: うんうん、
1: まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、
0: うん、
1: まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか分かち合いたいというか、うんうん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、あの市川さんはあの最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、
0: うん、
1: まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜び

ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764。メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、歴史。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 5月12日、時刻は7時を回りました。ここからは福祉ふれあいフルコースの時間です。この番組は福祉への理解や情報などフルコースメニューにして皆さんへお伝えしていきます。今日のお相手は中澤めぐむと
2: 松井玲子です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まずね、さきママさんからメッセージいただいておりますので、はい、ご紹介しますね、はい、こんばんは。中澤さん、松井さん、はい、春の熱中症気をつけてくださいね。暑くなってきたので、うん、半袖で過ごしていますといただきました。でも確かに気温高いですよね。
1: 昼間高いですね。
2: もう本当に、しかも知ってます、うん、週末29度とかいくらしいですよ、
1: はい、それも夏日じゃん。
2: はい、ということなので気をつけていきたい、はい、もう春というか夏。ただ、うん、今日のゲストさんは、はい、それよりも暑い男かもしれない。
1: なんか色がもうね、
2: 暑い
3: ですね。
2: ね、今あの YouTube ぜひご覧いただきたいなと思います今日はね。はい、ということでね、あのたっぷりと後ほど喋っていただこうと思っております。熱い男です、はい、番組のお便りはこちらでお待ちしております。ファックスの方は 0564-55-8764、 メールの方は 763-fm-egao.jp です。福祉ふれあいフルコース、この番組は
1: 藤川ログ野村悟様、加藤ひろこ様、就労継続支援 A 型事業所ヒューマンファクトリー様、チャレンジクラブ様、久松建築計画様、自家製麺刈谷平山英二様、松井玲子様、心の訪問看護ステーション愛様、特定非営利活動法人アイポート05様
2: の提供でお送りします。

0: 本日のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様はツバオファクトリーの新淵翼さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ツバオファクトリー新淵翼です。お願いします。
0: すごい、初めて自家製の、自分で作られたウェルカムボードを持ってきてすごいピンクですね。これ
1: 確かに
2: 可愛い。
0: 可愛いですね。
1: 恥ずかしいぐらいですね。
0: このデザインも描いたんですか、自分で。
1: これはそうですね、僕 の同級生のデザイナーの子が、はい、イラストレーターの子がいて、それ描いてくれましたね。
2: そっくり、
0: そっくりですね。はい。これツバオファクトリーのツバは翼さんのツバ。
1: そうなんです。
0: オはどっから来たんですか。
1: オはなんかみんながツバオツバオ言ってきて、
0: あんま小学生
1: の頃からですか。そうそうそうそう。あんまりこう考えることないんですけど、まあなんか相性ですかね。
0: はい、そして今日ね、YouTube 見てる方お分かりかと思うんですけど、まあこのウェルカムボードもピンク、まあ見えるところでですね、スーツの裏地も見えますか。
1: そうですね、
0: ピンク。
2: すごいピンクですね。

0: ショッキングピンク、
1: ちょっと足も上がりますか、いけますか、チャチャチャチャ見えますかね。
2: 靴下も明るいピンク、
1: ね、ちょっと見えないところも服装はもうピンクで、
3: そうですね、まあ脱いでしまえば全部ピンクですね。
1: ね、はい、なぜピンクなんですか。
3: これですね、あの皆さんご存知かわかんないですけど、岡崎市に暴れん坊チキンっていう
1: あります、
3: 唐揚げ屋さんいるじゃないですか、あそこ の, あの社長の入口さん の,、はい、あのお母さんが占い師なんですよ、はいはい、で僕、まあ、ちょっと見てもらったら、まあ、あんたピンクだぞって言われてですね、はいはい、じゃ あ, まあピンクで一回やってみようかなって感じで。
1: いつぐらいからなんですか。
3: 5年ぐらい前くらい
1: か。あ、じゃあもうそっからずっとピンクの生活をしていく、
3: そうです、もう毎日ピンクっすね。
1: え、お部屋もピンクなんですか。
3: お部屋も一部ピンクっすね。パジャマもピンクっす。
1: ああ、すごい。
3: ズボンも T シャツもパジャマも全部、
1: まあ、今日本当はあれですよね、迷ったんですよね、ピンクのネクタイ。
3: めっちゃ迷いましたよ。
1: はい、
3: だけどまあ福祉なんで、ちょっと爽やかな、ネクタイだけなぜか青みたいな。
1: はい、はい、え、どうですか、こうピンクに、身の回りピンクで物をこうね、あの揃えて変わったりとかしたんですか。
3: やっぱりなんて言うんですか、まあ、ルーティンみたいな感じで、自分の色だなっていう感じで、
1: はい、
3: なんか自分らしい感じはします。
1: え、それまではもうピンクあまりっていう感じだったんですか。
3: うん、なんか 赤とか青とかって感じですかね、はい、ちょっともうちょっとまあ男みたいな感じのイメージのものが多かったかもですね。
1: じゃあもうね、新渕さんといえばもうピンク、岡崎といえばもうね、
3: そうですね、
1: 菅生さんみたいな、
3: ピンクと言ったらそうですね、こんな感じで、ね、
1: はい、
3: かなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。で、ツバオファクトリーなんですけど、こうちょっとこうパフレットリーフレットですね、見てると、はいはいはい、未来常識創出やツバオファクトリーってことですが、これどういう意味合いでつけられたんですか。
3: これはですね、いろんなこう企業さんで未来ってまだ不確かなものだと思うんですけど、まあ、そこをですね、私の事業としては動画とか、はい、あとデザインとか、あとは SNS プロデュースとかですね、うん、まあ、そういったのをやるんですけど、
1: はい、
3: まあ、一緒にそういうあの未来の常識っていうものを作っていこうっていう、うん、そういった意識をこう言葉にしたものですね。
1: もともとこう、SNS を見るのは好きだったとかあるんですか。
3: そうですね、あの、まあ、私が一緒にやってきたやつでいうと、岡崎でいうとキブサチっていうラーメン屋があってですね、
1: はいはい、
3: まあ、彼の SNS を一緒にこう作ってきたのもあって、うん、まあ、見るのも作るのも好きっていう感じですかね。
1: はいはい、すごい、素敵な美味しそうなラーメンの写真とか撮ってるんですが、これあれですよね、つばおさんが撮ったんですよね。
3: そうです、もうキブサチと出会って14、15年になるんですけど、
1: はい、
3: もうその頃からずっとメニュー表は僕がもう独占でやらせてもらっていますね。はい、
1: これどんな感じに声かけられたんですか。
3: これはですね、とある夜のパーティーで、
1: はい、
3: まあ、飲食店が集まるパーティーがあったんですよ。まあ、怪しかったですね、今ね。要は飲食店って休みの日が同じなんですよ、月曜の夜とか。
1: ー
3: ラーメン屋さんなんて特に、まあ、土日やって、うん、で月曜休みだったりするんですけど、
1: はい、
3: 月曜の夜にパーティーがあってですね、うん、そこに僕もなぜかあの人脈がいろいろあったんで呼ばれたんですよ。
1: はい、
3: でそこに行ったら、まあ、当時テレビに出まくってた幸男さんもちょうど来てですね、そこで初めて会った感じです。
1: はい、
3: でそれでなんかメニュー表を結構これからザラッと変えるんだって話で声をかけてくれて、うん、
1: はい、
3: でやり始めた感じです。
1: もともと写真で食べてたってわけじゃないですよね。
3: 全くです。あの、まあ、去年末までなんですけど、はいはい、まあ、皆さんがご存知のような超大企業に勤めてまして、うん、まあ、そこに勤めながらいろいろあの、まあ、趣味で写真をやってたようなイメージです。
1: はい、お子さんの写真を撮るとかちょっとハマってきたみたいな感じなんですか。
3: そうです、そうです、うん、本当にそれで一眼レフを買い始めて、
1: はい、
3: で子供の成長記録を撮っていただけです。
1: うんうんうん、
3: でそれやってる間に社長さんから声かけられてて、
1: はい、
3: で FM 笑顔さんで番組持っておられる平山さんとか、うん、あの辺とかもそれを通じて出会ってきた感じなんですね。
1: じゃあこの仕事を通じていろんな方とつながってきたということですね。
3: で
1: 写真だけじゃなくて最近だといろんなことをされてるってお聞きしたんです。
3: そうですね、最近だとここ 5、6 年で YouTube チャンネルのプロデュースをずっとやっていて、はい、で今キブサチのキブサチャンネルっていう YouTube やってるんですけど、うん、そこは一応今11万人ぐらいのチャンネル登録する者はいますね。
1: うんうん、
3: でまああのコロナ禍に始めたんですけど、はい、うん、なんかこう美味しいラーメンの絵を撮ってですね、いつの日か海外の人がそれを

0: 見てくれて、それで岡崎に来てくれたら嬉しいなっていう思いで、今もずっと続けてやっています。
1: ありがとうございます。なんかいろいろこう技能伝承動画もやってるとか。
0: そうですね、
1: これはどんなのなんですか。
0: これはですね、今やっぱ私製造業出身なんで、いろんなあの会社さんの悩みを聞くんですけど、いろんなこうベテランの技能者さんがどんどん退職されていったり、それこそ定年退職間際であったりする会社さんが多いんですけど、まあそういったのの技術とか技能をこう胸とかにちっこいカメラをつけてですね、その手元の繊細な動きとかを全部記録して、で動画編集して、その会社の資産にしてもらって、で技能教育とかで使ってもらうような、そういったサービスですね。なんで動画編集と一つに言っても、こう YouTube というこう吐き出し先があるっていうのもあれば、それこそ世に出ないような、そういったその技術のこう社内資産というか、大切なその技術を残していくっていう、こう一つのものですね。それが要は製造業出身だから、よりこう深く意味ある映像を撮りますよっていうような、形になってます。
1: いろいろ見ていくと、飲食業とか製造業に、特化されているようなイメージも受けるんですけど、これ全然全く別の業種の方がこう声かけていただいてお仕事するようなこともあるんですか。
0: いっぱいあります。
1: 例えば これユニークみたいなのあるんですか。
0: そうですね、あんまりあのお客さんの名前は出せないですけど、その子供のを胸にこうやってつけたり、この頭とかにこうちっこいカメラをつけて、この子供から見た目線を撮りたいとか、そういったのは結構ありますね。
1: それまた会社から依頼があるんですか。
0: とかもあります、個人もあります。あとワンちゃんとかもあるですね。ワンちゃんのこういうとこにつけたりして、ワンちゃんのその目線からどういうのが見えてるかとか、そういうのを分析してるような会社もあって、いろいろやってますよ。
1: すごいですね、
0: ちょっと変わったのはありますね。
1: これ例えばね、翼さんにこうお仕事頼みたいっていう時は、まだこうやっていただける余裕とかあるんですか。
0: あります、あります。
1: はい、
0: なんでまあボリューム感にもよりますけど、いっぱいいろいろやれますよ。
1: これお問い合わせは、SNS かなんかのダイレクトメールですか。
0: そうですね、インスタとかですね、インスタから入っていただければ、DM であったり、あと公式 LINE とかにも飛べますんで、あのどんなセクションからも来れるようになってますんで、お気軽に行っていただければ。
1: ありがとうございます。どうですか、もともとね、そういう技術系の会社員されてて、こう転職する時っていうのは、なんかこう不安なこととかなかったですか。
0: もうハーフ&ハーフですけど、まあ不安ですね。
1: ピンクにするのと、こう起業するのはどっちが先だったんですか。
0: もうがぜんピンクの方が先ですね。で、ピンクにしてから5、6年、で昨年末に、25年間勤めた会社を退職ってことになるんですけど、まあ結構いろいろ悩みましたね、正直。
1: どなたに相談したとか、どんなこうその方にこう反応が返ってきたとかあるんですか。
0: そうですね、まず3人に連絡をしたんですよ。で1人目はとりあえず妻、でまあずっと連れ添ってくれてますし、一番にまず相談をしたんですけど、もうあんたはもう決めとるんだから1枚と言われましたね。で2人目は父親ですね。で父親もね、ずっと健康で今もいるんですけど、やっぱり一人息子だし、いろいろ応援はしてくれてたんで、相談をしたところ、もう今すぐにやめろと、好きな道を歩めって、この人もおね、背中を押してくれて、で3人目ですね、これは上松勤さんっていうですね、下町ロケットの、方がいるんですけど、
1: すごいですよ、NASA より宇宙に近い町工場。
0: そうですね、この方々町工場なんですけど、どうせ無理っていうのをなくすために、ロケットですね、開発をして、自分らで飛ばすっていうのをやってるんですけど、やっぱり僕のテーマとしても、どうせ無理っていう言葉をこの世からやっぱなくしたいんで、やっぱ彼に相談するしかないなと思ってですね、相談して、
1: 行ったんですか、ここまで。
0: 講演会が借り屋であってですね、でアタックしに行きました。そしたらもう、あんたの動画知っとるよって言われて、
1: すごい。
0: ラッキーと思ってですね、僕これ独立しようと思ってましてって相談したら、もう下手な鉄砲でもよくうちは当たるという言葉があるだろうって言って、やってみなって言われましたね。でいろんな経営者さん、そこからね、いろいろ聞くんですけど、もうとにかく不安だろうが飛び立てって言われるんですよ。で着地して

0: こう着地点が見えてるやつはほぼおらんのだって言われて、うん、まず羽ばたきなって、
1: はいはい、
0: うん、その間に答えが見つかるもんで、うん、まずは飛べって話で、
1: うん、
0: もうそこからはいけいけどんどんですね、
1: はい、じゃあやっぱりあの起業してよかったなっていう、
0: もうがぜんいいですね、じゃなければ今日この場もないですし、
1: まあ、です、はい、お仕事的にはこう夜勤とかもあったりしたんですか。
0: お仕事あんまりなかったんですけど、
1: でも
0: 管理職だったんで、まあ、ずっと昼は昼だったですけど、なんかこう心理的負担というかもありましたし、まあ、このままずっと居続けたところで理想の自分にはなれないなと思ったんですよ、
1: はい、
0: なのでもう出た瞬間、まあ、今出てからちょうど5ヶ月ですか、
1: うん、
0: もう本当に会社にいた頃の5年分ぐらいの経験ができてるような感じですかね、
1: はい、
0: うーん、楽しいですね毎日。
1: あ、いいですね、はい、ありがとうございます。いろいろ活動されてきたんですけど、うん、今後こういうことやってみたいとかってあるんですか。
0: 今後ね、最終着地点に近いものなんですけど、
1: はい、
0: うん、ちょっと宇宙に行きたいなと思ってるんです。
1: ピンクの服で、
0: ピンクの服で、
1: はい、
0: それが許されるのか分かんないんですけどあの民間人がなかなか宇宙行くのって難しいと思うんですよ、うん、ただ前澤さんとかもいるし、
1: はいはい、
0: まあ行けないってことはないと思うんで、うん、まあ宇宙行って動画撮りたいなって最後は思ったりして、あの頑張って毎日いろいろトレーニングしてですね、
1: うんうんうんうん、
0: いつその時が来てもいいように頑張ってます、
1: はい、これ宇宙、僕ねあんまり詳しくないんですけど、宇宙行こうと思ったら、なんか条件があるんですか。
0: 条件めちゃめちゃあります。
1: 健康じゃなきゃ、
0: 健康じゃなきゃいけないですし、
1: はい、
0: あと 6G とかって言って、あの G がかかるじゃないですか。あ、
1: 6倍かかる
0: んですか。体重が 6×6 になるんで、はいはいはい、その時に血がこう遠心力で外に行くんで、その時気絶しないとか、
1: はい、
0: その地球で試せる実験があるんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういったやつをクリアしてないとダメですね。
1: やったんですか。
0: 僕はまだ行けてないですロシアまで行かないといけないんで、まあでもそういうやつが必要だそうで、はい、で資金もものすごいいるんで、一人当たり40億とかで隣に座るやつもいるんで、うん、かける2、うん、でそいつが例えば体調不良になったりするじゃないですか、
1: はい、
0: そしたら2人では飛べないんですよ、
1: はい、
0: 必ず3人で飛ぶっていうのがあって、だからバックアップ要員がもう1人いるんですよ、
1: はい、
0: だから前澤さんもあれ ZOZO の役員2人訓練してるっす、
2: はい、
0: でそのサブ要員の1人は飛べてないです、宇宙まで。
1: へ
0: ー。だけどその時に風邪ひいとったらいけないんで、
1: うん、
0: それ用にもう3人合体して訓練していくんですね、はい。
1: でも行きたいと思っても前澤さんが体調不良だったら行けなくなっちゃうんですよね。
0: そしたらサブが入るって感じです。
1: でも行きたいと思ってても行けないこと
0: ない。行けないです。風邪とか立ち体調不良とか。すごい世界ですよ。
1: すごいですね、
0: 宇宙飛行士って。
1: なんかほらよくアニメとか見てると、何年か先の未来のやつでもう誰でも簡単に宇宙に行っちゃうみたいな、
0: あるっす ね今もあるっすよ。大気圏手前ぐらいまでやったら3000万ぐらいで、
1: はい、
0: 数十秒ですけど、うん、行けるんですよ。
1: なんか燃えちゃったりしないですか。
0: まあ失敗してもダメでしょうけどねでもその無重力体験っていう意味では、
1: はい、
0: もうこうその範囲内だったらまだいけますね、お金さえあれば、
1: うんうん、
0: っていう感じのイメージみたいです。
1: じゃあお金集めたりするんですか。
0: いや、あの地道にですね、いろいろでもこうやって言ってると半田市に、
1: はい、
0: それこそロケットの会社あってですね、
1: はい、
0: うん、そんなとこと出会ったりするんですよ。
1: はあ、
0: だから意外とこう形を変えながら出会っていけるような気がしてます、
1: は
0: い、
1: あ、だってご相談したとこもロケットの会社ですよね。
0: まさにそうです、
1: はい、
0: これもロケット
1: で。ちょっと乗ってみるとかって言われそうじゃないですか。
0: これね、人が乗らないやつなんですよ。
1: ああ、そうなんですか。
0: 宇宙のそのスペースのゴミを回収するとか、
1: はい、
0: そういうやつをいろいろやってみたいで、でまずはそのこう宇宙の軌道に乗せるっていうのをまず体現してる人たち、うん、
1: あ、はい、
0: どうなるんでしょうねこれから
1: そうですね、ぜひ宇宙行った時は動画撮って、
0: ね、
1: また送ってください、
0: ね、
1: はい、
0: なんかすごいカメラとかもすごい限定されるらしいんで。
1: もしかしてラジオは通じるんですかね。
0: ラジオも今ね、あれスターリンクって、
1: はい、
0: あの
1: 回って
0: る、衛星回ってるやつがあるんで、はい、Wi-Fi がガンガン効くって言ってました。
1: じゃあゲストに来てもらってい
0: いんですか。可能性はありますね
1: はい、じゃあ宇宙とつながったらすごい
0: ね、面白いんじゃないですか、
1: ね、面白いですよね、
0: うん、なんかだからそういうので、
1: うん、
0: まあ未来常識って何か分かんないですけど、
1: うんうん、
0: まあ、そういうのでなんか見せれたら面白いんじゃないかなと思ってます、
1: こうなんかいつも前向き

0: でポジティブで努力家っていうイメージがあるんですけど、これ昔からそうですか？
1: 昔からそうです。
0: なんかこうなんていうんですかね、大事にしてたりするそういう言葉とかなんかあるんですか？
1: そうですね、これも人生の師匠に言われたんですけど、はい、頼まれ事は試され事ってのがあるんですよ。
0: あ、わかりますか？
1: 頼まれたってことは、はいはいはい、あんたならできるだろうって相手は言ってくれてるもんで、まあ、それに対してより早く綺麗に素晴らしく返してあげる、まあ、それを繰り返すことによってまた新たな試され事が来てっていうのの繰り返しです。
0: やっぱりでもね、自分だからやってくれると思って、ね、できると思って頼まれるので、ね、まあやるべきだなって感じ
1: ですか？そうなんですよ。しかもやっぱり早く、よりよく、もっと思ってるよりも素晴らしいもの、
0: だ想像を超える感動を生むってやつですね。
1: そうなんですよ。これ新幹線のグリーン車で隣に乗った人が教えてくれました、
0: はい
1: はい、
0: へ
1: え。で僕必ず隣に埋まってるとこに座るんですよ。
0: あ、はい、
1: でそしたら隣の人がもう超絶有名な講演家の方で、
0: あ、はい、
1: で出会えて、でそっからですねその人に教えてもらってます、いろんなことを。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、ます。どうですか、いろいろ聞いてきたんですけど、起業するのにね、いろんなこう不安とまあ楽しみとかあってってことですけど、このラジオを聞いてる方で、まあ、本当にこう起業を迷ってる方とか、今こう会社員勤めででも何か変えたいんだけどっていう方いると思うんです、
1: はい、
0: そういう方にこうなんかメッセージとかっていただけたりしませんか？
1: あの無理はしない方がいいんじゃないかなと思いますあの起業はあくまで手段だと思うんですよ、はい、自分がやりたいことをやるための手段なんで、なんか起業がゴールだと思ってる人が多いんですよ。でそれで満足しちゃって、なんかこう、なんて言うんだろう、自分のためにしか頑張らないとか、
0: はいはい、
1: なんかそういう人が多い感じがするんで、やっぱり お客様とか他人にどういうことができるか、なんかそういうことをしっかり見定めて考えてもらった方がいいのかなって、はい、で僕はよく言うのは、それが叶ったらを10回やれって言うんですよ。
0: へ、
1: 今なんか目標としてる、例えば僕だったらこう年収をこんだけ上げたい、でそれが叶ったらどうなるかっていうのをじゃんじゃん考えていくんですよ、
0: はいはいはい、
1: そうするともう7つか8つの時にもう自分の認識じゃないところに行くじゃないですか、でそっからもう叶ったとするとこう背中を振り返ってみると、もうね自分のためじゃなくなったんですよ、他人のためとか人のために全部なってて、やっぱりそれをこうまあ振り返ってより良いレベルに持ってくっていうのがすごい面白いなと思ってますね、
0: はい、ありがとうございました、はい、ね、いろいろ聞いてきたんですけど時間の方が迫ってきたので、はい、まあ、この辺で閉じたいと思いますけど、僕もあの起業しててやっぱり思うんですけど、こう人のためにこう喜ばしたいっていう思いが強いっていうのが僕一番だったんですね、こうやっぱりこう大変な仕事もして三毛にしわ寄せてやるっていうのはやっぱりこう雇われてる時の、まあ、自分かなと思ったんですけど、こう誰かをこう笑顔にするっていうことがこう起業してますごい良かったなと思うので、ぜひね、きっと清水さんもそういう、お考えだと思いますので、これからもね、頑張っていただきたいなと思います、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました。以上、本日のメインディッシュですね。今日はツバファクトリーの新部翼さんをお招きして、すごいなんかねこう元気が出るようなねはい、お話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 松井さんどうでした？
2: メッセージいただいております、はい、リスナーさんね、今ねお越しいただいております、ももっちさんからです。中澤さん、松井さん、こんばんは。今日は動画のスペシャリストでいらっしゃるすごいゲストさんが登場されるということで楽しみにしていたんですが、仕事が19時までなので、仕事そっちのけできっちり19時に終わらせてスタジオまで飛んできました
0: すごい、
2: でも少し遅れちゃいましたってね、素敵なお話ありがとうございましたというふうにいただいております。でリクエスト曲が、
1: そうですね、ヒロタカですね我らのミラーボールの恋ですね、
2: 我らのヒロタカということで、はい、我がねパーソナリティナビゲーターの小森ヒロタカが歌うミラーボールの恋、はい、こちらをリクエスト、
1: そうです、
2: ね、好きなんですか、
1: ね、はい、同い年なんで、
2: あ、そういうこと、
1: そうなんですよ
2: そこでちょっとなんか運命感じちゃったんですか、
1: 爆笑しましたね彼の動画を見て、まあ、もう今すぐ見てほしいぐらいですね。
2: いやでも本当にね、あの素敵な、今日はゲストさんいらっしゃっていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: あのつばおさん、つばおさんって言っちゃったつばお、あのシフさんがねご出演いただいてる、あの 平山さんのアーカイブ、うん、丸々

0: のアーカイブがすごいんですよ、400回とか。
1: ありがとうございます。
0: FM 笑顔では快挙なんですよ。なんで皆さんよかったらチェックしてみてください。はい、ということで、はい、今日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また違う番組にもね、
1: はい、そうですね、
0: いただくということで、はい、
1: そうそう、来週ね、
0: 収録ね、
1: そう、ああトップフォーラム21、
0: トップフォーラム来週だ、来週、そうです、そうです、来週はトップフォーラムがね、はい、はい、収録じゃなくて、しっかりと放送されますのでね、ぜひ皆さんお聞きいただけたらと思います。過去、現在、未来に迫っておりますので、はい、チェックしてみてください。ありがとうございました。今日のお相手は
3: 中澤めぐむと
0: 松井玲子でした。
3: それではまた来週、
0: さようなら。

秋。

0: 要介護ではない。しかし健康でもない。それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、
2: 開く、
1: 中部電力。

0: 家康公生誕の地岡崎の神甲冑文化
1: もっと広めましょう。
0: 一緒にやろまい祭りがわっしょい。
1: この番組は特定非営利活動法人祭りだわっしょいの提供でお送りします。
0: 5月です。暑くなってきました。空気も景色も夏色になってあっという間に夏が来ちゃいますね。一緒にやろまい祭りだわっしょい。こんにちは。特定非営利活動法人祭りだわっしょい代表の忠内武雄です。
1: アシスタント FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。忠内さん、はい、なんかもう暑くないですか。
0: 暑いよ。暑いのは得意だけど、
1: うん、
0: 暑いよ
1: ですよね。あれ春、うん、ありましたよね。
0: やったね。なんか遠く春が行っちゃった感じがするけど家康公行列が無事終わりました。
1: お疲れ様でした。
0: 楽しかったな。今年も
1: いいお天気に恵まれましたね、うん、
0: やっぱりこう沿道の人たちの雰囲気がいつもとちょっと違っとったので、
1: はい、
0: なんか違う新鮮さがあったな。
1: 桜も心配していましたけれど、はい、残ってくれましたね。
0: 最高な状態でしたね、
1: はい、
0: あの散り始めがかっこいいだよ行列には。
1: 桜吹雪で、
0: うん、やっぱりこう何お店も片付けちゃった年もあったけど、
1: はい、
0: 今回はほとんど残して、うんうん、でステージも妨げないようにキッチンカーも出てて露店も出てて、うんうん、舞台もあっていっぱい人がいていいレイアウトだったと思うよ
1: 今年は、
0: うん、
1: うん、
0: そう
1: 行列がもうちょっと長いといいな、まあ、歩くのが
0: 短いのでね皆さんが、ね、どこでやっとるみたいな感じじゃん。
1: そうなんですよ。だから、うん、聞かれた頃にはもう過ぎちゃっていて終わってるんですよね、
0: うん、
1: せめて籠田公園まで歩いてほしいなって思うんですけどね。
0: 行くとちょっと街がね変わると思うんだけどね。
1: はい、
0: うん、からスタートもやっぱり伊賀八幡宮がいいな。
1: 戦勝祈願の
0: そう
1: あの場所がいいですよね、うん、
0: 今出発しとるところまでがしばらく道路が少し狭いのでやっぱり観客の人たちとの声が近いし、
1: はい、
0: こっちもこう知ってる人がおったら名前で呼べる。
1: あ、そうですね
0: そういう違いはあるな。でもやっぱりね甲冑作った子たちが、
1: はい、
0: なんか堂々と、
1: うんうんうん、
0: 嬉しそうにじゃなくて堂々としとるんだよねあれがかっこよかったな。
1: 今年は総括するとどうでしたか。
0: そうだね、まあ、出来も良かっただよ甲冑の、
1: はい、
0: 甲冑もみんなかっこよかったんで、うんうん、それでやっぱりこう皆さんがあれはなんだっていう感じで見てもらえたのと、
1: はい、
0: だから今までは男の子が指揮を取ったけど今度は女性に指揮を取ってもらったりいろいろ変えてみました。
1: はい、
0: うん、なので手作り甲冑隊っちゃなんだっていうのの PR はできたかな。
1: 皆さんが自分

0: きなデザインで作ってるっていうところが、これが一つ宝物ですよね。
1: これね、同じのはないでね、一つもないでね全員違うでね、
0: はい、うん、でまた小さなお子さんですと、お母様ですとか、はい、おばあちゃまですとか、うん、お父様や
1: そうだ、ね、
0: おじいちゃまの手を借りて、
1: うん、でみんなで作るので、やっぱりその約1年間は会話が、同じ会話がきっとあるでね、家の中に。
0: そうですよね、
1: これが一番いいんじゃないかなと思う。
0: 中にいましたね、もうだいぶ思春期ぐらいになってきて、うんうん、会話も少なくなってきているけれども、うん、この話になると盛り上がるっていうお話も聞きましたよ
1: なるほど、
0: はい、
1: 家の中でね、そうかそうか、他のことだと言っても返事もしてくれみたいな、
0: あのどこか行こうって言ってもなかなかお兄ちゃん一緒に来てくれないけど、うんうんっていうぐらいね、これだけは来てくれるって言ってうん、いい環境になりますね、お家の中
1: も。いいと思います。それをもうちょっとね広げていきたいですね。
0: はい、参加者の方の声をいただきましたので、少し、はい、聞いていただきましょう、はい、下のお名前教えてください。
2: 小松陸です。初めての行列なので頑張りたいです。おじいちゃんに作ってもらったんですけど、すごく上手にできてて嬉しいです。
0: 頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
0: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
0: お名前お願いします。
3: 遠藤浩樹です。
0: 三つ葉葵ですね。
3: はい、三つ葉葵です。
0: かっこいい。
3: はい、かっこいいです。
0: 今日天気も良くなりました。お気持ちどうですか？
3: まあ、最初曇ってたんで来た時はここに、晴れて嬉しいです、ね、はい。
0: 今年で何年目？
3: 去年休んだんで、小6、中1、3回目ですね、はい。
0: 今日は意気込みどうですか？
3: 緊張してるけど、晴れて気分もいいんで、頑張って歩いてみようかなと思います、はい。
0: ちょっと暑いかもしれないですけど、頑張ってください。
3: はい、はい、ありがとうございます。
0: お願いします。
4: ゆうとです。
0: 腰にいろいろついてますね。
4: はい、これは普通に水筒とか、うん、でこっちはま飾りで、これがホラガイですね。吹かないですけど、一応やっぱり今回は東海オンエア哲也さんが家康役なので、人が多分いつもよりも多いと思いますが、頑張って演舞して楽しんでしてきます。
0: 頑張ってください。
4: はい、ありがとうございます。
0: お名前教えてください。
5: 長島レイです。
0: 今日気持ちどうですか？
5: ちょっと緊張してます。
0: どんな風に歩きたいですか？
5: 家康になりきりたいです。
0: 頑張ってください。
5: はい、
0: お名前教えてください。
6: 上山愛音です。
0: 可愛らしいですね。
6: ありがとうございます。中学校1年生の時に作りました。これで5回目ぐらいになります。
0: 今日はどんな風に歩きたいですか？
6: 凛々しく、かっこよく、そして自分も楽しめたらいいなって思います。
0: 楽しんできてください、
6: はい。
0: お母さんも一緒？
7: あ、そうです。
0: はい、お母さんは何年目ですか？
7: 私は4年目ぐらい。
0: はい、じゃあもう慣れた感じですね。
7: いやいやいやいや、そんなことないです
0: 晴れてよかった。
7: はい、頑張ります。
0: 天も味方してくれてます。
7: はい、毎年晴れで、はい、よかったです。
0: 楽しんできてください。
7: はい、ありがとうございます。
0: こんにちは。お名前お願いします。
8: 三輪凛子です。
0: 今日気持ちどうですか？
8: 楽しみです。発注今から着るところです。
0: 歩くのは
8: 3回目か4回目です。いつも通りに歩きたいです。
0: この後歩いてきてください。
8: はい、ありがとうございます。
0: 以上、お祭りおめでとうございます。
8: はい、
0: すっかりもうベテランの
8: 風格
0: だね
8: いやいや、全然まだ、やっぱいっぱい人増えたんで、その存在感が強くなって嬉しいです。
0: どうも盛り上がっていいですね。
8: はい、
0: 頑張ってきてください。
8: はい、ありがとうございます。
0: お名前お願いします
9: 鈴木奈々です。
10: 鈴木さと子です。緊張してます。
9: 楽しみです。
0: どんな風に歩きたいですか？
10: かっこよく歩きたいです。
0: 自作の鎧どう？
9: かっこよくできたと思います、
10: うん、かっこいいと思います。すごい完成して、とっても感動してます。
0: 下のお名前お願いします。
11: 高代です。今日集大成なので見てもらおう、なんかかわいいとかかっこいいとか頑張ったねとかなんか言ってほしいななんて思って気が舞い上がってます。今日頑張ります
0: エボシもいい感じですね。
11: あ、いいですか？あの、来年はこのエボシじゃなくて兜で参加できるようにまた頑張ります。はい、
12: ひなです。初めて号令をかけさせていただくので、とっても今緊張してます。

0: 緊張しています。
1: ご自身の甲冑、これお召しになるの何回目？
0: これは5回目になりますね。
1: どんなところがポイントですか？
0: 自分はここの金蘭の下にテープを貼ってオリジナリティを出したところがポイントですね。
1: 桜祭りだから桜。
0: そうです。
1: いいですね。ぜひ楽しんできてください。
0: ありがとうございます。
1: 下のお名前お願いします。
2: ノボル。
1: 何回目の出演？
2: 3回目か。そんなもん。
1: たくさん若い人入ってくれてますけど、どうですか？
2: すごく張り合いでできて、やり合いありますね、いいですね。私はちょっとそういうところ前には出れんから、こういう時ぐらい。
1: ご自身の甲冑いいですね。なんかどこがポイント？
2: 自分が出したい一番かっこいいのと可愛いのと合わせて、あっちもこっちもやつ寄せ集めて作ったやつ。
1: 今日は楽しみですね。
2: はい、おかげさまで天気も良くなったので
1: 楽しんできてください。
2: はい、ありがとうございます。
3: 川野です。はい、もう年寄りで頑張ってます。若い人が増えても。
1: ベテランとして何かアドバイスありますか？
3: ベテランですか？掛け声はゆっくりと感覚をとって、尾形ひな。
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 今日はみんなの力で天気も良く、あったかい中ではつらつと歩きますよ。えいえい、おー、
5: お子さんだけじゃなくて大人の方もやってみようって気持ちになってくださったのが何より嬉しいですね。
6: でもうちょっとね、年配の人も入ってくれるといい。そうすると、はい、また教える人になってくれるもんで、本当はね、リタイア組ぐらいが混ざってくれると、まあ、今の教えてくれとる人たちがみんなそうなんだけど、
5: はい、
6: だから定年明けでちょっとなんか趣味がやりたいなっていう人が混ざってくれると先生になれる。
5: なるほど。
6: 時間もあるので。
7: お名前は？はい、榊原隆代です。
1: 榊原ご出身どちらですか？
7: もともと豊川で結婚して今西を。
1: あ、そうなんですか。はい、岡崎通り越した感じになりました今。
7: そうなんですよ。で、勤めてる企業がコーターだったので、それが縁で、岡崎のこのイベントを知って、はい、あ、それ面白そうだねって。で、一緒に働いてた先輩たちもいるもんだから、来たらやっぱりこう知らない人なんだけれども、でも同じ甲冑のものを通じて、こういう作業を通じて、あ、皆さん好きなものにこだわって、なんか技を極めるみたいなところって素敵だなとかって。で、好きとか嫌いとかってもう人にノーとかいいとか言われるものじゃないじゃないですか。だからみんな好きなことやってるっていいなって、あ、いい顔してるなって本当に思いますもん。1年通ってそう思いました、で、ここに来るときはこの好きなことをやるじゃないですか。で、始めたときは言われたままにやってきて、作ってる作業が工程の中で最後何に影響するか全然分かってなかった。だけど今も完成に近づいてきて、あ、始めの穴開けこうすりゃよかったとか、そうすれば今の作業すごく楽なのに、紐通しがすごく楽なのにとかっていうのに気づいたりとか、それはやっぱりここに来て1年いて、初めから最後まで何らかの形で自分のものを作り上げないとわからないって私は思った。だから来年はこの上の兜の方をこうやろうかと思って、今練習してる感じです。紐通しとか、そんな感じです。私も来てよかった。初め半信半疑で全然甲冑とか武将とか全然興味なかったんだけども、少しずつ岡崎、あ、家康とか広忠さんの話とかこう耳にするようになってからすごく気になるようになって、竹千代の生誕祭の時にそのお父さん役を私させてもらって、まあ女性の私がやったよってところで、あ、いいのかな、大丈夫かなと思いながらもう少し勉強して、威厳はないけれども、でもまあ一緒にこう取り組んできた仲間たちと一緒に参加するのもいいかなと思って今年挑戦しました。その時初めてこう烏帽子とか、はい、ラビ履いて草履履いてとか、あの格好した時に、わ、昔の武将の方この姿で自分の家紋も守りとかってすごいな鎧はとかって思ったりとか、やっぱいろんなことを考えるきっかけをもらいました。
8: やっぱすごい。

0: ね、一つのものを通じて広がり、人の広がりもそうだし、自分の知見もそうですし、次の行動がなんかもっと広がるような、そんな感じ、なんか本当来てよかったって感じです。で、終わりになってきてすごくそういう風に考えるようになった、
1: うん、すごい進化ですね
0: と思います。先生が同じ会社の OB の人たちなんですけど、会社でない顔だったりとか、ね、退社してからみんな何するのかっていろいろ考えるじゃないですか。私もそんな遠くはないんで、こういう地域に密着して地域貢献にこう寄り添っていくっていうのもいいのかななんて。余談ですけど、西尾市も西尾城ってあるじゃないですか、ね、地域活性のためにっていろいろやってくれてるんですけど、価値作ってないんですよね。広がっていけばいいなーなんてちょっと思ったりもしました私が教えられるわけじゃないんですけどそういうのも自分とこの地域のことまで考えるなんて今までなかったので、なんかね、いいきっかけもらいました。本当に初めは甲冑がかっこよく作るかなとかっていろいろ思ったりもしたんだけど、まあ、そういうところ、そういうレベルじゃないなっていうのは感じですね。今通って人ものづくりで、技もそうですけどやっぱり人そんな感じ。
1: 家康公行列は、うん、参加はこれが何回目になりますか？
0: 初めて。
1: あ、そうですか、う
0: ん、で4月5日がこの甲冑ワークショップのその成果物を見せる場なので、まず完成一生懸命。
1: 今インタビューさせていただいたこちらの女性もですね、うん、将来的に地域に貢献っていうと、うん、こういうのもいいなって思うんだってこともおっしゃってました、うん、
2: なるほど。
1: 女性の方が教えてくださると男性とはまた別で、
2: まあそうだね、女性もいるので、はい、うん、まあ、女性にしかわからんこともあるもんね。
1: そうですね。
2: 僕らは、まあ、触りにくいじゃないか。
1: そうなんですよね
2: 触れない、直接触れないけどまあ女性ならで合わせたりするときにの直接触れるけど、はい、触れんもんな。
1: 胴前つけるときとか脇で締めますからね。
2: そうそうそう。
1: そうすると同性同士の方がやっぱりやりやすいというところが、うん、
2: ね、分かるしね
1: そうですね、
2: ここを締めたいとか、
1: はい、
2: ここを締めたくないような、うんうん、男じゃ分からんけど、うん、
1: さてこれからのイベントですけれど、はい、大型連休で明けますと、うん、
2: まず9日10日と神明宮の大祭があり、
1: 9日10日と、
2: はい、松本町材木町のみあたりが、はい、別世界になって
1: 賑やかになりますね。
2: すっごい賑やかくなって、
1: 昼も夜も
2: あの2日間でもうえらいことになります、
1: はい、
2: うん、ぜひ、ね、皆さん行ってあげてください、うん、まあ、特にあの10日の午後に、はい、装備機で全部の山車が動いて、うん、で一旦ちょっと休憩して夜7時から宮入りで絢爛豪華なのが、
1: はい、
2: 町中を練って最後お宮に入っていきますので、まあ、そこはやっぱり、ね、見応えがある、
1: うん
2: うん、で小学生や園児たちまでが踊るんで、
1: 可愛いですよね、うん、
2: この可愛い踊りをぜひ見てやってください、ね、みんな一生懸命練習をして、
1: はい、
2: お囃子もみんな一生懸命、もう全部生演奏ですからね、もうこれをぜひ見て拍手を送ってあげてほしいです。
1: おひねりもね、
2: うん、おひねりも大事です、
1: はい
2: はい、その後ですね、その翌週、
1: はい、
2: 16、17に犬市場というのが音川河川敷で開催されるんで、
1: はい、
2: その時にまた祭り田和尚は、うん、ワンコ用の甲冑を皆さんの前でこう披露して、甲冑をワンコに着せちゃうをやります、
1: はい、これ初めて犬市場って聞かれる方はえってちょっと引くかもしれないんですが、うん、じゃなくってワンコと一緒に来て一日遊ぼうっていう、
2: そうだね、
1: ワンちゃんが主役になったフェスですよね。
2: ほだほだ、だってワンコの市場じゃなくて、はい、ワンコが行く市場みたいな感じだな。
1: ワンコのフェスです、
2: うん、そうほだね、
1: 人も参加させてもらえるけど、
2: うん、それはワンコのお供でついていくっていう感
1: じだね。そうワンコなんですよ
2: 主役はあくまでもワンコだもんね
1: 犬がたくさん、うん、おしゃれしてきます。
2: そう本当だよ、ワンコがね、はい、すごいおしゃれしてくるんだ。
1: かわいい。
2: しかもあの豪華なカートに乗ってすごいの。
1: どこの王子様お姫様っていう風情できますよね、
2: うん、そうこれはね、はい、面白いですよ。ぜひ、あの一番多分奥の方でやってます。

0: ますけど、いつもワンコに甲冑着せて、
1: はい、
0: ママやパパと一緒に写真を撮るというのをやってますので、まあ、結構な人気でですね、いつも行列ができちゃうぐらい最近は浸透してきまして、
2: 素晴らしい、
0: うん、でちっちゃな子から大きな子までやれるんで、
2: あ、ちっちゃい子も OK なんですか。
0: ちっちゃい子も OK、 抱けちゃうぐらいのちっちゃい子のやつもある。
2: あ、そうなんですか。
0: で、大きなのもできる
2: 大きい子はかっこいいでしょうね。
0: ドーベルマン君もかっこいい
2: だよいいな
0: 特別警備隊みたいな感じでかっこいいだよ
2: キリッとしてる。
0: そうなんだわ。まあ、ぜひね、はい、覗いてください。入場料500円で払ってもらうと、はい、まあ、でもその時間制限ないんで、うん、まあ、1日その中を出たり入ったりできますからね、
2: はい、
0: でキッチンカーもたくさん出店してますので、まあ、お散歩がてら覗きに来て、うん、手作り甲冑隊がですねどんなことやっとるだと覗いてもらうのも手でございますし、ワンコと一緒にぜひ来てもらって写真撮ってください。
2: はい、入場料当日販売ですもんね、
0: はい、
2: 特に予約などもなく。
0: そうです、そうです。ひどい雨で中止になったりしたこともあるし、
2: うん、
0: ただまあその辺は天気と相談しながら、
2: はい、9時30分から
0: 9時30分、はい、
2: 16時午後4時
0: 皆さん足を運んでください。
2: とあと、うん、これは8月になりますけど、
0: はい、
2: 夜市もありますね、
0: うん、8月にね、また去年夜市をやったんです、
2: はい、
0: で夜市がまたね絢爛、うんみんなね電飾付きのカートですごいんだよ。ワンコも電気がついてて。
2: そうなんですか。それは嫌がらない。
0: カートも電気がついてる。嫌がらない。
2: すごい、
0: これはこれですごい面白い8月も楽しみにしとってください。
2: はい、5月16、17まず楽しみにしていただいて、はい、ちなみに小学生以下の方は無料です。
0: そうです、
2: ワンコも無料です、
0: はい、
2: 中学生以上の方だけ500円、
0: はい、
2: ただしこれで1日券です。
0: そうです、
2: 岡崎城公園の音川河川緑地ですね、うん、
0: はい、
2: ぜひお出かけください。さすがにもうないでしょう。5月
0: あるよ。
2: え、あるんですか。
0: 5月の終わりにいつも11月にやっとった WRC、
2: え、今年、
0: うん、5月、今年5月なんだ。で、残念ながら中央総合公園のスーパー SS がなくなりまして、
2: はい、
0: 岡崎市内は旧ぬかたのぬかた SS っていうやつだけになっちゃったもんで、
2: ええ、
0: でこれは5月31日、みんな間違えて11月に準備しとってもやっとへんでね
2: こちらチケットがもう販売されているんですね、はい、
0: ま,
2: す
0: まだあの、はい、残ってるようなので、ぜひサイトを探してもらって予約をしてください。で、近くの駐車場からパーク&ライドで観戦エリアへ移動します、うん、で、観戦箇所が今までですと、はい、ぬかたエリアは1箇所だけだったんですけど、3箇所になりました。
2: え、どことどこ。
0: ひじかの里っていうのが桜形だね。
2: あ、うん、はい、
0: から是満所学校って言って、是満所小学校が昔あったところを、はい、あの落校って書いて学校って読むんですけど、うんうん、ここがまたねハイスピードでピョンっていくだろもう一つは、
2: はい、
0: まあ、岡崎あたりで、育った人たちはあの使ったことがあると思いますが、愛知県野外教育センターっていうのが是満所町のもうちょっと奥にあります、
2: はい、
0: 東北になるかな、うんうん、でそこのエリアにも観戦エリアができますので、ここもまたねちょっとあの舗装路じゃないところを結構ハイスピードで走るとこが見れるじゃないかな、
2: うん、道激狭ですよね。
0: 激狭です
2: すごいですね、うん、
0: ここのあたりもいいスピード、WRC らしい速度を見れると思います。で、時期的には砂煙じゃなくていいコンディションで見れると思いますよ。うん、やっぱり11月あたりだとね、
2: そうですね、
0: 結構あの乾燥してて砂煙で見えんかったりすることもあるけど、
2: はい、
0: 今は大丈夫だと思いますので、
2: そうですね、
0: これダートコースでもしっかり観戦できるのではないでしょうか。
2: 田んぼにも水が張られていて、
0: うん、
2: 青い空が映る中かもしれない。
0: そう、
2: これまでにはない感じの楽しみ方ができそうですね。
0: うん、残念ながら中央総合公園 の, あの上から見れるようなエリアはなくなっちゃったんで、
2: うん、
0: うん、これ残念なんですけど、あと他にはあの木曜日は、
2: はい、
0: 名古屋城公園の中に特設コースと展示スペースができて、そこに全部集まります。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、オープニングセレモニーはそっちでやるもん で,
2: うわ、
0: でトヨタスタジアムのところがサービスパークなのは変わっとらんだわ、
2: はい、
0: だって全部移動するじゃんね、
2: あれ
0: で無料エリアもあるそうです、
2: はい、
0: 名古屋城公園は、
2: うんうん、
0: 無料エリアもあるそうなので、まあ、ぜひちょいと行ってもらってね。木曜日の夜なので、
2: はい、
0: まあ、少し時間作りにくいかもしれんけど、

0: まあ、これはねそれなりにいいだよ、かっこいいだわ。夜はね本当にねなんか別世界、世界を感じられます。
1: はい、
0: うん、やっぱりあの WRC だなと、ワールドだなという感じがしますね。
1: ダージさん行かれるんですか？
0: 今回はちょっと行けれんのです。
1: あ残念、
0: ちょりっと行けるかもしれんけど、今のところちょっとね行けれんくて、で31日もちょっとどうしても抜けられん用事があって、
1: はい、
0: 沼田エリアに行けんのです。何年ずっとこの、ね、愛知大会やっとった時は、
1: はい、
0: 毎年出とるのに、毎年見に行っとるんだけど、ね、もう今年だけ行けれんのです。残念ながら
1: 行かれる方は、はい、もう岡崎かき氷街道が始まってるので、
0: はい、
1: ぜひ。
0: そうだね、
1: そう、美味しい
0: 始まっとるだね、
1: かき氷も召し上がってみてはいかがでしょうか。
0: そうか、
1: そうなんです。
0: 暗がり渓谷の駐車場も使うもんで、
1: はい、
0: じゃあかき氷も味わいながらの、
1: そう、多分朝ですよね、
0: うん、
1: これ。
0: そう、朝早いもんでレースは。
1: で見て
0: 帰りに
1: はぁーってなったら、うん、ちょっと
0: かき氷
1: いただいて、
0: ああ、
1: なんだったら向こうの方もモーニングとか朝ごはんやっていらっしゃるので、うん、
0: あ、なるほどね、
1: 朝ごはんいただいて、うん、かき氷も食べちゃって、
0: うん、
1: で暗がり渓谷とかでちょっとのんびりしちゃって、でなんだったら夕方まで許せば、
0: うん、
1: ホタルももしかしたら、
0: そうだね、見れるかもしれんね。
1: ちらほら
0: 早ければもう出とるね、
1: 出てるかも、
0: うん、5月の終わりだもんでもう出とるね、はい、うん、
1: そんな感じのコースで楽しめそうですよ。
0: はい、
1: いいな、
0: うん、いいね。
1: 5月31日日曜日、
0: うん、そうなんです。
1: チケットを求めばお早めに、
0: はい、最終日なので、
1: はい、
0: まあ、この WRC のラリージャパンの優勝が決まる日なんで、
1: あ、この日、
0: はい、これが最終 SS じゃないけど、
1: はい、
0: この辺で大体こうみんな本当にね勝負かけてくるんで、もうこの辺でチームとそれから個人のタイトルかかってくるもんで、
1: はい、
0: でこのラリージャパンの個人のタイトルがかかってくるから、
1: うん、
0: ここはあたりはもうポイントによってはですね、
1: はい、
0: もう本当にもうちょっとで届くぞっていうのはすごいアタックしてくるし、上の方はもう逃げなあかんもんで、がっつりなのが見れると思いますよ。
1: 両方とももう必死ですよね、うん、このあたり、はい、
0: でやっぱり最終日なんでマシン的にもドライバーも、はい、もうあんまり余裕ないんで、
1: あ、
0: うん、だからもうその辺のこう迫力を感じられると思いますから、ぜひ見に行ってください。
1: はい、こちら詳しくはフォーラム8ラリージャパンの公式のホームページをご覧ください。
0: はい、はい、5月は5月でですね、いっぱい楽しいものもあるし美味しいものも出てきます。
1: はい、
0: でこれね、郷土のこの辺にしかないものをやっぱりちゃんとみんなで食べよまえ、
1: はい、
0: ね、やっぱりねこの柏餅を食べ、県政餅って知っとるかん？
1: 県政餅？
0: 知らんだな。
1: 知らないです。
0: ああ、もろこし粉を使った餅皮で包んだ柏餅
1: を、はい、うんうん、言うんですか？
0: この辺にしかないらしく、岡崎にしか。
1: え、待って、え、あれ全国じゃないんですか？
0: いや、柏餅は全国だけど、その餅が
1: もろこし
0: 色がついてる、ちょっと茶色っぽい、
1: はいはい、
0: でこいつがないだろ。で、これね、以前はよくこの地域の人は食べたらしい、
1: はい、
0: でも、まあ、だんだんいろんなことがメジャーになって、
1: うん、
0: あの伊賀饅頭があちこちで作られるようになったのと同じように、
1: はい、
0: 逆に衰退して、まあ、作ってるところが少ない。
1: もろこし、あ、そう言われてみれば最近あまり見ないかもしれない。まあ、
0: みんなはだから白い餅ばっかりじゃんか、
1: はい、
0: ちょっと茶色いお餅ってあんまりないが、うんうん、で法律もあるもんで、
1: はい、
0: だで、この丹後の節句近辺には売っとるで探してください、う
1: ん、はい、
0: でそういうのを味わいながら、でさっきも言ったようにぼちぼちホタルも飛んでくるし、
1: はい、
0: はい、でその向こうには鮎が泳いでるもんで、で夏の前を、
1: はい、
0: 夏の直前にですね、いろんなことを味わいながら、ね、田植えの終わった田んぼを見ながら、自然を味わいながら5月を満喫してください。

0: 家康公生誕の地岡崎の神甲冑文化もっと広めましょう。
1: 一緒にやろまい祭りだわっしょい。そろそろお別れの時間です。
0: この番組は毎月第1土曜日が本放送、以降は1ヶ月ごと毎週土曜日の同じ時間に再放送をします。番組では皆さんからのお便りもお待ちしています。
1: 番組の感想や

0: こんな話聞いてみたいなどどんどんお寄せください。ファックス番号は 0564-55-8764、 メールの宛先は 763@fm-agao.jp。
1: FM 笑顔のホームページトップページのリクエストフォームからも送る。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。
1: 暮らしの学校 FM 笑顔コラボレーション講座、
2: あなたも大ストラ声優。
1: 2026年発表作品ラジオドラマ、
3: 愛を叫べ。
4: なんかね、違うんだよね。
5: どうしたのお姉ちゃん、勝人君の優しいところが好きだって言ってたじゃない。
4: 違うって感じちゃったのよ、勝人のこと。
5: は？
4: あれは優しいのか、もはや疑わしいわ。無計画だし、優柔不断だし、私が甘えたいのに、どっちかっていうと向こうに甘えられることの方が多いし、もう別れる、決めた。 DM でいいや、 AI に文章を作ってもらおう。
5: まあ決めるのはお姉ちゃんだから構わないけど、お姉ちゃんはどんな理想を期待してるの？
4: よし、送信と。理想か、例えばね、朝起きるじゃない。
5: うん。
4: そうしたら何の前触れもなく家の前でスーツ着て待ってるのよ。
5: 待ってる？前触れもなくスーツで？
4: そう、で大声で言うのよ。
5: 何を？
4: 結婚してくれ。
5: それがミサちゃんの理想？
4: そう
5: そうなんだ。そりゃ大抵の男は違うと思うよ。っていうかいないね、そんな男。変だよ。
4: いいじゃん、私もともとマニアックだもん。友恵は早く結婚しちゃったから、そういう盛り上がりに欠けるのよ
5: でもお姉ちゃんの幸せは願ってるよ。
4: 今日はこのまま宅飲みしよう。
5: お姉ちゃん家でならいいよ。
4: よし、飲もう。
6: おい、あきこ。
7: あこ、
8: ちゃんとお姉ちゃんって言いなさいよ。
6: ごめんごめん。
8: 久々で、どうよ、4月からの新生活は。
6: あーまあかな。
8: 相変わらず煮え切らないな。5月病には早いんじゃない？
6: 実はさ、
7: ミサから連絡来た。
8: 誰？
7: うん、彼女。
8: お、例のミサちゃん、ラブラブじゃん。
7: そうでもないよって。何それ、
8: どうしたの？
7: うん、
8: ちょい見せてみ。
7: あ、うん。
8: 何？カツト君、短い間だったけどあなたの素敵な笑顔忘れません。少しお互いが見てる世界が違うみたい。カツト君もそう思うことが多かったんじゃない？これまでありがとう。ん？これ、
7: ああ、相談するまでもなかったな。終わっちゃったよ。
8: いやいや、話してみ。
7: 話してもね。
8: 何があったのよ。
7: うん、こないだ二人でショッピングとかドライブしててさ。
8: うん、デートね。
7: そう、で何気に言われたわけ。優しいのもどうかと思うよってさ。
8: 優しい。

0: 普通褒め言葉だけどね。で、
1: うん、彼氏というよりお兄ちゃんみたいって。
0: あ、彼氏じゃなくてお兄ちゃんか。
1: で、聞いてみたんだよ、それって恋愛感情ないってことって。
0: そしたら、
1: 大好きなんだけどなんか違うんだって。
0: メールのまんまじゃん。
1: うん、終わっちゃった。あ、
0: ミサちゃんってさ、なんか意外とマニアックな感じって言ってたじゃん。
1: マニアック？
0: 理想がなんかはっきりしてるっていうか、これは私の勘だけど、カツトにしてほしいこととかあって伝わらなくて拗ねてるとか。
1: 拗ねてるのかな。本当に別れたいって意味だと思うけど。
0: カツトさ、結構結婚とか真剣に考えてるって言ってたよね。
1: そりゃ付き合いも長いからさ、そろそろ次のステップっていうか。
0: 結婚したいって言ったことあるの？
1: ない。だって恋愛もちゃんと進まないのに結婚なんて言えないよ。
0: なるほど。いえ、それちゃんと結婚したいって。
1: は？はあ？別れたいってメール来てるのに。
0: ま、どうせ仕方がないです、わかりました、これまでありがとうって返事返すんでしょ。あんたわけわかんないくらい優しいから。
1: うん、
0: ま、決めるのはカツトだから、どうせ振られるんなら派手に振られてみたらどう。
1: そんな、立ち直れないじゃん。
0: どうせ立ち直れないじゃん。
2: ね、ミサ。
3: 何？
2: 表、玄関。
3: 玄関？誰か来たの？
2: カツト君来たよ、スーツで。
4: 昨日お別れしたんだけどな。
2: いいから、ほら。
4: うん。カツト君。
1: ケイ、結婚して！
4: え？
1: だから結婚してください。
2: うん、する。
3: ミサ、アウトレット元宿。
2: トモエ、星川ルナ。
5: カツト、三影翔太郎。
6: アキコ、白石レイ。
7: 愛を叫べ。

0: 暮らしの学校 FM 映画をコラボレーション講座、
1: あなたもラジドラ声優。
0: 2026年発表作品ラジオドラマ、
2: これ以上進むなら我を倒してから行け。
3: ねえねえ、今度新作のゲーム出るらしいよ。
4: それな、面白そうだから気になってんだよね。
5: わかる、今度みんなで買わない？で、誰が一番早くクリアできるか勝負しようよ。
4: それ絶対ひなこが勝つやつじゃんじゃあ私がひなこより早かったら、ひなこ、ひとばのアップルキャラメルバナナフラペチーノおごってよ。しかもグランデで。
5: ゲーム買ったらお金なくなるって。
3: まあまあ、ひなこが勝てばいいだけじゃん。
5: 確かに。
3: ってことで私の分もよろしくね。
5: じゃあ私が勝ったら2人でバスキンのトリプルディップ1週間おごりね。もう
6: 最新ゲームを攻略することに命を懸ける高校1年生ひなこ。
5: 彼女の前に現れたのは最強のラスボスパザーストだった。
6: 行き詰まるひなこ、終わらないゲーム。しかし彼女がクリアできないのは甘酸っぱい理由があって。
1: 俺はひなこのお兄ちゃん。
0: 私はトーマラス。
1: ひなこの攻略 RPG、
0: ラスボスが乙女ゲーの攻略対象みたいな剣。
5: うにゃー、私にはできないよ。
7: FM 映画を暮らしの学校コラボレーション講座、あなたもラジドラ声優。
6: ラジオドラマ、これ以上進むなら我を倒してから行け。
1: 1月2月はずっと毎週土曜日の午後2時30分からオンエア。
2: 聞いてね。
7: 岡崎笑顔ラブストーリー、
0: これ以上進むなら我を倒してから行け。
5: 私はひなこ、高校1年生。趣味は特にないかな。目下最新ゲームをクリアすることに命を懸けていると言っても過言ではない。そんな私が実は。
1: ひなこ、ご飯早く食べてって母さんが怒ってるぞ。ゲームもいいけどちゃんと課題だけはやっとけよ。
5: 兄上ありがとう、私のために。
1: なんだよいきなり。熱でもあんの？いつもと違うから調子狂うな。変だぞ、なんかあったのか？
5: 変っていうより恋かな。
1: 恋？恋って？マジか、ひなこ。

0: そう、あれは確かに紛れもなく甘く切ない恋だったのだ。よし、レベルアップ。このダンジョン余裕。ここで魔法の羽を、よし乗った。よし、中ボス来た。今日中に絶対クリアじゃん。
1: 我は炎の魔導士トーマラス。か弱き人間の戦士よ、なぜここまでやってきた。我らの邪魔をするなと忠告をしたはずだ。
0: なぜだと？あんたらの悪事を止めるためでしょうが。
2: いいな、こうエキサイトしすぎだろう。うるさいよ。
0: お兄め、うるさいのはそっちじゃ。私は世界を救うのだ。
1: 何？水の魔法だと？お前は何者だ？
0: 私にかかればこんなもんよ。
1: おのれ憎い人間、虐げられた我が一族の恨みを思い知れ。
0: パズルか。こうしてこう。
1: 我の好みは滅びると、光の女神の力は今や闇に消えつつある。我ら一族の栄光は目前に向き、光の仮面を手にする者、世界を滑る者となる。貴様ごときがどうあがくだと、もはや止められない。あとわずかで、この地は我ら闇の一族の帝国となる。この争いが招く結末は、貴様ら人間の破滅だ。
0: 相変わらず独りよがりの理屈だよね、あんたたちってさ。
3: 炎の魔導士トーマラス。
1: 兄上、無様な敗北をした我を笑いに来た。みたい。
3: 恥じることはない。よくやった。
1: 我らの帝国の夢は目前。あとはとどめを頼む。
3: 我が名はパザーサス。闇の一族、族長バハルトの子、闇の騎士パザーサス。
0: これがラスボスか、パザースト。
3: 我ら闇の一族の支配する帝国と人間の滅亡、そのような結末に何の意味があるのか、我は望まぬ。
0: 我は望まぬ。
3: 恐怖による支配など、ましてや悪なき戦いなど、闇とて光のもと、人間と手を携えて生きる道はあろうものを、何故に光の女神が仮面をこの地に封印したのだ。
0: 何？どういうシナリオ？
3: 戦士、我はこの命に耐えて貴様を止めるのが使命。それが闇の一族、族長が息子ハザーストの名をいただく己の宿命。我が母も兄弟たちもこの呪われた定めを受け入れ知っていた。
0: ってことは、ここまで出てきた敵キャラってみんなあんたの家族だったの？なんかごめん。
3: 一族の誇りのための血塗られた道だ。勇者よ、一戦交える前に礼儀として貴様に我が表をさらそう。見るがよい、この醜い姿を。
0: いや、イケメン。顔に切り傷あるけど、差し引いてもめっちゃイケメンなんですけど。
3: さあ、貴様の剣を構えるのだ。
0: ちょっと待って。
3: これ以上進むならば

0: 我を倒してから行け。
1: ああ、始まっちゃった。どうしよう。ハザースト。私、あなたのこと倒せないかも。
2: ひなこ、おはよう。
3: おはよう。
1: マリリン、アカネッチ、おはよう。
2: おはよう。
3: ひなこ、
2: 何？眠そう。
4: ねえねえ、進んだ？新作のゲーム。激ムズじゃない？ひなこは？
1: まあ、ぼちぼち。
4: ぼちぼちか。マリエンヌは？
2: 私の名前、マリエね。みんな好きに呼んでくれちゃって。それがさ、うちゲームは1日2時間までなんだ。
4: それな、つまんないことママに言われちゃってさ、余計になかなか進まないんだよね。やっと星のジュエルの砦に着いたとこ。
2: ねえ、あそこって奥の宝箱まで行って中ボスクリアでパズルあってからの次のダンジョンなんだね。
1: うん、そう。
4: ボス強い？
2: あそこのボス、トーマラスって炎系の魔族なんだけど、とりあえず水の魔法をしとけば間違いないし、クリアも割と簡単。でもその後のパズルがむずくて、まだ全然だけど、クリアするといいアイテム手に入るらしいし。
4: マリエンヌ結構いいとこまで行ってんじゃん。水か。わかった、今日やってみる。ありがとう。
2: えへへ。で、ひなこはどこまで進んだの？
1: 漆黒のダンジョン。
4: 早っ。じゃあ全クリまでもうちょいってことか。マジか。
1: いや、そうなんだけど。
4: ほんとひなこはゲームうまいよね。
2: そうすな。
4: 羨ましい。
2: ねえ、見て、大崎先輩だ。やっぱ今日もかっこいいな。
5: 先輩、
4: あ、こっち見て笑った。
5: やった。
4: 彼女いるのかな。
5: いるんだろうな。
1: そのような結末に何の意味があるのだ。我は望まぬ。
2: え、あんた大崎先輩好きじゃないんだっけ。
1: 見るがよい、この醜き姿を。
4: 醜き？いやいや、あんたそんな捨てたもんじゃないって。
1: これ以上進むなら我を倒してから行け。
2: ちょっと、ひなこ。
4: しかもそのライバル宣言はなんかおかしいし。
1: うにゃ
4: ーん。何？どうした？
1: できない。あなたを倒すなんて私にはできない。
2: ひなこ、ちょっと。
4: みんなこっち見てるし、恥ずかしい。
1: マリリン、アカネッチ、ひなこはあの悲しい瞳に恋したよ。
2: か、悲しい？
4: 大崎先輩、元気いっぱいに見えるけど。
1: えぐえぐ。
4: ちょっと、どこ見てんの？
5: こっち見て、ひなこ。
2: ひなこが恋、恋って言った？
4: いけの？
2: 恋って、そんなわけあるか。ひなこ、どうしちゃったの？恋。
5: おーい、ひなこ、戻って恋。
2: 恋だけに？
5: え、
2: そういえば大崎先輩もゲームめっちゃ好きらしいよ。
4: マジ？先輩がゲームキャラだったらゲームめっちゃ進みそう。
2: それな。
0: これ以上進むなら我を倒してから行け。
1: はあ、ハザーストの前で止まること早3日なり。いやー、このままだと2人に先越されちゃいそう。うわー、今夜でお別れしなきゃかも。
6: ひなこ、お前な、毎日毎日いい加減にしろ。
0: さあ、切り裂け。どうして、この剣はただの飾りか。
1: お兄ちゃん、今それどころじゃないのだよ。ファザースト、ごめんね。痛いよね。一緒、そう思いに。
0: そうだ、断ち切るのだ。
1: ああ、倒しちゃうよ。いや、
6: ひなこ、ゲーム画面見ながら大声でご近所迷惑だろ。てか、もはや気になるわ。ここ開けるぞ。
0: ずっと待っていた、そなたのような戦士。この破滅の連鎖を断ち切り、どうか我が闇の一族を救ってくれ、戦士よ。
1: 何でもする。だから消えないでよ。

0: ありがとう。
1: サザンソ
2: ーン。いいな、こう何度言わせるんだよ、うるさいっつーの。母上の直面より強制執行だ。ドア開けるからな。
1: 終わった、私の恋が。
2: くれ
3: ー。
2: ひな子泣いてるのか。兄ちゃんに言ってみろ、何があった。
1: いいえ兄上、何でもございませぬ。
3: さようか。
4: ひな子、あ、はや
5: ー。どうしたの、目真っ赤じゃん。
1: ねえマリリン、アカネッチ、ひな子は恋を失って一つ大人になったよ。
4: そうなんだ。そいつはなんていうか、
6: てがいつの間に、誰よ相手。
4: アカネ、あんまり深掘りしない方がいいと思う。
6: 誰ひな子。
1: バイバイパザースト。
4: パザースト、
7: ゲームキャラだよね。
4: 仮面取るとイケメンの。
7: ああ、あの非道なやつだけど憎めないの。
4: 顔が大崎先輩に似てるんだよね。
7: ネットでの噂なんだけど、あれシークレットのエンディングがあるらしい。
4: え、もしかして。
8: ねえひなご。

0: Энергичный.
1: Tudo bem?
0: Energic.
2: 76.3 FM Egao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: さあ今週も始まりました奥崎インディーズワールド、今週のパーソナリティは五木村です。よろしくお願いします。毎週月曜日のこの時間はですね、奥崎のバンドマンが週替わりで番組やってまして、この第2週ですね、2週ですか第2週の月曜日は僕たち五木村が担当します。よろしくお願いします。お願いします。で僕が五木村の村担当の村松です。お願いします。
2: お願いします。僕が五木村の五木担当の五木です。お願いします。
1: お願いします。
2: 合ってる
1: 合ってます合ってます。アクセル青春の村松です。お願いします。
2: お願いします。ボライルシティのベースです。お願いします。
1: お願いします。いつき君久しぶりだね。
2: 久しぶりです。すいません先月
1: ね、おらんかったね。
2: いなかったですね。
1: なんかね、はい、寂しかった
2: それはちょっと申し訳ないですね
1: 寂しかったね。
2: 先月はいなくて、うん、でも多分2月ぐらいもいなかったんですよね。
1: ああそうそうそう、その時はね、
2: はい、
1: あの五木村のテーマをねひたすらずっと歌ってた五木村しかないからさテーマが
2: 悲しすぎて、
1: それをさ自分の曲をやったらさ、
2: はい、
1: あのアクセル青春になっちゃうじゃん。
2: いや別にいいと思います
1: で前回五木君いなかったから
2: はい、はい、
1: どうしようかなと思って、
2: はいはい、
1: もう完全にアクセル青春でした
2: いや別にいいと思いますよ
1: 完全に 俺らの番組っていうかそんな感じになっちゃ
2: う。別にバンドじゃないっていうか全然いいと思います。
1: あはい、ちょっと今日ギター持ってきたね。なんか新しいっていうか、
2: 新しくはね
1: いつもと違うギター。
2: そうですね、
1: 前はグレッチだったよね。
2: はい、あれがちょっと調子が悪くて
1: 浮いてたもんね。
2: そうですね、ブリッジの調子悪いんで、これがまあもともと使ってるっていうか、うん、メインのギターですね、
1: うん、
2: もう10年以上ですかね、わかんないです。
1: 何てやつ？
2: これイーストマンっていうあのブランドなんですけど、
1: あへえ、
2: なんなんすか、バンダントとかああいう系でしたっけ、なんか、うん、なんかとあこなんかわかんないですけど、なんか
1: なんて言ったら日本なのじゃ、
2: 日本、いやなんかそこを僕よくわかんなくて、
1: あーそうだ、
2: 国産ではないはずですね。
1: 今の技術でヴィンテージっぽく作るみたいな感じってこと、
2: いやとかなんですかね。でもこれは、
1: うん、マーチン、
2: マーチンの OM28 を真似てるだろうという、う
1: ん、ああはいはいはい、
2: まあ、これは推測なんですけど、
1: ベースにしてみたいな感じ
2: ですか。そうですね、見た目はそうかなっていう感じなんですけど、
1: いい音するね。さっきちょっと弾いたの見たけど、
2: ああそうですね、これ、うん、なんかそんな高いあれじゃないんですけど、
1: あそうなんだ、
2: はい、
1: うん、
2: かなり僕も音はいいなと思って、
1: うん、
2: なんか珍しくちゃんと弾いて選んだギターなんで、
1: あそうなんだ、
2: はい、
1: あれそれね楽器店に行ってたまたまそれがあったの、それともそれを狙いに行ったの。
2: このブランドと、
1: うん、
2: VG、
1: あ VG、
2: あ VG が気になってて、うん、でその店舗にどっちも置いてあったんで引き比べして、で、
1: うん、
2: プラスなんか店員が同じぐらいの価格帯のやつで、
1: はいはい、
2: ヤマハのギターもなんか持ってきてくれて、
1: あ、はいはいはい、
2: で引き比べてこれが一番いい、うん、まあいいっていうか、まあそうですね、これが一番いいなとなって、
1: あ気に入ったんだ。
2: そうですね、って買ったやつなんで、
1: へえ、
2: そうですね、これはなんかギターはよく褒めてもらえますね。
1: あそうなんだ、
2: はい、
1: ナチュラルだよね、カラーが
2: ナチュラル。
1: そうですね、ナチュラルですね、
2: いいね、
1: 木って感じがして、ホームギターって感じするよね。
2: でも僕ナチュラルに飽きてしまってきてて、
1: そうなの、塗装するのじゃ、
2: 塗装、まあこれを塗装する

0: ることはないですけど、うん、なんか次買うなら、なんか例えばマーチンだったら小技のやつとか、うんうん、あの全身魔法ワニみたいなとか、あの例えばギブソンのユーさんみたいな、うん、タバコサンバーストじゃないですけど、とかなんか色が入ってるのがいいなとは思ってますね。
1: はいはいはい、なるほどね。はい、ああ木とかじゃなくてカラーの話。
0: あ、カラーの話。
1: カラーの話です。ああ。そうか、なんかさ、ナチュラルナチュラルでさ、はい、なんか年食っていくとどんどんちょっと変わってくるの、色がちょっと濃くなるっていうかさ、
0: あ
1: それちょっと楽しめることない、ナチュラルって。
0: まあ、確かになんか
1: 初めもうちょっと肌色っぽかったんじゃない、肌色っていうか、なんていうの今、肌色って言っちゃいかんないきっとなんていうの今なんていうの
0: なんかありますよね、クレヨンもないんですよね、
1: ないんだよね、そんな肌色じゃないんだよね、日本基準で考えちゃいかんだよね、
0: なんか薄オレンジみたいな、なんか
1: なんていうのじゃ、ね、あるよね、
0: まあ確かに、
1: うん、ちょっとあれじゃない、うん、あの日に当たるっていうか、なんか色に変わっていくから、はい、
0: そう
1: ナチュラルナチュラルで結構楽しめるっていうか、でこういうサンバーズがあんま楽しめんからね、あんま変わっていかないっていうか、
0: あ
1: 塗装しちゃうとね、色褪せるぐらいしか。
0: このギターあれなんですね、あの音かなり気に入ってて、
1: うん、
0: だからその あこういう欲しいんですけど、うん、でもこれ音気に入ってるんで、うん、なかなか買おうってなんないですよね。
1: あいいじゃん、気に入ってんならそれでいいじゃん。
0: いやそうなんですけどね、うん、いやなんかギブソン欲しいなってやっぱなるんですけど、あ
1: そうなんだ、
0: なるほど、
1: そうなんだ、マーチンも一本欲しいな、
0: マーチンも欲しいなと、あの本物欲しいなっていう
1: そういうことで、
0: なるんですけど、なかなかちょっとでもまあ気に入ってるしなっていう、もったいないしなっていう、
1: あ
0: そんな2本使い分けることうまくできないんで、まあいいやつは1本でいいかなと思って。
1: 前々回の時にさ、
0: はい、
1: なんか曲作るとか言ってなかった
0: 言ってましたね。
1: どうだった、結局できたの？
0: あれですよね、あの五木村のテーマ
1: を、五木村のテーマみたいなのを、五木村テーマの五木バージョン
0: を作るってやつね。
1: そう、なんかあるかやと思って、
0: 結果から言うと、うん、1番できました。
1: あ、1番できた。ちょっと1番聴いてみたいな。
0: いいんです
1: けど、ギターの音も聴いてみたいし、
0: ちょっとあの、ただ、
1: うん、
0: 伊賀さんも五木村のテーマ作ってるじゃないですか、あんま内容かぶってもあれだなと思ったんで、五木村っていう単語出さないようにしたんですよ。
1: なるほどね、はい、分かるよ。
0: そしたら思ったより普通の曲になってし
1: まったまあそれはそうでいいかもしれないねアニメソングでもそうじゃん、だからさ近すぎるとちょっとさあなんか寄せたなみたいな、
0: はいはいはい、
1: あるじゃんそういうの、
0: そうですね、
1: なんか完璧ハマればいいけど、
0: どっちかというとエンディング曲のなんか
1: ああ
0: なるね、なったかもしれないですね、
1: はいはい、ちょっとそのギターの音も聞きたいし、
0: あはい、やりましょう。
1: やってくれる？
0: あ、いいですよ。
1: いいですか？
0: ちょっと一番しかないですけど。
1: 本当に？いいですか？
0: ただあのなかなか心配ですけど。
1: いい？ BGM 消すよ。消すよ。はい、いいよいいよ。
0: あ、ありがとうございます。
1: はい。いや。

に選んだ本が面白くて口ずさむ。久しぶりにあいつに会った帰り道口ずさむんだ。

0: かったね。
1: 何転調しやがったやん。何サビで転調しやがったね。
2: そうですね、ちょっとこれ A になったね。
1: A になりましたね。
2: A になったね。初め G だった。
1: 初め G ですね。ダダダダダ
2: ダダダダダダダダ A 来たね。いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん。じゃあもう一回歌って
1: もう一回やるんすか。
2: こんにちは、ありがとうございます。じゃあメッセージ来たんでちょっと、はい、メッセージ読んでいただきます。
1: 僕は
2: ちょっと俺漢字あんま読めないんだねいつもね、あの魅力に書いてもらってんだ。
1: うん、メッセージありがとうございます。ももっちさんからです。いつきさん、村松さん、こんばんみ。今月も来ちゃいました、仕事で疲れ切った親父を駅で捕まえて無理やり連れてきちゃいました。父親曰く、いつき村さんの放送を聞くと元気が出るから見に行くかと言ってくれました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今週も楽しい放送をありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: おっさん、ありがとうございます。
2: 今日いつき村のいつきバージョンが聞けたよね。
1: そうです
2: ね。もう一回ちょっとね、じーってなんかサビの入り方なんかちょっとあれだね。
1: サビはすごい、
2: こうやってたらじー
1: A メロが転んだ時には血が止まる前に D で適当に選んだ方が合わせなくて G、D をまあ繰り返して、
2: なるほど。
1: で、B メロで
2: で、B マイナー。
1: まだこの街にいるのなら B マイナー、ダイヤルを回して
2: A マイナー、
1: D セブン。
2: あ、D セブンなんて使っちゃうんだ。これ分からんぞ、それは。これどういうコード俺分かんねえぞ。
1: これですよ。
2: あ、これか。
1: 絶対し、また B マイナーで。
2: そうどうも。
1: 言わないが。B マイナーで。で、A マイナー、A マイナーメジャーセブンス。
2: A マイナーセブンス。
1: A マイナーメジャーセブンス。
2: A マイナーのメジャーセブンスって何だ？
1: A マイナーから。
2: A マイナーの。
1: その押さえ方で言うと、薬指を半音下がるって感じですかね。
2: ああ、昭和の歌謡曲によくやるんですね。
1: ああ、そうです。あの頃の情けないで D で話を B マイナーで思い出すかもよ。B マイナー、D メジャーセブンス。D メジャーセブンなんだ。
2: はい。
1: で、
2: うん、いいね。
1: あの子僕らは。
2: おお。こっからいい来るんだ。いい来るんだね。
1: いいですね。
2: おお。
1: ちょっと無理くりですけどね。
2: おお。
1: E セブンにしようと思ったんですけど、
2: うん、
1: まあちょっとあえて E でしょうか。
2: やろうぜ。
1: はい。

0: いいね。いいね、いいね。もうそんで2番がまだできてないんだよね。
1: そうですね。
0: じゃあまた聞きたいな。2番も来るわけだね、このまま。
1: そうですね、2番。そうですね、2A は持ってこようと思ってますね。
0: 変わる変わらんか。どう思う？そこの辺。
1: 変わるか。ここですか。
0: じゃなくて。

0: り変わるよね。えまあでもこれは
1: どっちかっていうと分かるよ分かるよ分かるよ分かるよ。じゃあでも結構自分にさ、なんか変わるのか変わらないのか変わる、まあまあいっか、いやそういう話は、
0: まあそうまあ正直何をしてみようかで変わっちゃいますけど、ね、
1: はい、これを、はい、どうぞ。
0: あ、待って待って、はい
1: はい、俺らの疑問に答えてくれたぜ。
0: 2通目のメッセージいただきました。ともちゃんさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメッセージします。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 先ほど聞いていたら肌色って言えないっていう話としてましたよね、
1: うん、そうそうそう、言えない、言えないダメだよね、やっぱ差別用語になっちゃうんだよねきっと。
0: そうですね。
1: 難しいな。
0: ラジオを聞きながら、うん、職場の人となんて言うんだろうと話していたら、ほうほうほう、ペールオレンジって言うよと教えてくれました。
1: ペールオレンジ、
0: メッセージありがとうございました。
1: ペールって何ですか。
0: ありがとうございます。
1: わからないです。ペールオレンジ、
0: ペール、
1: ペール、でもペールオレンジっていうのはなんだ、俺ら、ええペ、あ、肌の色っていう言葉がペールオレン
0: ジ、肌の色ってもうだからあれじゃないですか、もう肌って表してはいないんじゃないですか、ペールは肌を表してたら結局 あれなんで、なんか多分なんかいろいろありますよね、なんかショッキングピンクじゃないですけど、なんか薄さなのか、なんかそういう花があるのか、何かにやってるんだとは思うんですけど、
1: ペールオレンジ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 一個勉強になりました。
0: なんとかオレンジっていう記憶があったんですよね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: おー、
0: いや、ペール
1: オレンジ、
0: いや、ペールオレンジって
1: 聞いて、ペールオレンジって曲、じゃあ作ろうぜ。
0: だって僕らペールの意味も分かってないんですよ。
1: ペール村で
0: ペールの意味も分からず
1: そうなんだ、うん、あるよね、なんかそういうのあるよね、なんか覚えた言葉がちょっと変わってくみたいなあるよね。
0: ああ、
1: うん、
0: その例えばあの、うん、女優さんとかも女優さんって言わないですよ、俳優さんって言うみたいな。
1: 何じゃ、え、何それ、
0: その
1: あの看護婦じゃなくて看護師って呼ぶみたいな感じ。
0: あ、そうです、そうです、
1: あの保育士みたいな。
0: あ、そうです、そうです、
1: そういう感じで、はい、言うやつ。
0: そうです、そういう感じです。
1: はい、
0: いまだに、
1: 青いリケンバカ空に溶け込んだ白い骨叫ぶ昨日までの過ち

0: ドキドキわか
1: る。じゃあ今さ、あの最近ちょっとパッてスタジオ入った時に作った歌をさ、ちょっとなんか歌いたいなと思ってて、一番で来るところにさ、ごめんね急に。
2: それは全然いいっすよ。あの、うん、アクセルの方で今形にしてるような、
1: あ、別にそういうのじゃなくて、うん、あ、でもな、あの、ミオくんが来る前にいや曲作ろうかなと思って、
2: 思いつきで
1: ちょっと遊んでみて、今ちょっとね、あ、俺初めて、初めてでした、今の速報みたいな感じで、うん、俺初めて、
2: 昔
1: ほんと
2: 50もらったことがあって、
1: あ、そうなんですか、あ、なかなかすごい、あの、な

0: ちゅう話していいかもうわかんわこんにちは。
1: まあまあでもまあそうですね。
0: ああ、気遣ってくれてた。
1: 気遣ってくれてた。
0: そうそうそう。歌でごまかすしかないな。
1: ミュージシャンですね。
0: そう。せっかくそうだね。そう。
1: うん。いやでもなんか、じゃあ月村のテーマソング作られた時、どれぐらいすぐできました。
0: すごい。考えて考えて、うんと、15分ぐらいかね。
1: 考えましたね。
0: 考えた考えた、15分ぐらいかな。
1: そうですよね。いや、いつき村という単語を使わないってなった瞬間に急に難しく、なんかハードル、ハードル
0: って。でも、いいよいいよ、好きだよ私。
1: あ、本当ですか。
0: 2番聞きたいもん。
1: あ、ありがとうございます。
0: うん、あれやねん、もうね、脳みそがさ、
1: はい、
0: もうおかしくなっちゃってるもんでさ、
1: はい、
0: コード進行が気になってしょうがなくて、コード進行こっちもさっき もうすぐ耳コピしたんだけどさ、A に行ってんなとか、でもさ、歌詞モードにならないと歌詞にならなくなっちゃうんだよね。
1: あー、でも
0: おかしくなっちゃうか。
1: まあ、わかります、わかります。
0: うん、
1: まあ、でもそんな僕あんまコードを追わないかもしれないです。
0: あ、そうなの。
1: はい。
0: いつくらのテーマ歌おうか。
1: お願いします。
0: あんね、G わからん、俺カポ使ってるか C かな、これはなんだ、F の G C かな、で CG、 あ、こうやってやるとね G

0: 公開練習
1: そう、ね、前回そうそう五木村のテーマね、大体もね、来たよね。いや、五木村のテーマ歌おうぜ、もう時間が少なくなってきたで、
0: はい、
1: 行こうか、
0: はい、
1: 今日俺ね、歌詞カード見ないと分かんないんだ
0: 人のこと言えないんだ、そこ
1: ごめんなさい

提供、2025交通安全兵庫、岡崎市立福岡中学校浜津さん。少し皮肉っぽい言い方が心に刺さる優秀賞作品です。よく見てね。その色本当に渡る色。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ることがみ

0: なの未来につながります。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
1: スマイル
2: ニティ、シャオロン、
3: マッコイ
1: 76.3 FM メガオ。 It is now 4 o'clock。
0: 午後4時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
4: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える

0: 皆さんこんにちは。毎月第2第4金曜日の午後4時30分からの30分間、ハートトゥーハート紡ぐ思い心を伝えるこちらの番組の時間がやってまいりました。さあ今日のナビゲーターはいつも通り出雲総裁岡崎の
1: 木屋大地と
0: FM 笑顔の野村明宏です。冠婚葬祭は人生の節目であり、その中に込められた思いや感動は計り知れません。この番組では冠婚葬祭にまつわるさまざまなお話をお届け、また日常の中で気になること、誰かに聞きづらいことなどのご質問にもお答えする番組です。そして皆様からの質問メッセージの宛先、半角小文字763@fm-egao.jp です。皆様の番組参加お待ちしています。それでは30分間どうぞお付き合いください。

0: 始まりました。ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。さあ、木屋さん、
1: はい、
0: 今日もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、5月、今日はね、はい、8日です。
1: はい、はい、
0: で、5月の5日、まあ6日ですけどね、今年はね、はい、それを過ぎるともう、ゴールデンウィークも終わったなと
1: そうです ね、
0: ね、
1: 5月病のシーズンですね。
0: そうですね、はい、ちょっと天候もね、
1: そうですね、は
0: い、6日以来あんまりよろしくないという部分がありますけれども、はい、まあそこもあってですね、今日のテーマ持ってきたんですけど、はい、続くといいなと思うこと、
1: はい
0: はい、これはどういうことかというと、やはりお休みがずっと続くといいなとかさ、
1: はい、
0: ね、木屋さんもいろんな続くといいなと思うことが、まあ、後々聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、木屋さんの、はい、このゴールデンウィーク、
1: はい、
0: いかがでした？
1: まあ、お墓参りは、ね、しましたけど、それ以外は基本子供の面倒を見ていましたね。
0: あ、
1: はい、
0: お休み、連休は取れました？
1: 連休は、まあ連休、うん、ちょびっとだけ、
0: ちょびっとだけ
1: ちょびっとだけいただいて、
0: はい、あ、まあでもね、 お生まれになったらお子さん、
1: はい、
0: ね、お子さんの世話もうだいぶ慣れたでしょ、木屋さん。
1: だいぶ慣れましたね。
0: ね、
1: はい、可愛いですね。やっぱ喋る前が可愛いんだろうなと思ってます。
0: いやいやいや、まだあれですよね、ハイハイとかはもうできない。
1: まだまだですね。5ヶ月ぐらいなんで、
0: はい、歩き始めると大変ですよね。
1: そうですね。
0: もう目が離せない状態になるので、
1: はい、
0: はい、まあでもいい、ゴールデンウィークだったようですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、まあ、続くといいなと思うことって

0: ろいろ皆さんもあると思うんですけど、まずはやはり休みっていうのが一つありますけど、木屋さん続くといいなと思うこと、まあこれ休み以外で。
1: そうですね、まあそれこそ子供を見てると、うん、まあこの幸せが続くといいななんて。
0: もうじっくりとじんわりと響いてくるような、
1: はい、思ったりしますけど、はい、まあ、あとは本当仕事柄で考えるとやっぱり文化っていうのがちゃんと続けばいいなとは思いますかね。
0: ああ文化、
1: はい、
0: はいはい、やはりこう歴史的な部分ですとか、はい、いろんな文化っていうのありますよね、はいはい、まあそれでいけば木屋さんや我々の、はい、まあ、職業もそうなんですけど、はい、今昨今いろんなことが言われて、はい、いろんな叩かれ方をしたり、
1: そうですね、
0: ね、はい、あるんですけど、やっぱり、はい、総裁、まあ冠婚もそうなのかな、今
1: 冠婚ももうほぼなくなりつつありますよね。
0: そうですよね、はい、まだちょっと小規模でというかね、はい、みんな集まってこの結婚のお祝いをしたりとか、はい、まあ、パーティーをやったりとかあるんですけれども、はい、なかなかね今や中持ちだけだよとかね、
1: なんか冠婚部の人間に聞くと今7割ぐらいが人前式だよって、人前で愛を誓うっていう、
0: あ、なるほど、
1: ことが多いみたいですね。なんで昔だったら神様の前でとかキリスト様の前でとかっていう、そういう結婚式っていうのが今は形が変わって、はい、7割ぐらいが人前式、人前で友達の前で誓おうねみたいな、どうなのかなって思う部分もありますし。
0: そうですね、まあまあ、そう言いつつも、はい、私の娘も、はい、人前式で行ったんですけれども、はいはい、まああれはあれで、でも教会でやるって面白いですけど、
1: ね、そうですね教会で人前式っていう、もう
0: 人前式で神様はいらっしゃらない、うん、じゃあちょっと教会に、そう人前式の場合は、
1: はい、
0: 阿弥陀様を置いてもいいんでしょうか
1: どうなんですかね。
0: ねえ、
1: まあねえ、宗教者さんがいらっしゃらなかったらいいんじゃないかなっていう気もしますけど、ね、
0: まあどうなのかなと、ちょっとね、この間思って、
1: はい、で自分は結婚式仏前式で大従さんでやらせてもらってますけど、
0: そうですよね、そうですよね、
1: やっぱそういうね、まあ宗教と結びつくものなのかなって、結婚式とか冠婚葬祭っていうのはそういうものなのかなと思ってますけど、まあ
0: そうですね、
1: 仏教がとか神道がとかキリスト教がとかっていうことではなく、自分たち信じるものでいいかなとは思うんですけどね。
0: もういいと思います、はい、まあなかなかね、でも、まあ、人前式もそうなんですけど、はい、バージノード歩くというお父さんの夢がちょっと叶ってしまったんで、はい、
1: あ、そうですね、
0: あ、よかったなと。
1: そう考えると別に教会で人前式でもいいのかもしれないですね
0: いい気がね、はい、僕は娘だからですけどね、はい、なかなか
1: 別に、そうですね、
0: 娘じゃなきゃバージノードはね歩かなくていいから、はい、なるほど、はい、でもやっぱり仏教ね、木屋さんは仏式で行ったんですけど、はい、まあ僕も仏式でしたけど、はい、それなりにやっぱり作法だとか意味がちゃんとあってね、
1: はい、はい、
0: まあ三々九度もこういうことでっていうことで、はい、開始さんという、まあ言ってみればキリスト教の場合は牧師さんですよね、
1: はい、はい、
0: ね、生涯愛しますかみたいな、はい、あれもちゃんとあるので、はい、ちょっと変わっ仏教式にはなってますけれどもね、
1: 誓いの言葉言わせてもらったんで、
0: そうなんです誓ってくださいね、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします、はい、まあでもね、そういういい部分もあれば、
1: はい、
0: やっぱり続くといいなっていう文化では、まあ葬祭の方ですよね。
1: そうですね、はい、お葬式って考えた時にはやっぱり最近こうなんかこの前調べたら、うん、アンケート調査で3割ぐらいの方がまあ燃やすだけでいいよっていう直葬直葬っていうんですかねっていうアンケートがあるよなんていうことも出てきましたけど、
0: はい、
1: まあ実際それでやると結構悩まれるというか、終わった後に本当にこれで良かったのかなみたいなこと言われる方っていうのはやっぱり多いみたいで、まあ実際私も電話で、うん、こういう葬儀やったんですけど良かったんですかねっていう話があったりとか、まあね、気持ちの問題なのでそれで納得されればいいですけど、納得されないようだったらやっぱり何かその儀式的なものを

0: どこかのタイミングでやってもらえばいいんじゃないですかっていうことしか言えないんですけど、
1: そうですね、やっぱりお参りを続けてもらったりとか、はい、まあ、そういうことですよね。
0: そういうことですね、はい、
1: だからやっぱり人生の卒業式っていうのは、はい、まあ、見切りをつけるため、自分の気持ち、だから亡くなった方だけでなく、はい、やっぱりその参列されたり、はい、ご家族のまずはあのお別れを言うっていう部分では、はい、ね、あの生まれた時にはおそらく、ね、お母さんもそうでしたけど、ね、はい、初参りだとか、はい、まあ、こういうふうにちゃんと皆さんおそらくやってみえるっていう部分もあるし、はい、なんですけど、その人生のエンディングっていう部分では、はい、まあ、やっぱりしっかりとお見送り、
0: そうですね、
1: できる機会をでしっかりと語り合える、はい、皆さんが集まってる間にね、はい、機会であったり思い出話をする機会っていうのは、はい、やっぱり設けないとね、ふっと、気がついた時にああっていうね、はい、まあ、あとはね、お骨の件ですけれども、はい、どう、まあ、これは賛否両論あるんですけれども、はい、やっぱり散骨で俺いいからっていうふうに言われる方、ね、非常に多くなってるんですけど、
0: 分かるんですよ、うん、残す側の気持ちとしては、うん、まあ、自分がその残す子供たちに迷惑かけたくないとかっていうのも分かるんですけど、うん、残された側の気持ちも考えてほしいなとは思うんですよね。
1: そうですよね、やっぱりそれを、はい、そこをやっぱり話し合ってい、はい、おらずにやっぱりもうね、で面倒、はい、でもお墓参り面倒かけるっていうのはね、ちゃんと皆さんどっかで出かけるじゃないですか、ゴールデンウィークであり、お盆であり、夏休みであり、はい、だからずっと見ていくことはできないわけ、まあ、できない方は仕方がないですけど、そうですね、はい、やっぱりそのお参りの気持ちっていうのはなくしてほしくないですよね、はい、
0: そうですね、まあ、自分の親、大切な親をそんな簡素に送りたいかって思う人もいるかもしれないですけど、やっぱりちゃんと育ててくれたっていうことで考えた時にはやっぱりちゃんと送ってあげたいなっていう気持ちがやっぱり残される側もあるのかなとは思うので。
1: そうですよね、はい、生き物ってのはやっぱり何か自分にプラスしてくれる、はい、だからうちの未だにワンコちゃんもですね、はい、去年亡くなったんですけど、はい、未だにお骨取ってあるんですけど、はい、まあ、しばらく本当に取っとこうかなと思うぐらいに、はい、であとはね、ちゃんと残すしてあげないかななんて思ってるんですけど、はい、やっぱりその感謝の気持ちっていうのもありますからね。
0: そうですね、その、ね、ワンちゃんもにゃんこさんも家族の一員なので、家族の一員になればちゃんと供養をしてあげるっていうのが大事なことかなと思いますけどね。
1: ですよね、はい、ましてややっぱりね、家族でこう育ててきたの中で、はい、あまり存在に扱うっていうのもちょっとよろしくないのかななんて思いますけれどもね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、まあ文化、はい、ね、まあいろんな文化あると思うんですけれども、はいはい、そういった文化続くといいなと思うことっていうことですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。

0: お届けしているのはこちらは木屋さんのリクエスト曲です、は
1: い、シニアバレより美しいですね。
0: あ、奥さんにそう言って言ってるんですよね。
1: 言ってないかもしれない
0: です、ね、な言ってください。さあということで、布施明さん、はい、モンキャさんの世代ではないような気がするんですけど、
2: はい、でもなんかやっぱり有名な曲なので、
0: あ、
2: はい、特にこのバラの季節なのでいいかなと思って。
0: そうですよね、はい、実はこれ1979年の曲、はい、っていうことなんですが、
2: はい、
0: あのね、この頃ザ・ベスト10のヒットランキングに入って、
2: はいはい、
0: で第8位ぐらいだったと思うんですけど、木曜日の夜にザ・ベスト10やっていて、はい、で、あのちょうど布施明さん岡崎の市民会館かどこかだったと思うんですけど、はい、でそこでコンサートがあって、
2: はい、
0: でその夜にあの岡崎城公園ですね、はい、今の岡崎城公園から中継をしましてね、
2: はい
0: はい、でその岡崎城公園の、 あの川側の赤い橋、
2: はいはいはいはい、
0: わかりますかね。そちらの方で、
2: はい、
0: あの歌う一曲、そのこの歌を歌って、
2: へ
0: っていう思い出が僕すごくあって、
2: はい、
0: 僕その頃小学生でした、はいはい、
2: そうですね、
0: うん、みんなねえ若かったななんて、若すぎたね僕ね。もけさんなんか
2: 僕まだ生まれてないですね。
0: どこにいたのっていう感じですけれども、はい、もけさんのリクエスト曲君はバラより美しいでしたけれどもね、
2: はい、
0: ではこちらのコーナー

0: 違う曲が流れてますけどもすいません、申し訳ございません。 でしょ、はい、ガッツを入れてっていうことでね、はい、はい、ではこちらです。和尚の村のちょっとためになるお話。一人来たり一人去りて、一も従うものなし。人間は一人きりで生まれて一人きりで死んでいきます。お金や地位を持って生まれてくる人もいません。またあの世までお金や地位を持っていくことはできません。裸一貫が本来の人間です。こう考えることが少しでもできれば、執着や不安、いろんな恐怖がなくなるのではないでしょうか。たまにはどうにかなるさ、それも人間の本来の姿かもしれません。ということで、はい、皆さんいかがでしょうか。
1: そうですね、本当仏教って哲学だなと思うんですけど、
0: ね、
1: はい、執着をなくすと楽に生きれるよっていう、うん、はい、そういったところを教えてくれるのかなと思うので、ちょっと勉強してみようかなとか、そんな気持ちになります ね、はい、
0: 結構心を和らげるっていうかね、
1: はい、
0: まあ、仏様は仏という、
1: はい、
0: ほっとけがもともとの基本的な立場だよなんてことを言うんですけれども、はい、なかなか人間がその、まあ、ほっときゃいいさってなれない自分にもどかしい時もあるんですけど、
1: うん、そうですね、何かに執着しちゃうんですよね。お金だったりとか、
0: うん、で時間であったり、 あこれやらなきゃあれやらなきゃ、はい、わーってなると、
1: はい、
0: やっぱり抱え込んでしまうの、うん、たまにはやっぱりね、空っぽにすることも必要かななんて思うんですけど、
1: はい、
0: まあそれがゴールデンウィークであり、
1: そうですね、
0: 土日であり、まあ大家さんで言うとね、僕らだと平日にポコッと開くこともありますけれども、
1: はい、
0: 友引きかもしれません、
1: ね、そうですね。

0: 時はそうですね、楽になりますね。
1: お子さんは楽になるかなと思います、はい、以上和尚の村のちょっとためになるお話でした。

0: ここで出雲総裁さんからのお知らせです。
1: はい、5月の10日ですね、日曜日に、はい、10時から14時の時間でですね、出雲ホール岡崎貴賓館の方で、はい、人生100年時代、これからを考えるということで、うん、岡崎就活フェアを行います。
0: 就活フェア、
1: はい、
0: あ、終わりの活動ね。
1: そうです、はい、終わりの活動、
0: はい
1: はい、を考えるということで、
0: はい、
1: まあ、この前も、うん、少しお話ししましたけど、グレート家康公葵武将隊が応援として来てもらったりとかですね、はい、うん、あと、まあ、抽選会があったりで、あと、お葬儀で使う祭壇だとか、
0: はい、
1: まあ、装束だとか、うん、それからお棺、そういった展示をやらせていただこうかなと思っております、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: こちらは今回はお棺に入るという体験は、
1: そうですね、入棺体験は特に考えてはないんですけども、
0: そうなんですね、
1: 入棺、納棺の実演を、
0: ああそうなんですね、は
1: い、こういう風に、まあ、昔映画でオグリビトなんていうのがありました
0: けど、ありましたね、はい、この間はね、
1: はい、
0: なんですか、ほどなくお別れです、ね、かっこいいね、
1: あれ良かったですね、
0: あれやってくれるんですか、木屋さんが、
1: 農家の資産ちゃんと読んであ
0: 、ちゃんと読ん
1: で、はいはい、やらせていただこうかなとか思っておりますし、うん、
0: はい、
1: あと
0: は
1: いろいろ出店者さんが、
0: はい、
1: はい、来られて、
0: うん、
1: で、まあ、人生100年時代になりますので、
0: はい、
1: 高年者センター岡崎さんから地域包括の方が来ていただいて、はい、ブースを出してもらってですね、うん、握力測定やったりとか、お困りごと相談ブースだったりとか、
0: ほうほうほうほう、
1: あと福祉用具の南部さんっていう会社さんが、
0: はい
1: はい、そういったものの展示をしていただいたりとか、うん、
0: はい、
1: あと南部さんとか、地域包括さんがセミナーをやったりとか、
0: はい、
1: そういったことでですね、
0: はい、
1: まあ、いろいろお困りごと、就活って昔はネガティブなイメージがありましたけど、うん、今はどちらかというとやり残したこととか心配なことを今のうちに片付けておいて、逆に今後の長い人生の中で、こういうことまだやってなかったなとか、
0: うん、
1: っていうのを見つける機会にしてほしいっていうのが今の就活の考え方なので、
0: はい、
1: はい、ぜひ遊びに来てもらえると嬉しいなと思っております。
0: なるほど、
1: はい、
0: でもいろいろなことありますよね、
1: ね、
0: 整理整頓、はい、生前整理の始め方であったり、納棺実演であったり、まあ、5万石体操の体験会であったり、はい、これ僕気になるんですけど、12時15分からは今更聞けないお葬儀のあれこれ、
1: そうですね、
0: これ役に立ちますね、
1: そうですね、はい、今後相続のことだとか、うん、そういったものも、お話をさせていただく時間ですね、
0: はい、ね、あとはおむつの選び方、
1: はい、
0: まあ、これはやっぱり実際避けては通れない、
1: 通れないですね、
0: ですよね、
1: はい、
0: はい、まあ、生まれた時から亡くなる時まで、まあ、一緒なのかなっていう部分もありますから、岡崎就活フェアということで、はい、出雲ホール岡崎の貴賓館で、
1: はい、
0: 5月10日日曜日午前10時から午後2時までです、
1: はい
0: はい、これは入場無料、
1: 入場無料です、
0: あ、はい、では、はい、どなたが行ってもこの抽選会は
1: 来場者された方に、
0: あ、大丈夫なんですか、
1: はい、
0: もう参加できるんですか、
1: 参加していただいて、
0: いやいや、はい、みんなで行っていただいてね、素敵な景品が当たりますので、
1: はい、そうですね、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: 出雲ホール岡崎さんの貴賓館です、
1: はい
0: はい、これは宮井町小豆坂、
1: はい、
0: 91と、
1: はい
0: はい、いやー、いろんなイベントね、文句屋さんももちろん登場されるのかな、
1: そうですね、午前中は、
0: はい、
1: 午後はちょっとまた別のところに行きますけど、
0: ね、別のところです、
1: はい、はい、
0: さあ、ということで、はい、メッセージをいただいてますんで、こちら最後ご紹介して、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、アッキー太一、
1: はい、
0: チワンコネッキーニャと、
1: はい、
0: はい、リクエスト来てますよ、太一、久しぶりにザ・ナムズの曲が聴きたいと、あ、
1: そうですね、
0: はい、というわけで太一のリクエスト曲に、うん、ザ・ナムズの曲をリクエストする、もう木屋さんにリクエストしてる、はい、次回 ね、
1: そうですね、ナムズの曲、はい、じゃあちょっと考えてきます、ね、
0: 考えるそうですよ、
1: はい、はい
0: はい、オンリーニャンな、まあ、リスナーとこういうことをね、はい、やるリスナーいないでしょっていうことを言ってみえるわけですね、はいはいはい、ニャハ、それがネッキーニャンニャハハといただきました、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、まあそういったこともやっぱりザ・ナムズなんてね、なかなか知られていない部分があるので、はい、
1: そうですね、
0: うん、やっぱそういうものを通じてちょっと仏教に興味持ってもらえるといいかななんてことを思います、はい、
1: 動画とかも結構 YouTube もやってらっしゃって、
0: そうですよね、
1: あの面白いんですけど、うん、マリオ、スーパーマリオをやって、はい、あの敵を倒してしまうとそこでお経を読まなきゃいけないっていう3ゲーム読んでるんですけど、
0: それもあるんですか、
1: そういう動画もあったりするのでぜひ見てもらえて、
0: はいはいはい、ぜひザ・ナムズで検索をしてください、はい、なんで僕のバンドじゃないので、
1: はい
0: 、はい、さあということで、今日もねもっけさん楽しいお時間過ごさせていただきました、はい、5月10日の日曜日、はい、出雲ホール岡崎貴賓館午前10時から午後2時までということで、はい、岡崎就活フェアありますんでぜひぜひ、
1: はい、遊びに来てください、
0: はい、さあ今日は続くといいなと思うこと、
1: はい、
0: ね、いい、まあ、この幸せが続くといいなと、僕屋さんいいことをおっしゃる、さすがはい、ということで、はい、今日のお相手は出雲総裁岡崎の
1: 木屋太一と
0: FM 笑顔野村明宏でした。ではこの後も引き続き FM 笑顔でお楽しみください。それでは皆さんごきげんよう、さようなら、
1: さようなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にある

イラボ岡崎ラブチュー、チュチュチュー。月曜日の第1第3月曜日はサークル風がこの時間のお相手ですです。そしてサークル風さん、絵本食堂のうぞの店さんからどうぞしていただきまして、僕たちアイドル風ユニットずっと俺だけを見てるが今夜もお送りします、しますということで、今夜もセルフエコー、セルフヒロくんパートやっておりましたということで、今日も前回に引き続きナイちゃんソロ会でございます。皆さんお便りぜひぜひ送っていただき、応援よろしくお願いします。そして本日はちょうどゴールデンウィークということで、この後お話ししようと思うんですけども、高浜にありますティーポートさんでのイベント呼んでいただきました、ありがとうございます。そしてご来場いただいた皆様ありがとうございます。今日はそんなお便りもいただいております。ちょっと後でね触れていきたいと思いますけども、いくつかお手紙ご紹介したいと思います。まずはこの方です。あ、皆さんこれすごいんですよ、名前がチュカフィンさんです。日本人の方ですよ、チュカフィンさんからです。大ちゃんこんばんみ、こんばんみ。ティーフェスお疲れ様でした。突然の輪投げ面白かったです、ありがとうございます。オレミロのお二人のおかげでゴールデンウィークの楽しい思い出ができました。ソロラジオ頑張ってくださいとのことです。ありがとうございます、チュカフィンさん。そうなんです、井の山からはるばる高浜までお越しいただきまして、前回なの岡崎でのイベントの時も遠路はるばる井の山からお越しいただいて本当にありがとうございます。すごく人生で初めて大ちゃんひろくんってこう推しのうちわ、応援のうちわを作ったって言ってね、すごい楽しそうにおっしゃっていただきましたし、チェキも一緒に垂れましたね。ティカフィンさんありがとうございます。聞いてくださってるんでしょうか。またオレミロやるときはぜひぜひ応援来てくださいとのことです。はい、ティカフィンさんありがとうございます。はい、続きましてはしーちゃんです、ありがとうございます。しーちゃんもね、ほんと遠方からありがとうございます。だいちゃん、ティーポート高浜のステージお疲れ様でした、ありがとうございます。10ヶ月ぶりにオレミロの現場に行ったのですが、とても楽しかったです。だいちゃんはステージ前に緊張する方ですかとのことです。ステージ前は緊張しません緊張しなくなりました、オレミロ。もう今日数えたんですよ、あれオレミロって今何年目なんだろうっていうですね、そんな数えてましたら、なんと7年目でございます。気がついた6年終わってまして7年目がスタートしておりました。はい、しーちゃんお気づきだと思うんですけども、この6年ほぼ同じ瀬取りでやっております。はい、なのに毎回楽しめる、すごいですね。なのでもう体に染み付いてます、いろいろ。あとはこの曲はフルでやるのかショートにやるか、もうそれだけなんですけどね。これは本当に今日もハプニングがありました。ヒロ君からショートだよって聞いてても実際かかるとフルだったり、この曲フルだよって聞いてるのにあれ実際やってるとあれショートじゃんと思ってですね、そんなことがあるので、毎回ここだけはもう何が出てくるかわからないんでね、いくら体に馴染んでるとはいえ、事前にそうやって聞いてるとやっぱ体もね、その準備でショートバージョンになってるんですけど、あれみたいな、まあ、これもオレミロの醍醐味の一つでございます。もうそこにね慣れていただいてるしーちゃんもプロオタでございます、ありがとうございます。しーちゃん本当にはるばるありがとうございます。ぜひこれ聞いていただいてる時はゆっくりされてるんでしょうか、引き続きゆっくりなさってください、ありがとうございます。はい、そして、この方です。大ちゃんこんばんみ、さっきぶりですね。本物の我こそが赤色担当です。虹色アスリアの翔也ですね。僕のゴールデンウィークの過ごし方は、毎日のお稽古に本番に今日のステージ、そして明日の舞台本番とすごく充実した毎日を過ごしています。毎日に近いぐらい川名さんの顔を見てるので見飽きましたっていうのは内緒にしといてねとのことです。ということで皆さん内緒ですよ、内緒にしといてください。でももうそれぐらい毎日ね川名プロデューサーさんとお会いしてるということで、もう仲良しです。

0: ね。はい、ぜひますますパワーアップしたショーヤで毎回毎回のステージ臨んでいただきたいと思います。はい、そして今日もお疲れ様でした。続きましては、だいちゃんこんばんみ、コニーちゃんです。ありがとうございます。ゴールデンウィークは歌のギリギリお兄さんお姉さんのコンサートに行ったよ。楽しかった。また明日も見えるのが楽しみとのことです。翔也が毎日川名さんとお会いするということは、コニーちゃんも歌のギリギリお兄さんこと川名プロデューサーさんに毎日会えてますね。もう歌本物の歌のお兄さんじゃなくてギリギリお兄さんで育ったようなもんですから、コニーちゃんまだもうこんな豆粒ぐらいちっちゃい頃がもう今日一人で歩いてもう普通に大ちゃん大ちゃんと喋れるようになってましたから、時が流れるのは早いですね。それだけ僕らも年を重ねたということです。はい、俺見ろも7年目でございます。ぜひコニーちゃん引き続き応援よろしくお願いします。そしてもう一ついっちゃおうかな。大ちゃんこんばんみ、チップです。チップさんありがとうございます。コニーちゃんがもうすぐ誕生日なので、コニーちゃんの大好きなりくりゅうと千葉モネちゃんが出るフィギュアスケートを兵庫まで見に行きました。おー、やはり生で見ると違いますね。ハマってしまいそうです。誕生日プレゼントのためアイスリンク席を購入したのですが、めちゃくちゃ高かったけど満足でした。さあまた働くぞーとのことでした。チップさんお疲れ様です。兵庫までまた車で乗せてったんでしょうか。以前はあの四国松島だっけ、渦のところまで行ったと言ってましたが、兵庫はまだ近いんでしょうか。いいですね、フィギュアスケート。僕はフィギュア、あれなんでしょう、アイスショーはね見に行ったことありますけど、やっぱ間近で見ると違いますよね。フィギュアスケートは最後お花渡せるんですかね。アイスショーはもう最後終わった後お花買うと渡せるんですよ。ぜひコニーちゃんまたね連れてってもらえるように、お母様に頑張って働いてもらいましょう。はい、チップさんお疲れ様です。ありがとうございます。ということで、お便りまだまだ募集しております。番組まだまだ始まったばかりです。今夜は大地はソロで、8時までこの番組続けていきますので、ぜひぜひお便り送ってください。お便りはファックス、そしてメールアドレスからぜひぜひお送りください。そして FM 笑顔さんのホームページの方から YouTube のライブ放送も見られます。もしよかったら動く大ちゃんもこちらご覧ください。ということで、今夜は大ちゃん一人で頑張っていきたいと思います。皆さん応援のほどよろしくお願いします。それでは30分間スターティン、
1: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
2: タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: ということで、今夜は大ちゃんソロで頑張っております。ぜひ皆さんお便りの応援でよろしくお願いいたします。ということで、皆さんまずはあの大人気コーナー行きたいと思います。いきますよ、せーの、ハッピーラッピーヤッピー。はい、ということで、皆さん最近やったハッピーな出来事、ラッキーな出来事、どんな小さなことでも構いません、教えてくださいというコーナーです。はい、ではハッピーご紹介したいと思います。こちらもしーちゃんです。ありがとうございます。今日10ヶ月ぶりのオレミロの現場でしたが、振り付けも覚えてたし、歌詞も覚えてたし、推しもかっこよく楽しかったことです。やはり現場は楽しいなと感じました。はい、しーちゃんありがとうございます。そうなんです、しーちゃんとは10ヶ月ぶりの現場ということで、しっかり覚えてるもんですね。一番後ろでペンライトを2本持ち、誰よりも激しく踊り、激しく歌い、激しく推しに愛を叫び、そして1本大切なペンライトを落として割ってしまった、そんなしーちゃんに今日会えたことが僕もハッピーです。本当は

別のご予定があったらしいんですけど、そのご予定がなくなったので来れるということになったので、本当に遠路はるばるお越しいただいてありがとうございます。10ヶ月ぶりということで、そうなんです、今年はオレミの前半は現場少し少なめなんですが、やっぱりそうですね、生でお会いできることがこのライブの醍醐味ですし、ハプニングも見れました。さっきのショートだって聞いて、フルだと思ってたらショート流れてきて大変だったっていうね、ハプニングもありましたけど、あれも含めてもうオレミロの一つのネタです、ネタじゃない、何ですか、パフォーマンスです。はい、ぜひね、また次回いつあるんでしょうか。そろそろ次お話解禁したいものもあるんですけど、続報をお待ちください。はい、しーちゃんありがとうございます。ハッピー。はい、続きましてはゆくちゃんです。だいちゃんこんばんみ、こんばんみ。名古屋に帰った時、ものすごく久しぶりに麺や花火の台湾まぜそばを食べました。私はめっちゃ辛いものは苦手だけど、台湾まぜそばの辛さは大好きです。お酢や七味などを入れて自分なりにアレンジできるのがいいですよね。なかなか家の近所では食べられないのでハッピーでした。大ちゃんには久しぶり食べたいもの、なかなか食べたくて食べられないものはありますか、とのお便りいただきました。むくちゃんありがとうございます。麺や花火さん、店名は聞いたことありますけど、僕も食べたことないんですけども、混ぜそばですね、台湾混ぜそば、そんな辛くないから僕も食べれそうなのかな。お酢や七味を入れて自分なりにアレンジできるの、あーいいですね。多分僕はお酢ドバドバ入れちゃうと思います。酸っぱいもの大好きなんでね、お店のお酢なくなっちゃうぐらい入れちゃうかもしれませんけども。なるほど、台湾混ぜそば、家の近所ということはあっちの方にはないんですかね。名古屋に帰った時って書いてあるのであっちにはないんでしょうか。そもそも台湾まぜそばっていうものはないかもしれないですね。やっぱ名古屋この辺だけなんですかね。そうすると確かに僕も地方出張行くとラーメン屋さん行きますけど、まぜそば油そばとかはあっても台湾まぜそばってなかなかないですね。やっぱこっちのものかもしれないですね。ぜひうくちゃんまた名古屋に帰ってきた時は食べに行ってください。逆にそっちでの美味しいものありましたらぜひ教えてください。ちょっと東京の出張も増えそうなんで、ぜひぜひ教えてください。そして大ちゃん、久しぶりに食べたいもの、なかなか食べたくても食べられないものありますか。久しぶりに食べたいもの、まさに今日なんですけど、今日せっかくこっち三河方面でお仕事あっているラジオがあるんで、今日は実家泊まるんですけど、今お母さんに久しぶりに食べたいなと思ったドライカレーを作ってもらいました。なんて言うんですか、ルーがほぼないというか、ドライカーキーマカレーに近いようなひき肉がメインのカレーなんですけど、それを今ラジオじゃない、ティーフェス終わって、実家に行き、すぐご飯で2杯食べて、でちょっと仮眠をしてきましたので、とても眠たいですはい、なかなかやっぱり実家出ちゃうとお母さんのご飯って食べられないですからね。こういう半年に1回ぐらい実家帰るタイミングで、あんまり外食じゃなくてなんか作ってもらうようにしてます。はい、今回はお母さんのドライカレーを僕はリクエストいたしました。いいですよね、お母さんの家庭の味っていうのがあるの、はい、作ってもらえるだけでも本当にありがたいと思っております。今夜は泊まって、明日は僕人生初の岡崎のアウトレットに行こうと思っております。さすがにゴールデンウィークやっぱ混んでますよね、きっと。なので車で送ってってもらうか、逆にも電車で行っちゃった方が早いかもしれないと思ってます。駅からとことか歩けばすぐなので、変に車で送ってってもらうとき駐車場入れなくて大変だといけないので、電車でも行くのもありかなと思いますけど、いかがでしょうか。はい、誰かそういえばシーちゃんだったかな、岡崎のアウトレット行ったって、ぜひ僕もその目で見てみたいと思います。はい、地元岡崎にアウトレットができるなんて僕も

届いております。はい、ということで福ちゃんありがとうございます。ハッピー。ということで皆さんお便りありがとうございます。はい、では最後に皆さんであの呪文を唱えてこのコーナーを終えていきたいと思います。ラジオの前でも皆さんご唱和ください。いきますよ、せーの、ハッピーラッピーヤッピーピピピピピピピ。はい、ありがとうございます。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。あ、そうなんです、僕は今お母さんのドライカレーを食べたところです。そんな皆さんにはオレミロのカレーを食べていただきたいと思います。今日も披露しました。ぜひラジオの前で一緒に踊っていただきたいと思います。それでは聴いていただきたいと思います。スパイシーパーリーナイ、どうぞ。

さんお腹いっぱいになってますでしょうか。スパイシーパーリーナイトです。はい、皆さんは何カレーがお好きですか。はい、また教えてください。ということで、この曲、もう披露しました。今日冒頭にお便りいただきましたが、今日は愛知県の高浜市のティーポートさんという、商業施設さんでティーフェス、復活ティーフェス2026ライブステージということで、久々なんですね、この音楽イベントが復活ということで、きっとコロナもあってしばらくやってなかったんだと思います。そのティーフェス復活ということで、お声掛けいただきまして行ってまいりました。はい、久々の、ステージでしたが、皆さんいかがだったでしょうか。はい、今いろいろお便りの中でいろいろお話しましたけど、そうなんです、ハプニングもあり、そしてハプニングにより実は大ちゃん新ネタを引き下げて、新ネタって言っていいんですかね、これあのジャケキスのお二人に新ネタ持ってきたんですよって言ったら、あれ漫才してましたっけって言われて、なんて言うんですかね、パフォ新芸、新しい芸、なんて言うんですかね、パフォなんかそういうのをですね、今日実は引き下げていったんですけど、まあハプニングもありつつ、まだまだこれからね、こうブラッシュアップさせる部分もあり、ある意味ハプニングがレアな回だったと思いますけども、何をしたかはちょっとあんまり言っちゃうと楽しくないと思うんですけど、さっきねお便りご紹介した時にちょっとヒントがあったんですけど、覚えてますかね、ジュカフィンさんのメッセージかな、そうなんです、突然の輪投げ面白かったです。さあ何がどうなって、どこの曲の時にこの輪投げが出たのか、皆さん想像してみてください。そうなんですよ、実は一昨年の年末に芸人の熊田雅史さんの前座をさせていただいたっていうのは、多分どこかのラジオでもお話したと思うんですけど、その時にですね、熊田雅史さんのその芸を見てですね、ちょっとこれは一

ていただけそうだなっていうこうインスピレーションを受けまして、そこから大ちゃん構想2年かけて今回引っ提げてまいりました。ぜひ今後あれをブラッシュアップさせていきたいと思っておりますので、今日行った方はあれのことだなムフフフとしていただき、そしてまだ見たことない方はぜひ次回、ステージいつあるか分かりませんけども、その時はぜひその目で確かめに来ていただきたいと思います。はい。そして今回はヒロ君、ヒロ君もねここ1年ぐらいやってるあの芸ネタ、今回はすごい広い会場だったので、すごい過去一のそのロングランっていうんですか、走行距離でした。走行距離っていうのもあれでおかしいですよね、普通音楽ステージで。でも走行距離なんでね、あれは。ぜひね、まだ見たことない人いるのかな、ぜひ遊びに来て見ていただきたいと思います。本当にヒロ君、今日はいつもよりも多く回っていました。もう何を言ってるか多分わからないと思うんですけど、もうそんな方はぜひ見に来ていただければと思います。はい。もう本当に初めましての方多かったんですけど、皆さんノリもよく、そして初めましての多分別のねアイドルさんのお宅の方もコールねしていただいて本当にありがとうございます。そして会場のその復活のね T ポートさん、 T フェス復活、復活 T フェスの運営の方、すっごい喜んでいただきまして、もうぜひレギュラーでお願いしますなんてねいただきましたので、はい、ぜひぜひ高浜また呼んでいただきたいと思います。はい、ぜひ皆さん次回 T フェスあるときは高浜お越しいただきたいと思います。ということでちょっと T フェスの振り返りでした。そしてこの後はイベント告知できるものはありません。残念。ぜひ皆さん、お知り合いにイベント会社の方いらっしゃいました。ぜひお声掛けよろしくお願いします。なので、次回お会いできるのはラジオです。次が18日の月曜日です。皆さん、ぜひ5月の18日もこの時間にお会いしたいと思います。この時は多分ヒロ君もいるのかな。なんか20日まで忙しいって言ってたな。ね、相変わらずお忙しそうですけど、ヒロ君このラジオ聞いてるんでしょうかね。トップオタクのしーちゃんが本当に本当にヒロ君の体を心配してました。でまさにね今日はイジアスのことも喋ってましたけど、ちょっとね不謹慎なんですけど、ヒロ君のお葬式ね開くことになるので本当に健康に気をつけてなんて言ったんですけど、その時に僕が最近やってないですけど木魚持ってるじゃないですか、がすかさずじゃあ僕が木魚叩きますねってなんて言ったらヒロ君大爆笑しちゃって、じゃあもう大ちゃんがねお経をあげる人で、で お別れの言葉はね誰々なんてですねネタで笑ってましたけど、本当に健康には気をつけたいと思いますし、多分僕はですねヒロ君が一番長生きすると思いますということで皆さんお互い頑張っていただきたいと、頑張ってね健康を意識して長生きしたいと思います。さすがですね、まさか木魚、ありましたよねでコーナーで、もう最近やってないですけどありがとうございます。最近木魚使ってないんでどっかでまた使おうかなと思います。はい。ではそろそろ最後なんですけど、一通さらにお便りご紹介して終えていきたいと思います。うくちゃんです、ありがとうございます。金曜日の夜から、そうなんです、ちょうどすれ違いだったんです、昨日まで名古屋の方に帰ってきたということで、惜しかったですね。久しぶりに両親に会いたくさんお話ができました。親孝行もちょっとできたのかな。境にも行きましたが、いろいろお店が変わっていてびっくりしました。大ちゃんはゴールデンウィークどう過ごしますか、教えてくださいとのことです。はい、もう僕のゴールデンウィークこれで折り返しで、明日はララポートじゃなくてアウトレットに行きまして、で映画をね見に行きたいんですよ。プラダを着た悪魔2、まさか続編すると思いませんでした。僕も大好きな映画です。あれを見に行こうと思ってますが、いっぱいですかね。なんとかチケット取って見に行きたいと思っております。はい、そんな楽しみながら、体の調整、心の調整するゴールデンウィークで過ごしていきたいと思います。皆さんはいつまでゴールデンウィークなんでしょうか。

後半戦も皆さん楽しんでくださいね。ということで、はい、あっという間の大ちゃんソロ回でございます。次回は5月18日、きっとソロくんと一緒にいると思いますので、またぜひ聴いていただきたいと思います。では最後、この曲を聴いていただきながらのお別れです。そうなんです、この曲で本当はいろいろ披露したかったのにショートになってしまった、そんなハプニングのあった曲でございます。それでは聴いていただきながらのお別れです。僕のエッフェル塔。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Tosha.
4: Arriba. 76.3 FM Ego. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合がある。

0: ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に、皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりから、その方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことお話伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、はい、植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することで何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔が原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、植物の花がどうやって色を作るのかとか、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
0: で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
1: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
0: はい、
1: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
0: はい、
1: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
0: はい、
1: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、こういう変わったものが、うん、できています。
0: じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
1: はい、元々は全く同じ朝顔で、
0: はい、
1: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
0: うん、
1: で当時入ってきたのは

0: 青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、はい、でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、江戸時代の終わりぐらい、今から200年数十年ぐらい前に登場して、
1: はい、
0: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、まあ、伝統的な日本の、まあ、園芸植物であるし、まあ、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
1: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
0: そうですね、うん、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、
1: うん、
0: 形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うん、
0: 当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
1: 、
0: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています
1: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、
1: うん、
0: でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、
1: うん、
0: 盛んに栽培すればするほど、なんていうのか、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています、
1: じゃあ元は同じだったけどその妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: うん、その妖精さんたちです。
1: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
1: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
0: そうです、勝手にお任せなんですね、
1: うん、
0: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
1: はい、
0: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね、
1: は
0: い、だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培する、維持するっていうこと

0: がもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃあ、 意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうこと。
0: そうです。交配という技術、うん、まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
1: はい
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん売れられていたんだと推測します。
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年撒くようなこともしてました。で、まあ千とか撒くと、まあ一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる、うん、妖精の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう。
0: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができて、たんですね。でさ、今いろんな先生からその要請をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、うん、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とか、うん、のところにつながるかもしれませんし、もちろん朝顔は園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、
1: うん、
0: 色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
0: 正式な名前はトランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと、僕たちはこういう、変わった朝顔を、
1: はい、
0: 文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、
1: はい、
0: 国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、うん、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、
1: はい、
0: たくさんの品種がありまして、で、普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、
1: はい、
0: こういった変わった朝顔の種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、
1: はい、
0: そういう意味では皆さんの暮らしというか、
1: うん、
0: に関わってくる、すぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、 岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚

0: 彩子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚彩子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す。
1: はい、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へー、ものづくりとか図工とか。
1: そうですね、あと、うん

0: 中学校の頃はあの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
1: はい、
0: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました、はい、
1: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
0: みたいですね。それが多分今の研究というこのなんだろうな職業に合ってたんじゃないかなとは思います、
1: うん、はい。そんな中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
0: それはねなんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども大学の進学するときに生物か日本史をやりたいと思ったんですね、
1: は
0: い、でどっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
1: はい、
0: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ流行ってたというか例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました、
1: うん、
0: でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
1: はい、
0: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね、
1: うん、
0: で、ああこれならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
1: はい、
0: 職業として成り立つなと思ったんですね、うん、でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
1: うん
0: うん、で生物の方を選びました。
1: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
0: 実際になってやっぱりなかなかね本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね今もその本は多分40年近く前の本になりますけど、
1: はい、
0: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね
1: 、はい、
0: なかなかとても難しくて時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕が勤めての基礎生物学研究所ですので、
1: はい、
0: そのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね、
1: はい、
0: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
1: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね？
0: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生休日はどうやって過ごしてるんでしょう？
0: 休日は本当はね土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、
1: うん、
0: 夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます、
1: 先生が？
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね、
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、
1: はい、
0: 研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してまして、
1: 大
0: 体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
1: 結構ありますね、
0: はい、はいはい。あと研究所のチームはもう40年、1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった阿賀田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日も静岡大学の職員チームと龍北で試合があります、
1: はい、そうなんですね、はい、先生幼い頃

0: ずっとサッカーやってるんですか？
1: あ、そういうわけでもなくて、
0: はい、
1: はい、あのここに来てからですね、うん、研究所に来る前になんか、まあ、その研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
0: すでに、
1: はい、
0: 勝手に、
1: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにあのシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
0: でもどうですか、入ってみて楽しいですか？
1: そうですね、とても楽しいですね。あのやっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、うん、
0: はい、
1: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます。
0: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後にあの先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか？
1: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
0: はい、
1: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、あのいい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかがねありますし、
0: はい、
1: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
0: はい、
1: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることにの、うん、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
0: 確かにそうですね、
1: あのまだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
0: はい、
1: 岡崎市には頑張ってほしいです
0: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんにご出演いただきました。先生出演してみていかがでしたか？
1: あのだいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先生からこうラジオを聴きの皆様にぜひ何か一言いただけますか？
1: そうですね、まあ、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したようにあのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさんあの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね朝顔栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
0: はい、ね、あの学校小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいしチャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。3、2、1、0

0: 7645-8764、 E メールアドレス763@fm-egao.jp、 皆さんの番組参加お待ちしています。さあ今日のゲストは小枝千佳さん、お招きしています。 CM の後のご登場です。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りします。
1: ゆっこさんは最近嬉しそうだね。
2: わかる？
1: 仕事も順調そうだし。
2: でしょでしょ。
1: なんかいいことありました？
2: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。おいしい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
3: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564-736992。
2: 皆さんのお仕事お弁当で応援します。
3: トレカといったら販売も開店もトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もイエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井ノ口町トレカプラザ55岡崎店。
0: 簡単に今日のゲスト小枝千佳さんについてご紹介します。蒲郡市出身、現在は豊田市在住、名古屋を中心に活動するギター弾き語りシンガーソングライター。アーティスト名は漢字で小さい枝に数字の線に夏と書いて小枝千佳さんです。どこか懐かしくて切ないメロディーとまっすぐ心に届くパワフルな歌声が魅力です。元保育士という経験を生かし、ライブハウスだけでなく保育園などもでも歌を届けています。それではお待たせしました、今日のゲスト小枝千佳さんです。こんばんは。
4: こんばんは。
0: こんばんは。千佳さん、来ていただいてありがとうございます。岡崎には何か縁とかあります？来たこととかは
4: 岡崎はあの今はもうない、あの言っていいのかな、岡崎カムホールの、はいはい、あった時代とかに岡崎にはよくお世話になってました、
0: う
4: ん、
0: あ、もうその時からもうアーティスト活動をしていた？
4: そうですね、弾き語りではないんですけどバンドをやっていたので、うん、その時にお世話になった時とか。
0: そうなんですね、はい、あ、そうなんですね、はい、千佳さん、そもそも音楽を始めたきっかけって何かあったんですか？
4: まあ、高校の時に、友達がバンドでこうステージに立ってるのを見て、あ、歌いたいなみたいなのがきっかけで、自分も大学に入ってサークルに入ってっていうのがきっかけというか初めてですね、
0: うん、最初からギターを弾いてたんですか？
4: 最初は全然弾けなかったんですけど、ボーカルが多すぎてギターに回ったっていうのがギター弾くきっかけになったんですけど、
0: はい、取り合いみたいな状態だった
4: んで、みんな歌いたいっていう人がいっぱいで、
0: うん、
4: はい、
0: そうか、
4: そうですね、ギターを、
0: それはそこの時はちょっと譲ったみたいな
4: そうです、たまに歌わせてもらうみたいな感じで、
0: あ、はい、そういうふうに言
4: ってそう、どっちもやるみたいな、結局わがままな感じで、
0: なるほど、うんうん、その時もギターだったんですよね、はい、そしたら、
4: うん、エレキギターの方だったんですけど、うんうん、今アコースティックギター握ってるんですけど、当時は全然違う系統というか、全然弾いてなかったですね、うん、
0: それがじゃあそれからもうずっと音楽は続けているってことですか？
4: なんだかんだ途切れずに何かしらの形で続けてます。
0: 歌をじゃあ ある段階から作り始めると思うんですけど、はい、いつ頃から自分の歌は作り始めたんですか？
4: 短大だったんですけど、短大を卒業して社会人になってから作り始めたので、二十歳、うん、21とかそんぐらいかなと思います。
0: え、もうじゃあ結構長い間、あ、ごめんなさい、近くの年はわからないんですけど
4: 結構長い間かもしれない、
0: 長いからわからないんですけど、ごめんなさい、はい、その間もなんかどういう時に曲ってできるのかなっていう、千佳さんの曲はどういう時に

0: できるんですか？
1: なんかそのなんか自分がこう孤独っていうか一人になって考え込む時もあれば、なんか普通にお風呂入ったりとかしてる時とかトイレとか入ったりしてる時とかに、あみたいな、このこういう曲、こういう系の曲欲しいかも、聴いてみたいかもみたいな、なんかそうですね、そんなあの日常の中でっていうのがありますかね。
2: こんな曲を聴いてもらいたいな、あ聴いてみたいかもっていう視点なんですね。
1: なんか自分が、なんか、こういう時に聴きたい曲って何かなみたいな、
2: あそういう感じ。そっかそっか、
1: はい、最近は、
2: 作って。そうなんですね、あじゃあいろんな時いろんな場面でなんかこう、あここが引っかかるみたいなところが日常であるってことなんですかね。
1: そうかもしれないですね。
2: 特にじゃあ意識ってないってことですか？その作詞しようみたいな感じじゃないってことですか？
1: なんか例えば本当に些細な雨が降った日に聴きたい曲何かなとか、そういう本当にそういうなんか服が濡れた時になんかなんだろう、こういろんな嫌なことがあった時っていうことだけじゃなく、普通になんか空がめちゃくちゃ青い時に聴きたい曲何かなとか、そういうなんかこの今の自分の見える景色のバックでどういう流れる曲があったらいいかなみたいな、
2: あ
1: なんかそんな感じで最近は考えたりもします。
2: あそうなんですよ、なんかちょっと視点がちょっと面白いなって私は思ったんですけどなんかあそうなんだって、なんかね、あのちかさんの曲は なんだろう、こうどういう風に皆さんにあの言ってもらえることが多いですか？あの評判というか、
1: あでもなんかその日常、の中で、こう特別な日とかじゃなく日常の中で思ったことをこう作品にしてるのかなっていう、なんでちょっと身近に感じてもらってる印象なのかなとは思ってるんですけど、
2: 私ちょっと聞かせてもらった時になんか、なんか切り取ってる感じがしたんです。本当に日常を、あここ切り取ったんだみたいな印象だったんです。
1: はいはいはい、
2: あだからなんかちょっとその作詞を思い浮かぶところが変わってるっていうと、ちょっと人と違う視点を持ってるのかなっていう印象でした、あの曲が聞いた時に。
1: ありがとうございます。
2: 次にあの生演奏していただける曲について、はい、ちょっとご紹介いただいていいですか？
1: はい、今日お届けするのは、母にね送った曲なんですけど、花束という曲になります。ちょうど今週母の日があるので、はい、まあ、ちょっとこの曲ぴったりかなと思って、内容を少しお話しすると、母に向けた曲なんですけど、なんかこう自分の母だけではないようにというか、みんなのお母さん、自分が大きくなった時にこう母のありがたみを感じたっていうのがいっぱい詰まった曲なんですけど、なんか共有できるところがあったら受け取ってもらえたら嬉しいなと思っています。
2: はい、
1: はい、そんな感じかな。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
2: あじゃあ
1: ではそのまま、
2: お願いします。
1: 声だちかで花束。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。素敵ですね。本当なんかやっぱりはっきり言葉が届く声というか、
0: ありがとうございます、
1: なんかそれも才能とかも持って生まれたものですよね。
0: もう今日は褒めてもらって、もう小枝は超ご機嫌です。ありがとうございます。
1: こんな届きやすいの、ねあの保育士、元保育士さんだったってことは、そういう歌も歌われてたんですよね、園児の前で。
0: そうですね、あの童謡というか、それこそ虹とかね、歌ってました
1: 歌ってます、はい、園児もとちゃんとはっきりとね聞こえて言葉が届いてきますよ、本当に。はい、ありがとうございます。絶対その何て言うんだろう、こうあの本当に、なんだこういうなんて言ってるのかなっていう感じではないじゃないですか、ちかさんの歌ってなんか元気をなんか曲自体からもらえる、なんだろうの、曲自体が元気っていう感じの本当に印象でした。はい、ありがとうございます。ちかさんがやっぱりそういう性格なんですか？
0: なんかその、思いのままみたいな、なんか隠せない、良くも悪くも自分の気持ちを隠せないところがあって、それが作品に全面的に出てるのかなとは思うんですけど。
1: あ、そうなんですね。そうか。可愛いですか、やっぱり自分でできた曲は。
0: 可愛いですね。なんだろう、なんかこう、歌ができていくほど、なんかこう、これを聞いてあれを聞いてっていうよりは、なんかその、なんていうんですかね、絵本とか本みたいに、今日の気分はこれかなみたいな風な手の取り方をしてもらえる中に自分の曲があったら、なんかすごくいいなっていう風な感覚に、一つの作品を思えるようになったというか。

0: と自分の変化というか最近の、
1: うん、あ、はい、そうかそうか、今までやってきての変化ってことですもんね、うん、
0: はい、
1: へえ、そうなんですね。これからもなんかどんどん曲がいろんな、なんか近さの視点がちょっと変わってる気がして、はい、なんかいろんな曲ができるのかなんか思ってすごい楽しみなんですけど、
0: はい、ありがとうございます
1: 、はい、そうですね、はい、近さんは音楽をやってて、あ、この瞬間がすごい良かったっていう時ってあります？
0: そうですね、うん、なんか最近ちょっとライブがあんまりできて、あの一時期よりは全然できてないんですけど、うん、ライブの前って私すっごく苦手で、実はこんなね、あの電波に乗せちゃいけないと思うんですけど、
1: うん、
0: すっごく嫌なんですよ、ライブ前って。
1: ライブ前ってもう直前ってことですか？
0: 直前です、うん、直前っていうかもう起きてからかな、その日に
1: 行くまでもってことか。
0: どうしよう、どんな日が待ってる、なんか怖い気持ちの方が大きくて、
1: うん、
0: そう、でもなんか終わってからその本当に真逆の気持ちになるあの瞬間というか、ライブ中から、うん、ライブ終わってからその日ずっと終わるまで、うん、なんかあの気持ちをだから忘れちゃうんですよね、その嫌だなみたいな、怖いなみたいな気持ちをまた忘れるあの瞬間が不思議なんですけど、また味わいたくなるっていうか、
1: あ、そっか、 それの繰り返しみたいな感じなんですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: それはなんかその時間を共有できたことがこうやりがいだったり嬉しさだったりとか、
1: うん、
0: 本当にそうなんですね、そうだなと、はい、思います。
1: ありがとうございます。今日ですね、ちかさんメッセージいただいているのでご紹介させていただきますね。
0: ありがとうございます、
1: はいはい、ジマさんからいただいています。ちかちゃん笑顔ご出演おめでとうございます。どんなトークが聞けるのか楽しみに待っています。そして今週末は栄南音楽祭2ステージ、ちかちゃんの欠乏症を治療しに行きますよ。赤いポストを聞けると嬉しいなといただいています。欠乏症合ってますか？これね、
0: 合ってると思います。
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよね、
1: はい、
0: ライブができてないのであんまり、うん、なんでライブを聞きに行くという意味だと思うんですけど、
1: そういう意味
0: なんですね。聞けてないよっていう、声だが足りてないよ、ありがとうございます。
1: そういうことか、あ、嬉しいですね。
0: 表現が私よりも豊かというね。
1: 本当ですね、すいません、私全然気づかずにボケててすいません。
0: いや、
1: 立場さんメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。ねえ、告知もして
1: ます。近さんの情報は、
0: はい、
1: 今後の情報はどちらであの知れる感じですかね、はい、どこが一番早かったりします？
0: SNS をやっていまして、
1: あの、はい、
0: X か、はい、もしくはインスタかになる感じで、
1: うん、
0: です。
1: はい、
0: はい、そこからぜひチェックしてもらえると嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。はい、でよく更新されます？
0: そうですね、うん、ちょっとサボりがちなところもありますが、
1: うん、
0: あの、
1: うん、
0: 来てほしい気持ちはありますので、お知らせしてます。
1: はい、もちろんです、もちろんです。それも含めてちかさんですもんね。ありがとうございます。はい、では最後になってしまいますが、
0: はい、
1: 聞いてる皆さんに一言いただいてもいいですか？
0: あ、はい、今日はね、皆さんちょっと私もお知らせがあのギリギリになってしまったりしたんですけど、あの、聞いてくださって本当にありがとうございます。私自身こうライブ活動だけが活動だと思っていなくて、作品を作って届ける、どんな形でも届けていく、その作品を共有できる瞬間をあのいつも楽しみに活動してます。今後もね、声田ちかのことぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ファンファミュージック、今日はゲストにシンガーソングライター小枝ちかさん来ていただきましたが、今日最後のエンディングの曲はちかさんのゴールのない人生ゲームを聴きながらのお別れになるんですが、こちらの曲について何かお話ししたいことありますか？
0: はい、こちらの曲は実はこのアルバムの中に入ってる曲なんですけど、この曲は、はい、クラウドファンディングをやってまして、で皆さんの声をいただいてできた曲になってます。お客様の声と一緒にコラボした一曲になってますので、ぜひ途中のコーラスのところも聞いてもらえるとすごくテンション上がるんじゃないかなと思います。
1: そうなんです、素敵ですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。ちかさん、今日言い残した

0: ことなかったですか？大丈夫ですか？
1: でも本当にあっという間に時間が過ぎまして、うん、あの外の方でもね、あのスタジオの前でもあの聞いてくださってありがとうございます。すごくあのまたここ岡崎のステージ、このねスタジオにまた来たいなと思います。勝手に
0: ぜひお待ちしています、はい、ありがとうございます。はい、ファンミュージック、今日は小枝千佳さんのゴールのない人生を聞きながらのお別れになります。次回5月20日のゲストは Q さんが来てくれる予定になっています。ファンファンミュージック最後の言葉でお別れになりますが、ご準備よろしいですか？
1: はい、
0: 大丈夫ですか？
1: はい、
0: それでは皆さん今週も
1: サンキューでした。

0: この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りしました。
1: 宅配やお弁当でおなじみ木漏れ日が
0: 夜だけのつけ麺スタイル始めました。
1: あの濃厚豚骨魚介つけ麺辻田が木漏れ日にグランドオープン。
0: 十数種類の食材から炊き出したスープに特注の麺が絡む本気の一杯。
1: 薬味は京都の老舗原良角の黒七味。親から子へたった一人にしか伝えられない秘伝の製法
0: だから、香りも風味も本当に特別なんです。お店の扉を開けるとふんわり温かくて心がほっとする。一人でも落ち着けてついまた行きたくなる。
1: 担々味噌つけ麺、冷麺、コリコリ餃子など木漏れ日オリジナルもおすすめ。
0: 営業時間は夕方5時から夜10時、火曜日はお休みです。
1: 岡崎市天白町東池イエロービル1階木漏れ日。
0: 本格の辻田、木漏れ日の優しさ、今夜はつけ麺にしませんか。
1: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町、トレカプラザ55岡崎店。

0: d'avoir été à vos côtés. À demain.
1: До побачення.
2: Fiquez bien. Até amanhã.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
1: FM Egao.
4: 午後6時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
5: 知らない人と友達になれる、
6: 世界の仲間とつながる、広がる、
7: アンテナ上げてセッティング、それから調整マッチング、ハム仲間みんな親切、
8: 同胞性送信したらみんな聞いてる、
9: いつでもどこでも連絡 OK。
8: ハロー。

0: 私たちはハムチャンズです。ハムはアマチュア無線化のことです。アマチュア無線とは電波を使って遠くの人とお話をしてお友達になったり、電波を使った実験をしたり、自分自身で無線機を作ったりすることができる大変奥行きが深い趣味です。その趣味の楽しさを皆様にお伝えしたいというのがこの番組の趣旨です。いつも元気な JR2DMY です。本日もよろしくお願いします。コールサインどうぞ。
1: JS2TJHKHHARUKIです。
0: よろしくお願いします。
2: はい、おにぎりいただき、中いっぱいで元気いっぱいで頑張ります。 JOSMLC 村井です。
3: 越後生まれ三河育ち JA0GUM 佐藤です。今回でハムチャンズ3年目となりました。
4: おめでとうございます。
3: よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: JS2PJI 池内春樹と一緒に免許を取った
6: 母です。
5: 池内道夫です。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 皆さんはじめまして、こんにちは。春樹のパパで、JG2UOR 羽根田と申します。よろしくお願いします。
4: お願いします。いつでもどこでも連絡 OK、 久しぶりです。 JG2ADX 片岡お願いします。
8: 毎朝クォーターリピーターでロールコールやってます。 JA2GO 竹内です。
0: はい、本日も楽しくお伝えいたします。この番組ではメッセージをお待ちしております。ファックス056455-8764、 メール763@fm-笑顔.jp。 皆さんの番組参加をお待ちしております。はい、お便り来てます。
2: はい、JR2MRP 本田さん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: ハムチャンズも4月で放送2年が過ぎ、5人の愉快なトークが毎日楽しみです。毎回ですね。
4: 毎日、
2: ね、毎日あるといいね。
4: 録音して聞いてくれてるんだよ。
2: 本当ね、嬉しいな。はい、先日岡崎の中心街で家康工業列があったそうで、
0: はいはい、
2: ね、だいぶ盛況だったそうです。私も約20年間ミニ中継所を開いてまして、 FM 笑顔さん来てくださりありがとうございました。
0: ありがとうございます。太
2: 田さん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 今後ともよろしくお願いします。以上です。
9: ハロー CQ 笑顔でアイボール。この番組は内科歯科クリニックの提供でお送りします。
0: はい、改めましてリスナーの皆様、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ハムチャンズです。さて、今夜はヤングハムチャンズをお迎えしてのテーマでお送りいたします。
4: さっき声すごい若い声出たね。
0: はい、もう一度コールサインとお名前をお願いします。
1: JS2TJH 池内春樹です。
0: はい、今日は JS2TJH 池内春樹君に来てもらってます。今は小学校何年生なんですか。
1: 小学校2年生です。
0: すごいですね。なんかアマチュア無線の免許は小学校1年生の時に取られたということなんですけど、何級アマチュア無線技師なんですか。
1: 今は3級を持ってます。
0: すごいですね。すごいな。小学校
4: 1年で取ったんだよ。
0: すごいね。僕小学校5年生でした、取ったの。
4: 大下高校生。
0: そのアマチュア無線の免許を取ろうかなと思ったのはなんでです。
1: お父さんが無線をやってたからです。
0: あ、素晴らしいお父様ですね。
7: ありがとうございます。
0: お母様もなんかご一緒に勉強なさって、
1: はい、
0: 様も取られたっていうことなんですけど、はい、感想をお聞かせください。
5: とても難しかったです。息子の方が楽々って言ってたので、私必死で勉強したんですけれども、なんとか2人で受かることができました。
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: やはりこれからやっぱステップアップして、そのニヤマとかもやっぱり取ろうかなっていう感じはあるんですか、ハル君。
1: はい、お父さんが持ってて。
0: あ、すごい。お父さんも1級とか取るんですか。
7: あー、1級目指したいと思います。
0: 頑張ってくださいね。僕も2級なんですけど、2級っていうと上があるかなっていう感じがしませんか。
7: そうです ね、
0: ね、片岡さん1級ですけど。
4: ありがとうございます。
0: これ以上ないですね。
4: はい、違う資格を。
0: あ、そうですね。

0: 木君がこれでそのアマチュア無線の資格を多分国家資格でしょう、うん、でこれが1年の時取ってこういうチャンスがあるからどんどんいろんなことに興味を持ってね、まあ、ライセンスマニア、すいませんライセンスマニアなんで、
1: あのおっちゃんね80何個持って
2: るんだよ資格をね、いろんな、ね、だからまあそれでね本当に素晴らしいことだと思いますんで、
3: 自信がつきますね。
2: そうですね、
0: お母さんのお腹にいた時からアマチュア無線の音を聞いてたから入りやすかったんですかね。
2: 本当ですか、
0: 今度からそれでお願いしてます。
2: 最強ですか。これでですねちょっと僕はるくんと更新した記録があるのに、
0: 普通に更新してる時だからちょっとノイズが入ったりしてる感じですね。
2: そうなんです、これがねまだ特定省電力のレピーターを使ったフリーラーで更新して、まだ免許が、ね、来てないんですね。
0: お母さんがなんかその更新の初めの CQ 出してるやつを撮ってて、 それちょっと流してもらいましょうか。
2: アマチュア無線のやつを流してください。はい、
4: メインチャンネルを開始します。ハロー CQ
0: すごいな、
2: かっこいいね、
1: かっこいいね。
2: その東別院で私と話してから何ヶ月ぐらい後なんですか。
5: まだ1ヶ月
2: ですか。で免許が来て初めて、
0: すごいはっきりした喋り方で、
2: やっぱり子供の成長ってすごいですね。
0: すごいですね。
2: わずか1ヶ月で
0: 大人の方が大変じゃない。大人は 手に汗握りながら、
2: あ、そうそうそうそう、
0: ブルブル震えながら
2: やるのに、僕も初更新した時手が震えてて、このマイクとこれがこうこんな感じだったんですけど、
5: そうだね、
2: もう堂々とした感じでね。
0: 高橋さんそうでしたよね昔は。
6: いや私はそうね、もともと声が大きかったからね、覚えてるなとったと思いますよ。
5: 初更新私コールサインも言わなかった、緊張しすぎて、
0: すごいはっきりしてて、ね、これはミノカモのあの PR にもなるんで、あ、そういえばミノカモ新聞に出た、
2: 新聞、新聞拝見しました。岐阜新聞に、うん、あのミノカモの市長さんとともに写真が載ってまして、
3: いただきました。私
0: はるくんどうだった、市長さんと会ったでしょ、
2: どんな感じの市長さんでした、
7: なんかかっこよかった。
0: 市長かっこいいらしい。
2: いやいや、若いもんね、あの市長さんまだ若い感じだもんね。
0: なかなか市長さんなんて会えんから ね、
2: ね、
0: 素晴らしい、
2: すごいな、いや羨ましいですね。僕もこんな素敵な子供で生まれたかったな。
0: 恵まれている。
5: さっき写真見ましたよ、
2: あの
5: 子供の頃の。
2: あ、私ですか、ありがとうございます、あの寝癖がついてましたけどね、あの写真はね。はい、で、あの、ま、これママにも聞いてみたいんですけど、毎日あのハルキ君はどんな感じで無線ライフをやっていらっしゃるんでしょうか。
8: 家に帰ってくるといつも無線機をいじってどこが電波が届くかなっていうのを探しながら、見つけると CQCQ ってすぐに喋り出しているので、はい、あの、はあ、はい、大好きなんだと思います。
2: すごいですね、あの CQ 出す時ってなんか緊張しないですか。
7: まあ緊張しない、
2: しない、
0: おお、
2: すごいね、
0: すごい。
2: やっぱりその相手から答えが来ると嬉しいなって感じはありますか。どんな時が、僕あのハルくんと初めて更新されてものすごく嬉しかったんですけど、あのなんていうんですかね、あ、どこからやってるんだろうって、まず
0: 東別院が、
2: そうだ、意外に近い位置からやられてた。
6: それは、ね、特徴ですか。
2: 特徴です。
6: 私も特徴でね、2月のね、
2: はい、
6: あの7日に更新しましたよ。
2: 天の割れリピーターですか。
6: そうです。
2: あ、すごい。
6: 岐阜の、ね、どの山の上に上がってたって言ってた。
2: お、
6: はじめね、ワイルさんだと思ったんですけど、
2: あ、女の方、若い女性の方、
6: セブンティースリーって言われたんで、ハリ君が、
2: はい、
6: あ、これは僕だなと思いました。
2: なるほど、なるほど。どこの山か覚えてる。もう覚えてない、たくさん登ったもん。
7: 岐阜県鏡ヶ原市の八熊山ってとこ。
0: あ、すごいな、
5: 覚えてる。
2: 八熊山、
0: 山マニア。いろんなマニアだね。なんか山とかいろんな、あ、
5: そうだよ、
0: 鉄道も
5: CQCQ だし、
2: スキーも好きなんでしょ。
5: 山に登っても CQCQ
0: だ、うん、すごいね、
2: すごいね。なんかちょっと聞いたんだけど、踏切がめちゃくちゃ詳しいんだって。
0: 鉄道、
2: 踏切のどこがやっぱりすごいの。
0: カンカンって音がいい。
5: カンカンね、
2: めちゃくちゃ種類はあるんでしょ。
5: カンカンカン、
0: ピンパンポンって、
5: ね、面白い踏切どこにあるかな。面白い、
7: この辺だと、はい、

0: 岐阜県の山の中にあるやつ、
1: はい、あ、なるほど、
2: 山の中に踏切があるんです
1: か。アマチュア無線やってる人 ね、鉄道マニア結構いっぱいいるんですよ。
3: あ、
1: だからあそこのレールがあそこにあるとかいろんなこと言ってる人がいるから、
3: なるほどね、は
1: い、なるほど、まあ、いろんなことに興味を持つことは非常にいいことだ ね、いいひらめきです。
3: あと、あのお父さんに質問なんですけど、どんな無線化になってほしいかなっていう感じはありますか。
2: そうですね、あの本人は今楽しくね、はい、あの無線更新してるんでいいんですけど、まあ、私自身本音ということで考えると、無線を通じてさまざまな技術に興味を持ってほしいし、将来社会に役立てるような無線化になってほしいなというふうに思ってます。更新相手の地域や国のことに興味を持ってくれるとさらに嬉しいかなと思いますし、あのそういった中でさまざまな人とコミュニケーションする中で、あの社会性や協調性を学んでほしいなというふうに思ってます。まあ、年配の方がねどうしても最近多いんですけども、できることなら近所の学校のお友達なんかとね一緒に無線で更新して、楽しめるような風になってくれると嬉しいかなというふうに思ってます。
1: いいね、
3: 素晴らしいですね、
1: 素晴らしいですね
3: あの春くん、学校のお友達で無線の免許持ってる人っていないじゃない。
0: うん、いない。
3: なんかこうトランシーバーとかで遊んで興味を持ちそうな人っていうのはやっぱりちょっといるの。
0: うん、それはまだちょっと
3: わかんない。
1: これからそういう人が増えてくれると、ね、おじさんたちは嬉しいな。
3: そうですよね
1: 若者たち、
2: 学校にトランシーバー持っていけれないからね。持ってって
1: どこだっけ、
2: 見せびらかして
1: アメリカだっけ、学校にやっぱりトランシーバー持ってていいの、
3: ね、あ、それ言ってましたね、
1: 言ってましたね、
3: うん、
1: 日本もそうかもしれない、うん、だけどまあ自分で今度公演とかでやってる時に友達呼んで友達に更新させてあげたりねするのもいいかもしれない、ね、
3: そう、体験運用、
1: 体験運用
3: 免許しっかりあるから
1: できるんだよね。そう、春くんがあのコントロールオペレーターで体験運用できちゃ
2: う、体験運用するよって、
3: そう、お友達をね、
1: それもできる、
3: 無線機の座らせて、
4: CQCQ、今日は出たよ、小学生の人がね、
1: そうだね、
4: あの
1: 出てます
4: ね、体験運用のねオペレーターになってやってたよ、
2: やってたね、
1: うん、JS2 の方いましたね、
2: そうそうそう、楽しみ、今後が。
3: じゃあやっぱりその外国の人とも話がしたいから英語の勉強とか語学の勉強とかはどう、
0: まあ、
3: やりたいと思うの。
0: うん、英語の習い事はいつも木曜日にあるから、
3: いい、今日木曜じゃないですか、申し訳ないです、
2: 今日木曜だよ、
3: やばごめんね、
1: 今日は違うんですか、
3: 今日木曜日だった、
2: ごめん、失礼しました、
3: ごめんなさい、
1: あら、
3: はい、すごいね、じゃあもう英語の学校っていうか勉強するのもやってるし、他なんかやりたいこととかあるの、このツーとツーとツーツーとツーとかモールス信号とかどう、
0: まあ、モールス信号とかはまだちょっと覚えてないから、ちょっとまた覚えてからにしようかなとは思う。
1: あ、なるほど、
3: いいね、あれはなんかどこで切れてるかどこでつながってるかっていうのはよくわかんないんだよね、聞いててもこれが A なのか、うん、ね
2: ね、
3: あのトンツーと来て
2: わかんないよね、
3: わかんないですね、 T なのかって、
2: でも
3: コールさん、
2: このおちゃん大好きだから、そうです、もう教えてもらえな、
1: そう、なかなか口で喋ってこの会話が通じるフォンっていうやつよりも、うん、CW っていうモールス信号の方がかすかな電波でも更新ができるから、うん、ぜひやってください。
4: サンキューはでしょ、モールスやってみるでしょ、
1: あるある、
3: あ、いいですいいです、
2: いろんなアニメなんか
1: 覚えてる、
3: 出てるね、ラピュタ、ね、ラピュタですね、ラピュタも出てるし、
1: またぜひいろんな、
3: ポニョにも出てるじゃないですか、
2: そのケンコさんもね、トトツーツーツーでやったのもね、
3: そうそう、ね、だから、
1: そうか、3話だからまだ9号の問題に出てくるぐらいですよ ね、また興味に持ってもらって、
3: そうそう、
1: 次多分2位に挑戦すると思うんで、ぜひ
3: あの ポニョ
1: お母さんとか
4: そうだ、705買ったって言ってからコータ430に出てよ、
3: あ、そうですよね、
4: ね、あのディスターっていうところで、あのコータに上に下がコータは上 CQ で呼ぶと、うん、私と更新できるから、
3: はい、そうそう、村井さん質問して、
2: あ、このね、コータリピーターってね、一番向こうの竹内さんがね、毎朝4時半か5時に起きてね、みんなと更新してるんだって、
4: そう、
2: ない、絶対に村井さん起きれないから一回も出たことないけどね、
4: 6時15分からです
2: 6時15分ね、ぜひ出てくださいね、待ってますよ、いいですか、はい、いい、 OK、 OK だって。
1: 春くんはアマチュア無線より最初にフリーライセンスの方

0: 最近始めたのかな。
1: はい。
2: プリラは特賞と DCR、LCR ってあるけど、デジタル簡易無線ってわかる？ DCR。デジカンは CQ 出した。
1: え、デジカンはまだやってない。
2: やってない。で、あのあれはどうですか、あの LCR の方は。
3: LCR まだね、無線機がないんで、
2: ない、う
3: ん、今やってるのは特賞と、あのいわゆる27メガの CB。
2: あーすごいな、はい、CB はトークと話したの？どこ話せた？
1: あうん、
2: どこら辺？石垣島とか。
1: いや
3: まだあんまりトークと話せてないかな。
2: まあ、これからですよね。
3: そうですね。
2: イースポのシーズンが、今からシーズンが良くなるので、遠くまでね。
4: 北海道とかいろんなとこで喋れるようになると思うんで。
2: でも特賞はね、一番面白いよ、やっぱり。アマチュアの面白い。
4: ね、大吉さんが今ハマってるんで、
2: 特賞が一番面白い。
3: 無線をやって何が楽しいのかな。
1: いろんな人と話せるから。
4: そうね、
5: はい。
0: いろんな人と話せるし、あの趣味で一緒に、家族で一緒にスキーにも行くんでしょ、
1: うん、
0: スキーも好きなんだよね。おじさんも好きだけど、スキーに行った時連絡手段にいいよね。
3: そうだね。
0: パパ疲れたとかね。
2: カレー食べたいとか、
0: ね、そうそういうことか。
3: クラスの仲間とか、こんな子にさ、一緒にやってよ、今度一緒にこれ楽しいよってね、公園でやってるといいよね、みんな来るよね、うん、公園でPOTA っていうのがあるでしょ、ポータ、
2: はい、
3: ね、
2: そうです。
3: 何やってるの、はるちゃんってみんな聞きに来るよ。
2: でもいろんなところで出してますよね、電波を。いつもX 拝見してます。
3: ありがとうございます。
0: はるくん一緒にお父さんとそうやって無線やりに行くのは楽しいかね。
1: うん、楽しい。
2: ああいいな。
0: じゃあお父さんにいつもリクエストしてんだよね、今度どこ行きたいとか、どこの山とか。そうじゃない、そんな感じ。
1: まあ、うん、まあどことつながるかをちょっと見てて。
2: おすごいな、すごいすごい。
0: ここの上、山もっとこの前よりも高いから、もっと遠くの人と喋れるかなって。お父さんそこ行ってみないっていう感じで、それともお父さんそこに行くぞかな。
3: そうね、結構ね、うん、簡単に行けないところをね、簡単に行けって言うんでね、困ってます。
1: 大丈夫。
0: いいじゃない、いいじゃない。
3: どこでも連れてってくれる、
0: う
3: ん、
0: そう。
3: で、はるくん、今度はどこ行きたい？
4: 富士の山頂からね、電波出してよ。
3: 富士山の山頂だって。
4: 富士山の上から。
3: 今度はどこの山がいい？
0: 今どこを狙ってる？次行くところは。
1: まだ決めてない。
3: そっか。
2: やっぱりね、僕はロープウェイで上がるとこ好きなんで、西穂高とか、
0: 新穂高の上
2: とか、五
4: 代所
0: とか、所とか、
2: ロープウェイ楽だからさ、歩かなくていいから。さーとこう。
0: はるくんはね、登山もやるってこと？歩いて上がるってこと？
1: うん。
0: お
2: あれ、お父さんお母さんもやられるんですか？
3: え、
2: お父さん山登る、
0: 山登る、山、山
6: 行きたいって言われたら、ついていくしかない。
2: あー、優しいな。
6: 上がっていきます。
0: はるくん、どこでも行くって。
3: ちょっと一つ質問だ、お母さん、お父さん見てね、はるくん、無線始めてからこういうとこは成長したなとか、こういうとこ変わったなとか、なんかありますか？
6: たくさん、高いところに上がると電波がよく届くので、降りたいっていうようになって、少し痩せました。
2: そういうことか。
6: たくさん皆さんのコールサインを記憶するようになったせいか、はい、記憶力が良くなった。
0: いいね、
2: すごいな。
0: おこれは記憶力、学力アップや、
2: ねえ、
0: これはいい。あ、もちろん
2: 先生役に立ってますね。
3: こういう効果あるんです
0: ね。なかなかそういう今まで感じなかったね。
2: まあ、片岡さんはもう地で言ってるから大丈夫です。
3: いやいやいやい
2: や、ボッコーシだけだから。そう
3: そうそう、ボッケーボイスね。
2: そのアマチュア無線以外で何か他に興味があることってのはあるの？例えばプレステ5が欲しいとか。
0: それ大吉さんか。
2: スイッチが
3: ちょっとスイッチ2が欲しいとか。
0: ゲームじゃないんじゃないの？
3: あんまりね、そっち方面には興味がない。
2: あ、そうなんだ。
6: ゲーム欲しいって言われないですね。
2: あえて欲しいって言っちゃ
3: った。ローラースケートやりたいとか。
2: ローラースケート、
3: ローラースケート
2: あるの？
3: ローラースケートしない？
1: しない、
3: しない。
0: ああ、それじゃあ家に無線の鉄塔立ててくださいって言ってください。
2: ああ、すごいな。
0: 立てそうだぞ、お父さん。
3: どこよりも
2: なかった。そうですね、なんかその彼のお話を聞いてると、このインテリジェンスな部分で楽しいっていうんですかね。
3: そうですね。
2: そう、ファンじゃなくてイントラスティングですね、興味深いとか面白いっていう、そっちの方ですね。
0: そうですね。
2: 探求するっていう感じじゃないですか。

0: ぜひあのアマチュア選手はあのアマチュア選手は今の絶滅危惧種の趣味と言われてる。こういう若い世代が増えてもらえない
1: と。
0: やだ。我々が安心して死ねない。
2: おじいさんおばあさんは。
3: そう。僕らの世代はねみんな若かった頃は誰でもやってたんですけど、もう今はねあんまりいないんだよね。
0: こういうだから、
2: おじいさんおばあさんが CQ 出しても呼んでもらえないと一緒で、若い子がどんどん増えてきてくれたらそれはまた昔に戻ってくると思うんで、
0: ぜひ頑張ってよ。
3: そのうち宇宙飛行士とかになってね、あの宇宙船から CQ とか出してよ。その今月の近くにいる春樹ですとかいう感じで CQ 出しましたっていう感じ。楽しみですね。
0: 生きてよから大丈夫。
3: そうだよね。もう今からかかれば
2: 今小学生だからもしかしたらアイススクールコンタクトもできるかもしれない ね、
1: そうだね。
2: 学校の学校と学校、
3: 最近聞かないけどやってるんですか。
2: どっかで、どっかでありますけど近くで。
3: そうですか、
0: はい、国際宇宙ステーション
3: 。でも彼だったら ISS から更新しそうな感じですよね。もう ISS から逆にサービスするっていう。
2: それもそうだし、これニヤマを取ってもらってコントロールオペーターになれるんで。ニヤマ、
3: あ、そうなんだ。
2: それもあ あれかもしれないね。
0: 夢はどんどん広がって、
2: ニヤマ取ってそれを持って工場に行って、アイススクールコンタクトやりましょうって言ったら、
3: でコントロールオペーター。
2: そうそう、コントロールオペーター。
3: すごいな。
2: まあ 2,3 年待てば多分順番回ってくると思うんで、
3: ね、いや僕ね楽しみです。それまた遊んでね。あの名古屋でいつも待ってるから遊ぼうね。本当に
2: あこれから楽しもうしよう、ね、本当に、
3: はい、でもう縁も竹縄なんですけどもう時間なんですよね。
2: あと3分ぐらい。
3: そう、今ラジオ出てどうだった。今日無線で喋るとまたちょっと違うでしょ。
0: どんな感じだった。
3: どんな感じだった。
0: ドキドキした。
3: あんまり、
0: あんまり、
1: まああんまりドキドキしなかった。
3: すごい。
2: それがすごい。
3: それすごいんだよ、もう本当に、
0: もう村井さんなんて固まっちゃうもんね。
3: そう、
2: 3年目にしてやっとこんなになってきましたから。そう、最初はみんなガチガチでした。
3: またあの出てもらえるって言ったら出てくれる。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: お父さんお母さんもですよ。一言ではない。
3: そうです。感想をお願いします。
2: どうですか。はい、
1: 緊張しました。
4: 私はもうダメでした、
1: ね、はい、もう春樹はいつも緊張しないので。
3: そうですね、
1: はい、感心しました
3: 。それすごいことなんだよ。
0: どう、まあそうね、あの本人結構肝が据わってるんで、あのそのうちレギュラーになりたいっていうのが。
3: そうですね、ぜひお願いしたい。本当に
2: ステータ与えてる
3: よ。若い人が引っ張ってね。
0: 楽しみだね。
3: はい、はい、そんな感じで縁も竹縄ですけど、
2: あ、今日もやってみましたか。
3: はい、
2: 遠藤、
3: 楽しいことはあっという間に終わっちゃいますんでね、また次回がありましたらぜひよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。今日は楽しく過ごしましたね。
3: はい、エンディング曲はゆずの夏色が流れる場合がございます。
2: 時間があれば
3: 時間があれば
2: 時間があれば、
3: はい、メールが来てますけど、
1: はい、
3: はい、
2: 読めそうなの、
3: いつも元気な JR2DMI でした。ありがとうございました。あ、特賞で更新したことがあります。J スツエ SEV 杉浦さんですね。
2: 杉浦さんから。
3: はい。から玉蔵さんも、
1: お、玉蔵さん、
3: ね、いいですね。史上最高の生放送番組を見学させて幸せです。
2: さっき外に置いてなかった。
3: 帰っちゃった。はい。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: じゃあ、
3: コールサインはそれぞれ JR2DMI でした。
1: J スツ DJH でした。
5: JO2MLC でした。
0: JL0GU の佐藤でした。
6: JS2TJI でした。
7: JG2UOR でした。
2: JG2ADX でした。
8: JA2GUO でした。
5: はい、
3: はい、
5: それでは皆さん、7388さよなら。
3: ありがとうございました。
2: またね。
9: CQ 笑顔でアイボール。この番組はナイキ歯科クリニックの提供でお送りしました。

0: たの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: はい、ひっそりと今日も始まりました、ブタさんラジオ。
2: ブタさんラジオです。
1: はい、
2: ひっそり
1: ひっそりとね。
2: ひっそり始める必要ありますか？
1: いやもうこうそういう方針でやってますから。
2: 別に悪いことしてないから、なんか堂々と、
1: もう雑談番組っていう性格上、はい、まあひっそり
2: ひっそり、あ、雑談番組だからひっそりなんですねわかりました。
1: まあいいですよ。
2: そういうルールがあるんです、うん、
1: じゃあどういう始まりがいいですか？
2: ブタさんラジオイエーイ
1: そういうの僕しないって言いましたよね。
2: そうです、言いましたねそれがコンセプトで、
1: コンセプトでね、
2: はい、
1: しんみりと始まるっていうの

0: 今日は怒らないんじゃないですか。
1: 今日はちょっとだってゴールデンウィークですよ。
0: あ、最
1: 終日、
0: ね、
1: そう、世間はゴールデンウィーク最終日、はい、もう今一番明日が仕事かとか、
0: みんなブルーですよね。
1: ブルーになってますよ、はい。
0: でも今日水曜日でしょ、
1: はい、
0: でも2日行けばまた休みじゃないですか、土日。
1: 本当ですね、うん、ちょっとポンポンと行けばすぐお休みでいいな、
0: うん、君たち休んでばっかじゃんってこっちは思うわけです仕事してるからすると、
1: まあ、ね、いろんな方いらっしゃいますけどね、仕事お休みの方もいれば、うん、逆に仕事が忙しいって方もね、
0: うん、逆にね
1: ゴールデンウィーク忙しいよっていう、う
0: ん、はありますよね。
1: あります、
0: はい。あ、ちなみに小森さんも仕事でしたよね。
1: 仕事でした、
0: 基本的には。
1: 基本あのだって FM だって通常営業ですもん。だって放送も何も変わんないから。
0: まあね、
1: 休みだからって言って番組止めるわけにもいかないし。
0: でも FM さん日曜日とかシャッター閉まったりするじゃないですか。
1: 土日は閉まってますね、基本。
0: そうすると旗から見るとあ、ラジオ局休みなんだって思うじゃないですか。
1: あ、寂しいですか。
0: 寂しいですね。
1: 開けておきましょうか。
0: 前ブタさんラジオの収録で、はい、じゃあ、FM さんのスタジオちょっとブラッと行ってみようかって言ったら、シャッター閉まってましたもん。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: まあ、
0: ラジオ局って休むんだっていう、そこで分かりました。
1: 社会勉強になりましたね
0: 社会勉強なのかね。
1: いや、まあ、でもやってるのがありますよね。土曜日、日曜日とね。
0: やりますよ。あの、なんとなくあの一般市民は、うん、あのまあ、いわゆるラジオ番組聞いてると、うん、はい、休んでるイメージないじゃないですか。
1: ないですよね。
0: いろんな人がね、いろいろ喋って、
1: はいはい、
0: っていう再放送、あ、再放送っていう裏技がありますもんね。
1: 再放送もやってるし、まあ、土日の放送もありますよ、うん、あの収録放送ですけど全部ね、
0: うん、生はないの。
1: 生はない。
0: あ、ないんだ。生、例えば、豚さんラジオこれから日曜日の午後3時にやりますって言い始めちゃったら、
1: はい、
0: やめてくださいって
1: 言われます。まあ、収録でいいですよね。
0: いや、生ですよ。
1: 何言ってんですか。え、出勤になっちゃうんですよ、私。
0: 出勤してくれればよくないですか。
1: まあいい、まあまあね、そういうこと、
0: あの、まあ、別の問題が出るっていうことですね。
1: 他の曜日休まなきゃいけなくなっちゃったりとか、まあ、
0: ちょ
1: っと、
0: なるほど、
1: 人も限られてるので、
0: あ、
1: まあ、
0: まあ、鍵渡してくれれば僕勝手に自分で開けてやりますけどね。
1: それは危険ですそれは危険です。
0: あ、見張ってないとね。
1: 見張ってないと
0: 何言うか、
1: 見張りが必要なんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 西尾さんにも。
0: あ、確かにね。
1: そうなん
0: です。何やらかすか分かんないしね
1: まあ
0: 勝手に友達連れてくるかもしれないし。
1: そうそうそうそうそう、うん、もうそういうのありますから、本当に普通に。
0: 僕は言わないけど、友達がね、
1: はい、
0: なんか変なこと言い出すかもしれない
1: し。いや、そういう友達がいらっしゃるんですかね。
0: いやいや、
1: はい、
0: 友達ってそういうもんじゃないですか。
1: まあ、そうですね。良、うん、かれと思って、
0: 良かれと思って、
1: なんかいろいろとね、うん、言ったりとか、
0: 何々が悪いとか、
1: はい、
0: あれこれがどうのとかね、
1: はい、
0: あれがいい、これがいい、まあいろいろあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: はい、まあ、
1: そういうのを、
0: ね、僕の友達みんな思ったこと言うタイプばっかなんで。
1: どんな友達ですか。
0: いや、
1: 何系列のお友達ですか、そういうのは。
0: 何系列だろう。まあ、大体似たようなラインにいる人たちなんで、ちょっと普通と違う人たちばっかなんですよ。
1: え、デザインやってる仕事の人たちじゃなくてですか。
0: あ、デザインやってる人たちもそうだし、それの界隈の人、はい、個人事業主が多いんですけど。
1: 個人事業主。
0: うん、
1: なるほどね。
0: やっぱりなんかちょっと変わった人が多いですよね。
1: そんなこと、いろいろだと思います
0: ね。
1: はい、
0: まあ、
1: まあ、じゃあ、まあ、でも西尾さんに集まるっていうぐらいですから、
0: うん、
1: はい、ちょっとまあ、個性的な方がいらっしゃるかもしれません。
0: うん、まあ、だからもろもろ考えると、
1: はい、
0: まあ、ひっそりとやっていくのが一番いいんじゃないかと。
1: ひっそり、
0: うん、もともと一人でやってましたからね。最近生になって小森さんに家計を付き合ってもらってますけど。
1: あ、そうか、そういう時代もあったんだ。一人、うん、
0: 一人の時代もあったし、まあもちろん豚さんとね、とやったりとか、まあいろいろ一人の時は一人でやってっていう。
1: そうですね、そういう時もあってですね、
0: うん、そうなんですよ。
1: はい
0: まあ、それで小森さんはゴールデンウィーク何かあったんですか。
1: ゴールデンウィーク
0: 仕事ばっかって言ってますけど、その合間に。
1: ゴールデンウィークの合間にですか、
0: うん、
1: でいつからゴールデンウィークか分かってないんですか。

0: は29日からですね。
1: この1週間の間に何かあったかっていうことですよね、うん、
0: いや仕事しかしてないですか。
1: そうじゃないですか。私何やってたかな。あと、まあ、演劇の練習とかそういうのもあったりとか、
0: ね、
1: まあ、日曜日とかもなんかアルバイトしてたし、いろいろ仕事やったから、だから自分の時間ってあんまりないんですよね。
0: なるほどね。
1: なんか自分の時間もしあったら何しようってすごいいろいろ。
0: でも考えようにして全部自分の時間じゃないですか。
1: まあ自分で選んでこれこの時間は仕事とかやってますけどね。
0: まあまあね。
1: だから仕事が好きなんでしょうね。だからいつも必要とされていたいみたいな。
0: 必要とされるかは別にして、仕事は好きですよね、きっと。
1: そうです。なんか やっているっていう自分は好きですね。
0: そう。まあ僕も仕事は好きなんで仕事しちゃうんですよ。で、まあさっきもちょっと話したけど、
1: はい、
0: あのゴールデンウィークとか日曜祭日でやっぱり、うん、あの仕事が動いてないと、うん、あの電話とかないから落ち着いて仕事ができるんで、
1: はいはい、
0: あの集中してゴールデンウィークこそ仕事するっていう感じになっちゃうんですよ。
1: あ、でもそれはわかる、うん、今日とかも、うん、あのすごい静かだったんですよ。あの僕はラジオがあるから出勤とかなるんですけど、結構割と今日お休みが多くてシーンとしてるんですよ、
0: うん、
1: 電話もならない、
0: うん、
1: もうなんだろう、あ、なんか仕事しやすいなみたいな。
0: もう世界が終わるんじゃないかぐらいの静けさって
1: 、ね、かなりの静けさでした、
0: うん、
1: はい。
0: まあそうなりますよね。
1: そうですね。なんか動きやすい、なんかこの道通りやすいとかなんか、なんかそのぐらい良かったです。あと、
0: あ、はい、あと、
1: あ、そうそうそう、あの通勤の時もね、みんな、ね、あの空いてるから、うん、いつもは30分かかるのが20分15分で着いちゃうみたいな。
0: あ、そういえば今話しながら思い出したんですけど、
1: はいはい、ちょ
0: っと地震どうでした？
1: あ、みんな言ってますね、
0: うん、
1: いつだったかな、2日前ぐらいでしたっけ。
0: 何日か前だったよね。まあまあキンキンですよね。
1: そう、あの時悔しい
0: 何が悔しいの？
1: 車に乗ってたんです。
0: おお。
1: だから全然それを感じられなくて、
0: うんうん、
1: 皆さんがすごいあの揺れたよ揺れたよっていうのを感じ取れなかったのがすごい悔しかったです。
0: なるほどね。車だと分かんないかね。震度3とか2とか3とかそれぐらいだよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そうだから結構皆さん大きかったとか、あの結構揺れてた、なんかそういう感じで言ってたんで、うん、あの奈良県でしたっけね。
0: なんか奈良の下の方、和歌山寄りっていう感じで、ね、
1: はいはい、
0: 震源地が
1: 震源地がそこから
0: 強く出てからね、
1: 結構広範囲で地震が起こって、
0: 結構ね、あの関東の方まで届いたみたいだもんね、震動が。
1: そう、いや怖いなと
0: 思って、
1: 本当に地震は待ってくれないんだなと思いましたね、う
0: ん、地震は待たんね、確かに
1: 自然でね起こるもんだと思いますけど、
0: そこで、うん、このラジオ局の上からこう、
1: はい、
0: 上からなんていうの、ライブのこう、
1: はい、
0: よくあるじゃん、テレビ局で、
1: ああ
0: 地震があった時
1: 映像
0: 揺れてます揺れてますみたいな、それを撮ってる、ライブで撮って放送するみたいな緊急速報的な、
1: はいはいはい、
0: 後からも出るじゃないですか。ああいうのをやりましょうよ、笑顔さんでも。
1: FM 笑顔その時お休みだったので
0: お休みだけど、ね、こうそういう時にこうふにゃふにゃ動きそうなところにカメラ仕掛けといて
1: 動きそうなところにカメラ仕掛け、あ、まあでも ありですよね、うん、そういう、うん、いつでもこう何見れるカメラ、
0: そうそうそう、あの、
1: ね、外の様子を見れる
0: ような
1: カメラとかね、
0: そうそうそう、今日小森さんもいるなとか誰々さんいるなみたいなのが分かるじゃないですか。
1: まああの
0: 今いないなみたいな
1: 今 YouTube でもこうやってね流れてるじゃないですか、うん、
0: まあね、
1: なんか、うん、たまにね、うん、俺監視カメラのような感覚になって、俺監視されてるのかなって思う時があるんですよね。
0: まあ監視されますよね。
1: されてる、もう監視されてるっていうか、あのリスナーの方がじゃないんですけど、うん、リスナー、うん、まあリスナーっていうのかな、見てくださる方がいろいろ声をかけてくださって、
0: はいはい、
1: あの時疲れてる顔していたよって言われた時があってあ、すいませんっていう。
0: それはちょっとあれだよね、
1: あのちょうど曲が終わって CM が入っての5分間ぐらいのなんかそういう時間とかあるんですけども、うん、ラジオの中で、
0: うん、
1: その時ですね、うん、
0: まあ、この笑顔さんのこの、
1: うんうん、
0: ライブ

0: はちょいちょい僕見ますけど、
1: あ、そうなんだ。
0: 僕が見るあれ、あのあれが来るじゃないですか、アラートが。
1: おお、
0: あの
1: FM 映画を、
0: そうそう、何時から
1: 始まる
0: のか、そうそうそう、うんうん、あれで 見に行ったりとか、後から、あ、見なきゃと思って見に行くじゃないですか。
1: 見に行かなきゃと思ってるんですか、うん、ありがとうございます。
0: 大概ね、終わってるか、
1: はい、
0: 曲の最中か、
1: あらそうそうそう、
0: で何にもないけど、あの画面上でガハハってみんなで笑ってるような図が流れてきたりとかね、あと誰もいないスタジオがずっと流れてたりとか。
1: まあそうですね、FM 映画を毎回すぐ止めないので、
0: うん、そこがちょっと面白いなと思って、
1: まあ、ありがとうございます、
0: うん、そういうところを使えばいいのにと思うわけ。
1: 本当に、うん、どういうことほら、もうあのね、この番組始まる前もずっと YouTube ずっと繋げていたんですよ、うんうん、なぜか3人ぐらい見てるんですよね
0: 今何人見てましたっけ。
1: 今2人ぐらい見てる。
0: 2人ぐらい見てるんだ、
1: うん、2人ぐらい見てくださってる。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: うん、これどういうことですか、誰もいないのに3名とか5人とかたまに見てる時
0: は。それは前のシステックスさんとか、
1: はい、
0: アート番組とか、
1: はい、
0: その辺見たい人がとりあえずつなぎっぱなしになってるとか。
1: あと置いて見てくれてるってこと。
0: あ、そうなんです。
1: え、そんなにいいよ。あ、ありがとうございます。じゃあ
0: もうつけっぱなしの人がね、
1: うん、
0: 多分いますよ。
1: つけっぱなし、
0: つけっぱなしの人が。
1: ほんと、
0: はい、これはでも後からこの時間帯で何人っていうのはグラフで見れるんですよね、多分。
1: まあまあ出てますね、何人、
0: うん、
1: はい、
0: あの遡ってとか後登ってとか、あとは無理か。
1: そうですね、一応でも人数はどれくらい見てくださったかは見て、
0: わかりますね。分析していくと面白そうですけどね。
1: ね、分析すると。
0: 分析すると。
1: 豚さんラジオの次に急に人がいなくなるとかね。
0: また豚さん出てねえわとかっていう話でね。すぐプッて落ちてっちゃったりとかね。
1: え、そんな毎回チェックしてる人いらっしゃるのかな。
0: いや、いてほしいですよね。
1: いてほしい。
0: 何も言わないし何のアクセスもないけど、
1: うん、
0: すっごいファンですっていう人がいてもいいじゃないですか。
1: ああ、そうですね、いてもいいと思う。一応豚さんラジオですよ。
0: でもこの間小森さんのファンっていう人は会いましたからね。ここ
1: 誰、え、会いたい。
0: この間言いましたよね、それ。あの皆まで僕は言わないですけど、
1: はい、
0: その人の事情があれなんで。
1: じゃあさ、あ、そうで、う
0: ん、オフで話したんで。
1: 言った、
0: うん、そういう人もいるんでね。
1: でもあのあれでしょ、もう興味ないっていう。
0: もう興味ないって言ってました
1: よ
0: ね。
1: うん、いい、まあ、いいよ、
0: はい、人は移り変わるもんなんで、心がね。
1: そうですね、
0: そうなんです。
1: でもまた戻って生きていただけるように、私も精一杯。
0: 小森さん面白いと思いますけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そう、なんかそう、いや、今年なんかすごい嬉しくて、あの僕歌出してるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ミラーボールの恋って。
0: ミラーボール、
1: はい、そう、その曲をすごくいいって言ってくれてる人が今いらっしゃいまして。
0: ほうほう、
1: 今日もリクエストいただきました。
0: もうすごいじゃん。
1: ミラーボールの声流してくださいって。
0: あ、僕もリクエストした方がいいですか。
1: してください。
0: うん、覚えてたらしますけど。
1: え、ただ義務的だったらいいですよ。本当にいいなって思ったら、かけてほしいなみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: そう。だから何が起こるかな、人生って。
0: わからんですね。
1: そう。あの発売した当初は本当に売れなかったんですけど、うん、なんかわかんないけど、こう、なんか何年かして急に聞いてくれた人、うん、すごいいいですね。
0: なるほど。あれですよね。あれ
1: あれ、
0: あの、つぼいのりおみたいな。
1: つぼいのりおかですかね、
0: はいはい、
1: はい、
0: うん、題名がちょっと思い出せないです。
1: あ、
0: めちゃくちゃヒット
1: した。金太の大冒険とか、
0: そういう金太の前に、
1: うん、名古屋は栄養やってかめとか、その辺ですか。
0: ね、タクシーの運転手の、なんだっけ、
1: また難しい曲。タクシーの運転手、
0: いや、
1: タク
0: あの、わっぱ買った手に20年、おいらタクシー運転手ってやつ。
1: へぇ、わかんないかも。
0: あれ、多分ラジオ発信ですごく売れて、
1: うん、
0: で、あれが売れたから、
1: はい、
0: 金太の大暴言とか、そういうのを掘り起こされて、
1: うん、
0: 解決黒ずきんとかいろいろあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: その点の歌が、
1: はい、うん、
0: で、こんな歌も歌ってたんだ、で、ちょっと坪井のりは有名になってきて、
1: うん、そうですね、
0: ここではね、
1: やっぱね、いいですよね、これラジオパーソナリティが曲作るっていうのは、
0: うん、
1: いいですね。
0: いいですね。
1: だってかけたい時かけられますもん、
0: うん。

0: まあかけたい時に、う
1: ん、まあ僕僕はそんなにかけてないんですけど、うん、なるべく、はい、あの
0: 弾き語りもするんですか？
1: しない、な弾き語りはしないな。え、ギター？
0: ギターで。
1: ギター弾きないですもん。
0: それじゃあそれ習おうよ。
1: そう、
0: ギター。それか、まあギターサックス侍さんはしょっちゅう来るんでサックスを吹いてもらって歌うとか。
1: あ、そんな豪華なコラボでいいんですか？
0: いや、僕は構わない。
1: サックス侍さんに
0: 僕は構わんけど、局長がなんていうか知らないけど、
1: サックス侍さんがミラーボールの声演奏してくれたらちょっと話題
0: ね。いいよね、もう家宝になるよ。
1: 家宝になるどころもうありがたい。
0: ありがたいね。
1: うん、そんな奇跡が起こったなと思いますけど、うん、
0: あ、あとはね、うん、話が変わるけど、
1: あとはい、
0: うん、あと、まあ、ゴールデンウィークの話ね。
1: ゴールデンウィークね、
0: うん、あのゴールデンウィークのちょっと前にね、はい、僕熱中症になりましてね。
1: え、前4月ってこと？
0: 4月です。4月の、まあ、ゴールデンウィーク、29日ぐらいから飛び石で始まるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その前の、うん、土日で僕キャンプ行ったんですけど。
1: あ、キャンプは、うん、キャンプって涼しいとこに行かない？
0: 涼しいですよ。
1: 涼しい、涼しい
0: な。なんでそんな暑いっていうイメージで喋るのかよくわかんないんですけど。
1: え、だって熱中症だもん。熱中症だから暑いとこ行ったんだろ
0: う。そこが、まあ、熱中症っていうのは別にあの日向にずっといるから熱中症になるわけじゃなくて、
1: うんうん、
0: あの涼しいとこにいても熱中症にはなるんですよ。
1: あー、なんかこう熱が逃げない状態みたいな。
0: 日射病と違うんですよね。
1: あー、
0: 日射病って日に当たりすぎで、あの、あれ、あれがあれしてあるじゃないですか。
1: え、でとにかくそのキャンプ一人行ったのかな、
0: うん、あ、一人で現地集合でね。あのバイクで行こうと思ったけど、
1: はい、
0: あのちょっとバイクは危ない、熱があったんですよ、そもそもが。
1: もうダメじゃん。
0: え、うん、熱が、いや熱は薬で下げれるから薬で下げて。
1: え、そういうもん、
0: そういうもんですよ。
1: え、熱はえ、熱中症の前にもうすでにそういう傾向。
0: まあまあまあまあまあ
1: まあまあ、これちょっと分かった、もう終わったことだから、うん、もう、はい、じゃあ続きましょう。
0: 行きたかったの、
1: 行きたかったの、
0: うん、遊びたかったの、
1: もう遊びたかった、
0: 遊べる時間があんまりないからね、はい、で、まあ行きました、はい、行きはいいですよ、富士山が綺麗に見えて、ね、山中湖行ったんですけど、ね、
1: う
0: ん、
1: いや、いい
0: あの
1: 涼しい、もう最高じゃん。
0: 道志村っていうところ行ったんですけど、
1: はい、
0: 山中湖通り、うん、ちょっと山中湖の向こうぐらい、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: あのまあキャンプなんでテント張って、
1: はい、
0: まあ、あのいろいろ食べて飲ん で、
1: うん、
0: で寝ます、
1: はい、
0: 朝起きます、
1: うん、
0: でじゃあみんなバイバイで帰るんです、
1: はい、
0: そこまでは別になんともないんですけど、
1: うん、
0: で帰りがけに、まあ、新名神、あ、新東名、
1: うん、
0: 乗った頃から、
1: はい、
0: あれで眠いぞってなって、
1: あれ眠いぞ、
0: でも
1: 危ない、
0: うん、待ちきれんぐらい眠いんですよ。
1: あ、とかこうパーキングエリアとかサービスエリアとか泊まりたいけど、
0: もう居眠り運転ガンガンにしてるんですよ。
1: え、
0: びっくりしますよ。
1: え、なになになに、危ない、
0: もう、あ、居眠り運転の人ってこれで事故を起こすんだと思うぐらい、
1: はい、
0: 自分が居眠りしてたんですよ。
1: もう眠りが止まらないぐらい。
0: もうあれ、新東名3車線あるじゃないですか。
1: え、
0: 3車線のうちの真ん中走ってたんですけど、
1: はい、
0: 気がついたら一番端にいたりとか。
1: やばい、危ないね、ちょっと待って。え、もう今本当に事故も
0: ね
1: 多いし、
0: 玉突き事故、まあ、道路の構造上中央分離帯をトップにして、
1: はいはい、
0: こう、
1: はい、
0: 道は道路はこう山が型になるじゃないですか、
1: うん、
0: だから何もしないと左に行くんですよ。
1: ああ、なるほどね。だんだんこう重力じゃないけど
0: まあまあそんなようなもんです。左に寄ってっちゃう、
1: はい、はいはい、
0: で、あ、おお危ねえみたいなの何度か繰り返して、とりあえず次のサービスエリアまで行こうと思って行ったんですよ、
1: うん、
0: まあたどり着きました、危ないながら、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: とにかく寝ようって。
1: そうね、寝よう、寝た方がいい、
0: うん、でキュッと止めて、
1: はい、
0: まあこうシート倒して寝ようと思ったんですけど、はい、寝れないんですよ全然。
1: え、
0: で
1: 寝れない、
0: 寝ない、車もずっとクーラーかけてたんですよ、
1: うんうん、
0: ね、寝れなくて、うん、ちょっとトイレでも行こうかなと思って、
1: はい、
0: 降りた途端にもう歩けないんですよ。
1: 歩け、おお。
0: だから冷房を効いてるとこで、
1: はい、
0: 車運転してるだけで、
1: うん、
0: もうおかしいんですよ。おかしくなっちゃったんですよ。
1: おお。
0: でも降りて、
1: はい、
0: とにかく3歩くらい歩いたらもうぜいぜいはーはーで、次3歩歩いたらもうしゃがんで動けなくなっちゃったんですよ。
1: それはまずい、ちょっとこれは。

0: で、
1: はい、
0: そしたら
1: ピンチだよ、
0: これがね、はい、世の中捨てたもんじゃないんですけど、
1: はい、まさかそんな優しい方が、あの
0: ね、青森から鹿児島まで里帰りする、
1: はい、
0: あのカップ、多分夫婦、若い夫婦だと思うんですけど、
1: あ、はい、
0: が、はい、キュッと止まって、
1: はい、
0: 大丈夫ですかって声かけてくれて、あのお姉さんの方が、
1: はい、
0: で、あ、もう僕はもうあんまり喋れないんですよ、
1: はい、
0: ふがふがっつって言ってて、もうだからもう倒れかけたらもう、はい、ドア開けてくれて、うん、もう乗ってください乗ってくださいって、でももうその時点でもう体動かないから乗れないんですよシートに。
1: うわ、はあはあ、
0: でもう SUV みたいなちょっと高いシート位置ですね、もう乗り切れなくて、
1: はい、
0: こうシートにこう伏せながら休んでたんですけど、
1: うんうん、
0: で、まあ、ちょっと動くようになったんで乗り込んでもう一回冷房当たって、うん、
1: はい、
0: で、ポカリ、
1: はいはい、
0: これぐらいの250かな500か、
1: うん、
0: ポカリをこれ1本もう飲んじゃってくださいって言われて、
1: そんな優しい、
0: 飲む気はしないけど、はい、でも絶対飲んでくださいって、まあ、
1: ポカリいいですよ、
0: は
1: い、
0: で、
1: はいはい、
0: でちょっと休んだら、
1: うん、
0: だんだん正気が戻ってきて、
1: お、
0: 絶対熱中症だから、うん、まあ、とにかく涼しいところで休んでくださいということで、はい、しばらく休ませてもらって、で、はい、もう大丈夫だからじゃあそこのトイレまで乗せてってくださいってサービスエリアの中でトイレまで行ってもらって、
1: はい、
0: そこで、まあ、降りて、うん、ありがとうございましたっつってトイレ あの冷房の下でちょっと横になったんですけど、うん、
1: はいはい、
0: っていうことがあって、名前もどこの誰かも告げずに去ってって、
1: はい、
0: あ、こういう大人になろうって思ったんです。
1: 助ける側にね、
0: うん、
1: なりたい、
0: そうそうそう、
1: そうですよね、
0: そうなんですよね、そういうことがありました。だから熱中症って、
1: はい、
0: 本当に僕そんな風になるなんて、もう暑さ強いんですよ、
1: うんうん、
0: 強いつもりなんでだったんですけど、
1: はいはいはい、
0: あの暑さよりも、はい、まあ体調も悪かったっていうのもあるんですけど、
1: うん
0: うん、なんか気をつけてないと、
1: はい、
0: あんなに歩けなくなるんだっていうのはびっくりしますよ、
1: うん、本当にそれは怖いですね、うん、歩けなくなるほど、
0: いっぺんちょっとなってみた方がいいです、よくわかる、
1: なってみた方がいい、あ、でも熱中症になったことありますよ、
0: あるんだ、
1: ある、ちょっと頑張った時に、
0: うん、
1: それは室内だったので確かに、
0: あ、
1: でも、あ、でも僕の中が暑かったっていうのがあったんですけど、
0: うん、だから勘違いを僕がしてたのは、熱中症ってもう暑さで参っちゃうっていう感覚だったんだけど、
1: うん、
0: それだけじゃないんだっていう、
1: うん、うん、そうですね、
0: 感じ、
1: うん、そうですね、なんかエアコンだけじゃどうすることもできないっていう、でもあのポカリって言いますか、うん、あれがちょっと効いたというか、
0: そうそう、やっぱり水分補給は大事だね、
1: そう、なんかあの蛍光補水液みたいな、なんかそういうのがいい、
0: あ、まあまあまあまあまあ、ね、
1: なんか唾液に近いものの方がこう、うん、水分の
0: 吸収がね
1: がいいっていうこともあって、
0: うん、そう、
1: よくそういうのを用意してくれましたね、
0: うん、なんかそう、あれね、もうちょっと我慢したら倒れて、絶対倒れたんで、
1: うん、
0: そしたら救急車呼ばれて、
1: はい、
0: もっと大変なことに多分なってたんで、
1: うん、
0: まあ帰りはそこから、それがね、清水のサービスエリアかなんか出てるんですよ、
1: うん、
0: そこからはまあ普通にバーッと一直線で帰れたんで、運転して、
1: はいはい、
0: 眠りもせずに、
1: まあでもあれですよ、やっぱりいざとなったらこう自分で救急車を呼ぶ勇気も必要かなと思う、
0: あ、でも多分救急車も呼べなかったです、
1: えっ、あ、そのぐらいの状況になっちゃったんで、
0: う
1: ん、
0: もう多分判断力がないし、携帯出してこう押してっていうのが多分は分からなかったと思う、
1: あ、
0: うん、
1: あ、そういうことか、もう意識もちょっと朦朧としていてね、
0: うん、
1: うん、
0: だから声かけられなかったらもう多分倒れて、う
1: ん、はいはい、
0: 助ける人もいなく、そこで、うん、まあお亡くなりになるか、
1: はい、
0: もしくは、呼ばれて、
1: そう、
0: ピーポーピーポーが来て、
1: でも本当にね、ちょっと元を正していきますとですね、うん、やっぱり体調が悪い時は出かけちゃいけないようだとは思いましたね、
0: ところが薬飲むと治っちゃうんですよね、あれが熱がちょっとあったけど薬飲んで37度ちょいぐらいあったんで、あ、やめようかなと思ったけど、薬飲んだから、うん、35度いくつになったんですよ、
1: はい、
0: めっちゃ下がって、
1: 下がったな
0: めちゃくちゃ下がったんで、
1: めっちゃ下がったな、
0: うん、あ、大丈夫やんってただの風だーっつって、
1: ちょっとご

0: 族が止めなかったんですか、ちょっと。
1: いや、まあ止められたりもしましたけど。
0: 私一応したんだ、うん、
1: いやでも熱は下がってるから、まあ、で咳も何もしてないんですよ。
0: ああ、うん、ただ熱、ね、風邪とかで何の影響でそんな熱が出たんですか。いや
1: 多分風邪だと思うけど。
0: あ、風邪なんだ、
1: うん、風邪の熱だよ多分って。薬飲んだらあの下がったもんで、はい、平熱以下だから多分大丈夫だわっつって、ちょっと行ってくるわっつって、
0: ちょっと行ってくるどうしても行きたかった。そう、まあでもね、
1: まあ、気をつけないとね。
0: そう、これからでも本当よりちょっと、ね、熱中症になりやすい季節が、
1: 暑くなってくるしね、日差しも強いのでっていう、今日はもう情報番組並みのね、
0: いい話が聞きましたか、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですよね。まあそれが一番大きい話ですね。
0: 大きい話。あ、でも最近周りに熱中症と違うんですけど、突発性難聴になった方がいらっしゃって、
1: ほうほう、
0: あのその方は、うん、あのこれゴールデンウィークだから、あの、うん、病院がお休みだから、
1: はいはい、
0: 病院が空いたら行くわっていう話でまとまってて、うん、えっと思って僕あのチャット GPT で調べてみたら、
1: はい、
0: チャット GPT によるともう今すぐ行ってくださいと、今すぐもうどこ空いてる病院に行ってくださいって出てたんで、うんうん、すごいそれを一生懸命伝えていたんですけど、まあでもっていう感じだったんです。
1: まあ病院行くってのはやっぱ腰が重いじゃないですか。
0: やっぱそういうもんかな、うん、だって突発性難聴、つまり耳が聞こえなくなってる状態でしょ。あ、
1: 両耳聞こえなかったんですか。
0: あ、その時片耳って言って
1: 、片耳ですよね。
0: そう、だから大丈夫かなって多分思っちゃったのかもしれないですけど、でも1週間を超えちゃうとちょっと治りにくくなっちゃうっていうふうに書いてあったんで、そういうもんなんだって。なんか
1: あのキンキキッズの堂本剛みたいなのが、そんなようなのでしたよね確か。
0: そうですね、剛くんも突発性難聴だってね、うん、一時期ニュースになってましたね、
1: まあ、今はねあの大丈夫みたいだけど、
0: そうだから突然の何かっていうのはね、ちょっとこれから本当に
1: まあね、この迎える夏にもうちょっと気をつけてね、我々もね、
0: そうなれないといけないというか、
1: いけないと、
0: うん、
1: まあ気をつけないとね。
0: 気をつけない、
1: 気をつけます、
0: 気をつけます。
1: あの熱がある時は遊びに行きません。
0: 誰かと言ってじゃあ誰か、
1: うん、そうします。
0: 奥さんとか。
1: いや、もう単独行動が多いんで僕の仲間とやるんで、
0: 仲間
1: みんなでバーベキューとかだったらもちろん奥さん行きますけど、
0: はい、
1: そうじゃなくてね、
0: と、はい、
1: いると。じゃあ今度小森さんと二人で行ってもいいですよ。
0: あ、ぜひぜひ。え、バーベキュー、
1: バーベキュー、
0: バーベキュー、
1: キャンプ。
0: いや、いいっすね。
1: いいの、本当にいいの。
0: キャンプ場から豚さんラジオいいかも。
1: あ、それはいいかもしれない
0: 、うん、はい、火を囲みながら
1: 次はじゃあはい、キャンプ場から、ね、
0: キャンプ場からやるかもしれない、
1: はい、はい、じゃあまた
0: 来週はい、またね。
2: バイ、 See you tomorrow。
3: バイラム、昔振り、
4: 祝你一切顺利、明天见。
5: ダンビッ、変がったいがまい、
6: ごきげんよう、また明日。
7: 76.3MHz FM 笑顔。
8: It is now 7 o'clock.
7: 午後7時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 皆様こんばんは。
1: こんばんは。
2: タモチーズのわらく三昧の時間です。
0: しっかりオープニング聞いてもらったわ。
2: はい、午後8時から9時まで岡崎市羽根町の FM 笑顔羽根スタジオからお届けいたします。お相手は幾田流奏曲トモエ会主催の岡田タモチーズと
1: アシスタント成瀬由美。
2: 由美さん、
1: はい、
2: 100回だよ。
1: 100回、やっほーい、
2: すごい。
1: やっぱり100回って特別ですね先生。
2: なんかさ、ひろみさんここについてまだ1分しか経ってないよね。もう私今日さ、あのさ、みのりさんとのさ100回記念かと思ったわ。
1: そうか、め
2: っちゃどうに限ってさ、あれいない。で、私道間違えたかな、時間間違えたかな、いや8時、あれおかしいな。で、みのりさんとゆみさんがバタバタバタバタ
1: ごめん。
2: 始まったよ、100回記念。皆さんこんばんは。
1: やったー、こんばんは。いや、あの100回だから気持ちが良すぎてですね、
2: は
1: ぁ、あ、
2: は
1: ぁ、あ、
2: ほうほう、
1: そうそう、ちょっと、なんかあれなんですよ。
2: 何、
1: 今日そうなんです、夕方5時とか6時ぐらいは、うん、あ、今日あるから、うん、今日は先生どんな曲かけるっておっしゃるかなとかって思ってたんですよ。で、
2: なるほどね、
1: うん、そしたらそっから意識がなくて今、
2: うん、そうなんだ。おはよう、昼寝しとった。さあ今日、ね、100回記念でね、はい、ちなみまして、はい、メッセージテーマをお届けいたします。
1: はい、
2: はい、メッセージテーマ、あなたにとっての節目とはでございます。
1: 節目、
2: はい、
1: 何節目、節目ね、
2: うんうんうん、ある、
1: うーん、膝とか肘とか、
2: あ、それ節節だな。まあね、グルコサミンだわね、それはね。さあね、皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先はファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-笑顔.jp です。また番組はスマートフォンアプリリッスンラジオから聞くこともできます。詳しくは FM 笑顔のホームページ、 SNS をご覧くださいね。学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたします。
3: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: 浜知恵寿の癒しのひととき。このコーナーでは私浜知恵寿が癒しのひとときに欠かせないグルメ、スイーツ、旅行などについてご紹介いたします。
1: はい、
0: 今日は100回っていうことで、 YouTube 見てる人後ろわかるかな、100のね
1: 冠を先生、
0: そうそう、はい、100のね、ちょっとね、あの装飾して旗もつけて、かぶり物とあのこのなんか王様みたいなのかぶって、やる気は十分だよ私は
1: 素敵王先生素敵
0: やる気キラリ
1: ンキラリンキラリンキラリン
0: さあ今回の癒しのひとときはですね、
1: はい
0: はい、
1: ありがとう、はい、女優ライトが全然ついた、
0: キャー嬉しいじゃないですか、ありがとう、みのりさんありがとうございます、サンキューベルマッチョでございます、
1: 素晴らしい、はい、
0: あのですね、今日実はですね、午前中にですね、私幸田町のある N 中学校に行ってきたんです。
1: はい、
0: なんでかっていうと、今年度ね、おことのね、指導してほしいっていうことで行ってきたんです。
1: はい。
0: で、楽器がね、ちょっとね、糸がね、切れてるっていうことだもんだから、見に行ったんですわ。で、もともと、まあ、福岡にある小学校の子たちが、南部中学、あ、言っちゃった。
1: F って言ってましたよね、F。
0: N。
1: N、N。
0: 上がってくんだけど、今ね、はい、深呼吸、深呼吸、
1: 落ち着
0: い
1: た。落ち着
0: いた、落ち着いた。はい。で、それでね、今ね、1学年4クラスずつあるとか言っててね、で、すごいね、増えてすごいね、よかったね。今、高田町、新しいお家がいっぱいできてるもんだから、そうそう、子供の小学校の方もね、プールを壊して新校舎建てたりしてるの、でその子たちが上がっていく南部中学に、まあ、1学年4クラスだと、まあ、100人ぐらいはいるの、もうちょっといるのかな、4クラスで30人120、まあ、まあ360とか、まあ、いるのかな、で、まあ、その子たちで一応部活はないんだけども文化教室ってことで引き受けて、で楽器見てくださいって見に行ったの、
1: びっくりした、はい、
0: どんな楽器がね、14名あったんだけど、はい、今ね、そんな中学校にね、和楽器やろうっていうそんな熱心な学校なかなかないもんだから、とっても嬉しくて見に行ったんだけど、やっぱりね、昭和の時代に和楽器を普及させようっていう風にね、作ったものがいっぱいあってね、いつもおことの話をするとさ、なんか裏の彫りがどうのこうのってお話をさせてもらうんだけど、彫りがいっぱいある方がやっぱり音が反響して綺麗な音なんだけど、もう見に行ったおことはさ、トゥルントゥルンだった、
1: トゥルントゥルン、
0: そう、彫りは何もなくって、霧にベニヤがペタンって貼ってあるだけだったの。
1: え、そんな作りのもあるんですね。
0: そう、まずびっくりして、こんなの生まれて初めて見たと思って、そしたら今日琴屋さんに持っててちょっと直してくれるって言ったら、これね、もうお琴自体も木が割れてるから楽器の意味ないから直す意味ないよって言われたんだけど、でも私の楽器じゃなくて学校の、ね、先生からの依頼だから直してって、一応糸は直しますけどこれはすぐ切れますよまたって言われて、そうかと思ってね、普通こうすだれの折り方とか山形とか、それから麻の葉の、ね、模様とかがね、琴のその、かまぼこの状態のその内側に彫ってあって、それが共鳴して音色が出来上がるんだけど、それがないのよ。どんな音がするかなと思ってちょっと興味本位なんだけど、でもそもそもそのね、13面、おことってね、面って数えるのね、13面あるうちの半分ぐらいがね、そういう状態だったもんだから、ちょっとこれは子供たちに教えるには、このおことじゃなくて本物のやつを一回見せなきゃいけないなと思って、で、その他にもね、和楽器、太鼓がドーンって床に置いてあって、おいおいおいおいと思って、ちょっとね、いろんなことね、
1: はい、
0: あそこでなんかやりたくなったんだけど、そのね、はい、和太鼓もさ、我が家がね、寄付したのよ、実は。あ、こんな風に置いてあるじゃないかと思いながらも、まあね、まあ、今回は、まあ、おことの指導だもんだから、まあ、それでね、で、まあ、ちょっと先生の方にはメンテナンスの仕方をね、伝えていこうかなと思ったのしたんですけど、まあ、とにかく、そのね、もうね、楽器がね、悲鳴を上げとった。助けて、あなたが来るの みたいな感じでね。だからちょっと今からメンテナンスしっかりして、ほこりがすごいかぶってたのよ。だからねちょっとね、あのおことの毛、あんなに、うん、まあ、あのかぶせるそのお布団みたいなのがあるもんだから、それも今からねちょっと寄付させてもらおうかなと思って。ちょっとあまりにもね、あの要はさ、例えばピアノが蓋開いた状態で置いてあるって感じよね。
1: うん、
0: だからさ、ちょっと辛いなと思って、でちょっと今からね5月の、まあ、20日くらいにねちょっとねワークショップ第1回目始まるので、ちょっとそこでね、あの本物のおことのね、あの話を、あの音色を聞いてもらって、そして、皆さんのおことはこうだぞっていうことをねちょっと知りたいなと思ったりもしてます。
1: なるほど。
0: なんかね、でもね、あのね今回こうやって機会をいただけたのも何かのねご縁だなと思って、
1: はい、
0: ずっとやっていきたいな、よろしくお願いしますって言って音楽の先生に話としてきました。
1: そうでしたか。
0: はい、
1: もうずっとやっていかないとまたほこりかぶっちゃいますからね。
0: だからね責任持ってやろうと思って、先生今回の機会ありがとうございましたとか言ったりなんかしてねそんな感じで、はい、地元の公立のね中学校に何か何か貢献できるといいなってずっと思ってたので、とっても嬉しいです。はい、でまたね可愛いと思うんだよ10代の子たちってさ ね順番にいろんなことを、ね、伝えていけたらいいかなと思っております。癒しのひととき、おことについてご紹介しました。次回もお楽しみに。

くましく、のびのびと。学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: このコーナーでは私たまちえずが芸能教育などについて言霊を込めてお届けします。今回の言霊はの前にお願いします。
1: はい、メッセージいただいております、はい、まずは、節税大王さんです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。たまちえず師匠ゆうみさん、放送100回おめでとうございます。
0: 嬉しい。
1: ご自身で飾り付けして師匠かわいい、ピンクのお洋服もかわいい、
0: ありがとうございます。
1: 再来週は101回記念にお邪魔します。
2: 再来週は何来てるかな。
1: そう、再来週もうリギ
0: ーパーティーパーティー
1: ね、パーティーね、わかりました。もうめっちゃリギー入れていきます。
2: 何頼んだよ。
1: もうめちゃめちゃ力入れます。もう今日はもう本当に うちのクローゼットの中で一番地味な服を着てきちゃったんで。
0: 服の問題じゃない。
1: 違いますか。そうじゃなくて。
0: はい、どうぞ。
1: すいません、はい、続いては小野ちんさんです。
0: ありがとうございます。
1: たまちえずさん、なるせさん、こんちくわ。
0: こんちくわ。
1: 節目、去年の60の節目でしたね。と言っても何も変わってはないですけどね。ゆみさん、昨日はお疲れ様でしたといただきました。
0: 忙しかったね、このゴールデンウィーク。ゆみさんね、はい、あーでもないこうでもないだったね。また後で聞くわ。
1: わかりました。
0: ほんでほんで、
1: 小野ちんさんはそんな感じですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そっか、小野ちんさん、去年還暦でしたもんね。
0: あ、そっか、
1: ね、節目ですね、確かにね。
0: おめでとうございます。
1: ね、おめでとうございます。再び節税大王さん来てますよ。改めてたまちえず師匠ゆうみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こちら東京都新橋は妙に暖か。
0: そうなのよ。
1: まだ T シャツ1枚で、え、 T シャツ1枚で。
0: そうだ、今日めっちゃ暑いよ。また来るよ地震。
1: やだやだ。で、仕事中ですと、
0: え、まだ仕事してるの。
1: だそうです。
0: お疲れ様でございます。
1: さて、テーマ、あなたにとっての節目とはですか、やはり仕事で独立した時でしょうか。まあ独立といってもずっとお世話になっていたボスが亡くなったので独立したような次第。
0: そうかそうか。
1: もともと自分のお客様はもちろんですが、長年お世話していたお客様で、節税ちゃんのとこで引き続きお願いするわ。そういうお客様とでスタート、事務所も同じビルの中だし、気分一新みたいな感じはなかった。
0: なるほど。
1: ただ、休みや時間が自由になるので、自由になるのと、オフィスを秘密基地化できたのが一番の成果ですといただきました。
0: 何秘密基地化って何があるの？
1: なんだろう。
0: 地下にシェルターかなんかありそうじゃん。
1: なんかこうね、本棚押すとグーってこう飛び
0: 込んでる。そうだよね。なんかその奥になんかさ、ポーカーしてる人とかなんかいそう。なんかね、シャカシャカシャカでお酒飲んどったり。
1: ああ、いいですね。ちょっと美女がそこ行ったりとかね。
0: ハマキかなんか。
1: ハマキと美女。
0: そうか。でも新橋は違うな。新橋はそういう街じゃないな。
1: 違うんすか。
0: そう
1: 何がありそう。
0: 居酒屋とさ、なんか会社帰りのおじさんたちがよくテレビで出てるじゃん。新橋からの中継ですとか言ってさ、そう。ああいう感じだけど、違う。節税さんのとこは違うかもね。
1: そっか。そうすると何？秘密の扉をキーって開けると、ラッサマッサーみたいな。
0: 赤ちょうちんが。
1: ラッサーって。ラッサーみたいな。そういう感じ。
0: 今度行かなきゃいかんね。
1: 行かなきゃいかんですね。本当にも。
0: ありがとうございます。
1: これは朝比奈さんからですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こんばんは、たまちえず先生、なるせさん、朝比奈です。
0: はい、こんばんは。
1: 100回目おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマについて、自分にとって節目は、去年のガマゴーリの花火大会に行ったことです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。人生すべてのものが変わりました。
0: へー。
1: 行ってよかったと思えた花火大会でした。今年も夏に行きます。
0: 待っとるがね。
1: あと、FM 笑顔にも遊びに行きます。
0: ありがとうございます。
1: その時はよろしくお願いします、といただきました。
0: 気をつけてお越しくださいね。
1: 気をつけて。
0: 遠くからね、ありがとう。
1: ね、本当にね。
0: どうだった？熊本和菓子ラン。
1: はい。無事に9キロ完走しました。
0: よかったね。
1: やったー。 やったら1時間半ぐらいで走れて、
0: あ、じゃあまだいいじゃん、
1: まあまあ、はあ、
0: で
1: 和菓子がね、すごい綺麗だった、
0: あ、そう、
1: すごい凝ってて、それでもやっぱりそういうところに出すものだから、そんなにね、やっぱりこうお値段とかもちょっと気をつけて用意されてると思うんですけど、だから本当にお店に行くとものすごいのがあるそうなんですけど、レベルが高いんですよ。だから、
0: あ、そう、
1: なんかね、現物は見てないんですけど、みかんの形してて、で皮みたいな感じのものを剥くと中身みたいなものが見える、そういう作りのお饅頭もあるんですって
0: すごいな、職人すごい力入っとるね、
1: 教えてもらったんですけど、ちょっとね、そこまでは手が出ず、
0: そう、はい、お疲れ様でした。なんかね、 1.5キロ走って和菓子1個、 1.5 キロ走って和菓子1個っていう走りだったんだよね。
1: あ、細かく言うとね、 1.8 キロ走るとかける5で9キロ。
0: あ、なるほどね、
1: うん、そう、いや、朝比奈さんがね、うん、見に来てくださったの、
0: ね、そう、だからあれなんでしょ、沿道で旗振ってこれ弓頑張れって撮ったんでしょ
1: そう、写真撮ってくれたりとか、そう、なんか雨降ってたんで当日、
0: やっぱり、
1: うん、でちょうど闇間に走ったんですけど、
0: ね、
1: 途中で降り出しちゃったりとかして、でまた止んだりとかしてね、結構なザーって感じに降ったんで、
0: ほ
1: んだから、
0: それでも走ったの、
1: ま、うん、走りました、走りました、まあ、一応と思ってみんなやっぱりレインコート持ってきてて、私も現地調達コンビニで買って、
0: うんうんうんうん、
1: だけど念のためって来てると暑いんですよね、走ると、
0: そうそうそう、
1: だからそれを朝比奈さんにごめん持っててくださるって、途中預けたりとか、
0: 本当ごめんね
1: すいません、そうやってサポートしてもらっちゃった
0: もう一人では生きていけないね、あんた
1: 本当は助けてもらいました
0: よかったね、まあ、それでね、あの、完走できたからね、素晴らしいです、お疲れ様でした、
1: 本当にありがとうございます本当にありがとうございました、もう本当に、いや、やっぱりね、人間って一人じゃないなんて支えられて生きてるっていうのは ね、改めて感じましたね、
0: 本当に感謝だね、
1: 本当にありがとうございました。ではもう一通いっちゃっていいですか、先生、
0: はい、どうぞ、
1: ネッキーさんから、
2: おー来た、
1: はい、来てますよ、わらくざんまい100回記念、ネッキーのにゃんころりん謎かけ、
2: はい、どうぞ
1: 岡田たまチーズとかけまして、
2: ほう、
1: にゃんこと解きます、
2: へえ、
1: その心は、
0: 岡田たまチーズとかけて、
1: はい、
0: にゃんこと解 く、
1: はい、なかなかよくできてますよ、
0: うん、三味線の皮は猫だけど、
1: あー、うん、なるほどね、なるほどね、うん、まあまあまあ、でもちょっといい、いや、ちょっとそうだな、ちょっと遠いかな、
0: 何何、
1: はい、どちらも夜行性、
0: キャー、猫って夜行性、
1: うん、
0: あ、そう、私夜行性、
1: 夜行性、まあ、この番組もね、こんな時間だし ね、
0: まあ、でも1時間早くなった
1: まあ昔のこと思えば、
0: そうか、そうかもね、私夜型かもね、うん、12時1時だもんね、寝るのね、ありがとうネッキーさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、お見事、
0: ねえ、ネッキーさんもでも夜行性じゃないの、
1: うん、
0: 結構だって遅くまでここにいるでしょ、
1: うん、いたりするし、こうやってね、聞いててくれたり、
0: まあ、猫だしね、
1: あ、まあね、うん、だから普通なんですよ、きっと夜行性、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございますその応援感謝しております
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そうそう、さあ、それで先生、先生の、うん、あの、あれですよ、ああ、そういえばね、うん、あの、前回、うん、あゆちゃん大好きさんが、
0: うん、
1: あの100回記念の時にサザンカの宿かけてくれって言ってて、だから、あ、だけど節税大王さんが、うん、あの、来てくれる都合があるから、うん、101回の時に100回記念をやろうって言って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: なのでサザンカの宿は、うん、次回101回の時にかけるという、
0: そうね、
1: うん、
0: じゃあそのあゆちゃん、
1: はい、あゆちゃん大好きさんからそんなメッセージを前回いただいてました、
0: あゆちゃんごめんね、サザンカの

0: どうは次回
1: 上手、うん、次回
0: 次回あ次回はじゃあ大川栄作特集
1: 私サザンカの宿しか知らない
0: 私も知らないけどまあね、はい、次回かけさせていただきます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 以上タマチエースの言霊でした。はい、 CD からは、
1: はい、工場の月この季節、あ、うん、
0: ま、ちょっとね
1: ちょっと早い、あ、じゃあ、ちょっと遅いか、
0: まあ、でもね、うん、はい、ちょっとだけ聞いてください。

0: シーズのララライフ。このコーナーでは手間知恵図の身の回りの出来事など様々な話題をお届けしています。今回はは
1: い
0: ゆみさんの
1: はい
0: サックス侍の話をちょっと聞いてみたいですが、どうでした？
1: はい、いやもうこれはね、うん、本当に皆さんに支えられて成り立ちましたよ。もうね、大大成功でございました。
0: よかったね、お天気も良かったもんね。あ、
1: お天気ね、
0: そうでもなかった。
1: その日中、うん、ちょっとパラッパラみたいな感じになって、うんうんうん、どうかなって感じだったんですけど、うんうんうん、で結局まあ曇りで、うん、本当は狙いとしては
0: 夕方って、夕焼けって言ってたよね。
1: そう、夕焼け見たかったけど、うん、思いっきり曇ってて、うん、空の色全然見えず、
0: まあでもね、うん、いやいや、
1: ただね、驚いたことに、あの場所がね、蒲郡の竹島のあの海岸のあたりね、あのホテル竹島とか蒲郡クラシックホテルのあるあたりに芝生がバーッと広がってる、まあ、竹島園地って言われる場所、そこが一応会場として選んだ場所だったんですけど、あそこって特に夕方とか風が強いんですよ。ところが奇跡、無風。
0: 無風、
1: いいじゃない。びっくり。あのやっぱりそういう音楽系のイベントやるときって、うん、風吹くと困るじゃないですか、うん、マイクも使うから、うん、風吹くとフッフッフッとかってなっちゃったりしてね、うん、こうなると困るじゃないですか、うんうんうん、それがない。しかも、うん、サックス侍さんが相方ということはですよ、うん、あの方コムソの格好してるから、うん、あ
0: の天外が飛んでくの、
1: そういうことですよ、うん、だからね、強い風の日と雨の日、うんうん、そのどっちかあると中止にしちゃうんですね、あの方。
0: じゃあなんかこれさ、ここ首からリボンぶら下げてくるじゃないの、
1: 頭持ってかれちゃうそれとかそのマイクにプププププって音が入っちゃうから。あ、
0: そうだね、うん、そうだね、
1: うん、そうなんですよ。
0: よかったね、
1: びっくり、
0: お前が良かったね。
1: だからね、言ったんですよ、うん、その夕焼け空が見えなかった、風が吹かなかった、うん、ということは、うん、きっともう一回来て、うん、夕方の綺麗な空を見に来いよと、雨も降らせなかった、うんうん、風も止ませた、うんうん、こうやって歓迎したから、うん、次回もう一回来いよと、うん、きっと竹島弁天様が、
0: ああそうだな、
1: うん、そうやって言われたんじゃないかしらと、うん、
0: 音楽の神様だからな。
1: そうそうそうそう、うんうんうん、ね、うん、きっと音楽と雄弁の神様でございますから。
0: ああなるほどね、
1: はい、だからきっとね、私たちにもう一回いらっしゃいって言ってくださったんだと思って。
0: なるほどね、う
1: ん、だからそんなことをね宣言して、あの終わってきましたよ、はい、もう一回呼びたいんですけど皆さん来てくださるみたいな、くるくるってみんな、
0: よかった
1: すごいの、もうね、あそこの芝生人が

0: っしり。
1: 本当、うん、
0: で展望台みたいにねちょっと上がれるところがあるんですが、そこも人がバッといて、
1: すごいな。
0: でしかも私たちの後ろ海になってるんですけど、あの堤防のところちょっとこう段々になっててね、うんうんうん、そこにも人が回ってきてブワッと座って、
1: すごいな、
0: もうバックヤードがないわっていう状態。
1: ほんと、へえ、すごい、みんなもうすごい人気だねやっぱり、うん、
0: すごかった。で副市長も聞いてくださったし、うんうんうん、あとはあのねあちらの、ま、衆議院議員の方もね、うんうんうん、祝い文くださったりとか、
1: うんうん、すごかったね、
0: すごかった、
1: 大成功。駐車場はどうだった？
0: 駐車場ね、その近隣のホテルがね、あのワンコインで泊めていいよっていう風にしてくださったの。当初はね駐車禁止って言ってたんですけど、うん、でもいいよって言って、だけど無料でパーパーにしようと収集がつかなくなるから、まあ無料の場所もあるもんで、ホテルの駐車場は、まあ、ワンコインってことにしましょうって言って開放してくださって、
1: すごいね。これ毎年やれば、毎年で毎回っていうかね、じゃそれだけ地元の人が協力してくれるっていうのは大きなことだよ。
0: そう、しかもね地元といえばね、もう何よりもあの現場の治安を守るために大活躍してくださったあの方たちですよ。玉知恵津先生もご存知の
1: 小野ちん。
0: 小野ちんさんも来てくださったけど、小野ちんさんはほら一人じゃないですか、うん、じゃなくて細胞戦隊セルレンジャーの皆さんが出動してくださってですね。
1: そこだと思うんだ。もう、ね、あのコスプレで、
0: そう、
1: さすがだね。
0: コスプレじゃなくてそれが正体、あ、人間の姿が仮の姿。
1: 失礼しました。
0: そうだから、そこでねいろいろ手伝ってくださったりとか、うんうん、駐車場のことね案内の方、うん、フォロー回ってくれたりとか、
1: 神、
0: そう、ほんと神です。
1: 助けられたね、みんなに。
0: めっちゃ助けられました。まあほぼほぼ集まることができるメンバー、うん、総動員してくださって、まあ
1: 法事だわね、法事。すごいよかった、まあおめでとう、
0: 本当にありがとうございました。もうねあれをね、いやもしねセルレンジャーのメンバーいなかったらね、私一人じゃ回せん、無理。無理。
1: そんな風にやろうと思ってたの？
0: うん。いやだって
1: で投げ銭は入った？
0: ザックザック。
1: よかったね。
0: お札がバサバサ。
1: 本当。
0: だから風がなくてよかった。
1: そう、飛んでくからね。
0: 飛んでちゃう。うん、まあこれはねと思って。
1: そう、よかったね、うん、ちょっとほっとしたね、
2: ほっとしました。
1: ね、和菓子も食べれたし、はい、コンサートもできたし、
0: もうねエネルギー使い切りました。
1: 頑張りました。有意義なねゴールデンウィークだったね。
0: そうですね、本当にこれはね本当にね皆さんのおかげですよ、うん、
1: 本当だ。なかなかね、うん、あのそれだって雨降ったらできないわけでしょ。
0: できない。
1: よかった。
0: すごかった。でしかもね誰も見に来てくれなかったら成立しないわけじゃないですか。いやいいんですよ、 いなくてもやるけど。
1: それってさ、だけどさ侍さんもだって告知してるわけでしょ、
0: うん、だからね、あのあそこ昼間は潮干狩りのお客さんでパンパンだったんですけど、もうね潮干狩りのお客さんに負けず朝から来てる人いた。
1: 場所取りで、
0: うん、
1: すごい、
0: すごいので、私がちょっと準備するのにね早めに行ったら、あのもう本番の格好で行ったから、うん、そういう人たちがツツンって近づいてきて、うんうん、あの関係者の方ですか、鼻がいいなこの人と思って、うん、そう、あそうです、もしかしてですか、うん、そうですみたいな、そしたらもうバラバラバラバラ集まってきて人が、
1: すごいね、
0: うん、でどの辺でやりますかって言って、もうここ広いからここ場所取りしたいけどどこなのか大体当たりをつけてこの辺かと思っていたんですけど、本当にここでいいですか、それともこっち側ですか、あっちですかって言って、
1: そう、
0: うんうんうん、みたいな、電源がここにあるから多分まあこの辺かなと思うんですけど、まあちょっと、まあ、現地見て決めようって言ってたんで、うん、ちょっとみんなが到着するまで待ってください言って、
1: あそう、すごいね、
0: すごかった。でね、あのあそこにそのベンチアートがあるんですけど、常設の、あのなんかねタユタウ日陰って名前の布を貼ってるベンチなんですよ。で普段は布取っちゃってあったんです。でもね今回それがあるし、一応それを目印に告知してくれたからって言って、わざわざねその市役所の方が出勤してくださって、うん、その布貼ってってくださった
1: の。へえ、何それ全部たくさん貼るの？
0: うん、一つ。
1: あ、そう
0: ただ大きいんですけどね。
1: あ、そう、へえ。

0: もしたので、
1: うん、ね、
0: 配信見てたよって言ってくださった方とか、
1: ありがたいね、
0: うん、本当にもう行くとこ行くとか、もう市役所の建物の中でもう声かけられまくる。
1: あ、本当、まあガマゴールの顔だない
0: やいやいや、本当に皆さんのおかげ、
1: 本当だね、うん、大成功おめでとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: 天気がね、ね、よかった、本当に、
0: うん、まさしく天が味方したって感じでした。
1: 暑すぎるのも困るしね。
0: そういうことです。本当によ
1: かった、
0: よかった、
1: 一つ終わった ね、
0: うん、ね、でやっぱりね、うん、夕方綺麗な空、それを背景に撮影しながらやれたらよかったのにってことはやっぱり思ってたから、うん、で今度いつにしようっていう話をしてるんです、
1: うんうん、
0: でね、いやもうね、うん、早速だから今年の秋ぐらいはって言って、うん、結構前のめりのことをサックス侍さん言ってたんですけど、ほらアジア大会があるでしょ、うんうんうん、でその加減で、うん、あの場所もちょこちょこいろんなもの使うもんですから。
1: あ、そうなの、
0: うん、なんか関連イベントとかがあるんですよ。
1: あ、そう、
0: うん、だから使えない日が結構あるから、
1: うん、
0: まあそこがうまいこと空いてる時とその都合の合う時と、まあ、そこが難しいから、まあ、運が良ければね行けちゃうんでしょうけど。
1: そうだね、時間帯難しいね、
0: うん、
1: 冬だもん、冬ってか初秋でしょ、
0: うん、まあそうですね、いや、うん、だけどやっぱ夕方ですよ、
1: だよね、
0: うん、うん、
1: へえ、なんか大学も休みになるよ、アジア競技大会の時。
0: ほんと、ほん
1: と、パラの時もだよ。
0: はあはあはあはあ、
1: うん、だから9月の終わりから、うん、始まって10月の中旬までね、パラがあるから、うん、その辺はもうで競技会場、幼稚園めっちゃ近いのよ。だからちょっとね、幼稚園もどういう風にしようかなって本当思う。
0: 本当、
1: うん、で大学も休みにするっていうことは交通状況もきっと影響したりするんだろうなと思って、
0: うんうん、
1: なんかねちょっと実はね、あのアジア競技大会期待もするんだけど、その道路状況がすごい戦々恐々としてる。あのね、泊まる宿舎がないから船に泊まるでしょ、
0: うん、
1: で船の宿舎の目の前にも要は名古屋港にあのプレハブいっぱい置いて、そこも宿舎になるわけでしょ、うん、その近くなんだよね。で幼稚園のバスが通るのもそこなんだよね、その辺通るから、うん、これどうなるかな。
0: あ、そう、
1: そう、ちょっとね今からねどうなるかね、ちょっと市役所の人に相談なんだけどね。そ、
0: と、うん、いやちょっとね、わかんないっすね、
1: うん、まあ、楽しみでもあるけどね、
0: うん、
1: 一大イベントでね、
0: うん、ね、まあ、だからこそですよ、やっぱりみんなで安全にね、開催できるといいなと思うから。
1: そうそうそう、ね、そしてね、変な病気がね、蔓延しないといいね。ちょっと今ね、ちょっとね、怪しいね。
0: そうですね、
1: はい、ね、さあ、以上、タマチエズのララライフでした。
0: 先生の CD かけようと思ったのにうりゃ、あ、動き出しました。
1: ありがとうございます。
0: これは酔い待ち草ですか、先生。
1: ちょっとね、しっとりと、今日100回記念だからかけてみようと思って。
0: あ、しっとりと、
1: はい、
0: かけさせていただきます聞かせていただきます、はい

0: ありがとう。
1: ありがとうございます、ネッキーさんから。
0: ありがとう。
1: にゃおネキだよ、うん、週明けから泊まり出張だぜ、
0: うん、忙しいね。
1: めっちゃ暑かったぜ。にゃんこ一匹ホテルでウェイ。そしてまずは祝100回、うん、おめでとうございまんもす、はい、いやーめでたい、うん、わらくざんまい100回記念プチ一人宴会を恵那市の某ホテルの一室で観光中。
0: ほう
1: なんやしゃん盛り上がっとるよ。
0: じゃないか、なんか飲んどるねピシッ
1: て。テーマ節目
0: お
1: まさに来年が節目、赤いちゃんちゃんこまであと10年
0: あ
1: やっばといただきました。
0: そうなんだ、50歳か
1: っていうことですね。
0: 若いな。
1: ああねえ、いやまだまだこれからっていう感じですよね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では先生読み聞かせのコーナーですね。はい参ります。

0: 嬉しい、楽しい、大好き、読み聞かせ。時刻は8時36分を回っております。
1: はい、
0: お休み前に絵本の読み聞かせはいかがですか。今回ご紹介するのは、はい、さあ母の日が近づいてまいりました、
1: うん、
0: で赤いカーネーションやら、
1: はい、
0: ピンクのカーネーションやら、
1: はい、
0: 鉢植えやら、うん、アジサイやらイオンにいっぱい売っとったわ
1: そうですか。
0: 買ったわ6鉢ぐらい。
1: うわー大変、
0: あちこちに配るよお世話になっとるで、いろんなお母ちゃんに
1: いろんなお母ちゃんがいらっしゃるんですね。
0: そうそうそうそう。さあそんなこんなでさ、母の日が近いということで、
1: はい、
0: はい、前回同様ですね、お母さんにちなんだ絵本を読みます。
1: わーい、
0: はーい、はい、お母さんありがとうということで、宮西達也さんの絵本です。
1: はい、
0: はい、金の星の出版です。お母さんありがとう。お母さんありがとう。宮西達也。お母さんいつもありがとう。遠足の時、お母さんおいしいお弁当を作ってくれたね。僕の大好きなものばっかりだよ。発表会の時、パチパチパチパチ、お母さんいっぱい拍手してくれたよね。僕ね、すっごく嬉しかったよ。拍手。僕が風邪をひいて熱を出した時も、お母さん寝ないでずっと朝まで看病してくれたよね。だから次の日、僕元気に幼稚園に行けたよ。鉄棒から落っこちて大きなたんこぶを作った時、お母さん優しく、よしよし、痛いの痛いの飛んでけっていっぱいさすってくれたね。そしたら痛いのが本当に飛んでったんだ。僕が描いた絵を見て、お母さん上手に描けたね、すごいすごいって壁に貼ってくれたね。だから僕絵を描くの大好きになったよ。運動会の競争で僕が転んでビリになった時、お母さん最後まで走ってなかったねってギューってしてくれたよね。僕一等賞より嬉しかったよ。僕がおねしょしちゃった時、どうしよう、あー、お母さん、あー、お母さんも子供の時よくしてたよ、あーって笑ってくれたね。僕すごく怒られると思ったのにな。毎日夜寝る時、お母さん絵本を読んでくれたね。でもいびきをかいてお母さん途中で寝ちゃった時もあったよね。それでも僕嬉しかったよ。おもちゃ屋さんでウルトラマン買ってって言ったら、お母さんがダメ、バルタン星人買ってよって言ったら、ダメダメ、レッドキングが欲しいって言ったら、我慢しなさい。でも僕の誕生日に、お母さんウルトラマンもバルタン星人もダダもレッドキングもこんなにいっぱいプレゼントしてくれたね。僕すっごく嬉しかったよ。そしてその後お父さんが教えてくれたんだ。僕が生まれる時のことを、お母さんすっごく痛くても、ふうふうふうふうって声を出して、歯を食いしばって、うーんって頑張ったんだって。ずっと痛くて痛くて苦しくて苦しくて辛かったのに、僕を産むためにお母さん頑張って頑張って頑張って頑張って、おぎゃーって僕が生まれたんだって。お母さん、僕を産んでくれてありがとう。

0: 僕お母さんの子供に生まれてよかった。お母さん本当にありがとう。おしまい。そう、そしてね、はい、作者からのメッセージも実はあるんです、
1: はい、
0: 読みますね、
1: はい、
0: 宮西達也さんから。お母さんが褒めてくれたこと、お母さんが守ってくれたこと、お母さんが優しくしてくれたこと、お母さんが助けてくれたこと、お母さんが許してくれたこと、お母さんが励ましてくれたこと、お母さんが喜んでくれたこと、お母さんが命をかけて産んでくれたこと、そんなお母さんがしてくれた一つ一つのことに子供たちは思っています。ありがとうって。その気持ちは大きくなっても同じです。お母さんって本当にすごいですね。すべてのお母さんに感謝の気持ちを込めて、お母さんありがとう。宮西達也。
1: まあなんて素敵なメッセージ
0: ね、いいでしょ。
1: うん、すごい、
0: ね、男の子っていうのがね、これ主人公いいなと思って、
1: うんうんうん、
0: というところで母の日ですが、
1: はい、
0: 由美さん、
1: はい、
0: 節目は何？
1: 節目？
0: うん、
1: 節目ね、だろうなぁ。私の節目いっぱいありますね。
0: あ、そう。
1: うん、いっぱいある。なんかその節目節目がいっぱい重なって、うん、なんか本当今になってるなっていうのをすごい思うので、
0: うん、
1: なんか節目はこれですって言って一個に決めれない。
0: あ、そう、
1: はい、
0: へー、
1: すごいある。
0: あ、そう。
1: なんかね、どうしよう。それこそタマチーズ先生とのご縁とかもすごい一個の大きな節目ってすごい感じるところから ありますしね。
0: そうですか。私なんて、うん、そうですかね。ゆうみさん毎日いろんな方とやってらっしゃるから、私はなんかその片隅でなんかちんまりやってる感じがします。
1: 全然そんなことないっす。
0: なんかね、私はね、やっぱりね、息子を産んだ時、
1: はあ、
0: なる。ゆうみさんだっていらっしゃるでしょ。
1: あ、まあね。
0: どうだった？
1: そうですね。どうだったかな。あ、でも確かに、うん、なんか新たな自分を知るきっかけにはなったかなっていうのはありました。
0: 哲学だなそれ。
1: いや、なんかすごい不思議な気分。その、あ、やっぱ私って人間っていう生き物だったんだって思いました。
0: あ、まあそうね、うん、そうだね、
1: 産んだ瞬間が、なんかその前は、うん、なんかちっちゃい子とか赤ちゃん見ても、うんうん、私どうあんまりなんか上手に接することができないというか、うん、ワンちゃん、うん、猫ちゃんは、うん、すごい好きなんですけど、うんうん、人間の子供ってちょっと苦手だなって思ってたところがあって、
0: うんうん、
1: だから、
0: じゃあ本当そう、人間の子供
1: そうなんですよ。なんかね、そういう意識。それで、だからもしも自分が産んじゃったら、なんか虐待しちゃったらどうしようとか、そうやって心配してたんです。それぐらいだったんですけど、産んで顔見たら、あれ？可愛い？あれ？みたいな。それから、どの子見てもちっちゃい子可愛いって思うようになったんです。どうしちゃった？あれ？なんで？っていう感じ。だからきっとね、
0: それあれだね、意識が変わったんだね。
1: そうでしょうね。なんかそれはすごく不思議に感じて、だって生まれたてほやほやってどうひいき目に見たってどうですっていうね。だけど、あれ、なんで可愛く思えちゃったんだろう私っていう、そういう不思議な気持ちになりました。ごめんなさい、そういう話でいいですか。
0: うん、っていうか私はね、息子を産んで、ね、結構陣痛が長かったんです。1日半ぐらいあって、すっごい体痛いじゃない。腰がさ、なんか上半身の下半身を引きちぎられるような感覚じゃない。それはさ、長い間続いてさ、うわ、やっと生まれたと思ってって、で、お母さん生まれました、おぎゃおぎゃって言って、で、まあ、家族は見てるよね。で、その夜寝室に、ね、病室に連れてこられるじゃない、うん、あの時にうちの息子結構綺麗な顔で生まれてきたから、まあ、親戚一同大喜びだったので、夜ね、お母さんどうぞって言って、夜私の寝てる横に連れてこられた時に、私ね、一人じゃん、えらいことやってまったと思った。うわーと思って、
1: 産んじゃったっていう感じですか。

0: そう、この話もしかしたら前にもしたかもしれないけど、本当に息子を産んでこの子を一生面倒見ていく、そしてその責任感の重さに一人でずっと息子を見ててどうしようと思った。まだ自分がね、何、人間としてまともじゃないのに子供できちゃったよみたいな。
1: あ、まだ若いしね、
0: 27って産んで、で、この子どうしようと思って、で、ね、本当にその日の晩、そう、だって本当にどうしよう、この子が成人、まあ、成人はいい、でも60、70までこの子を面倒見ていけるかなって本当不安に思った。
1: それはなんか、
0: ま、親としての第一歩っていう、そのね、はい、昨日まではなんか言い方悪いけど、まあ、27のお姉ちゃんで、すっぽん今日からあんたお母さんってなるじゃん、
1: はい、
0: 確かにまあ10ヶ月間でね、人間のね、その、まあ、メンタル変わってくるんだけどさ、産んだ日にさ、えらいことやってまったって思ったよ。まあそんなのね、でも最初だけで、もうそれからはさ、やっぱりさ、そんなことも言ってられないじゃない、この子をちゃんとまともに育てていかなきゃいかんから、ご飯ね、食べえの、おむつ買えのってやってるうちに、まあ30年も過ぎてくるわねって感じなんだけど、でも思ったよ。
1: でも先生質問、だって先生幼児教育のプロフェッショナルじゃないですか。
0: だって幼児教育ができたとしても出産は初めてじゃん。
1: あ、まあ、やっぱ別ですか。
0: 全然違うって。ほんってさ、まあ、母に怒られまくるしさ、できんのだってっていうことがありました。はい、
1: そうでしたか。
0: まあ、そんなこんなでね、まああのね、本当にさ、あのね、ね、本当に、難しいな、やっぱりな、子育てってって思う、今思うとね、もう一回やり直したい。
1: やり直したい？何でもご立派な。
0: 本当にね、どこかで、それこそな、どの節目からやろうかなって。1年生小1、うん、どこかなって思うけどね、まあまあね、それぞれの人生歩み始めてるから、まあね、言うことはもうないんだけど、でもね、あのプロの教育者としてどこかで何かが違ったなみたいな。よかれと思ってその都度その都度ね、やってきたけどね。
1: なるほどね。まあでも先生の判断は多分正しかったんじゃないですか。
0: いや、どうですかね。
1: メッセージも来てますよ。
0: お願いします。
1: あ、で子育ての話じゃないですけどいいですか。
0: もちろん大丈夫。
1: いいですか、うん、まず小野ちんさん、
0: うん、
1: 遅くなっちゃいましたけど100回おめでとうございます。
0: ありがとうございます。お疲れ様です。
1: 次回はプロポーズかな。
0: そうそうそう、大川栄作とプロポーズにしようと思っとった。
1: 曲はセイエスはどうでしょうってね、これですね。
0: 余計になもんなんだどないよね。なんか違う。
1: あ、違った。そうか、ハモれなかった。
0: それか、いやーいやーがいて。どうぞ。
1: どっちがいいかしら。あ、これでまあ大体いつもね2曲かけてるから、これ決まっちゃいましたね。
0: 大川
1: 栄作とセイエス、
0: はい、
1: かな。
0: すみません。はい、どうぞ。
1: はい、再びネッキーさん。
0: ありがとうございます。
1: にゃお、ネッキーだよ、
0: うん、
1: ユーミッキー感想おめでとう、もろこし。 ありがとうございます。これは来年あれやるしかにゃいな。岡崎市民駅伝チーム多摩チーズ、
0: やめて。
1: 走ろうぜって。
0: ネッキーも走るだよね、この格好で。
1: そうですよね、
0: 恐ろしい。
1: で、大丈夫、ラストの中層の心臓破りの坂はネッキーが走るから。こう見えて長距離走は自信あり、モハメドあり。山の神にあらぬ山の猫になるのにゃ。
0: 本当に、
1: もうタマッキーも節税キーも走ってもらうから。
0: ちょっと待って、 AED 用意してもらうから。
1: バーバーバー。そんなんなっちゃう。自主トレよろぴくーといただきました。
0: え、
1: 面白いかもしれませんけどね。
0: え、私旗振ってる。ありがとうございます。い
1: や、ありがとうございます。
0: 恐ろしいプロジェクトが始まりそうだ。
1: 、まあ、確かにね。ですね、で、ネッキーさんがちょっと続きが、
0: うん、どうぞ、
1: うん、なんかちょっと何通かに、うん

0: とそのまたがって、ほほ、セルレンジャーの壊れと実は猫だから間違いにゃいと。あ、確かに、うん、コアレットもね時々猫になる、うん、ニャーニャー猫語で喋る、うん、そう、いやーなんかねコアレットはねやっぱりほら DNA 入ってるそう核の部分だからコアレット。
1: まあいいや深掘りしない。
0: わかりましたじゃあネッキーさんの、うん、はい、今日の読み聞かせについて、あ、来た来た来た来た、母のことを思い出しました、うん、母は今施設で過ごしていますが、うん、連休中に会いに行った時、うん、声が出せなくて話せなくなっていました、でもネッキーの手を握ってにっこり微笑んでいました。なんか言いたそうに口が動いていたけど何を言いたかったのかはわからない。でも喜んでいたのは感じたよ。
1: あ、よかったね。
0: 母の日に合わせて育ててきたカーネーション、うん、母の日に間に合うといいなって、
1: うん、ジーンとくるね。
0: ね、ジーン。
1: ありがとう。
0: すごい。カーネーションも育ててたんですね。
1: すごいね。
0: 猫さんね。
1: すごいな。
0: すごいですね。
1: うん、ありがとうございます。
0: で、再び節税大王さん。
1: はい。
0: 秘密基地についてです。
2: さっきの話。
1: どうどう、ね、秘密の扉。
0: 事務所というより、うん、趣味の部屋。
1: お、
0: 好きな乗り物関係のグッズとかがいっぱい。仕事の資料や書籍が肩身の狭い思いをしています、うん、冷蔵庫の中には和洋のお酒がびっしりもちろん明太子とか瓶詰めの珍味とか乾き物とかつまみも充実。しかも部屋の中央にはスノースクートが鎮座してます。しかもこのスノースクート所ジョージさんから譲り受けた代物、
1: 雪像そうそうそうって書いてあった。え、何何、所さんのところもやってんの顧客
0: か。ちなみに、うん、スノースクートは、うん、雪上自転車みたいなもので、
1: ね、
0: うん、もしもっと流行っていたらオイラは日本スノースクート連盟の役員くらいには慣れてたんだがなといただきました。
1: 分からんよこれからどうなるか、うんうん、っていうか、うん、避難施設だなそこ。
0: そうですねシェルターだ、シェルターだったんですね。だけど、あ、そうか、まあおつまみがあるから食べ物は大丈夫か、うん、へー、まあ、避難の辛さもお酒で紛らます。
1: うん、そうだね。なんかいいお酒とかいい珍味とか入ってそうだな。
0: 絶対入ってると思う。
1: いつかは新橋
0: お供したいです。
1: だって私新橋はあれだもん、新橋演舞所にね、うん、よく通ってたからね。
0: ああそう、
1: こんなとこ、この辺かな、あの辺かなって。
0: うわいいな
1: どんなとこなんだろうな。
0: 歌舞伎座の一個隣の、
1: 素敵なところ、
0: いいとこでございます。
1: どうきっといいお店もいっぱいねあってね。
0: そうそうそうそう、うん、
1: カレー屋がうまいんだ。
0: ほう、カレー屋が。そうなんですね。どんなカレー？
1: 歌舞伎座の目の前にある古い
0: 役者さんたち。じゃあ古いってことはまあまあ
1: 新鮮新鮮。みんなよく知ってる。
0: あ、じゃあまあ食べやすい辛さのカレー。あ、違う、
1: 思いっきり思いっきりあの向こうの外国のカレー
0: めっちゃ攻めてるんですね。
1: でもお客さんひっきりなしみんな行く。
0: どうまたお供させてください先生。
1: 行きましょう
2: お願いします、
1: はい、そろそろテーマ胸張るが流れてきました。
0: はい、
1: さあ次回タマチーズの和楽三昧なんか101回ということで、はい、皆さんのご期待に添えるような形でお届けしたいと思います。
0: はい、
1: タマチーズの和楽三昧、お相手は岡田タマチーズと
0: アシスタント成瀬ゆみでした。
1: おやすみなさい。
0: おやすみなさい。

0: この番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたしました。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y quiere todos.
4: Ni se hace
5: serano. Su ni che sun li. Mi tien jie.
6: Nanaji 76.3 MHz FM Egao.
7: It is now 8 o'clock.
6: Gongo, Hachiji des. この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
8: いつはし先生の大河。

にちは、 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。市橋先生のタイがここだけの話。この番組では岡崎ふるさと歴史教室書斎の市橋明夫先生をお招きして、 NHK 大河ドラマについて、また歴史についてなど、ここでしか聞けないとっておきのお話もいただきます。皆さんからのメッセージや大河ドラマ豊臣兄弟について、また歴史にまつわる質問などもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-笑顔.jp までお送りください。市橋先生の大河ここだけの話。この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌各級、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りします。

0: 市橋先生のタイがここだけの話。改めまして市橋明夫先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ今日もねゴールデンウィーク、はい、ということなんですが、
1: そうですね、
0: はい、生放送でお送りしていきます。はい、先生よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: はい、昨日の放送で、はいはい、あの三方ヶ原のところから始まって、うんうん、で長政とね一、うん、お市の最後のところまで行ったかなと思うんですけども、はいはい、この三方ヶ原、うん、どんな戦いだったんでしたっけ。
1: 武田信玄が出てきてね、
0: はい、
1: ひげを生やして、うん、ポロッと死んじゃったね。
0: そう、え、でもこんな終わり方でしたっけ、
1: うん、違うよね。でね、三方ヶ原の合戦ってね、その日だけの合戦はね、はい、1日弱で終わるの、
0: うん、
1: だけどそこに至るまでに、
0: はい、
1: 10月の中部ぐらいから天竜川の手前に武田信玄現れて、うん、そこから天竜川を渡ってすぐも浜松城を攻めようと思ってたのね、
0: はい、
1: ところがそこで本多忠勝たちが邪魔をして、うん、渡れなかったの、
0: うん、
1: でそこは北上して、
0: はい、
1: 攻めもう一個で攻めていた二俣城というところを一緒に攻めて、
0: はい、
1: そこから浜松に向かおうとして2ヶ月かかったの。そこまでね、
0: 結構かかってますね。
1: そう、12月の半ば過ぎまでかかってね、
0: はい、
1: それからようやく浜松城の方に降りてきて、
0: うん、
1: 手前で反転してね、これはその通りです。で三方ヶ原で合戦したのはその1週間後ぐらい後ですよね。
0: はい、
1: 真冬雪の降る中で、
0: あ、そうなんですね。
1: でそこで家康は負けた、負けて浜松城に逃げ帰ったけど、その後浜松城を攻めようとしたけど、うん、攻められなかったのね。いろいろなことを家臣たちがやったんだよ。
0: はい、
1: 堺の太鼓、堺、忠次が太鼓を叩いてね、夜脅してみたり、
0: はい、
1: 全部松明をかがり火をこう焚いてみたりね。でとにかくそこで信玄攻めれずに、
0: はい、
1: そのままちょっとまた北に上がって飯野や井伊直政のふるさと、
0: はい、
1: あそこを焼き払ったりしてしばらくその辺りに逗留するの。浜松城落とさないと怖いから、
0: はい、
1: ところがずっと落とせなくって、でどうしたかというと年明け10月から入って年を超えて、
0: はい、
1: ようやく野田というところに東三河に行けたのが2月だったの、一番寒い頃、でそこの野田城を攻めてる時に死んじゃうの。
0: あ、そうですか。
1: でいろいろね説があってね、うん、昨日は毒の入った饅頭でも食べたようなことやってたよね。
0: ね、なんかあのせっかくおにぎりの毒入りおにぎりから逃れたのに、うん、結局って
1: 今ね最有力な説は何かというと、これはまあお医者さんたちも関係して調べてるみたいですけどね、
0: はい、
1: 胃がんではなかったのかというのが一つと、うん、もう一つは肺を患っていたと、肺病、どっちかでしょうと、
0: 病気だったっていうことですか。
1: で病気の身でいいですか、11月12月1月2月と一番寒い時期を野戦だよ、外、
0: はい、
1: で過ごしたわけかね。戦場で外どうなるかというとね、
0: はい、
1: ものすごくそこで体が疲弊した、
0: うん、
1: まあ最後それで亡くなったんじゃないのかと僕は思ってます。つまり負けたけど、はい、家康がねなかなかね降伏しなかったのね、
0: はい、
1: うん、まあ、そのために寒いとこにさらされて、うん、病気が病状が悪化したんではないかというふうに考えています。
0: そうなんですね、
1: 今、まあ、大体そっちの説の方が強いですよね。あんなね饅頭食べてねあんぐんって死んでるっていうのはないない
0: 、はい、ね、しかもあの亡くなったことを周りにまだ、うん、あの知らせるなんて言ってた人もね、うん、いたし、
1: そうそう、あれはね信玄の遺言、自分が死ぬ前にね、
0: はい、
1: 自分が死んだことを2年間を3年間を背負うと、うん、絶対に言うではないと。でその分その時にね、
0: はい、
1: 影武者なるものが現れて、うん、信玄の代わりをやっていたという設定で映画も作られましたよね、黒澤明さんの影武者ってのが。
0: へ
1: え、ただ息子の勝頼が、
0: はい、
1: まあ、お父さんの言うことを聞いて2年ちょっとぐらいは黙ってたの、
0: うん、
1: だけど

0: う攻め始めて、
1: はい、
0: 美濃から三河から入ってきて、うん、いよいよ武田の最後を迎えていくことになるんだね。
1: 結構あのそのあたり、あの、まあ、武田との戦いの部分で、うん、どうする家康の時は結構がっつりやってたなって思ったんですけど、
0: そうそうそうそう、家康の敵は武田だったからね、
1: はい、
0: ずっと、
1: うん、
0: だからまあそっちの方中心になるわね。
1: なるほど、うん、じゃあ豊臣兄弟はねまたちょっと違った目線でやってて、
0: そうそうそう、はい、
1: はい、面白いなと思ったんですが、
0: うんうん、
1: あのその後にまあ、武田がこう倒れてしまったことによって、
0: うんう
1: ん、なんかあの足利義昭、
0: うん、
1: まあ、その願望がちょっと途絶えちゃった感じだったんですけど、
0: はいはい、
1: あのわしは誠の将軍になりたいっていうセリフもね出てきたんですが、うん、この義昭は何を考えていたんでしょうかね、うん、
0: 負けるもんかと思ってたのね。
1: うーん、
0: 京都の牧島というお城で信長に攻められて結局追放されます、
1: はい、
0: 昨日やってたよね、
1: うん、はい、
0: なぜかというと武田信玄に直接会いに行ってドラマでは言ってたけども、うん、御内書と言って御恩という字ねに内側の書と書いて御内書、
1: はい、
0: 御内書というのは将軍直々に出すいろいろな指令書のこと言います。御内書でね武田だけではなくって六角氏だとか、
1: はい、
0: 浅井氏、朝倉、
1: はい、
0: から本願寺、いろんなところに足利義昭が御内書を出して、うん、みんなで信長をやっつけてくれってことやってたの。で信玄はそれに従って行って死んじゃったんだよね。信玄が来ることをもう期待してたからね、
1: はい、
0: 彼が死んだのが分かると信長がぜん力をつけて
1: そうですね、
0: 義昭にこういうことやっただろうってことでね、
1: うん
0: うん、で義昭は牧島という城にこもるんだけど、
1: はい、
0: 負けます。負けて京都から追放される時が昨日のテレビの画面です。
1: そうだったんですね。
0: 秀吉とね、
1: はい、
0: 小一郎出てきて
1: すごくこう和やかな、うん、いい感じの雰囲気になってたんですけど、
0: 全くの作り話だね、
1: うん、そうですよね、うん、そうなのかなと思いながらちょっと見ていたんですが、うん、こう信長と、うん、この足利義昭に挟まれてる明智光秀、
0: うんうん、
1: 私ずっとこう、
0: うん、
1: 明智光秀のことは、うん、やっぱりこう信長をね、
0: う
1: ん、あのなんかこの後
0: そう
1: はめていくからあんまり好きじゃなかったんだけど、なんかかわい
0: そう
1: にちょっとね、うん、なってきました。
0: 彼はね、
1: はい、
0: 元々の主は足利氏だったの、
1: うん、
0: でその中で織田信長に入り込んでいって、
1: はい、
0: 信長の家臣としても活躍するの。さあどっちの家臣だということは彼は言われてないのね。
1: はい、
0: うん、2人主がいるというね、そういう立場だったんです。
1: それ自分の意思でそうやって選んで、
0: ああそういうことですね。でも足利も織田も、
1: うん、
0: まあ、俺の家臣になるとは言ってたみたいだよね。で、まあ、足利氏が追放された時に、
1: はい、
0: 明智光秀はその場にはいなかったという機能設定だったと思いますけど、
1: はい、
0: うん、確かにいなかったと思います。ただまあそこでしっかりとこれで自分は織田についていくんだということを決めるんだよね多分。
1: うん、
0: 足利義昭はね最後まで実は信長が本能寺の変で死んだからね、あとね6年近く長生きするのから
1: そうなんですか。
0: 秀吉が天下人なんて関白になってもまだ生きてるの。
1: へ
0: え、広島の方、中国地方の方でね、
1: はい、
0: で自分で勝手に幕府を開くんだけど誰もついてこないんだよね。
1: ああそうですか、うん、
0: まあ、執念だね。
1: はい、結構こう明智光秀っていうその人物のこと、うん、私分からなかったので、うん、まあなんかあの織田に仕えてたけど、
0: うん、
1: まあ、謀反を起こしちゃった人っていう印象が結構強かったんですけど、
0: そうです、あの元々だから、
1: はい、
0: その織田信長にものすごくこう傾倒してね、
1: うん、
0: 絶対ついていくんだっていう家臣じゃなかったという
1: ね。え
0: じゃなかった、
1: そこ意外でした。
0: だからもう一つ彼はね京都にいて将軍家の元にいたのね、
1: はい、
0: 長く、
1: うん、
0: そうすると朝廷扇町天皇という天皇だったんですけど、彼との関わりも強かったの。で天皇陛下というのは一番大事な方、
1: はい、
0: 日本の国の形の中心にある方、
1: うん、
0: 織田でも誰でも彼でも将軍でも天皇の下にいる人、
1: はい、
0: 彼らが政治を責任を持って行って、
1: うん、
0: で天皇陛下というのが国のトップにいる人というのが日本の国の形だったでしょ、
1: はい、
0: で彼はそれをもうしっかり守りたかったんだよね。だから最後ね昨日ちらっとドラマで言ってたな、信長は将軍も

0: ひいては朝廷も無視、
1: はい、
0: 自分の国家を作りたいんだ、
1: はい、
0: それはね光秀にとっては許されないことだ。例えばね、
1: はい、
0: 今天皇陛下は象徴として日本のトップにいらっしゃる、はい、象徴ですよね、
1: はい、
0: 要するに権力持ってるわけじゃないんだけど、誰かが今天皇陛下の御所まで行って兵を持って自衛隊でも何でも囲んで、うん、鉄砲で構えろって言ったらやりますか。それ
1: やりません。
0: それを光秀命令されちゃったの、信長に。
1: そういうことなんですか、
0: う
1: ん、
0: もうそれでニッチもサッチもいかなくなって、
1: はい、
0: 最後は信長を殺すしかなかったっていうのが僕の本能寺の変な意見です。
1: すごい。
0: 今度本ちょっと出ましたのでね、
1: はい、そうなんですね、
0: ください、
1: はい、ちなみに信長は本当にそんなこと考えてたんですかね、
0: う
1: ん、
0: 信長はね天皇の言うこと聞かなかったよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 天皇の言うことっていうのは武家であれば絶対的で聞かなきゃいけなかったの、
1: うん、
0: とは信長はね最後仰木ましてんのが困って信長に太政大臣ね、
1: はい、
0: 太政大臣でもそれから、将軍でも、
1: うん、
0: 関白でも好きな位をやるから朝廷と関係を持て、
1: うん、
0: 言われるんだけど、
1: はい、
0: 俺いらないって言うんです、
1: う
0: ん、そんなものよりも自分はキングオブジャパンだってことですよ。
1: あ、そうですか。
0: そこの体制には自分は入っていかないぞっていうのがねどっかにあったと思います。
1: そうなんですね、うん、こう今の話聞くとなんかちょっといろいろ見方がまた変わってくるなって思って、うん、ね、あの明智光秀で嫌だったんですけど、
0: うん、
1: そうでもないななんて思えてきました。
0: そうだよね。ただね、はい、それ歴史的な僕の見解だけであってね、
1: うん、
0: 実際のところは分かりませんけど、
1: ね、
0: 信長に殴られたからとか恥ずかしめ受けたからとか、
1: はい、
0: いろんなこと言うけどあれ多分違うと思うんだよね。
1: うん、
0: ついてそんなことでね、
1: はい、
0: 主を殺したりするような人間ではないと思います、
1: ね、はい、ね、こういろいろそのあたりの推移もあって、うん、で最後昨日のドラマの中で長政とお市のところが ね、あったんですが、うん、あんな終わり方だったんですか、
0: う
1: ん、
0: 全くの作り話だねあれは。
1: あ、そうですか。
0: ただね浅井長政っていうのは、
1: はい、
0: あの昨日の NHK のね、
1: うん、
0: 解説もちょっと言ってたけど愛と正義、ね、義と正義に生きたって言ってたよね、
1: はい、
0: 嘘嘘、あのね浅井長政も北近江を領する一国の黒人領主だったの、
1: うん、
0: で信長に協力してたんだよ、
1: はい、
0: 家臣じゃないので、協力してくれた京に信長が登る時にね、
1: うん、
0: 大名たちそして黒人領主たちにはちゃんと恩賞や褒美を与えてるの信長は。でも浅井長政は自分の妹の子だって意識もあってか、
1: はい、
0: 何も与えられなかったの、うん、ですごくそれに対して不満を持っていたという研究も今、うん、それから自分を信長の目下の家臣のように扱う、
1: うん、
0: それに対して不満を持てた、
1: はい、
0: うん、俺は与力だ、力を貸してる、
1: うん、
0: 同等の仲間だぞって意識が強かったみたい。だからそのお市の場合は人質として取っていたわけで、
1: はい、
0: ただ愛情はあったと思います。
1: そうですね、3人
0: の方が来てね。だから別れる時にはきっと辛くて、
1: うん、
0: うん、それは多分事実だと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ちょっと待って、やっぱりあのどうする家康の時もそうだったんですけど、うん、やっぱりあの長政と一のね、あの最後のシーンは、
0: うん、
1: 描き方は違っても
0: 泣けてくるよね。
1: 悲しいところだなって思ったんですが、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、
0: うん、
1: あれお一はあのままどうなったんですか。
0: 離縁されて織田家に戻ります、
1: はい、あ、そうでしたっけ。
0: で織田家にのぼ戻って、
1: はい、
0: 織田信勝だったかな、あまり有名な人ではないんだけど信長の弟の屋敷に預けられて、うん、そこでしばらく過ごすんです。
1: へー、
0: うん、お坊たちも全部ね、娘たちもそこにいるんだけども、
1: はい、
0: うん、そのうちに本能寺の変が起きて信長死んじゃうでしょ、
1: はい、
0: そうした時にその後どうするかで柴田勝家が織田家のナンバーワンになってるから、うん、あの激しい気象の、
1: はい、
0: でナンバー2が秀吉ぐらいだったのが逆転し始めて、
1: うん、
0: 柴田勝家と秀吉の間に喧嘩が起きるんですけど、
1: はい、
0: お市の方は柴田勝家のとこに嫁くの。
1: へえ、
0: 福井県、
1: はい、
0: 嫁いで柴田勝家はああいう男だったけど、
1: うん。

0: ぱりおいちは愛情を感じて勝家と一緒に過ごしているところに秀吉との戦になって、
1: うん、
0: で最後は秀吉に投降してほしいと言われるんだけど、
1: はい、
0: 娘たちだけ投降させて自分は死んでいく。
1: あ、それが印象に残ってるのかな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、はい、北の少女、
1: はい、
0: うん、
1: そうか、なんかじゃあこの後も

町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: 皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブッチュ。毎週木曜日は親父の会ネクスト10が30分間生放送でお送りします。今夜のパーソナリティはネクスト10の永原と
1: 成瀬でお送りします。
0: 成瀬さんお願いします。
1: お願いします。
0: 最近調子はいかがでしょうか。
1: もう絶好調です。もう鼻水ズルズル。もうね本当に
0: もう花粉症で、
1: いやあのね多分孫にね風邪をうつされたのかなと、うん、孫がグズグズしとって、それで一緒にご飯を食べて、うん、こぼしちゃダメだぞって言ってこう箸とかスプーンとかでね食べさせながら俺も食べとったらこんなことになってしまったと。
0: それありますよね。
1: もうね、
0: なんか孫から拾もらうのが ね結構
1: が一番強烈。うん、
0: なんかなかなか辛いですよ。なんか年がら年中風邪ひいてるもんね。
1: ね、そうそうそう。誰か治るとまた誰かがなってみたいなね。孫が3人おるんでね、もう本当にローテーションでずっとすぐなんか回ってくるみたいな感じですね。
0: 賑やかで楽しいですよね。
1: まあまあ、ね、まあそういう意味ではね。はい。
0: はい、ありがとうございます。はい、今週のゲストは青いファーザーズの皆さんです。自己紹介の方お願いします。
2: はい、

0: アウェイファーザーズ代表の安本です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
3: あ、葵中学校の杉浦です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
4: アウチューPTA役員の牧と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。

0: よろしくお願いいたします。
1: それこそよろしくお願いいたします。
2: はい、します。
0: この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス番号岡崎0564-558764、メールの方は 763@fm-egao.jp です。またこの番組の様子は YouTube チャンネルにて放送されています。皆さんの参加お待ちしてます。お願いします。
3: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
4: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

0: 改めまして今日のゲストはオイルファーザーズの皆さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はあのね、花があっていいですね。
2: そうなんですよ。
0: いつもなんか僕ね、おっさんとしての会話しかしてないもんで、あのたまにはね、女性とお話できて、あの僕的には嬉しいかなと思ってます。ありがとうございます。あのファーザーズさんの、まああの親父の会っていうのは女性の方もあれです、会員さんなんですかね。そういうわけじゃない。
2: 今勧誘中です。
0: あ、勧誘中。今結構ね、あのよその親父の会っていうか、まあ親父の会っていうとどうしてもね、親父っていう名前だもんでね、あのお父さんだけっていうね、あの男性だけっていう、
3: そうですね、まあ、名前をね変えて、ぬかた中学校も親父の会から今はお助け隊っていう名前にしてますね。はい、
0: そうするとね、あの女性の方も、
3: そう、女性も入ってるんで
0: 気軽に、はい、はい、まあ親父の会とか言っとってもね、全然女性の方から入りたいっていう方もね見えるもんでね、はい、うん、気楽かなと思うんですけど。
2: そうですよね。
0: うん、今ファーザーズさんってどれぐらいの会員数が見えるんです？
2: あ、そうですね、ファーザーズ、もう今青いファーザーズはあの登録されてる方でいうともう20人弱っていう、ちょっと規模は小さめですね。
0: なんか意外に少ないですね。なんかもっとめちゃめちゃ多いイメージがあるけど、
2: もともとの成り立ちがあれですけど、あの今今で言うと、うん、の PTA の、役員をやってる方があの代表をやるっていうような形になってて、はあ、でやはり PTA の経験者の方が、ファーザーズの会員の方が非常に多くて、
0: はあはあ、
2: で、息子さん娘さんが卒業されると一緒に退会されるという流れが、
0: はあはあはあはあ、退会しちゃうんですか。
2: 退会しちゃいますね。
0: これ退会しなければいけない。
2: いや、そんなことはないですけどね。
0: いや、ねえ、ナルソン、僕らなんて、当の昔に卒業してるけど、
3: 孫がおるのに、まだやってるっていう。
0: そうですよ。まあ、あんまりそう、なんていうんです、ね、僕らが出しゃばっちゃうといけないもんで、まあ、程よい距離感で、ね、お手伝いっていうか、してる程度で。だから、結婚人数はまだね、在籍してるのが、大事所だと多いですね。
2: そうですね。
0: なかなかその毎年募集なんかね、大変ですよね。どうやって募集されてます？ま
2: あ、募集に関してはあの PTA 総会の方で声かけさせていただくのと、あの PTA の一家庭一支援で、
0: はい、
2: 登録をいただくっていう形なんですけど、なかなか実績なく増えずって感じですね。
0: 今ね、これで5月の半ばなんかもうこれで親父の会として、なんかお手伝いされたことはあります？
2: まだ今年度は
0: まだないですね。これから、
2: はい、
0: これからはどんな感じで予定がありますか？
2: そうですね、修学旅行の、駐車場整理であったりとか、まあ、年度末にですね、卒業生を祝うイベントなどを行う形ですかね。
0: 結構前に比べるとね、行事自体が少ないっていうか、まあ、
3: そうです
0: ね、減っちゃって、
3: コロナ明けでね、少しね変わっちゃいましたよね、なんかいろんなことが。

0: あと結構よその親父の会だと一家、ね、先ほど言われた一家庭一支援でこう親父の会の出番がないというかやることがなくなっちゃうというかね。
1: そうですね、まだ教頭先生からオファーいただければいつでも参戦するんですけど、ね、
0: どうですか教頭先生そのオファーは。
2: そうですね、今年も卒業生のイベントに焼き芋作りをさせていただいて親父の会の皆さんにもたくさん協力していただきました、
0: はい、いいですね焼き芋ね、
2: はいはい、子供たち大喜びでした、
0: はいあはい、
3: はい、あのメールの方が来ておりますのですちょっとご紹介させてください、はい、ののっちさんから、はい、青いファーザーの皆さんこんばんは。アスリートの安本さんと教頭先生が参加されるということで部活動について現場の考えと安本会長や PTA の皆さんの率直な意見が聞きたいです。永原さんも飲み会トークになってしまうかもですが時間内に余裕があったらでお願いします。私も息子も娘も青い中卒業生ですので青い中生を心から愛していますといただいております。野口さんです。
0: はい、ありがとうございます。どうですかこの野口さんの意見は。
1: 熱いメッセージをいただいて、はい、
0: 最近部活ってどうなんですか。あのちょっと僕ね離れちゃって全然わかんないんですよね。よくなんかなんていうんです、先生がまあのこともあってね、働き方改革とかあってでまあなんかお父さんとかが教えたりとかやったりとか、もう部活動自体がなんていうんですないっていうか、どういう感じなんですかね今って。
2: そうですね、学校の部活動は火曜日と金曜日に実施しておるんですが、今地域ブロック部活動に移行しまして、はい、土曜日とか うん、にはですね、あの部活指導員の方が入っていただいたので、あるいは青井中学校と城北中学校の生徒さんと一緒に騎乗というチームのもとですね、いろいろなこう部活動に参加できるようになってきました。
0: はい、火曜日と金曜日だけ。
2: あ、そうですね、
0: 平日は月曜日とかは何もやらない。
2: やっていませんね今は。
0: あ、そうなんですか、
2: はい、へ
0: ー、そうすごいですね。
3: おお、
0: 当然朝練もないってことですよね。
2: そうですね、もう朝練は今ないですね。
0: 日曜日もない、じゃあ全く。
2: で日曜日は大会ですとか、
0: あ、大会とか、
2: はい、練習とかやるところもあります。
0: 僕のイメージだと青井中さんってこうバスケとかが強いイメージがあるな。
2: そうですね、この間は
0: ジョバスっていうかダンバスもかな。
2: そうですね、新人戦では県で優勝することができました、うん、はい、
0: これは単体なんです青井中さん、なんか合併なんですか。
2: あ、そういう大会の時は今は先ほどお話ししたように、うん、地域ブロック部活動になっているので騎乗という形で、城北チームと合同で騎乗というチームの名前のもとで、
0: あ、そういう名前なんですか、はい、青い中っていう名前じゃなくて、
2: はい、
0: はあ、はあ、え、そうすると、ね、合併ばっかだと参加チーム自体もそんなに多くないんじゃないですか。 どうなんす、あ、そうですね、難航っていうかね、
2: まあ、騎乗 A チーム B チームという形で参加することができるので、う
0: ん、あ、 A チーム B チームで、あ、2チーム出て、はい、ああ。まあ、えらい変わってますね。
3: そう、全然ね、そういう現場の話聞いたことなかったんでね。そうなんだ、へえ。
0: じゃあお母さんとかも大変ですね、その結構ね、前だったら僕らだったら部活が、ね、出せば帰ってこないもんで楽で、まあ見なくていいって言ってないですけどね、学校、あとはもう気楽でいいなみたいなね。だって本当にどうだろう、うちの娘もあのバスケやってたんですけど10年前になるのかな、あ、じゃあ7、8年前かな。まあ、毎週ね、毎日朝練もあるし、で土日は当たり前で、僕らもう大会あるためにまあ応援っていうか、まあ、面白かったもんね、見に行ってね、行ってたりしたんですけど、なんかそっから徐々にね変わって変われたんですよね。あれ、僕大丈夫、あれ、音楽大丈夫だった、まだ
3: そうそうね、一旦この音楽で
0: 行きましょう、ね、
3: はい、
0: 行きましょうと思って、うん、なんか長々と喋ってすみません先生すみません、じゃあここで一曲、はい、お願いします。
2: それではあの私のリクエストで中島みゆきの糸です。
0: はい、

0: ありがとうございます。京都先生、中島みゆきさんが大好きなんですか？
1: この歌が好きですね。
2: あ、歌が、
1: はい、歌が好き、
0: 歌が、はい、誰かカバーしてますよね、結構ね、これね。これでもやっぱり、ね、本家はいいってことですよね。
1: そうです ね、はい、あ、人とのつながりとか縁 の大切さを教えていただける歌詞が好きです。
0: 深いな
2: 深いなぁ、ね、
0: ね、そうさん、さっきちょろっと見たけどマニキュアしてんだね。
2: メールして、ね、
0: マニキュア、間違えた、メールです、マニキュアで古いね。なんでするの、おしゃれ、
3: おしゃれですね、
0: すごいね、
3: 珍しいですよ。
0: しゃべさん見て、まあ、マニキュアってなんだろう。ねえ、すごいね、
3: 遊び心です。
0: 遊び心で、はい、自分でやるの？
3: いやいや、
0: あ、もちろんお店で、
3: お店でやります。
0: あ、おしゃれだな。
1: すごい、
0: ねえ、すごいですね、
1: すご、
0: 変なとこ見ちゃってごめん。渡辺さんの子供さんとかはこう部活とかなんかやられてるんですか？
4: 吹奏楽部に所属してます。
0: 吹奏楽部ちゃんと、またそれも何ていうんです、
1: 何ていうの、吹奏楽は今度は4つのブロックに分かれる、うん、岡崎ノースという形で、
0: ノースすごいな、
1: 取り組んでいます。
0: はあ、でどこでもにやるんです、青い中でやるの、いろいろ、
4: 平日は青い中で、土日というかお休みの日は北中に、はい、
0: はあ、はあ、すごいな。マキさんの子供さんは
5: ソフトボール部で頑張っております。
0: いいですね、なんかやっぱああいうの応援もまた楽しいしね、見に行くのがね、
5: はい、
0: 安本さんのところは、
3: らしいところは卓球部ですね。
0: 卓球部、
3: はい、
0: いや、見に行くの、
3: 来るなって言われます。
0: でも卓球とかも結構大会多いよね。でもね、
3: 多いですね。
0: ねえ、なんかたまに中層とかでこうね、やってるの見るのもあるけど、
3: 草原もするんですよ、
0: うん、あ、草原もするんだ。
3: 草原するんですけど、会場入るなって
0: 。厳しい。見てほしくないのかな。
3: 見たいですね。
0: あ、
2: はいはいはい、また、はい、もう一通メールが来ております。はい、焼き芋職人さんからです。青いファーザーズの皆さん、こんばんは。本日はスタジオに約束の応援に行けずすみませんでした。初出演の牧さん、渡辺さん、緊張してますか？カンペは見ずにいつも通り楽しくおしゃべりしてください。またワンサポの手伝いや卒業生を祝う会に参加させていただきますので、その時はよろしくお願いします。追伸、焼き芋の味見はとても熱いので気をつけてください。あと今年は徳のり弁で笑うということで。はい、焼き芋職人さんからです。
0: 焼き芋職人さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: もうどなたか分かってます。
3: 大体分かりました、ね。
0: そうなんです、ごめんなさい、焼き芋の話に戻っちゃうんですけど、お芋はどこであれです、作ってるんですか？あ、青い中
1: 八百屋さんで買ってきました。
0: いや、すいません、聞いちゃいけなかったんだね。あれ、前どっかでね、畑借りてやってるってところありましたよ ね、
2: たまに保育園さんだとかね、うん、はそういう風にやっとる時もありますね、はい、
0: でも買ってきたもんね。
1: 支援学級の、ね、うん、生徒は一生懸命作って。あ、は
0: い、そうですよね、なんか気振りちゃいかんとこだったね。でも、じゃあ相当買うってことですよ、お芋も。数が
3: 200ぐらいですかね。
1: 70本ぐらいになってます。
0: で、どういう風な感じでやるの？焚き火？焚き火っていうか、
3: 広畑幼稚園、保育園、
1: 子供園、
3: あ、子供園か、はい、広畑子供園から、何ですか、船を借りて。
0: は
2: あ、そこいつもそういや焼き芋ね、やります、やってますね。
3: 岡崎の森林組合さんから薪を、
0: う
3: ん、購入させていただいて、うん、で、PTA の男性役員と、ファーザーズのメンバーで、うん、めっちゃ暑い中めっちゃ暑いですけど、火を起こしてっていう形でやってますね。
0: さすがに冬に、冬ですよね、やるの、
3: まあ、冬ですね、ね、ね、
0: 真夏に焼き芋なんか地獄でやるもんね。ねえ、暑い中に。あ、そうなんだ。焼き芋の他にも、なんかこれからこうなんかやってみたいとか、なんかそういうのはあるのかな、これからなんか。
3: そうですね、うん、まあ願望だけで言うと、うん、 中学生の子供たちと、ハンデ付きスポーツ対抗戦やりたいですね。
0: あ、例えば、
3: まあ、サッカーなら、
0: あー、
3: まあ、ファーザーズはオフサイドなし。
0: あーはーはーはーはー僕らの頃はね、要は親父の会のスローピッチがあるじゃないですか、あの練習がてらね、子供さん呼んでね、大人対子供、まあごちゃ混ぜでやったかな、でまあ子供さんメインに打たせるっていうかね、ような感じでやって。今追学さんって子供会とかもあるんですか、ないんですか、それない、全く。
5: うちはないんですよ。
0: ないの。
5: うちもないです。
0: ないの。
5: なくなりました。
0: そう僕らの頃はね、子供会もあったもんで、まあ、フットベース、ソフトボールっていうのもね、監督やったりとかこうね、やって、えらい10年で様変わりですよ ね。
2: ね、もう10年ぐらいずっとコーチやっとったけど、いつの間にかなくなっとったんで、
0: 浦島太郎状態で全然わかんないもんね。全然学校のそういう情報がわかんないっていうかね、まあ、子供会がなくなって、なんとか活動はしてないなっていうのはね、なんとなく分かってたけど、だけどそういう場がないとなんかまた寂しいよね。
3: あ、そうですね。
0: ねえ、僕ら逆にそういう場があったもんね、親父の会にどんどんどんどんこう人が呼べたっていうかね、勧誘ができたっていうか、気楽に入ってね、
2: まあそうですね、
0: 来てく
2: るでしょうね。その時の繋がりが元でこういろいろまた繋がっていくっていう感じでしたね。
0: そうだよね。じゃあすいません、ここで2曲目の方をお願いしたいと思います。お願いします。
4: ミセスグリーンアップルのケセラケラです。

0: ありがとうございます、こちらの選曲の理由の方をお願いいたします。
1: 私はですね、生まれ変わるならまた私だねっていうところが、まあ、こう思えたらいいなっていう今願望ですけど、あ、まあ、そうなれたらいいなと思って、この歌いいなと思いました。
0: はい、
1: はい、
2: スペイン語でなるようになるっていう意味だそうで、まあ、思春期でとってもお忙しな時期で、まあ、情報や悩むことの多い時代なんですが、まあ、なんとかなるよとこの歌詞伝えたくて。

0: の曲にしました。
1: はい、ありがとうございます。先ほどはね、生まれ変わったらって言われたけど、どう安本さん、生まれ変わったら。
2: いやちょっと考えますね。
1: 考えるどういう意味？なんか動物になりたいとか。そういう
2: の動物とかじゃないですけど、もうちょっと生き方あるかなと思ってですね。
1: 同じように生きてきてもね。
2: そうですね。
1: なるほど。京都先生どうですか、生まれ変わったら。
3: あ、また同じ人生を歩みたいなと思います。
1: ナルスさんは？
4: いやもう生まれ変わったらもう違うことやりたいですね。
3: の今の知識を持ったままもう一回やり直したいですね。やり直すわけじゃないな。過ごしてみたいなと思いますね。
1: そうですよね。はい、はい、ありがとうございます。今後これからあとまた何ちゅうの、あの行事っていうかファーザーとしての活動は結構あるのかな。
2: そんなに多くはないですけど、はい、さっあの冒頭でお話しさせてもらった修学旅行のバスの整理だった、はい、バスじゃないか、はい、あの車の整理、
1: はい、駐車場の、はい、
2: と、まあ、本当に年度末の卒業生を祝う会に全力を注ぎたいと、
1: はい、
2: まあ、あとはあのソフトボール大会、
1: はい、そうですね、はい、親の会のぜひ女性の方も参加お願いします。
3: ぜひ、
1: はい、お願いします。まあ今返事したからね。
2: もうロックオンですよ。
3: 2人来たらだってもう1点絶対
1: ね。
2: そうですね、2
3: 人ずっと出てもらえれば、はい、
0: やるか。
1: はい、お願いします。
3: 娘さんソフトボール部ですか。
1: あ、そうなんですか。
0: 頑張っております。
1: すごいな、どこ守ってたんです。
0: サードです。
1: うわ、
3: いいですね。
1: かっこいいね。
0: 日曜日も自主練してます。
1: うわ、本物じゃないですか。
2: 今年は勝てるかもしれない
1: ね。いや強いイメージあるもんね。ファーザーズね。ああ、ぜひじゃあまた、うん、頑張りましょう。ぜひ、
2: はい。
1: すみません、お時間の方が来ちゃいましたので、お一人ずつ、今日の感想と、まあ、子供たちへのメッセージがあればお願いします。
2: はい、じゃあ楽しい30分間でした。ありがとうございました。じゃあ子供たちは充実した学校生活送ってください。
1: はい、はい、ありがとうございます。京都先生お願いします。
3: 毎回緊張しますが、今日は永原さんと成瀬さんが温かく迎え入りくださって楽しく参加させていただきました。ありがとうございました。
1: すみません。
3: ありがとうございます。
0: はい、今日は楽しい時間ありがとうございました。子どもたちにメッセージですが、いつもありがとうございます。急な思いつきや行動でみんなをびっくりさせてしまうこともあるけど、いつも応援してくれてありがとうございます。みんな大好きです。
1: いいお母さんだね。旦那さんにもメッセージ言ってくださいよ。なんかしたお願いしますよ、この際だから。
0: 愛してます。
1: すごい、本物だねこれね。すごいなあ。じゃあ旦那さんお願いします。
5: はい、こんな場に入れるなんて、ちょっと自分も 何時間前とか 何年か前はあの思えなかったので、はい、今日はすごい貴重な経験をさせていただいてありがとうございます。
1: はい、はい、子どもたちにお願いします。
5: この活動をさせていただいて、中学生でもすごい可愛い、いい笑顔を見させてくれるので、この本当にこの活動をさせていただいて本当に良かったなと、まあ、これからも楽しんでいきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。成瀬さんからどうですか、一言ないですか、ありますか。
4: いや、青井中さん本当頑張ってくださいっていうか、もうこうチームワークがいいなっていう印象があったんで、もう皆さんこのチームで頑張って今年乗り越えてほしいなと思いました。
1: はい、ありがとうございます。僕のイメージもね、なんか井田翔さん、青井中さんってこう昔からこうなんか人数が多くてこう活気があって仲がいいというイメージがありますんでね、またぜひよろしくお願いいたします。はい、また9月以降もまたラジオ回ってきますんで、また次回もぜひよろしくお願いします。じゃあすいません、次回は、井田翔ファーザーズの親父の会の皆さんをお迎えします。パーソナリティは大竹さんと岩永さんになります。今週のラストソングはお願いします。
2: はい、ちゃんみなでサッドソングです。
1: はい、こちらをお送りしながらお別れとなります。こちらの歌は何で選んだんですか。
2: あ、これ YouTube の The First Take っていう動画にを見た時にちゃんみなすごいあったかい子なんです。

0: なと思って、これぜひ見てほしいです。
1: なぜだ、チャミナわかります
2: いや、なんとなく
1: わかるんだ。
2: いや、一応
1: 先生わかりますチャミナね、僕もわかんないですよ。まあ、チャミナって聞いたことあるんだけど、ミナちゃんとかそういうことじゃないですかわかりました、すいません、勉強になります、ありがとうございます。じゃあこちらを、お送りしながらお別れです。次回もぜひ聞いてください。今日はどうもありがとうございました。お相手はお相手の会ネクストテンでした。さようなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Merci pour votre sourire.
3: Дякую за вашу эго.
2: Obrigado pelo seu sorriso.
4: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
5: 76.3 MHz FM 笑顔。
6: It is now 9 o'clock.
5: 午後9時です。
7: ケニー・オコルのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: もうこのイベントも恒例行事になりつつありますが。
0: そうなんですよね。
1: 5月17日、はい、沖縄放送局によってはもう終わっているところもありますが、うん、東京は明大前のゾームドリームダイナーで、はい、参加型のライブをまたやると。
0: やります。午後1時オープン、午後1時半スタートです。僕の、サポートは、ゾームの純婚ママの同級生の徳井さんにギター弾いてもらうんですけど、はい、ベースが入ったりとか、
1: はい、
0: あるいはギター持ってきてギターで歌うとか、
1: はい、
0: で皆さん、はい、音源あるいはギターで絡めて歌っていただくという、
1: はい、今はこうミュージックバーみたいなところって、はい、あのオープンマイクなんて言ってね、
0: はいはいはいはい、
1: 自由に歌っていいですよなんていうところはありますけれども、うんうん、はい、そういうイベントありますけれども、あのオープンマイクどころかもうオープンギターだし、オープンベースだし、オープンドラムだし、はい、皆さん持ってきていただければ、はい、何でも来いと。
0: そうですね。ピアノもね、ゾームにあるんで
1: 参加して歌を歌っていただいたり、うん、あとは例えばケニーさんの伴奏なんていうことも
0: ギャロルとか自分のね歌とかとかって歌いた方もそれは弾いてね、はい、一緒に歌ったりできますし、この間はねファンの方で雪の花を歌いたいと。
1: 中島美嘉の雪の花、
0: はい、それを歌います。歌ってる方もいらっしゃいました。
1: また離れますね、
0: もう何でもいいんで、好きな歌歌っていただいて
1: 、うん、楽しそう。
0: そうだからオールディーズ歌いたいの。オールディーズとかね、Be My Baby 歌った方もいらっしゃったし、
1: あの空気感でね。またこれもいつも言ってますけれども、ゾームドリームダイナーは歌う

0: スペースの天井が高いんで、うんうん、自然なエフェクトがかかってね、
1: うんうんうん、
0: リバーブがかかってい
1: いんですよ。
0: めちゃめちゃ気持ちがいい、はい、すごく高級なお風呂で歌っているような感じの
1: まあ気持ちいい感じで歌いますよね。
0: 気持ちいい感じでね、はい、しかも温かい皆さんに囲まれて、
1: そうそうそう、
0: これはいいですねケニーさんも楽しみなんじゃないですか。
1: 楽しみですね。
0: 5月17日日曜日午後1時オープン、
1: 午後1時半スタートです。
0: 東京は明大前ゾーンドリームダイナーで皆さんいらしていただきたいと思います、はい、さあケニーさん、
1: はい、
0: 一曲聴いていただきましょうか、
1: はい、ケニーオクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週はここからリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初のお便りです、うん、堺市北区のラジオネーム野球好きさん48歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春ですね、
1: うん、
0: 春といえばやはりプロ野球の

0: 開幕です。
1: はい。
0: 1997年から応援している横浜 DeNA ベイスターズですが、開幕2カードで2勝4敗。このペースで借金が増えると大変です。
1: あら、
0: そうですね。
1: はい。
0: 3割3分3厘ぐらいですからね。
1: いやこれはですね。
0: あと関係ないですが紫外線きついです。サングラスをかけないといけないです。
1: 本当に野球好きやな。
0: でも野球でサングラスっていうと最近ね、うん、世の中変わったなと思うのは、うん、高校野球の選手もサングラスかけるようになりましたね。
1: 許されたのね。
0: ね、
1: うん、
0: いやむしろなんで今まで許されなかったんだろうっていうね。
1: 絶対見えた、外野フライとかよく見えたね。あの炎天下の中の太陽の下のね、
0: うん、目の色が薄い方っていらっしゃって、実は私もそうですけれども、うん、ちょっとでも日が眩しいともう前見えないですからね。
1: そうそうそう。
0: で私も今あの紫外線に反応して、うん、サングラスに変わるタイプのメガネをかけてますけれども、うん、今まで高校生とか多分目で結構やられたりとかして、
1: 大丈夫だって、
0: ね、直射日光でね、
1: もう大変。あんま高校野球な、特に夏なんかさ、
0: はい、
1: 晴れの日多いからさ、
0: はい、
1: もうあの太陽やばいでしょ今。
0: そうそう、
1: 紫外線、
0: 紫外線がやっぱり目から疲れてきますからね。
1: 疲れある、くるくる
0: ね。で、プロ野球の開幕ということで、まあこれ録音しているのは4月の下旬です、
1: うん、
0: でお便りいただいたのは多分4月の半ばぐらいだと思うんですけれども、うん、この時点ではね、お出しになった時点ではその横浜 DeNA ベイスターズ2勝4敗だったんですけれども、その後ベイスターズ結構頑張りまして、
1: はい、
0: 5連勝とかして、
1: うん、
0: 今この放送している段階では横浜 DeNA ベイスターズは10勝10敗の5分です。
1: お
0: 5割。だからなかなかね、
1: まあ、始まったばっかだからね。
0: そう、この録音している段階がどんなペナントレースになってるかっていうと、
1: うん、
0: なぜかあの今年のセントラルリーグ首位を突っ走っているのが東京ヤクルトスワローズです。
1: ね、ヤクルト強いね。
0: ヤクルトがなんと16勝6敗というですね、貯金10。
1: すごい。
0: ね、いつの間にか。ね、
1: 池山監督だよね。
0: そうですね、池山監督になって、あれだけ全ての解説者がヤクルト最下位という予想をしていた中で、いや村上が抜けるし、なかなか厳しいんじゃないの、うん、という評価でしたけれども、ヤクルトが今のところは首位です。ただこれ放送している段階でも大体ね、ヤクルトゴールデンウィークあたりに失速するケースがあるので、皆さんがお聞きになっている段階ではひょっとすると5割ぐらいになってるかもしれない。まあ私はもう長らく、まあ、50年ぐらい東京ヤクルトスワローズのファンをやっておりますが、はい、あの面白いですね今年のヤクルトは。勝てるっていうこともそうなんですけれども、若い選手が生き生きとしているっていうところがね。
1: 池山監督になってからじゃないのかな、なんかね。
0: その池山監督が若手だった頃、
1: うん、
0: 1988年とか89年とかそのあたりっていうのは、あの関根純三さんという方が監督をやってらして。
1: 懐かしいね関根さ
0: ん。そうなんです。この頃のヤクルトは本当に負けまくっているんだけれどもね、池山とあと広沢っていてね、
1: はい、
0: 池虎コンビなんて言われましたけれども、この2人がね、まあバットにボールが当たらないんですよ。当たらないんだけど当たればホームランです。
1: そうそう、
0: それがまた面白くてね、三振っていうのを恐れずにどんどん果敢に振っていったから、
1: うん、
0: それがだんだんとバットにボールが当たるようになってきて、その頃に頑張ってきた若手選手たちが野村ヤクルトで一気に主力になるというですね。
1: なるほどね。
0: だから負けてても楽しいのすごく、
1: うんうん、
0: みんな生き生きとしてるし、一生懸命走るし、
1: うん、
0: 一生懸命ボール取ろうとするし、
1: 池山監督のあれが教えがあってんだね。
0: だから池山さんもそういう風に育てられたからこそ、自分が今度は若手をそうやって我慢して育てると、
1: うんうん、
0: とにかく我慢だという話をしている。
1: そうね、
0: まあ、ただ録音している段階ではヤクルトかなり好調なんですけれども、うん、これからちょっと我慢の局面が増えてくるのかな。
1: そうね、
0: なんていうね。
1: で横浜 DeNA ではもしかしたらいきなり首位の方に行くかもしれないからね。
0: 横浜 DeNA もなかなか厳しくて、去年投げていた外国人投手3人が一気にいなくなってますから、400イニング投げてたんですよ。
1: おー、
0: ちょっと、それをだから誰が投げるかみたいなところはあるんですけれども、ただいろいろな新戦力というのもね、ここも割と芽吹いてきている。まあ

0: セカンド牧っていうのがいますからね。
1: もうね、日本代表、
0: 日本代表、牧もいるし、宮崎もいるし、
1: 筒
0: 香も
1: ね、
0: 筒香も どうでしょうね。今喋ってる時は復活して、いきなり打率4割ぐらい打って、また怪我してリタイアをしたというタイミングなんですけど、
1: どうなのそれ。それは褒めていいの。
0: いや、伸びしろがあります。
1: いや、そうい
0: い、ひょっとしたらその今皆さんにお聞きいただいている頃には復活してるかもしれません。
1: そういうことですね、
0: はい、果たしてどうなっているか。
1: そうですね。
0: ということで、ラジオネーム野球好きさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、横浜 DeNA ベイスターズ頑張れ、
1: はい、
0: リクエスト曲は別の方からいただいています。これ着せずして、横浜市港北区のラジオネームホッシーさん、52歳男性の方からです。ありがとうございます。この曲はね、ホエールズからベイスターズになった時のイメージソングですね、これね、新しく作られた
1: 太陽ホエールズからね、
0: 太陽ホエールズから横浜ベイスターズになった時にリニューアルした時の
1: 曲
0: ですね。ここで横浜ボーイスタイル。

0: 引き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。今度は東京都足立区からいただきましたラジオネームひろこさん、78歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 信州が大好きで何回も行っています。先日軽井沢に行ってきましたが、まだまだ木々は冬模様でした。軽井沢のカラマツの黄緑色の芽吹きほど心躍る景色はありません。やっぱり5月にならないとですかね。待ちましょう、そしてまた行きましょう。このお便りは少し前にいただいたお便りですけれども、はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なぜか軽井沢に行ってきた話、軽井沢の思い出がこのポップンロールコレクション定期的に寄せられるような気もしますけどね。昔は軽井沢で氷が張った上をスケートで滑ってたよみたいなお便りもいただいたことがありますが、ね、あとはあの軽井沢のプリンスホテルのこうモールでもう寒いんで上着買ったとかですね。
1: なるほどね。
0: そういうのもありましたけども、まあ、
1: 軽井沢って聞くとさ避暑地って思うじゃん。
0: そうですね。で
1: 僕昔だけど、はい、行きましたよ。あのジョン・レノンが日本大好きで、はい、小野横さんと軽井沢になんか泊まったりとかしてたのかな、はい、その、行った喫茶店、はい、をなんか紹介されて行きましたね、の思い出があるなんかだいぶ前だけど、
0: なかなか軽井沢っていうのもね不思議なところだなと、うん、私は割と長野の方に取材に行くこと多いんですけれども、はいはい、北陸新幹線乗っていくとね、うん、手前の群馬のあたりっていうのは、まあ、例えば冬でも、ね、雪が降っていてもそれほど一面銀世界っていうところまではなかなか行ってないんですよ。なんだけど長いトンネルをくぐって、うん、出た先が、まあ、割とすぐそこ軽井沢みたいな感じになってるんですけども、うん、軽井沢に来ると途端にもう白一色になったりしてるんですね冬場は。でも駅前すぐそこがゲレンデになってますし、おこのプリンスホテルの、うんうん、この辺りっていうのがやっぱり夢の世界な感じがしてね、
1: なんかな 何十年前だから忘れちゃったけど、なんかすごくあの軽井沢でも商店街というか、はい、まあ、観光客も多いところありますよね。
0: モールがありますからね、まずこのプリンスホテルのね、うん、この

0: 辺りも非常に賑やかですし、まあ、それと反対側が軽井沢の駅前の広場みたいになっていて、
1: あーっとってね、
0: そっちはそっちでまたその別荘地に向かうようなね、
1: な感じだっけ、
0: そういう、
1: じゃあ そっち方にあったのかな、ジョン・レノンの喫茶店、行った喫茶店みたいなとこかな、多分ね、うん、なんか行きなんかでもなんか行きたくなっちゃった軽井沢
0: あのケニーさんが行ったというこの喫茶店ね、
1: うん、
0: 喫茶店はこれはあのリサンボ
1: ーという
0: ところなんだそうです。その離れる山に房でリサンボー、
1: うんうんうんうん、
0: で駅としては軽井沢ではなくて中軽井沢駅、隣駅ですね。
1: はあ、そえでも歩いても行けるでしょ、
0: 歩いても行けます。
1: 多分歩いて行ったと思う、探して
0: 駅からね 1300m メートルぐらい離れているところなんで、まあ、ちょっと歩きますけれども、1977年5月にオープンしましてね、
1: うん、
0: あのファンの間では聖地として知られているところ
1: だよね、
0: いうことです。
1: 確かに、うんうん、ありがとうございます、調べてみて。
0: で大体その家族で夏を過ごした際、滞在中は毎日のように陽子さんと、
1: そうそう、写真とかもね、
0: ショーンさんと皆さんで通っていたというね、そういうところ、お茶とか、あとはここはね、まあ、今風に言うとパンケーキね、
1: おー、パンケーキ、
0: ね、昔風に言うとホットケーキ、
1: おー、有名なんだ、
0: こちらが割とね、あとはねパン屋さんもあるそうです。
1: うん、
0: ジョン・レノンが愛したパン屋さんというのがあってフランスベーカリーというところがありまして、
1: あったあった、
0: これはね旧軽井沢銀座の旧軽のね銀座通りね、
1: そうそう、銀座通りね、はい、はいはいはい、もう盛り上がってた、そこの通りでねそば食べたもん俺、
0: あ、そうなんですね、新
1: そば、うん、あ、急にやっぱ喋ってくると思い出すわ、
0: このフランスベーカリーはあの万平ホテルというところのベーカリーシェフだった方が開いたお店で、アップルパイが人気なんだそうです。
1: うん、
0: でイートインもできると、
1: そうそう、パン屋さん、ジョン・レノンが愛したパン屋さんも、
0: はい、
1: 多分買ってないけど、うん、そこ見に行った、確かに、
0: こうゆかりのお店っていうのは毎日行ってるっていうよりかはなんかちょっといろいろなお店を回ったみたいなことのようですね、
1: う
0: どうやら、う
1: ん、なるほどね、いや多分僕はジョン・レノンのも好きだから、
0: はい、
1: 軽井沢に行ったんだと思うわ、20何年前だよ多分、あら懐かしいやな、
0: そう考えていくとやはりね、キャロルだって原点ビートルズだったりしますもんね。
1: そうですそうです、で親父がジョン・レノン好きだったんでね、
0: そうですよね、
1: で僕も影響でそうやってジョン・レノン好きだったんで、いや懐かしい ね
0: このあの今写真見てますけれどもね、このリサンボーのウッディーなテラスがあって、
1: うん、
0: そこにテーブルと椅子が置かれていて、でこのねあのホットケーキが面白くてね、丸くないんですよ、 なんとなくちょっと楕円みたいな感じで、ちょっと厚さがあって、
1: うん、
0: バターが上に乗っかっているというね、なんとなくこうなんて言うんでしょうね、
1: 食パンみたいな形で、
0: そうちょっとふわふわっとした感じのね、
1: うん、
0: これ面白いですね、あんまりこうお店で出すホットケーキっていう感じじゃなくて、
1: 丸だもんね、
0: どちらかというと、ね、ちょっとお家で手作りしたような感じの、
1: うん、
0: そういうホットケーキが出てくるとんで、しっくりとふわふわとちょうど中間ぐらいの食感だそうです。
1: あ、いいね、それとコーヒーね。
0: ですね。
1: あれ、そこのリサンボーの近くにホテルないですか？
0: そこのリサンボーの近くにあるのが万平ホテルです
1: 。あ、だからそこも俺見た。なんかね、見た。なんかね、見れるとこがあって、うん、なんか。
0: で、この万平ホテルがもう常宿ですね。
1: あ、行ったんだ。
0: ジョン・レノンと。
1: 行ったんだ。
0: 1977年、78年あたりが、
1: そうだね、
0: もう夏の間ここにいたそうです。
1: いやー、そう、ジョン・レノンが行ったとこ訪ねたいと思って行ったんだよ、二十何年前。
0: ただね、さすがに嗅ぎつけられちゃって、あのお店で食べてると、
1: うん、
0: みんなが寄ってきちゃうのであの中にね、そのお店の敷地の中にあの東屋があって、
1: うん、
0: そこはもう人知れず、こっそりと、
1: こっそりと
0: 食べることができるような。
1: でもまあ今はあれじゃない、あの時は多分そう来てたもん、人いっぱい、
0: うん、で最後にいらしたのは1979年、
1: うん、
0: ジョン・レノンさんはこのお店にメガネとライター忘れてったそうです。
1: あー、なんかそれなんだろう、飾ってたのかな、
0: でそう、また来年に来た時に返そうと思ってたんだけれども、それを返すことはできませんでした。
1: 翌年かなんか、
0: 翌年に音楽活動再開して、
1: うん、
0: もう一気に忙しくなったんですけれども、その年の12月8日、ジョン・レノンさんはこの世を去ると。
1: そうだ、そうだ。
0: いうことで、そんなこともありました。軽井沢

0: なかなか忘れ物もなんかありがとうってジョン・レノンが言って残してったんじゃないのかなみたいな思っちゃうけどね。
1: なんとなくね、やっぱジョン・レノンさんの眼鏡象徴ですもんね。
0: そう、丸いやつね、うちの親父もしてたけど、
1: なんで忘れていったんだろうっていう感じはしますけどね。
0: いや、だからそれで翌年死んじゃったんだから、なんかメッセージじゃないかな、ありがとうって。
1: そういうところなのかもしれないですよね。
0: いや、行きたいな、軽井沢。
1: これからのシーズンは非常に気持ちがいいと思います。
0: ケニーと行く軽井沢ツアーとかやんない？わかんないけど。
1: 個人的にはですね、ケニーさんに偽名のサインで。
0: 偽名のサインで。共犯者で。
1: サンバディーズナイトです。
0: あ、サンバディーズナイト。怒られちゃう。売れないです。
1: サンバディーズナイトです。偽名のサインが切ない主人ですから。
0: それちょっと危ないじゃん。ちょっと違うんじゃん。それやると。
1: ちょっと違う。皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。
0: いや、行ってください、軽井沢。ね、僕も行きたい。
1: だから1980年に、ね、お亡くなりになってますから、もう46年。そんなになるんですね。ラジオネームひろこさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: リクエスト曲は別の方からいただいています、東京都墨田区のラジオネーム銀のロケットさん、54歳女性の方からです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: チェッカーズで、これは
0: 売野先生、
1: 売野正雄先生の名作ですね、
0: 作詞で。
1: チェッカーズでソングフォー USA。

0: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。今週も津南町の一大リゾートニューグリンピア津南の楽しみ方というのをいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今我々がいるのはここはどこでしょうか。
1: ここは前にグランピングに使っていたステージになります。
0: ウッドデッキがありまして、以前はここにごテントがあって、で中にいろいろグランピングの装備がありましたが、
1: ホテル等と同じように、ここでグランピングをしていただいて楽しんでいただいたところになります。今度はグランピングをちょっと中断しまして、このステージでデイキャンプができるようにお客様から自由に使っていただけるように、させていただきました。日中ここでブルーシートを敷いていただいたり、バーベキュー今度お持ちいただいて、お好きに一日過ごしていただくという、そういうスペースになります。
0: ウッドデッキの周りですけれども、芝生が広がっているところがあり、そしてすぐそばにはせせらぎがありということで、でその遠くの方には山々も見えて非常に気持ちがいいですね。
1: はい、グランピングの場所が非常に広がりのオープンスペースになりますので、目の前にも大きいグラウンドもありますし、お子様が楽しんでいただくにはいいスペースだと思います。
0: ちょっとした水遊びもできそうですし、ここをベースにして楽しむことができると。
1: そうですね、はい。
0: さてこのニューグリンピア津南なんですけれども、いろいろなアクティビティが楽しめますよね。
1: 雪が、来ましたので、ローラー竜獣、それから釣り堀もできますし。
0: 釣り堀は本当に私も釣らせていただいたことがありますけれども、結構初心者でも釣ることができるという、
1: 子供たちも楽しめるような、釣り堀になっております。
0: 釣り竿をお借りしてですね、ニジマスが釣れると

ということで、ニューグリンピア津南の横を流れる用水路、こちらがですね何層かに区切られていまして、その中にですねこう生けすのようにニジマスが放流されています。早速チャレンジをしていきたいなと。ああ、もう

0: 床に泳いでます。
1: おお、あっ、あっ、あっ、釣れた、釣れた、やったピチピチ跳ねています。釣れました一匹目。おお、跳ねてる、跳ねてる、おお、跳ねてます。体長がね、だいたい20センチぐらいのニジマスが釣れました。やりました。で、うわおーっと、わっわっお、わっ、2匹目釣れました。おー、うわ、おー、素晴らしい。これは、これも20センチぐらいですね。お、結構元気のいい2匹目が釣れました。おわうわうわうわ、
2: 今ね、ちょうど魚を釣り上げたのご家族がいらっしゃるので、ちょっとお話伺います。今日はどちらからいらっしゃいますか？
3: 新潟市内からです。ちょっと子供たちに釣らせてあげたかったんですけど、なかなか釣れなかったんで、まあ、ちょっと自分が持ってみたら釣れちゃったっていう感じなんですけども。
2: こんにちは。
4: こんにちは。
2: どうですか、あの、今お父さんが釣り上げましたけど、ニジマス。
4: いや、すごい。
2: すごいあれ、魚触るのは
4: 苦手。気持ち悪
2: い。でもこれから食べるの楽しみじゃない？
4: え、食べれん、
5: うん、バーベキューでき
4: る食べたい、
2: 食べたい。あとはどのような楽しみ方ができますか？
6: サイクルコースがありますので、サイクリングが、広い敷地内でできますし、グラウンドでサッカーボールで遊ぶこともしていただけますし、またテニスコートが結構ございますので、テニスコートも準備でき次第オープンしたいと思ってます。ホテルにお泊まりいただいて、日中はホテルの周りで遊んでいただくということができると思います。
2: あ、そうか、デイキャンプですからお泊まりはホテルで、そして例えば朝食夕食はホテルでなんてこともできますね。
6: 朝食夕食食べていただいて、日中、まあ、ホテルの周りで存分に遊んでいただくことができます。
2: そしてやはりニューグリーンピアツナンと言いますと温泉ですね。
6: 3階と7階大浴場がございますので、あの、いつでも入浴していただけると思います。7階は露天風呂ございますので、そこからの展望は本当に、今のシーズンですと新緑、山の新緑を眺めながらゆっくりとお風呂に入れるいいシーズンだと思います。
2: ニューグリーンピアツナン7階の大浴場にやってきました。すでに体を洗って身を清めておりますので、早速ですね、露天風呂に行きたいと思います。おお石造りの浴槽からは湯気が漂っていて暖かそう。さあ、それでは温泉浸かります。石造りなんですけれども、襟のところはヒノキになってましてね。うわ、あったかい。肩まで浸かりました。昼間からこんな気持ちいい思いをしてしまっていいんでしょうか。なんとなく背徳感もありますけれども、とにかく気持ちがいいです。お湯は透明度が高くてほとんど濁りも何もないようなお湯なんですけれども、目を凝らしてみると微粒子のような細かい白い湯の花が漂っているのが見えます。見るからに引きそうです。外は新緑のまぶしい津南の森です。ところどころに白い花、ピンク色の花、いろいろな花の咲いているところもあれば、鮮やかな緑の葉を茂らせた木も見えます。6月、7月になっていくと、どんどんこの津南のあたりも鬱蒼とした緑になるんだなと思います。その向こうですね、稜線が見えます山々、

0: 今は雪をいただいているところもありますが、これもだんだんと緑になっていくんでしょうね。のんびりとした気持ちになります。
1: もうアクティビティを存分に楽しんでヘトヘトになって、そして温泉で復活するというね。
2: そうですね、疲れを癒していただくということは最高だと思います。今津南はちょうど冬が終わって、新緑のシーズンになってきました。本当に今津南では一番私たちいいシーズンだと思いますので、ぜひお越しいただいて、そのいいシーズンを思う存分楽しんでいただければと思っております。
1: 冬楽しんだ方がグリーンシーズンに来るとまた違った楽しみ方ができそうですね。
2: そうですね、私ども敷地が非常に広いもんですから、その敷地を思う存分使っていただいて楽しんでいただくことができると思います。
1: 食事もね、もう地産地消で、夕食朝食とバイキング、すごくお子様向けのメニューも豊富ですし、そういった意味ではいろいろな世代の方に楽しんでいただけそうですね。
2: お食事の方、一応夕食をバイキングを中心にさせていただいております。またご家族の方で、個室で食べたいっていう方はそのようにもできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、バイキングの方も地元の食材をとにかく使って、ツナ美味しい食材ありますので、それでお召し上がりいただくというふうに考えております。
1: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。ここまでニューグリンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。どうぞ津南にお越しいただきたいと思います。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ニューグリンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@調布-fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお、今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
2: はい、
1: 東京都立川市のラジオネーム、チャオさん、43歳男性の方からです。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: いつも楽しみに聞かせていただいております。運送業界は本当に人手不足で、43歳の中堅の私が深夜まで駆け回っています。ラジオを聞きながら仕事ができるドライバーは天職なのですが、さすがにもう少し人が入ってくれないと回りません。安全運転で頑張りますと。大変そうですね。
3: 体力勝負だしね。
1: ただでさえそういった状況なのに、今は若い人がなかなかこのドライバーになってくれないっていうところと、あとはその交通事情っていうのもね、非常に今厳しいですしね。
3: いや、ポチですぐじゃん。
1: そうなのよ。
3: ポチですぐだし、人に会わなきゃ限界前に置いといて、
1: そう
3: みたいな。
1: そうなの。
3: だから大変だった。数が多分本当すごいと思うよ。
1: 大変ですよね。
3: そんな中でもラジオを聞いて、
1: そう

0: 長距離ドライバーの方は特にだね、ラジオがないとね。
1: そうなんですよ、うん、ラジオが友達っていうね、うんうん、ラジオが仲間ぐらいにね、うん、我々のラジオをかけながら運転をしていただいて、うん、そしてまあお休み中にお聞きになっているのかもしれませんし、サービスエリアかパーキングエリアか、あるいはもう車を走らせながらね、お聞きいただいているかもしれないですけれども、頭が下がりますね。そういった皆さんのおかげで我々ポチッとすることができるというね。
0: そういうことですよね。まあでも本当安全運転で気をつけて、
1: 本当にしっかりと、まあ言われなくてもっていうところだったと思いますけど、もうこのラジオが皆さんの一息、そのなんかちょっと気分転換であるとか、ほっと一息であるとか、そういう助けになっていれば嬉しいなと思いますけれどもね。ラジオネームチャオさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: リクエストは別の方からいただいています。神奈川県藤沢市のラジオネームてるるさん、38歳男性の方からです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 玉木浩二でメロディー。

0: ケニーオクラのトップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり番組に寄せられたメッセージをご紹介したりしてケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回はやっとこちらの皆さんに感謝をすることができます。4月5日、はい、横須賀ライブスペース楽屋にお越しいただいた方に感謝です。
0: 感謝です、ありがとうございます。
1: さあこちらもですねお便りをいただいていますので、
0: う
1: ん、そちらを
0: 少
1: しご紹介しますね。
0: はい、
1: ラジオネームトニーさんです。
0: トニーさんありがとうございます。いつも
1: ね、4月5日日曜日、はい、横須賀の楽屋でリメンバー 4.13、
0: はい、
1: 革ジャンリーゼントのキャロルナイト限定のケニーウィズトラブルメーカー目いっぱいキャロルを楽しめましたと、いただいております。
0: 普段やらないからねこんなに、
1: はい、
0: この日しかやんないから
1: トニーさんも首を長くして待っていたでしょうねこれね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですねこうやって反応していただけるので、もう今年もかなり皆さんのボルテージは最高潮な感じで、
0: そうですね、ケニー、ウィズ・ザ・トラブルメーカーというね、はい、革ジャン着た男臭い4人組のね、
1: はい、
0: 本当にキャロルの解散をイメージしてセットリスト作ったんですけど、最後まで精一杯私皆さんにこのキャロルへの思いを、
1: はい、
0: 伝えてやりましたんで、
1: 腕利きのミュージシャンの集まりですから、
0: うんうん、
1: バシバシやってくれたんじゃないですか。
0: そうですね、演奏はもうバッチリですよ、
1: うん、
0: で僕ももちろんねもうキャロの時しかギターバリバリ弾かないですから、それを弾いて、まあ、あとがね歌がね
1: ね馴染みのあるナンバーばかりですから、
0: もうキャロル好きはみんな知ってるナンバーですからね、うん、
1: そういう意味ではね、
0: はい、
1: かなりでもトニーさんも酔いしれたっていう感じがこの文章から伝わってきますね、
0: はい、もう革ジャンでね、
1: はい、汗だくになって、
0: そう
1: もう我を忘れて盛り上がるぐらいな感じの、
0: そうそう、
1: だからこそキャロルナイトのボルテージって最高潮になって、はい、皆さんにとっても心に残るステージになったんじゃないかな、
0: いやなっていただけたらいいかなと思いますし、横須賀でやれることがね、
1: 横須賀の楽屋が聖地になりそうですね。
0: そうですね、しかも日曜の昼にやるという、
1: はい、
0: やっぱり昼がいいです、夜は打ち上げやりますからね。
1: あ、そうかそうか、そして盛り上がってね、
0: う
1: ん、みんなで和んで帰っていただくというところですかね、
0: はい、うんうん、
1: 本当に横須賀まで足を運んだ皆さんにこれは感謝ですね。
0: 感謝でございます。
1: 曲はどうしましょうか。
0: もうこれはもうリメンバーキャロルでしょう。
1: お
0: キャロルの曲でジョニー・オークラボーカルを皆さんに聴いていただきますが、またこれも知ってる人は知ってますが、キャロルファンは、
1: はい、
0: とっても父ジョニーの歌声が最高なんで聴いていただきたいと思います。これは最後のシングルのキャロルのシングルの曲でございます。聴いてください。キャロルで変わりぬ愛。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時歌いますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the スターダスト、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニング・エンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー・オクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、サラマ
2: ッ。笑顔、シェシェ。
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう。
0: 76.3 FM 笑顔。It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: 今日も元気でハッピートーク。はい、皆さんこんにちは。くんちゃんの今日も元気でハッピートークの時間がやってまいりました。毎月第2火曜日夕方4時30分から30分の生放送です。はい、今日もね爽やかな日だったんですけど、今日ゲストも爽やかな素敵なゲストが来てますので、ちょっと後でご紹介したいと思います。今日は毎月先月まではテーマをね皆さんにお伝えしてたんですけど、お話がこう長くなっちゃってテーマに沿ったことが何もできないっていうのを繰り返してきたので、これからはテーマなしでトークを進めていきたいなというふうに思っています。ですので皆さん何か言いたいこととか応援メッセージとかありましたらぜひお送りください。メッセージ送っていただく先はですね、ファックスが 0564-55-8764 です。メールは763@fm-egao.jp です。はい、皆さんメッセージ送ってくださいね。で、今日の早速ゲストですけれども、ご紹介していきたいと思います。永山雅美さんです。こんにちは。
7: はい、こんにちは。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
6: 名前だけ言ってもね、
7: はい、
6: 誰っていうことになっちゃうので、ね、はい、すごい方なんです。実はとっても素敵で、ちょっと雅美さんのねご紹介をさせていただきたいと思います。はい、永山雅美さんは株式会社ハートウィングの代表取締役でもあり、一般社団法人ワンダーハートの代表理事をされています。企業研修講師としての経験を経て、2019年には愛知トリエンナーレで75日間延べ約3000人のスタッフを束ねる運営ディレクターを務められました。現在は障害者アートアールブリュットを活用。

0: をし、アートレンタルや販売、ノベルティの提案など多様な形で社会実装を進めています。2022年には一般社団法人ワンダーハートを設立、造形教室や作品展示、ワンダーハートギャラリーを通じて一人一人の可能性を信じ、誰もが自分らしく表現できるボーダレスな社会の実現を目指しています。こんな感じでよかったですか？
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、これあのまさみさんがねくれたあのメッセージそのものだったんですけれど、
1: プロフィールをありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。あの本当にねまさみさんめっちゃ明るくて、いつも普通の顔がもう笑顔の顔なんですけど、
1: いや嬉しいです、笑顔、はい、ここ笑顔ですね。
0: そうです、そうです、ここも笑顔のスタジオなので、はい、もうぴったりです。
1: 嬉しいです、ありがとうございます。
0: ようこそ今日来てくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はあの実はね名古屋方面からねお越しいただいたということなんですけれども、はい、あのまず最初に嬉しいメッセージが一つ届いてますのでちょっとご紹介しますね。
1: 嬉しい、
0: はい、くんちゃんのハッピートーク様、今日は友人のまちゃみをよろしくお願いいたします。障害者の方のお手伝いを一生懸命されている素敵な女性です。彼女の思いを届けてくださいませ、ということでまーさんからいただいてます、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当あのねまちゃみさんのメッセージみんなにお届けできたらいいなと私も思っております。はい、でまずはですねあのいろいろ聞きたいことがまあ山ほどあったんですけど、
1: 山ほど
0: そうそうそうそう、あのとりあえずあのまず小さい頃ね、
1: はい、
0: まちゃみさんはどんなお子さんだったんですか？
1: そうですね、あのちっちゃい頃は、うん、本当に、いつも泣いているイメージ、
0: うん、
1: でなかなかお友達ができるっていうお友達を作ることが苦手な子供だったんですよね、うんうん、多分よく今から考えられないっていうふうに言われるんですけど、うん、もう本当に周りの人と一緒に何ですかね、一緒に何かをやるっていうことがちょっと苦手だった子供でした、
0: うん、はい、そうなんですね、うん、でその苦手だった子からこのような子に大人になるまでの経過っていうのがあると思うんですけど、
1: はい、
0: どこでこうちょっとずつ変化していったんですか？
1: でもそうですね、あの小学校の時にやはりいろいろとお友達とうまくできなかったっていうのもあって、うん、なんか学校に行けなくなってしまった時期があったんです、うん、ただやはりあの人とのご縁っていうところで、あのちょうど高学年6年生の時の担任の先生がすごく元気な女性なんですよ、うん、あの元気なっていうのはもういわゆるもう今だとなかなか珍しいもうお前らみたいな感じの先生だったんですけど、うん、その先生が言った言葉、君あなたは何がしたいって言って、その時にちょっと夢があったのでその夢をやれるよあなたならできるって言って、うん、大丈夫って言って、もう思いっきりやりなさい、周りを気にせずやりなさいって言った、まあ、ボソボソ言った言葉に対してすごい勢いで来た時に、うん、あこんな風になりたいなって思ったのはもしかしたら最初かもしれないです、
0: うん、いい先生と出会って、
1: そうですね、本当にあのご縁でいろいろな方たちに出会いながら、最初からこういうふうにはできなかったけれど、やっぱり中学校行ってちょっとやんちゃな時期を越え、高校に行ってまたさらにやんちゃな時期を越えて、はい、でもいろいろな経験の中から今の私はもう周りの人で、まあ、子供が生まれ結婚し子供が生まれっていう感じで、もしかしたら今の私なんですかね、元気なってよく言われる、うん、昨日も、うん、と私を例えるとっていう話になった時に、うん、元気でもういつも元気で笑顔だよねで、もうそれ以上はないの
0: ないそれしかない
1: って言われた時に、ああ私はすごく幸せだなって、うん、いろんな人の支えられて今があります、うん、
0: 素晴らしいです、はい、あのねこの最初のプロフィールの時に企業研修講師としての経験を経てってあったんですけど、はい、まあ、まずこの企業研修講師はなりたくてなったものだったんですか？
1: いや、あの企業研修講師は特にやりたいと思ったことはなかったんですよ、
0: はい、
1: たまたま、自分自身の何か一 構

0: 軸が欲しい、軸というか自分の意志が強さが欲しいなと思っていた時に、いろいろなコーチングとあと話し方、うん、まあ、やはりプレゼンとかできるように、素敵な話をしてる人見るともうそうなりたいじゃないですか、うんうん、くんちゃんのように。
1: いや
0: だから私なりたいなって思った時に、うん、たまたまそこの講師の今ちょっと代表な、すごく仲良くしてくださってる代表の方のところに学びに行って、うん、私は研修講師やるつもりはないんですよただ楽しい人生が始めればいいなと思っていたら、うん、
1: 来ちゃった。
0: なぜか依頼が来てしまいで、企業研修も、うん、企業研修が会社さんもありますあるし、うん、小学校とか中学校とか の、うん、出前授業で言葉の大切さを伝えるということをさせていただけるようになってしまって、うん、企業研修講師というふうに名乗ってしまったっていう、
1: そういうことですね。なんかその出前講師で、はい、岡崎にも来られたことが。
0: そうですね、私自体は岡崎は来てないんですけど、うん、でも岡崎の学校とか、うん、本当にいろいろと全国の学校に、うん、私も行かせていただいて、今は本当にここ数年はそちらの方は裏方事業にはなって、裏方で皆さんトレーナーさん支えているという形ですけど、やっぱりそれも子どもたちに伝えるっていう経験があるから、もしかしたら今の仕事にもつながってるのかなって。
1: 生かされてますね。
0: 全部生かされてます。
1: 素敵。あとそのね、その後にその子育てをしながらいろいろ勉強をされ。
0: そうなんですよ ね、
1: そこがすごいなと思って。
0: いや本当にもう無我夢中、うん、もちろんその時仕事もしていたし、うん、まあもちろん子育てもしていたし、ただ自分って何がしたいんだ、自分は何者なんだろうっていうのをずっと考えてきたので、うん、その何者を探すために本当勉強はしたかもしれないです。でもそれもやはり皆さんのご縁で、全てを勉強するわけではなくて、本当に必要なものを勉強させていただいたっていう感じですね。
1: で勉強したことがね、こうやって生きて、はい、で今その障害者アートをね、はい、こう取り組んでらっしゃるっていうことなんですけれども、ちょっと障害者アートの話は後半でより聞きたいなとは思ってるんですけれども、まあ、なんで まずそもそもなんでこう会社を自分でね、起業しようかなって思ったんですか。
0: 起業しようとも、それもまたおかしな話なんですけど、起業もしよう、まあ、個人事業主でやっていけばいいかなと思っていたんだけれど、はい、今の障害者アートアール・ブリュットっていうことに対して、うん、作家さんたちを守る、ちゃんとした、形をしていかないといけないって思った時に、私の中に本来だったら株式会社とかって売り上げがとかいうところになると思うんですけれど、うん、そうではなく、やっぱり彼ら彼女たちを守るためにしっかりと会社という形にしたいっていうことと、私がやれるべきことを全力でやりたいと思った時に、企業会社を起こすっていうところにつながったっていう感じですね。
1: そうなんですね、はい、でもね、会社も今2つの一応2つの会社というか、
0: そうなん
1: です、ね、はい、なんかちょっとなんで2つあるのかなっていう感じなんですけど、またその辺はちょっと歌の後でお聞きしたいなというふうに思います、はい、ではここで1曲入れていきたいと思います。はい、アーティスト彩香さんで、曲名がありがとうの輪っか。

0: と彩香さんでありがとうの輪でした。はい、後半に入りたいと思います。
1: はい、
0: はい、さっきちょっと話が続きになってしまったんですけれども、会社のお話で株式会社ハートウィングと一般社団法人ワンダーハートのこの違いみたいなのは何でしょうか。
1: もう簡単に言うと、株式会社ハートウィングは社会の方にそのアール・ブリュットの作品を見ていただいて元気になっていただく社会側の応援っていうイメージですね。で、一般社団法人ワンダーハートは今作家さんだったりとか表現をしたいっていう人たちにそういう絵の描く環境づくりっていうところでアトリエをやったりとかっていう形なので、作家さんたちによりいい形にっていうところでの違いですね。この2つの違いがあります。
0: このハートウィングさんは、はい、社会に目を向けて、
1: はい、
0: 社会の皆さんにこのアール・ブリュットをどんどん知ってもらおうと。
1: そうですね、アール・ブリュットを見ることでやはり笑顔になったりとか、はい、ここと同じですよね、なんか癒されたりとか、私自身アール・ブリュットってどういう作品って言われると、皆さんに虹を見た時どんな気持ちになりますかっていうことからまず話をさせて、その時に誰かに写真を送りたいとか、なんか綺麗だな、希望になったとか、前を向くっていうイメージ、それがアール・ブリュットには力があると思っているので、私自身やはりそういったものを社会の人たちに届けたいっていうところが強いので、
0: やっぱり企業としてこう成り立つには何かこうやっぱりハードル高いと思うんですけれども、どういうことを工夫されてるんですか。
1: そうですね、もう私一人では、うちの会社本当に私どちらも一般社団法人は理事さんたちたくさんいて、一緒にあと先生方もいらっしゃってっていう形なんですけれど、やはり株式会社ハートウィングの場合まだまだ小さな会社です。なのでいろいろな企業様との連携協業っていう形をとにかくし、取っていって一緒にやろうっていうところを、一緒にやって一緒に社会を良くしようっていうところで、企業様との連携が一番大きくやっているところ、その中でアートレンタルがあったり、いろいろとノベルティにしていただいたりっていうことをしてますね。
0: なんかね、岡崎の会社ともコラボされて。
1: そうなんです。
0: 今日も実はお土産に持ってきてくださって、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: そうですね、ありがとうカリンと。
0: ちょっと YouTube ではの画面では、はい、ありがとうカリンとっていうね、はい、
1: 中田屋さんの、
0: はい、中田屋さんのカリンとがありまして、はい、この箱を開けるとこのように素敵なアール・ブリュットの作品のなんていうんですか、
1: カリン島のパッケージですね。
0: パッケージがいろんなアートで、はい、
1: そうなんです。で、味も全部、はい、違うんです。
0: 味も違うんですね、これ。
1: すごい。多分ライオンさんだと和栗だったりとか、
0: 本当だ、ごまのカリン島。

0: だったり、
1: そうなんです、
0: きなこかりんとうだったり、
1: はい、
0: 抹茶かりんとうもありますね。
1: そうなんです、いろんな味にが入っていて、うん、そういったことで企業様とのコラボレーション、これもやはりあの真ん中に入ってくださって協業している会社さんがあって、うん、あの中田屋さんつないでくださったりとか、うん、そういった形での、はい、連携ということで出来上がっています。
0: 素敵ですか、ね、はい、一個一個ね絵が全部違うっていうのが、
1: そうなんです、
0: また可愛くて、
1: はい、もうたくさんの絵の中から選んでいただいて、うん、中田屋さん選んでいただいて、ね、あ、これはこれに合う、この味にはこの絵じゃないかっていう風で
0: ちゃんと味と、
1: そうなんです、
0: 考えて
1: くださって、
0: すごい、はい、これはあの中田屋さんに行かないと買えないものですか？
1: そう、あの本店に行っていただく、はい、もしくはオンライン、中田屋さんのオンラインをご覧いただくと、はい、アールブリュートカリンとおってありますので、ぜひ皆さんあのご覧ください、はい、ご注文ください。
0: オンラインショップでも買えるということですね、はいはい、はい、ありがとうございます。あとはあの他にもいろんな企業さんとコラボされてると思うんですけど、まあ、企業じゃなくてもこういう依頼があってこういうことしたよなんていうのありますか？
1: そうですね、やっぱりあとはあのこれ株式会社ではないんですけど、一般社団法人だったりとかだと、うん、はい、大学との連携っていう形で、うん、例えば事業というか講義をさせていただいて、うちのメンバーも一緒に行って、うん、大学で講義した後にもう80人90人ぐらい地元の地域の福祉施設さんと一緒にあの思いっきり共同作品を作るっていうことをやってとか、そういう日本福祉大学さんだったりとか、うん、そういったとことの連携とかもあのご依頼いただいてやったりとか、
0: うん、
1: はい、してますね、
0: うん、もう若い人たちもね、
1: はい、
0: このエネルギーを逆にもらうみたいな感じで、
1: そうなんですよね、次世代にやっぱりつないでいかなきゃいけないと思っているので、うん、そういったこともやらせていただいたりとか、先ほど言ってた株式会社ハトウィングに関していくと、今日ご一緒に、
0: はい、
1: はい、あのすいません、あのスカーフとか、はい、あの今日私、はい、あのなんですか、
0: T シャツも
1: 素敵なんですけど、うん、そういった形であの企業様がこういったうちの作品を使っていただいて、うん、アルブリュットっていうのを広げてくださっているっていうこともしてもらってますね。
0: 私もこれ岡崎のねイオンで買いました。
1: ありがとうございます、はいはい、山田屋さんというメーカーさんなんですけど、
0: そうですね、
1: はい、なので本当にいろいろなところと連携しながら していただくと、作家たちがやっぱり作家というよりか作家のご家族が、うん、もう本当にこのスカーフのこの翔子ちゃんのお母さんは全国暗夜してる状態ですよ、店舗
0: 店舗回って、
1: 店舗のスタッフさんと仲良くなってくるという感じで、やっぱりすごく喜んでくださってる、うん、で親御さんもなんか笑顔、うん、なんか可能性を感じてもらったりとか、うん、でも作家さんたちはもう別にそのために描くんではなくて、ただ淡々と好きで描くで、それがたまたま選ばれるっていうだけなんですけど、うん、それがやっぱり一番連携としてすごくいいなと思ってます、
0: ね、はい、ちなみにそういう作家さんが描かれた絵を、うん、じゃあこれはスカーフにとか、じゃあこれはバッグにとかって、そういうのはどこの誰が考えるんですか？
1: いや、もう企画とかは、はい、まあ、こういったことをやってるっていうのを企業様に、はい、あのこういう活動に関してで、うん、そこからかつ、企業様が、あ、こういったものがいいんじゃないかっていう風で、企業様主体でいろいろと考えて、まあ、その間にはあの広告代理店さん入っていただいて、いろいろと企画を出してくださったりとかするんですけれど、基本的にうちの場合は向こうからこんなんで蹴ると
0: お友達が来てくれましたね。同じような T シャツを着て、はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 岡崎です。
0: 嬉しいですね。
1: 訪問美容院をやってらっしゃるんです。
0: お友達も、
1: はい、嬉しいですね。来てくださって嬉しい。会社といえば同じ、はい、シンプルの、
0: はい、
1: はい、そんな感じで、なのでアートレンタルを入れてくださっていて、はい、もう本当に応援してくださったりとかしてるんです、ね、皆さん。
0: アートレンタルっていうのはどういうことですか？
1: アートをあのいわゆる原画ではなくて、はい、ちょっと複製画的なものにして、それをお客様のところに飾りに行って、でそれが3枚セットになってると1年間それを好きな時に入れて替えてもらうとか、あとこちらが入れ替えに行くっていう場合もあると、そこの中の一部が作家に著作権利用料っていう形でお支払いするので、長いこと、なんだろう、継続的に

0: あの支援という言葉は私はあまり好きじゃないんですけど、うんうん、でも支援につながるという形でやってます、うん、
1: あ、いいですね、はい、じゃあある意味いろんな企業さんがね、
0: そうです、
1: ちょっとレンタルしようかなって気軽くね、
0: そうなんです、うん、
1: 取り組んでいただいている
0: っていうところも一つの、うん、はい、流れになってます ね、
1: いいすね、ありがとうございます。
0: もう岡崎そうなんです、さっき私岡崎ついてるんですよ、
1: ね、なんかご縁が深くなってますね、すごくなんか岡崎市からもねちょっとお声がかかったりとか ね、
0: お話があったりとか、うん、もう本当にいろいろなところとつながらせていただいているのがありがたくて、うん、これも本当に全て人のご縁っていうところで本当にありがたくて、皆さんあの、うん、ありがたいですっていう言葉しかないですね。
1: ね、でも本当嬉しいですよね。
0: そうなんです。
1: なんかこうやってこう横にも縦にもこう奥行きがある広がりがね、見えてますよね。
0: 本当に彼ら彼女たちの作品のおかげで、うん、私は本当にあの視野というかいろんな人と出会うことができているので、うん、もう本当にあのいつもいつもみんなに、まあ作家さんもそうだし、あのご家族関係者の方に本当にサポートされてて、なんか幸せです、
1: ね、嬉しいですよね。今また一つメッセージ来たのでちょっとご紹介したいと思います、はい、ラジオネームきょうちゃん、きょうちゃんありがとう、
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: くんちゃん、ゲストのまちゃみさん、はい、こんにちは、
2: こんにちは、
1: こんにちは、まちゃみさんのお話を伺っていて、どんどん新しい世界に飛び込むことってとっても素敵なことだなと思いました。素直に楽しい人生を過ごせたらいいなと思うことがチャレンジのもとですね。私もどんどん飛び出していきたいです。くんちゃんのちょっとおっちょこちょいながらも穏やかで楽しい DJ ありがとうございます。毎月楽しみにしています。これからも頑張ってね、ありがとうございます。ちょっとおっちょこちょい、確かに、
0: そうなんですね、
1: はい、そうなんです、毎回ありがとうございます。はい、ということで、あのまだまだねちょっといろいろお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、あのこれからもね、あのいろいろと取り組みたいこといっぱいあるってね、ちょっと打ち合わせでもおっしゃってましたけど、はい、なんかどんなことを例えばこう1個でも2個でもいいです、あのこれからやりたいなってことありますか？
0: そうですね、あのもう一番大きな部分って、私たちが最終的にやっていかなきゃいけないことって、次世代にちゃんとつないでいく、うん、この優しくなる優しい社会っていうところを、うん、つないでいくことが一番のやっぱり今大事なことかなと思ってます。だから若い人たち、大学だとかでそういう講義させていただいたりとか、若い人たちにボランティア来ていただいたりとか、どんどん今やっていることをあのなんだろうな、一緒にやれるっていう風にしていきたいっていうのが、あのまあ本当にやりたいことはたくさんあるんですけど、一番大きなところはやはりそこをしっかりと考えてこれから進んでいきたいなって思ってます。
1: 本当ですね、はい、あれですか、まずはじゃあ大学の方にも行ってらっしゃいますけど、はい、まあ若い次の世代の人たちと触れ合う場みたいなのは特に何か考えたりはしてるんですか？
0: そうですね、そうですね、今あの本当にボランティアさんたち、ボランティアさんというかバイトさんとかにも、うん、あのそういう若いあの学生ではないんですけど、20代の方がお手伝いしに来てくださって、どんどんそういう人たちにあの今やっているあの教室とかを、うん、あの一緒に盛り上げていってもらうだったりとか、あと今週末も学芸大学さんと名古屋市の農業センターの方で、あの学芸大学さん主催の展示をあのうちワンダーハートがお手伝いさせていただくという形なので、一個ずつなんかそういったところでつながっていくといいなって、
1: う
0: ん
1: うん、ね、あとあのそういう作家の皆さんがその作品を作る場を提供してるって言われてましたけど、はい、どういう感じで提供してらっしゃるんですか？
0: そうですね、月に1回あの障害あるない関わらず、うん、本当にみんなが自由に描ける場という形で、あの市の、 あの行政の施設をお借りして、うん、31年間やらせていただいている教室があります。でそこで本当にたくさんの方みんなが来て2時間楽しむっていう形で、うん、本当みんなそれぞれ違うものを描いたり作ったりして、うん、そんな場所をあの提供しています。
1: 31年間っていうことは、その31年前からもう
0: 先生

0: やっていたものをうちが今運営は引き継がせて、うん、はい、先生方は今そのまま形 で、はい、やらせていただいてます。
1: そこはね、障害がある人もない人も、あと子どもたちも来たりしていいっていうことですか？
0: そうですね、関係なく皆さんが来ていただいてっていう形で、うん、はい、楽しんでいただく場をどんどん作って、感動体験ができる場を作っていきたいなって思ってます。
1: それ名古屋の方ですか？
0: 長久手市になりますね。今
1: 長久手市ですね、はい、なんか興味がある人はその長久手市のそのなんていうんですか、
0: 一般社団法人ワンダーハートのホームページ、ちょっと今すごく人数が多くなってしまっているので、あの見学希望の方等は一度ご連絡いただいてからっていう形になるので、ワンダーハートのホームページご覧いただけると嬉しいです。
1: はい、はい、ではもう一回ね、ワンダーハートのホームページをですね、
0: そうですね、
1: 見ていただいて、
0: はい、企業様ハートウィングのホームページ、そして一般社団、まあ、どちらか見ていただければどちらもついているのでご覧ください。
1: では最後にもう一言、はい、皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、皆さん本当にありがとうございました。もう私のやっていることって本当小さな小さなことです。でも本当に周りの人たちが少しでも優しさとか何か気づき知るってことができたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ見ててください。
1: はい、今日は永山まさみさんがゲストに来てくださいました。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: こんばんは、アイラブ岡崎ラブッチュ。水曜日は岡崎商工会議所青年部が担当しております。本日は岡田翼が8時までの30分生放送でお届けします。皆様からのご意見ご感想をファックスメールにて受け付けております。それでは一旦 CM です。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤ。

0: 年度スローガン競争共栄全ては仲間のためにありがとうの連鎖から、
1: 岡崎商工会議所青年部は次代の地域経済界を担うニューリーダーの育成を目指し、自己研鑽、相互啓発、地域振興の3つを活動の大きな柱に、活発な交流研修活動を行っています。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ第2週担当の岡田翼です。はい、先月の私のラジオが4月の8日ということで、まあ、その間にね、あるイベントが岡崎市内でありまして、4月18日にですね、岡崎城公園の、能楽堂で私もやっておりますアカペラという音楽形態の、まあ、イベントが初めて岡崎で開催されまして、ね、昼、まあ、朝からかな、朝から、夜の8時くらいまでぶっ通しで、学生であったり社会人であったりのアカペラのグループが、まあ、能楽堂で1日歌うという、まあ、そんなイベントが行われていたんですが、私がそこで、まあ、MC をさせていただいて、合計32のグループが北は北海道、南は愛媛から、出場者が岡崎に集まって、で、まあ、賞レース的な側面もありまして、昼の部32組が出て、優秀だった5組が

ぶということで、炎を燃え盛る滝木がね燃え盛る能楽堂で歌えて、そして優勝を決定するという、まあ、そんな賞レースもあって、なかなかその初回のイベントではあったんですけども、出演者のクオリティであったり、あとはイベント、あとはその能楽堂で歌えるこのなんか付加価値というか、すごい素敵なイベント。

0: 喋りでも出るんだなっていうのをびっくりしました。
1: ああそうだ、嬉しいこと言ってくれますね。
0: こんなにいろいろ表現ができるんだっていうびっくりだし、やっぱこう真ん中で歌ってる方、あの要するに本当に歌を中心に歌ってる方の歌でさえもミーシャじゃんみたいなすごくないですか。
1: ミーシャまで行きますか。
0: 行きますよ。
1: すごい。いやでも本当にその今小森さんが言われたように、はい、アカペラと一口に言っても、まあ、皆さんが知っているようなゴスペラーズとかそういったものだけではなくて、もちろん、ね、口で楽器の音を出すボイスパーカッションが入ったり、あとはもうなんかアレンジでいろいろ見せ方を変えたりとか、いろんな音楽の可能性を、まあ、作っていくことができる、それがアカペラだと私は思っていて、はい、その当日のね出演者の中にもいろんな形態があったので、うん、なかなかねあの飽きずに楽しむことができたんじゃないかなと思います。
0: そう、あれ丸一日やってたわけですよね。
1: 丸一日でした。暑かったです、
0: ね、あいやでも若者もすっごい一緒でもうわーってこう乗ってましたよ。
1: あ乗ってましたか。
0: 乗ってました。
1: 多分ね、まあ、出演者のね学生とか、ね、社会人だと思うんですけど、私が一番嬉しかったのはですね、本当にあの出演者はもちろん見に来るんですよ。でも出演者じゃなくてそのたまたま岡崎城公園に来た、まあ、年配の方が能楽堂で何かやってるぞとで聞きに来てくれて、でまあね数十分見てってくれる、これがすごい嬉しかったです。多分ねそのおじいちゃまおばあちゃまはダークダックスとかタイムファイブを聞いてきた、ね、世代だと思うんですけども、はい、まあ、その現代アカペラこれにね、あこれをまた聞いてもらって、あいいなって感じてもらうっていうのは、でこういったあの公共の空間で、まあ、演奏する醍醐味の一つだなというふうに感じて、まあ、このイベント、まあ、第2回の開催も決まってると。そうなんです、まあまあ、優勝の、ね、商品が第2回のゲスト出演権というふうに歌っている以上第2回やらなくてはいけないと、はい、なんですけどもね、まあ、こういった、ね、回数を重ねていって岡崎市民にとって、ね、あのなくてはならないというか春の風物詩になったらいいなというふうに、私も感じております。とても楽しいイベントでした。ということで、ここまでが枕になりまして、今年も、この季節がやってまいりました。私はですね、アカペラ歌をもちろん愛していますが、それ以上にお笑いを、もうこよなく愛しております、
0: はいはい、
1: そのお笑いの賞レースというのが、まあ、年度変わりまして、もう5月そう今週末なんですよ。
0: お、言うよ。
1: でそう今年度一番最初に訪れるお笑いの賞レースザ・セカンド、こちらが今週の土曜日夜6時半から11時15分まで放送されるわけなんです。
0: はい、あのラジオだけどテレビの情報ですね。
1: そうですいやでね、これあの今年がザ・セカンド第4回目の開催となりまして、うんはい、第1回がギャロップ、第2回が楽天速で第3回がツートライブというところで、なかなか皆さん聞きなじみがない、コンビが優勝しているんですが、それがもうこのザ・セカンドの醍醐味ということで、まあ、ザ・セカンドをね見たことがないという方にも分かる今日は30分の構成になっておりますのでお楽しみにということで、じゃあまずこのザ・セカンドという大会、
0: はい、
1: これが一体どういう大会なのかというところなんですが、まあ、皆さんお笑いの賞レース、まあ、いろいろとねあるんですよ種類だから、多分皆さんが聞いたことあるのでいくと M1 グランプリ、まあ、これは見たことなくても聞いたことはあるぞという方は多くいらっしゃると思うんですが、この M1 グランプリ、出場資格というものがありまして、まあ、お笑いのコンビであったりトリオであったり、まあ、この、コンビがやトリオが結成されてから15年以内の、まあ、コンビトリオにしか出場資格が与えられていないという、まあ、つまりはその若いうちに結果を出せというふうな趣旨が M1 グランプリは実はありまして、じゃあ16年目以降になってしまった人はどうなるのかと言ったら、これまで漫才を主としていたコンビやトリオっていうのはもうそれ以降参加する賞レースがほぼなかったというところで、まあそこまでに結果出なかったらまあちょっと諦めちゃうかなとか、まあ劇場をまあ主戦場にしていくかなとか、まあいろいろねあったんですけども、そういったまあ言うたら15年くすぶっていたコンビやトリオをまあ救済の意も込めまして、新しい言ったら OB、OG 枠の大会を作ろうということで、3年前にできたのがこのザ・セカンドという大会で、出場資格はただ一つ結成して16年以上であること。
0: はあ、まあベテランになってきますね。
1: そういうことです、
0: はあ、
1: ベテランがもうしのぎを削る大会がやっとできたぞと。
0: はあ。

0: これすごいんですよ。15年未満もはまあ結構いるんですよ、1万とかね、はい、だけど16年以上って結構数が少ない、だけど16年目からこの前最長48年目とか出てきたんですよ。おぼんこぼんさんが出てきたのではい、はい、これはかなり夢があるぞと言うたら1年目と15年目までまあ言うたらその差は14年くらいしかないわけなんですよ。だから16年目と48年目ってそこに30年くらいの差が開くわけで、もう言うたら育ってきたテレビも違うし、もう全然価値観も違う、そういったものがぶつかり合う、ここにかなりのロマンがある、これがザ・セカンドの醍醐味です、はあ、ということで、まあ、これがね、まあ、大会の概要になるんですが、今年も、決勝の出場者が出揃いましたので、毎年、恒例ですが一組ずつ紹介をしていきたいなと思います。それではまずはですね、今回の紹介は、まあ、このザ・セカンドという大会は決勝に8組が残りまして、トーナメント式に、まあ勝ち負けで勝った方が上に上がっていく、で1回戦があって準決勝があって決勝がある、そういう形なので8組なんですが、その第1試合第2試合その試合順で、紹介をしていきます。まず第1試合の先行に出ますのが、これすごいです、4年連続決勝ファイナル大会に出場している、金属バット、で、まあ、あの金属っていうのはそのメタルの方なんですけど、まあ、4年連続っていうとその金属の金属の意味が変わってくるんじゃないかなというふうにちょっと思っちゃったりとかね、まあ、こんな感じで、ここはあの2007年結成なので19年とかになるのかな、結成して、まあ、そのザ・セカンドではまだ若い方にはなるんですが、その16年目出場資格を得てから4年ずっと出ているという子も本当に実力があって、しかも実力そして知名度人気ともにもう今回ナンバーワンなのかなというふうに私は思っております。まあ、本当に独特の間であったりとか、本当に毒気とか脱力感のある喋りが持ち味で、何よりもやっぱこの4回連続出ているということで、通常の賞レースとは異なるザ・セカンドのこの大会慣れという部分でかなりアドバンテージを持っているのかなと、そういうコンビになります。そしてその金属バットとぶつかるのが、これ聞いたことある方ほとんどいないと思います、ヤングという、はい、まあ、島中さんと寺田さんのコンビなんですけども、これは所属事務所がそもそも聞いたことないフールズという、これがですね、あの個人事務所、このヤングしか入って所属していない事務所なんですけども、まああのこのね大阪のコンビで、でこれがですね、なかなかこの第一試合から熱いんですけども、このヤングのこのフールズという事務所に実は一時期金属バットが所属してたんです。
1: あ、そう
0: です。個人事務所なのに入ってたという、まあ理由があって、金属バットがなんかなかなかどこの事務所にも入れない時期があって、そこを拾ってくれたのがこのヤングの所属しているフールズだったと、ということはそんなご縁がある、言うたら恩人とのバトルみたいなところもあって、なかなかね、あの第一試合から胸熱な展開、
1: もうドラマを感じました、今
0: 感じました、本当に、はい、で、まあ、今回あのこのファイナル大会出場するためのトーナメントもあるんですけども、田中ら池田とか、あと、前回大会で決勝に来ている吉田たちとか、そういった名だたる強豪を倒して決勝大会に来ているということで、まあ、実力は折り紙付きというところになっております。そして、第2試合の、先行、こちらがですねタモンズというコンビになります。こちらはですね2年前の第2回大会で決勝ファイナルに、出場したことがあるんですが、主にですね、まあ吉本興業の、自社のお笑い専用の劇場って、まあ、全国各地にあるんですけど、埼玉県に唯一ある大宮ラクーン吉本劇場、ここを拠点にしている、まあ、コンビで、まあ、この大宮ラクーン劇場の中でも、まあ AKB 風に行くと神セブンと言いますか、あの人気のある7組を大宮セブンというふうに言うんですが、その大宮セブンの一組だというところ、結構すごいですよ。大宮セブンの中には例えば、知ってるところでいくと、野田クリスタルさんがいる、あれなんていうコンビだったっけ、ああ忘れちゃった、優勝してるのに、
1: はい、わかりません、
0: あの、はい、今優勝してるあのコンビとか、はいはい、あとは、最近ラビットとかたくさん出てますね、末広がりずとか、
1: はい、
0: あと GAG も入ってたかな、まあ、すごいそのあの有名どころが所属しているんですが、まあ、ここが、2年ぶりの決勝進出と。で最近ですね、面白いエピソードがあって、彼ら、まあ、かなりくすぶってるタイプの芸人ではあるんですけど、そんなくすぶっている彼らをモデルとした映画が公開されてるんですよ。くすぶりの競争曲っていうんですけども、あ、ぜひ見てください。涙なしにはこの映画見れない。
1: そうなんだ。
0: まあそんな感じでね、知名度あと実力人気ともにあるタモンズなんです。

が、対するは、高校黒帯というそんなコンビです。これね、聞いたことある人もしかしたらいるかもなんですけども、2010年結成なので今年結成16年目、つまり去年まで M1 グランプリ出てた、コンビになりまして、もう吉本興業所属なんですが、なんかね、若い子に受けようと思ってない、迎合しようと思ってない、シャバいことをしないコンビなんですよ。もう俺らが面白いことをひたすらやるんだという風な感じで、去年の M1 の、ね、敗者復活戦でも惜しいところまで行ったんです。あと一歩ってとこあったんですけども、まあ、かなり面白いネタで、なんか面白いとか癖になっちゃうような感じかな、着眼点そこ、ああいいねみたいなセンス系の、まあ、漫才かなと私は見ております。まあ、ここまでが、ザ・セカンドに出場した8組のうちの前半4組の、紹介でした。ということでね、このまま喋り続けると私も止まらなくなっちゃうので、一旦ここで小休止ということで、本日の1曲目に参りたいと思います。アカペラの曲です。歌声はミルフィーユという、まあ、あのユニットがあるんで、声優さんのアカペラユニットがあるんですが、その曲になります。1曲目が透明人間、プラチナですね。どうぞ。

歌声はミルフィーユの、坂本真綾さんのカバーですね、プラチナという曲をお届けしております。まあちょっとお笑いの話がそれますが、この歌声はミルフィーユ、今これ曲はアカペラ、つまり楽器を使ってなくて人の声だけで演奏しているんですが、これがですね声優さん6人を集めたユニットになっておりまして、声優さんといったらやはり声のプロフェッショナルですよ。そのプロフェッショナルが6人集まったら下手なわけない、本当に上手いというか、声のミックス、ハーモニック、声の質合わせるとか本当に上手だなと思いながら聞いてます。で、大体 2,3 年前に結成されて、まだ今も活動してるんですけども、なんかライブ映像を見たりするとやっぱ年々上手くなっていくというか、ね、聞き応えがあるというか、あとやっぱ何より、ビジュアルがいいですね。はい、なんかアカペラ、アカペラに限らず音楽って結構長い時間、長い曲だと5分とかあるじゃないですか。なかなか耳が疲れちゃう時に耳から目にシフトしなきゃいけないタイミングってあるじゃないですか。そうした時に目も喜ぶ、耳も喜ぶというか、そういった、ね、力を持っている歌声はミルフィーユで、はい、プラチナをお届けしております。この曲はね、カードキャプターさくらの第2期だったかなの主題歌になっていて、非常にファンが多い曲でもありますね。はい、ということで、今週末に行われますお笑いの賞レースザ・セカンドの出場者紹介、後半に移りたいと思います。先ほどはですね、トーナメントの第1試合と第2試合の、合計4組をお届けしましたが、ここからは第3試合と第4試合、ここの、コンビ、紹介していきたいと思います。ではですね、第3試合の先行、出てきますのはシャンプーハットというコンビです。こちらはね、多分ね、関西の方なんかは特に知ってると思います。関西では本当カリスマ的な芸人さんでして、

0: 1994年結成の、まあ、大ベテラン、今回だと多分一番芸歴長いんじゃないかなっていう感じで、テレビ知名度本当関西のローカルめちゃくちゃ出てるんですよ。それこそも関西ローカルだったら見ない日はないというか、まあ、最近は関東来ちゃったからね出てないですけど、元々あのダイアンとかあれぐらいのもう飛検するような、まあ、コンビでして、ただまあ、ね、そんなテレビにも出ずっぱのシャンプーハットなんだけど、あえて今ショーレースに出なくてもいいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: だけどやっぱ自分らは漫才師だと、やっぱネタでも勝負できるんだぞというところを証明したくて、このザ・セカンドには第1回から挑戦をしていて、この第4回大会で初めて、ね、決勝に来たと。じゃあこれまでの第1回から3回も、ベスト32までは残ってたんですよ。だけどこのノックアウトステージっていう決勝に向けてのトーナメントで、まあ、なかなか勝てずに来ていたというところなんですが、やっと決勝大会に来たというところで、まあやはりもうシャンプーハットの強みというのは、そのもう人というか、もうみんなが大体このシャンプーハットがどういう方々かっていうのを知った状態で挑める。だからもう言うたらこのザ・セカンドのアウェイジャケも全然ホームなわけなんですよね。だから本当脱力したもう本当普段の実力がそのまま出せるような、そんな環境なのかなとも思います。楽しみですね。私もあまりネタ見たことないので、はい。そしてこのシャンプーハットとぶつかるのが、リニアという、こちらがですね、まあ、今回は、所属事務所8組いる中の6組が吉本興業で、1組先ほどの個人事務所フールズなんですが、もう1個、人力車から唯一出ているのがこのリニアになっております。翔平と酒井さんのコンビなんですけども、まあ、なかなかこのね神奈川県出身、まあ言うたら関東のまあ、お笑いなんですよ。だからまあ関西とぶつかるってなかなか熱いな、関西対関東っていう感じなんですけども、ここはなかなかくすぶっていたコンビなんです。面白いんですよ本当にリニア、なんだけどなかなか出てこれなかった。だけどその出てこれないけど応援してくれる東京芸人が非常に多くて、そういった人徳のあるコンビでもあるということで、なかなかそのねデコボコな感じのコンビなんですよ。でもね、そのデコボコがどんな化学反応を出すのか、このリニアにも期待してみてください。そして第4試合なんですが、先行はザ・パンチというコンビで、これはね M1 の2008で、最下位を取ったコンビなんですが、まあ、そこの最下位取ってからもお笑いをやめずにずっと続けてきて、第2回のザ・セカンドで準優勝を取っている、まあ、今回優勝候補の筆頭でもあるわけですね。はい、1998年結成、今回は上から2番目になるのかな。で、まあ、準優勝からの返り咲きということで、まあ、このザ・パンチもなんというかずるいっていうのが私の正直な感想で、そんなことされたら笑っちゃうぜっていうだからそのネタと力ももちろんあるんですが、もう人柄というか、もう笑ってあげなきゃなって思っちゃうその空気作り、これが本当ピカイチだなっていうのはザ・パンチはもう毎度見るたびに思いますね。ただそのテンションで、まあ、今回ザ・セカンドはトーナメントなのでマックス3回ネタを披露しなくちゃいけないんです。こう3回が結構似たり感じになっちゃうので、どんどんそのパンチが弱まっちゃうというか、まあ、そのところを今回どういう風に改善してくるのかなっていうのも見どころの一つかなという風に思います。ただね、そのキャラ力というか人間力本当に高いので、いやこれはねもうちょっと早い試合で見たかったなっていうのは正直なところですね。そして、最後のコンビになります第4試合の高校がトットというコンビになります。これも聞いたことある人はあんまり多くないと思うけど、私好きなんですよ。一回生で見たことありますけど、2009年の、結成なので割と新しい方ですね。今結成17年目になります。 M1 グランプリもずっと挑戦していたんだけど決勝に進めたことは一回もなかった、まあ、準決勝準々決勝が多かったのかな。でね、このトットはですね、まあ、何より花があります。ビジュアルが非常にいいんですよ。で、多田さんと桑原さんなんですけども、まあ、関西のねコンビではあるんですが、なんかすらりとしていて、まあ、花があって、もう見栄えが良くて姿勢もいいから、なんかなんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、そう高尚なものを見てる感覚になるかと思いきや、結構センス系の漫才で、なんか直球よりも変化球多用するというか、ね、そんな感じのコンビで、実力もなんか技術の高さを非常に感じる漫才師だなというふうに思います。でこのトットはですね、このノックアウ

0: ットステージ、この決勝に残るためのステージで本当に毎回言われて優勝候補と言われている囲碁将棋を倒して300点満点で293点だったかな、かなりの高得点を出してこの決勝に乗り込んできたというところで、ここもかなり期待できるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、っていう感じでね、全8組紹介したんですが残り5分しかない、どうしましょう。まだ話したいこと3分の1しか、そんな感じで、まあ、総合して、ね、いきますと、まあ、今年の見どころ、まあ、もう総決算ですね、金属バット4回目の出場ですが4度目の正直なるか、あとはザ・パンチ、これ準優勝経験者、ここから再挑戦、もう今年こそは取るのかというところと、まあ、シャンプーハット、ね、ここが念願の決勝だというところで、まあ、来れるのかな、もう来てほしいなっていうのもあるし、あとはクロービー・ヤング・リニアといった初めて決勝に来て、そしてまだ結成が16年17年18年と若い組がどれくらい、まあ、乱していく波乱を起こすのかとか、そういったところ、まあね、若手賞レースのような未来の、ね、スターを発掘するとか、そういったものとは違って、やはりザ・セカンドっていうのはね、もう何だろう、十分に人生いろいろ経験してきた人たちがその人間力をもう込みにして漫才という形でお客さんを笑わせるという、一種なんかね、私はねドラマだと思ってます、これは。もうスポーツってよく言われるんですよ、賞レースは。だけど一個ドラマを見るような感覚でこの賞レース見ていただくとより楽しいのかなと思います。ネタ時間も4分ではなく6分とかなり長いので、本来のネタに加えて枕という最初のねアイスブレイクの時間をいかにうまく使うか、そういった技術的なところも結構見る価値があるというか、いろいろなその15年以上経験してきたもののテクニック、そういったものを見る、楽しい番組になっております。小森さんいかがでしょうか。
1: いやでも6分ってすごいですね。集中力結構ギリギリかなって思うぐらいの、
0: そうなんです、
1: そこをいかにずっと面白く続かって、
0: そうなんです、
1: 難しい。
0: だから本当にお客さんも試されてるし、ただその6分を持たせるというこの技術をぜひ、今週土曜日夜6時半から11時15分まで生放送で行われますザ・セカンド、ぜひ見てください。そして最後になります、毎年やってますが優勝予想になります。私岡田翼のザ・セカンド、優勝予想、優勝は金属バットかなと今年はさすがに思います。まあ、4回目なんでもう勝てるっしょ。
1: 期待も込めてって感じですか。
0: 金属バット大好きなんで私。あ、
1: そうですか。
0: 大好きなんで早めにもう抜けてほしいっていうのありますね。もう上疲れてる下が疲れてるんで。はい、ということでザ・セカンド皆さん お楽しみください。何のラジオだって話ですわ。ラジオでテレビの宣伝するとかね。いかんね。
1: いいですよ。
0: はい、ということで本日お別れの曲になります。先ほど紹介しました歌声はミルフィーユのカバー曲、椎名林檎さんの透明人間です。それではこの次お耳にかかるまで、本日のお相手は岡田翼でした。チャオン。

0: I love 岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Gracias por tu sonrisa.
3: Achus, egao.
4: Děkuji za egao.
5: Egao, xiexie.
2: Egao de arigato.
4: Egao, thank you.
6: 76.3 MHz FM egao. 午後11時です。
7: 皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブチュ、月曜日は一般社団法人岡崎青年会議所が30分間生放送でお送りします。今夜のパーソナリティはプレーナギと
8: トキと
9: 長井と
10: エナマリです
7: がお送りします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組の様子は YouTube にてライブ中継、ライブ配信もされています。岡崎 JC の Instagram、TikTok でもライブ配信しますので見てくださいね。
0: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
1: タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
7: 改めて今夜のメンバー紹介します。クレナギと、
8: トキと
9: 長井と
10: ヘノモリ
7: がお送りします。
9: すいませんね、皆さんだいぶ久しぶりで、私ちょっとねラジオ担当みたいな感じなんですけど遅れてしまって、
7: いえいえ、
9: はい、皆さんありがとうございます。青少年育成委員会さんなんですけど、3人、
10: はい、
9: 青少年育成委員会さんが毎年万博相撲をやりますね。来月ですね、いよいよ
7: 6月の7日かな。
9: はい、7日です。
7: はい、
9: 準備の方はどうですか？
7: 進んでいますでしょうか？
9: 進んでますかね。
8: 着々と
10: 進んでますね。学校に行ってチラシを配ったりするときにすごい先生たちが喜ばれたりして、やっとこの時期が来たみたいな。
9: ね、はい、知ってる人はもうみんな知ってますから、ね、
10: はい、
9: そうなんですよ。
10: すごい熱い、ね、試合になるもんね、本当に。まだトキ君はまだ、
8: でも皆さん岡崎生まれなんですよね。
7: 違います。
10: 私は違う。
8: 出たことがある方、出たことあります？
7: いや、もう岡崎育ち、岡崎で。
10: 出たこともあるんですか？
7: 出たことはないです。岡崎生まれです。
8: 毎年こう盛り上がるんですか？
9: もうめちゃ
10: くちゃ盛り上がるよね。
9: 盛り上がる、
10: もう本気で来てるもんね。
9: そう、結構感動するしね、
10: めちゃくちゃ感動する。
9: やっぱ悔しくて泣いちゃう子とかもね、女の子とか、もうなんかすごい華奢な女の子でも普通に戦ってるから、そうです。あれですね、

0: たりとか、ね、そういうのも結構楽しいみたいなんで、ね、うんうんうん、皆さん遊びに来てください。ぜひ
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: お願いします。
2: お願いします。
0: 曲いきますか。まだ早い。
3: 当日天気とかいいといいです
0: ね。なんか毎年梅雨の時だからね、そう小降りのことが多いですね、いつもね。
3: なるほど。
0: 雨さえ降らなければね、まあ晴れなくてもね。曲いきますか。
2: そうですね、
0: はい、じゃあ曲の案内をお願いします。
1: はい、じゃあそれでは1曲目、アジアンカンフジェネレーションブルートレインをお聴きください。

0: い。
1: 確かにね。まあ一人一人、
2: はい、
1: 作業の、
2: はい、
1: お話をじゃあ何やられてるかを、
2: はい、
1: と、
2: はい、
1: まあ、自分から黒柳というんですけども、岡崎の、羽の方で、土木の、工事をやらせていただいてます、
2: はい、
1: まあ、公共工事とか、まあ、住宅の、民間工

0: 造成外交とともにやっていますので、ぜひ何かあればお電話お待ちしております。
1: ね、私がなんかすること電話することある
2: どう
1: かなんか、だから例えば私だったら何の用事あったら連絡したらいい。
0: なんか家の例えばなんか
1: あ、木切ってほしいとか、なんかあの友達が机切ってほしいとかがいて、
0: 机、
3: うん、木だけど、
1: それは違う、
0: うん。机切ったり、まあできないことはないけど、
1: ちょっとじゃあ、あと写真を送る、これ切ってほしいんですけど、
0: そうそうそう、そのやつ時さんとこ行
1: きましょう。
3: 僕の方がいいかもしれない。
1: じゃあちょっと写真送ります。
3: そうですね。ありがとうございます。あれですか、トイレが詰まったら呼んでもいいんですか。
0: トイレ詰まったらその水道屋さんにあの電話します。
1: 違います。
0: 中間地点、中間地点です
3: 。なるほど。わかりました。はい。ありがとうございます。僕ですか。はい、トキと申します。岡崎の、明大寺の方で看板工事、看板屋さんをやってます。お店とか
4: 事務所とか、
3: そんな感じで何か商売やるよという方がいたら、
4: ああそっか、看板屋さん、
3: そうです、
4: ああそっか、そうだった、そうお願いしたいなって思ってたんだよ。
1: あ、そう、私も、うん、私さ、うん、こんぐらいの前の店の、
3: はいはい、
1: こんぐらいの看板があって、はい、ちっちゃくしたくて、はい、看板の板切ってほしいかも。
3: じゃあ
4: 切ってほしい
3: かな。机と一緒に持ってもらって、
4: はいはい、
3: あの切るのが得意なわけじゃないですけども上手に切れると思います。
1: お願いします、はい、
4: お願いします、
3: お願いします。
1: はい、じゃあ私はですね、脱毛とエステサロンやってます。スキレっていうサロンやってます。最近はメンズ脱毛が結構多くて、さっきはですね、岡崎 JC の加藤大河の感じがヒゲだともギリギリ、そうめっちゃギリギリに今からいいっすかって電話がかかってきました。
4: はい、うちの娘も ね行ってるもんね。
1: そうそうそう、
4: 全身脱毛で、うん、そう
1: そうなんです。よろしくお願いします。
4: お願いします。私は、江の森です。東蔵前の方でビルメンテナンスので事務所構えていて、ビルメンテナンスっていうとビルだけじゃないといけないかっていうんだけど、なんかこう建物に付随しているメンテナンスをいろいろやっていて、で今からの時期とかだとエアコンクリーニングとかその分解洗浄とかそういうのとか、もしよかったらヒーリングサポート、株式会社ヒーリングサポートなんで、またよかったらご連絡お待ちしております。
1: はい、ね、
4: はい、
1: はい、
0: エアコンの洗浄、
4: はい、
0: ね、
4: そうい
0: いですね。
4: そう、今からのね時期やった方が夏の時にね、うん、とかあるんで
0: 全然違いますからね。
4: はい、
1: やっぱ違う
0: ね、
4: うん、全然違う。電気代とかもね変わってきたりするから、そう本当に、さあゴールデンウィーク、
0: そんなこんなで、
4: ね、
0: 皆さんゴールデンウィークは休みは取れましたでしょうか。
1: ゴールデンウィークね、
4: めちゃくちゃ私は遊びまくってゴルフばっかりいてます本当にね、それこそ黒柳くんとも一緒に行かせてもらって、はい、アプローチの仕方を黒柳くんに教えてもらったおかげで、その2日後にまた、コース回ったんだけど、本当に4回マジで入りそうになるぐらいアプローチうまくいって、
1: すごい。
4: そうだから本当にもうね、感謝の電話ですぐしちゃったもんね。
1: 黒柳くんうまいんだね。
0: いや、そう、うまく
1: ない。あれ、ジャガーは出てくれる？
4: ジャガー出れないんだよね。
0: そうですね、
1: 出れないのか、
0: はい、平日はですね、
1: そう、じゃあ秋はお待ちしてます。
4: そう、秋はね、そうだね、今月21日に、
0: うん、
4: あるもんね、
1: ジャガー。ちなみにジャガっていうのは岡崎 JC の、ね、ゴルフ同好会の名前です、
0: うん、
1: ジャガイモ
3: クラブ。
0: あ、ジャガイモね。
4: でもなんとなくトキ君とかやりだしたらハマりそうな気がする。
0: うまそうですよね。
4: うまそう、センスがなんか良さそう。
3: どういうところからうまそうなところ
4: 分かんない、センス。あくまでもなんか
0: プロゴルファーにいそうな
4: 雰囲気から。
3: 僕よく美容師って言われるんです
4: か。あ、確かに、うん、
1: あ、今って髪の毛縛ってる。
3: 縛ってます。
1: あ、縛って
3: る、うん。多分この中で一番長い髪の毛。
4: 本当に？
3: そうなんです
4: よ。マジで？
3: そんな長い？多分長い。
1: へ
3: え。ちょっとあんま見せれんすけどね。ゴルフで勝ったらお見せしましょう、
4: ね。勝ったら、トキ君が勝ったら。
3: みんな勝ったら。
4: じゃあ行きましょう。いやでもね、なんかトキ君はもう。

0: 当に1年目ですもんね。
1: そうですね、
0: で卒業、
1: そう、今年卒業っていうちょっと不思議な立ち位置ですけども、まあ、1年ねやってみて、1年やってみてか1年、まあ、半分ぐらいですかねこれで、はい、やっぱ1年じゃ足らんすね。
2: いやもっと早く本当にね呼べばよかったね。
1: 楽しくやれそうだなって分かってきたぐらいに、あ、送られるのかなっていう。
0: あそっか、そ
2: 残念
1: ください。
2: そう、まあでもシニアとしてたくさん、はい、ね、来てもらえれば、
1: う
2: ん、
1: 全然
0: そうですね、
1: うん、なんか、ね、結構皆さんよくしてくれるんで、なんか普通に単純に結構楽しめれば、
2: よかった、
0: うん、なんかチラシ配りも率先して、
2: ね、めっちゃ頑張って
0: 全部やってくれて、
2: ありがとうございます。
0: そう、
1: なんか、ね、仕事がちょっと忙しかったんで、
2: あ、こうちゃんマンと雄大くん、
0: はーい、
2: こうちゃんマン今入院してるらしい
3: 入院、
2: うん、入院してるらしい
0: そうなんだ、うん、体調悪いんだ、
2: なんか食いすぎで、
0: あ、
2: 食いすぎ飲みすぎで入院してるらしい
0: そっか、
1: そうなんです。2年目ですよね。
3: 2年目、
2: あれ2年目、
3: 3年目、
1: 3年目、
3: うん、もうほぼ1年目になるんです。
2: あ、なおなおだ。
0: あ、なおなお。なおだ。なおなおも1年目、あ、同期ですよね。
1: お
0: 大松くん。
1: 大松くん。
0: みんな小松くんって呼ぶんで。なおなお。
2: こうちゃんもが言うな。
0: はい。黒柳くんもゴールデンウィークゴルフばっか？ゴルフ三昧？
3: ゴルフは2、3回。
0: マジで？
1: ほぼゴールゴルフ
3: じゃない。一応あと博多と熊本行ってきました。
0: マジ？仕事の関係性で。
3: いやもうちょっとそれもあるんですけど。博多ラーメン6杯ぐらい食ってくる。
1: 一食一日
3: 一日だから昼に一食食って、うん、そのままその流れで2軒回りました、
2: ね。ラーメンってそんなに食べれる？
1: なんか少ないんだよね博多の。
3: うん、まあそうですね、替え玉的
2: な。サヌキうどんみたいな感じ。
3: いや、全然違う。
0: ちょっと違うかもしれない。
1: 替え玉ある。
3: 替え玉ありきだもんで。
2: そうなの。
3: 少ないっていうのがあるからですね。
1: まあでも6は行き過ぎな気がする。
3: 6はね、行き過ぎた。
0: やばいね。
3: 途中で飽きてちょっと鶏パイタン挟んだもんね。
1: 飽きた。
3: ちょっと飽きちゃったね、豚骨ラーメン。
2: あ、豚骨、やっぱ
0: 豚骨なんだ。
3: 豚骨、
0: なんか黒柳くんとゴルフ回って一つすごく気づいちゃったことがあって、普段黒柳くんってなんかおとなしいイメージがあるじゃないですか。だけどゴルフ行って分かることってすごいあるなと思ったのが、
1: どういうことですか？
0: うまくいかないとカッて感情的になってて、
2: ね、
0: その黒柳君を見てキュンとしましたもんね。黒柳君もそんな感じなんだと思って、だからなんかご飯食べに行くのってよりもゴルフ行った方が本当に分かるってあるゴルフの先輩に教えてもらったんだけど、本当になんか黒のなんかその感じがすごい好きだったっていうか、だから
3: カットしたとは人間性ダメじゃん。
2: でも人間らしくてね。
0: そう、人間らしいからすごいいい、本当によくって、
3: あ、感情が見えなかった
0: し、そうそうそう、見えない、全く見えない。だから今のその6杯も不思議じゃないというか、黒柳君だったりやりそうだなみたいな感じだよね本当に。でも意外なところが本当に見えるからおもろいなと思って、
3: ぜひぜひ
0: ということで、ね、トキ君も始めていきましょうか、
1: ゴルフ。
0: はい、嬉しい、ね、やりだしてなんかきっかけじゃないけど、うん、一回やってみてもいいかもしれないですよね。
1: 確かに確かに。
0: そう、
3: この感じからもしかしてね、やっぱもういきなりクラブ投げて、
0: うん、いやいや、
1: あるかもしれないもんね。初日でクラブ落ちちゃうかもしれない
3: 優しそうない
0: や、そうそうそう、だから
1: 優しそうは黒柳君の
0: ほう
1: が優しそう。
0: そう、優しそうでしょ、う
1: ん、
0: でも
1: 全然カットしんそう。
0: そうでしょ、でもね、そんなことね、カットするからめっちゃいいんすよね逆に
1: 今まで何本追ってきたんですか？
3: やってないね、追ってない。でも
0: まあまあちゃんと見てたからね。
1: まあまあちゃんと怒ってたん
0: ですよ、ね、そうそうそうそう。でも、しかも多分連日だったじゃん。
3: そうです
0: 、確かね、
3: はい、
0: そうで、多分いつもよりはまたうまくいかなかったよね、はい、きっと。
3: そうですね、
0: そうだったし、なんかみんなしてそんなになんかスコアもあの時良くなかったよね多分ね。
3: あんまり朝も早かったですけどね。
0: 朝も早かったし、コンディションとしてはね、そう、だから本当は面白かった。

0: ったけど、りえちゃんもね、今月21日
1: ね、
0: ね、行くけど、練習したいけど、まだ。
1: そう、本当はね、もっとめっちゃ練習するはずだった
0: のにね。そうだよね。
1: ぎっくり肩になって、肩壊してね。
0: そう。
2: ぎっくりが立ってあるんですか。
3: 初めて見
1: た。肩壊して。
0: アスパラ切っててだった
1: し。そうそうそう。で、ぐきってなってね。びっくりしました。
3: 初めて聞いたの。
1: びっくりした。
0: そうだよね。うん、ちょっと一回ね、またあのなおなおがなんか教えてくれるって、
1: ね、
0: なおなお教えてくれるって言ってたから、
1: ね、
0: そう、教えてもらおう、
1: うん、教えてもらおう、
0: 本当に
1: こちゃまもついてきてもいいよ
0: こちゃま、退院しないと ね、
1: ね、
0: 一回行きますか、曲、はい、2曲目、じゃあお願いします。
3: じゃあそれでは2曲目、ビーズの衝動をお聞きください。

0: ということで結果ゴルフ行きましょうって話ですね。
1: そうですね、ちょっとゴルフの楽しいなって思うところをちょっと一言ずつ、
0: ね、あなるほど、じゃあ先輩からどうぞ。
1: 先輩
2: やっぱドライバーですかね。
3: あ楽しいんだ。
2: ドライバーがもう一番安カーンと取ると
0: か。あ確かにね、
2: 気持ちいいですか、
0: 間違いない。それは
1: 当たらんとやっぱ
2: 当たらないともう勝ったんですよね。クラブ落ちちゃうもんね。
1: じゃあやらんほうがいい。じゃあ宮本さん。
0: いや私はなんかあの負けず嫌いなんで、誰かよりも上にこう行きたいから、それの達成感っていうのでやってるかもしれない。そうだ、メンタル競技ってよく言うけど、大体終わりぐらいになると出れ嫌になってきて嫌になるよね。
2: まあそう
0: ですね、嫌になるけど、そこをいかに自分でこうコントロールしてるかっていうところが、でもむちゃくちゃ嫌だけど、でもなんかそれがスコアになんかこう反映されたりするのが、本当にもうなんていうの、数字で分かっちゃうから、余計にそこで踏ん張った自分に対してモチベーションが上がるみたいな感じはマジであるかもしれない。あ最近は ね、
1: なるほどね。
0: そうまだ全然あのできないからその辺になってて、ドライバーが楽しいなんてまだ言えないもんね。まだ
3: 全然止まらない。
0: 言えないよね。
2: 当たった時はでも
0: いやめちゃくちゃ気持ちいいよ。めちゃくちゃ気持ちいい。
3: いい音するとね。
0: うん、出る気持ちいい。だけど。なかなかでもやっぱ鍛えるためでもあるのかなっていう感じ。
1: じゃあなんか2人の話を聞いてるとすごい戦いに行ってるんだなと思って。
0: そう戦いに行ってる。本当に
2: もう戦いですよ、もうゴルフは。
1: 最後永井さん。
3: 私はねすごいしょうもないですよ。まああの温泉入れるし、あの景色綺麗だし、あのちょっと可愛い格好できるし。
0: 確かにね、間違いないね。
1: おおなるほど。でも僕も可愛い格好しもんで、あんまりなんか楽しみ方ができないけど、ちょっと伝わってこ
3: ない。あそっか、あれ方か、そっか、ぜひ可愛い格好
0: してみてほしい。可愛い格好してる子を見れるっていうのはあるかもしれない。あんま興味ないか。
1: そう興味ないから、まあ、ちょっと自分も楽しみたいなと思うから。
0: そう
1: でも可愛い格好試されます。
2: そうそう

0: スカート履いたりね。
1: うん、男の人でもさ、最近可愛い男性とかいるじゃないですか。うん、そういう人はね、ぜひそういう格好してもらう、
2: ね、
1: うん。
2: 確かにね。
1: 僕らみたいなの。
0: そうですね。
1: どういう格好すればいいんですか。
3: どういう格好すればいいですか。
0: なんか質問か、ハワイっぽいような。
1: いいじゃん。そんな、そういう格好で来る人いるんですか？
0: いますよ、全然。
1: 本当短パンにシャツ着て。
0: まあ、全然、僕はそんな感じ。
1: それでスカート飛ばしていくんですか？
0: もう当たれば、うん、当たった時はですけど。
1: かっこいい。それは憧れるっす、
0: ちょっと。もう、一日で何球あるか分かんないですけど、見てない。
1: 単純な質問したら、ホールって何ホール回るんですか？
0: 18ホールです。9ホールずつありまして、インとアウトって言って、9ホールずつ回ってって、まあ、トータル全部パーだと72で回れる、うん、あとマイナスプラスって言って、うん、そういうスコア少なく入れていくみたいな、
1: うん、一番最初始めてちょっと、まあ、まあこの人普通だなっていうぐらいの人はどのぐらいで回れるんですか？
0: 一番最初はもう本当140、160とか、
2: まあ、私そのぐらいでしたよね。140
3: だったみんなそんなもんなの、うん、最初は、うん、あみんなそんなもんな、うん、
1: あれあ、そんなもんじゃないですか。
3: なんか私さ、なんかみんなうまみんな100以下の人ばっかだから、うん、私そんなやばいのかなと思ってて。あでも最初はそんなもんなの、
2: うん、いや、絶対そんなもんだと思うよ。うん、うん、そう、
0: はい、はい、もう曲が入っていく。
2: はい、
0: ブルブルズの
2: 今更喋り出して
3: さあ、はい、それではウルフルズのエーネを聴きながらのお別れです。それでは皆さんまた来週2週間後お相手は岡崎ジェンシーです。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤで

0: 下世話とは日常生活の些細な事柄や人間の欲望に直結した事柄を指す言葉である。人間の基本的な欲求や生活の中での小さな悩み事、ゴシップなどに対して使われ、人間関係や生活習慣、食事や健康、恋愛や性生活など、人々の日常生活に密接に関わるテーマであり、さまざまな話題に起点になる話のことである。ウェブロ実用日本語表現辞典より抜粋。この番組は数々のリサーチ結果を冷静に考察とレポートしているドキュメンタリー番組です。Nリサーチシステムの提供でお送りいたします。
1: こんばんは。
2: わ、びっくりした。
1: わ、にくん
2: さ、うん、そうです。
1: ちょっと手伝ってもらえないですかね。
2: まあ、何しますか。
1: ちょっと下世話の収録なんで。
2: うん、うん、別にいいっすよ。
1: ちょっと出演をね、
2: うん、
1: してもらいたい。
2: うん、うん、時間あるし、いいっすよ。
1: いいっすか。
2: いいっすよ。
1: はい、じゃあちょっと行きます。
2: はあ、
1: はい、
2: やった
1: やった。
2: え、なに、おごり、おごり。
1: あ、おごります。
2: やった、はい、やった。行く、行く。
1: おごりますけど、
2: はい、
1: 加減はお願いしますね。
2: うん、そこはまあ、そんなものなし。
1: そうです。
2: なんで？してるでしょ。
1: うん、じゃあいつもぐらい。
2: うん、食べるけど。
1: はい、まあ、大丈夫です。何でも大丈夫です。はい、はい、じゃあ行きましょう。
2: はい、
1: はい、マスターちょっと奥借ります。いつものやつお願いします。はい、下世話の話、ミシミシです。ですね、今日はですね、まず前回の放送からいろいろメールもらってますので、それ紹介しますね。
2: うん、シュ
1: シュ
2: ー。
1: ラジオネーム荒川さん、はい、ミシミシさん、もっと踏み込んで話さないとダメですよ。全然伝わってないですといただきましたね。ですよね。後で番組聞いて自分でもちょっと思いましたね。
2: 言われてる、
1: 言われて、はい、いや、もっと下世話なね部分を強調するべきでした。反省してます。はい、次、ラジオネームギャップさん、はい、結局やってんのかやってないのかはっきりしてくださいよいう話です。
2: はい、これ市長に対して、
1: まあ、
2: 市長、あ、それとも、はい、ミシミシがちゃんと喋ってんのかっていうね。
1: 小川市長です。
2: よかった、
1: よかった。はい、まあ僕が決めるんじゃないんでね、ミシミシが決めるんじゃないんで、
2: うん、
1: まあ、あの今後の動向にね、前橋市の動向に、
2: うん、
1: はい、まあ、期待をしましょう。
2: うん、期待できるの、これ
1: ができるんじゃないですか。

0: 何がドルドルでしたっけ、期待すると。
1: いや、
0: どういうこと、何が期待したい。
1: これは、うん、僕が思うのは、一旦市長は、辞めます。辞めた後で、その58

0: しめれると面白いなと。
1: っていうか、なんか、うん、男の人だとハニートラップとかあるやん。
0: はい、あります。
1: ね、これたまたま、うん、その市長が女の人だったからなんか取り上げられ方がこんなんだけど、うん、要するになんかはめられたじゃない。
0: あ、
1: 違う、これ。
0: まあ、そういう、どっちがはめた方ですよ。
1: だから逆ハニートラップみたいな。
0: 市長がね。
1: うん、市長がはめられた。
0: ハニートラップにかけたっていうことですか。
1: うん、違う違う、かけられた。
0: かけられた。
1: うん、その男性にかけられた。
0: あ、うん、それはありますね。
1: うん、でしょ。
0: あるかもしれないし。
1: うん、だって、なまじ、見ると、どうよ。どっちかっていうと、可愛いお顔してるじゃない。
0: いや、可愛いですよ。
1: でしょ。
0: はい、ニシニシは結構好きです。
1: でしょ、男性ってああいうタイプ好きっていうのね。うん、なんかその辺のところもあって、どこやったかなってちょっと思って。
0: なるほどね。
1: うん、そんなに分かんないけど、だって女の人って男の人みたいにそうガツガツしないから、よっぽどなんか、そのどんな人か分かんないよ、その職員の人ね。なんかひょっとしたらすごいダンディなイケオジかもしれないし、うん、そしたらそんなで市長はめられちゃったじゃない。
0: まあ絶対ガツガツしてると思います、
1: うん、
0: 男性の市
1: 長。そうだね。だって50代後半でしょ、男性。まあ、一番なんかギンギンしてない。
0: まあギンギンしてます。
1: でね、でしかも市長ちょっと若くて可愛い。
0: はい。
1: でね、うん、なんかそんな気がするな。
0: まあそうですね、
1: うん、誰もだって、うん、ね、あのなんだっけ、小川明さん、
0: うん、
1: なんでかと思ってあげたいのかしらね。結局だから鉄道ってことはやっぱり市長はめられたじゃない。
0: ああ、まあそうですね。あの、もう一つ、紹介していいですか。
1: はい、はい、はい、聞きたい。
0: ですね、ラジオネーム、カバちゃんですね。はい、この方は女性の方ですね。はい、この方も言ってますね。はい、私は絶対やっていると思いますよ。そんなの当たり前じゃん。絶対だよ、絶対。
1: うん、
0: だそうです。
1: はい、まあ、そのところ、わざわざラブホ行ってるんでしょ。
0: 行きますね。
1: で、ラブホじゃないところでもピちゃんしないんだからね。
0: はい、
1: だからやっぱり、
0: うん、まあまあまあ、
1: ね、ね、だから、うん、そのね、サバちゃんみたいにやってると思いますよって思うのはもうそうだって。だしね、どちらお金出してるんですかね。
0: まあ、そうですね。
1: ね、それも私が出
0: すの
1: かな。じゃあやっぱり何？ちょっとはめられたじゃない？
0: ああ。
1: 逆ハニートラップだ。
0: 逆ハニートラップ。
1: うん。
0: なるほど。そうかもしれないですね。あの方のビジュアルを見ると、うん、やっぱり優しい男の人とか、うん、あの、こうついてこいタイプの人とかになりくタイプの顔してる
1: じゃないですか。ああ、顔で言えば、うん、なんかね、ホストに振り込むタイプの顔に思えるんだけど。
0: ああ、そうなんですかね、
1: うん、
0: ちなみにですけど、私は大学生の時に、あの、女の子と学校に行ったけども、うん、何もしないっていうことはあるんで。
1: 何、言ったはいいけど、あれ、ちょっと思ったのと違ったのかな。
0: ああ、そういうのないです。
1: 喧嘩しちゃった
0: の
1: か。
0: あ、そういうのないです。僕、喧嘩しなさそうじゃないですか。
1: うん、わかんない。
0: 受け入れるタイプ。
1: あ、うん、
0: 何でも受け入れちゃう。
1: うん、
0: で、なんですかね、うん、流れでそういう流れになっていったんですけど、逆に軽蔑される。
1: うん、多分その子なんかその子もね、
0: うん、
1: まあ、帰ってきてからその次はちゃんとあったのかしらね。
0: あ、それはまあ、あの、私はするべき時にはちゃんとするタイプです。
1: あ、じゃあその時は、まあ、そういうタイミングじゃん。
0: シチュエーション的に、まあ、今は違うなみたいなのがあるんです
1: よ。ほ
0: い、そうなんですよ。信じてないそうですよね。そういうこともあって、まあ、事実としてある
1: のね。
0: いや、そんな話いっぱいありますよ。
1: だって大学生の時の話でしょ、それ。
0: そうそう、
1: 大学生ってすごい元気ありあまってない。
0: まあ、ありあまってますし、聞きたいですね。
1: うん、よくわかんないから。

0: まあ男性から見てわかんないと思います。
1: だからね、本当にさ、なんか同じ人間なのに、なんでこんなに生き物として違うのっていう。
0: まあ、そう
1: ですね。すごい、すごいと思う。
0: まあ、あの、100人いれば100通りがあるんですよね。ただならぬ肉体疲労がある場合。
1: そんな時に遊びに行っちゃダメだと思う、そもそも。落ちて寝てた方がいいと思う。
0: そう、言葉がですね。そんな時こそやりたくなる。
1: は
0: っていうことはあります。そういうのは女性はないですよね。
1: わかんない。それも百人百様だと思うけど。そう、どういうこと？
0: そうなんですよ。まあ、いろいろね。聞いて。
1: 資料出してくれたんですよ。
0: まあ、そうです。今日は資料出しました。はい。で、まあここまでいろいろ喋ってですね、喋り回ってますけど、
1: はい。
0: はい、今日アシスタントがいます。
1: はい。
0: はい、はい、
1: よろしく。
0: よろしく。
1: なっちゃんです。
0: なっちゃんが今日途中で会いまして、バイクの途中でね。
1: はい。はい。踊ってくれるって言いました。はい。はい、みんな聞いたよね。聞いたよね。
0: 昔からの知り合いですけど、まあ、ちょっと今ナンパしてここまで連れてきたっていう。そうなんです
1: ね。はい。はい。やっぱタイミング大事。
0: タイミング大事。はい。ということで、今日はですね、
1: はい、
0: 前回の放送でも、最後にね、次回でこれこれっていうのを、お話ししましたけども、まあ、某有名、ゴムメーカー。
1: うん。ゴムメーカー。
0: はい。
1: みんなにタイヤとか作ったの？
0: それも作ってるかもしれないですけど、はい、はい、まあ、作ってるかもしれないけども、ルンジェン、
1: あ、違うんだよね、
0: はい、そうですね、まあいいか、うん、もういいかな、まあ、いわゆる、避妊具ね、避妊具っていうのは、避妊具ですよ、わかります、ストレートでいいですね、
1: うん、
0: はい、なんでそれを作るんですけど、うん、作るんじゃない、子供作っちゃいけない
1: 道具を作
0: ってる会社ですけども、うん、まあ具体名は今ないですけどね、ラテックス製の機能を作った、
1: 今めっちゃ言ってる
0: 言って
1: る
0: そういうこと
1: ね、うん、
0: 有名なところなんで、うん、でそこがまとめた、まあ日本のエステムがあるんです
1: けど、うん、スーパーマン、
0: スーパーマン、ある意味スーパーマンかもしれないけど、
1: サラリーマン、
0: ある意味サラリーマンかもしれないですね、はい、の、統計みたいなね、はい、のがありまして、はい、なんでそれをに基づいて、これちゃんと発表されてるやつなんで、ホームページとか、はい、でそれを元に、雑談するというね、
1: これ交渉の話だと思うけど、
0: 交渉の話ですね、はい、
1: 男性と女性のあんなことこんなこと
0: ね、はい、やるんで、
1: どんなことアンケートした
0: っていうのは、うん、ですね、これはですね、ちょっと情報としては古いですけども、うん、2013年の1月に、うん、まあ調査をした、うん、これは私ども N リサーチ社じゃなくてね、ちゃんとその論文から、はい、なってます、はい、で47都道府県、まあ、20代から60代の男女、はい、調査人数14,100名、だからものすごくグローバルですね、はい、で事前調査でも 29,355名からウェブアンケート調査っていうのでやられたみたいです、はい、でその中でまあ恋愛対象とか、うん、Sパートナーとか、エトセトラ、いろいろその辺も、うん、それとまあFS っていうんですけどね、まあ初めてのやつとか、まあ何人、そういうのを調査した、はい、まああと回数どれぐらいやんのとか、あと都道府県別のランキング、はい、そうなってるらしい、はい、
1: 西西的にはその辺の何が気になる、
0: 西西的には、うん、

0: まあ、この辺ですね。
1: この辺って何か言い出して
0: るけどね。いやいやいや、
1: ね、
0: まあ、FS とかね、はい、人数とか、それは知ることによってその人となりも分かるし、まあ、面白いところではない。面白くなさそうな顔してますよね、うん、
1: だってその数字聞くことによって何がわかるのかなってね、親近と
0: こ
1: な
0: かった。あ、わかりません、うん、例えば、あなたがちょっといいなっていう男性がいたとします、うん、その男性どんな人となりだろう、この人すごい真面目な実直な方に見えるけども、本当はどうだろう、思うし、その時にちょっとどっかでどれぐらいこなしてますっていうのが分かると、あ、なる
1: ほど。そんなことをその人が聞くの、
0: そこで聞く。
1: あ、きっとその人のことじゃない。
0: うん、そう言われると我々の仕事がもうないのと同じ状態だった、
1: だから要するに、まあ、一般論的な、どれぐらいこなしてるの、みんなはっていう、そういうことでしょ、アンケート。だからその数字でもって、何を私たちは理解をしたらいいのかしらっていう質問なの。
0: あー、どうですね、それも難しい話ですね。
1: 難しい話、自分と比べてどうかな、なんていう話。
0: あー、まあそれもそうだし、うん、例えばいろんな年代の人とお付き合いするんです。お付き合いっていうのはお知り合いになるじゃないで、私とか、私50代ですよ、40代、30代、20代、10代とかっていろんな年代の子と同じじゃないですか。その、例えば、まあ、10代はちょっと行き過ぎますけど、20代、30代、20代の方の統計を見ると、あ、そうか、20代の方は一般的にこういう感じだっていうのが分かるじゃないですか。こういうっていうのは大体どれぐらいで経験してる、どういう風だ、何人いるみたいなのが分かると、グッと僕は来るんですよ。私はグッと来ないけどって顔してますよね。なんで、もう最初からいきますか。
1: はい、
0: はい、なんでちょっと面白いんで、最初はね、お題目はちょっとせっかくなんで、せっかく出演してもらってるんで、読んでもらったら、
1: はい、はい、まず1番、じゃじゃん、あなたの恋愛対象を教えてください
0: ということで、あなたの恋愛対象ですよね。
1: そんなに女性が、その女性が男性が好きか女性が好きか、
0: そういう意味ですよね。では男性のみ女性のみ男女その他、こう出てくるんですけど、ちょっとその他が気になりますよね。
1: 何、その他ってね、人間じゃないから
0: さ。あ、それはでも人間じゃなくてもいいですよね、
1: まあ、そういう人もね。
0: 僕は基本的に人間としてはそういう人間なんですよ、別に恋愛を区別しないみたいな、おかしいですね、大丈夫です。
1: いや、別におかしくはないと思う、
0: 見損なったみたいな。
1: いや、別に別くらいもない。あ、そうなんだ、
0: あ、そうなん
1: だ、女性チームも怖いって言ったんですよ。
0: あ、だから、男性だから女性じゃない、男性男性を否定するとかっていうのはない、やってるかっていうとやらないですけど、
1: でも、ご縁があったら別に友達
0: からですね。そうですね、ご縁があったらいいんじゃないですか。
1: その思い出の男性が例えば、本当にもういかにも見るからに男性っていう感じの方でいいのか、それともなんか女性になろうとしている男性がいいのか。
0: あ、そういうんじゃなくて、その人が好きかどうか、好きになるかどうか、
1: 性別超えて人間として見た時に好きか嫌いかっていうところからスタート
0: する。そう、だから逆なんですよね。まあ、好きになってだけど、その人がたまたま男性だったっていうわけ
1: です。そういうこと、まあ、ときめいちゃったらそれが男性でも女性でもこれが
0: 恋
1: って思う、
0: そういうのはあるんですか。それ、僕はそういうことですね。
1: なんかすごいミシミシってピ

0: そうですか、作戦かもしれませんね。はい、今日はどうぞ。それは
1: そうだ、純粋にその部分だけに注目して考えようとしてるわけだね。
0: それはあなたの場合はそういうのはどういう風になるんですか？
1: 私はやっぱりそうだな、男性だからこそっていう雰囲気、あれがすごい好きだから、だからやっぱり恋愛って言ったらもう男性の方にしか向かないかも。
0: うーん、なるほど。
1: こう意外と見た目が入るかもしれないから。
0: ああ、なるほど。
1: ちょっとこうカチッとしてて、柔らかいものなかったりとか、
0: はい、
1: それとかちょっと顔が大きいとかね、そういうビジュアルが好き。
0: なるほど。
1: そういうビジュアルだからくっついていきたいって思うけど、
0: そっちから行くんですね。なるほど。
1: 恋愛のね、恋愛のね、
0: まあ女性は結構そういうタイプが多いですよね。
1: だから人間として知り合ってから、その後でなんかその男性的なそういったところを見て、でも別にそれだけじゃないんだけど、なんだろう、他にも多分要素はあると思うんですけどね、自分の中であんまりしっかり考えたことがないですか。でもやっぱりその見た目から入ってくる情報というのはすごい大きく自分の気持ちに影響してるなっていうのは感じる。女の人となんか例えば手つないだりくっついたりしたいっていうふうには思わないの。
0: それは、まああなたの周り、私以外の人でもそういう人が多いと思う。
1: そうね、多分多いかな。まあ一応知り合いの中には、もっと男性だった女性もいるし、
0: ほうほう、
1: それとか、どっちでも大丈夫って言ってる人もいますわよ。いる。
0: この人はちょっと紹介してくれたので。
1: ああ、そうか。
0: あの、お知り合いになりたいって言うんですよ。
1: あ、そういうことね。じゃあ、ちょっと最近連絡取ってなかった。
0: ああ、
1: うん。ただ、元男性だった女性は、一応連絡はしやすい感じにはなってるけど、ちょっとご無沙汰もしてるから、まあ、ご無沙汰払いで連絡してもいいかなと思ってる。
0: なるほどね。あの、インタビューさせておきます。どこまで話せるかどうか知らない。
1: でもニシニシと話し合うかもしれないし、ニとか似合いそう。
0: ああ、なるほどね。そうか。まあでもそうですね。あの、私の周りでもスタンダードな人はもう基本的に女じゃなきゃいけないっていう人は多いです。それが基本基本の基軸になってるかなと思います、まあ同じことですね、先生もね。なる。
1: はい。
0: なんで、はい、次。
1: 次？
0: 次。
1: はい。
0: この調子でいくとね、何時間でいいかな。
1: そうね。
0: はい。
1: でもそのさっきの、だから、結局アンケートでは、その、例えば男性が、恋愛対象を男性と選ぶ人、男性女性としてもいいよっていう人の割合とか、その辺のところの考察をどうやって書いてあるんですか？
0: はい。まあ、全体で男性の 93.6%、で、女性の 89.8% が、まあ、異性をする。まあ、だから男性だったり女性だったりなんですね。で、同性を選択した方は男性で 4.9%、女性で 7.2%。だから、まあ、ある感じしますよね。
1: そうね。女性の方がそういう傾向が多いって、ちょっとびっくり。
0: あ、女性の方が多いに決まってるじゃないですか。
1: え、どういうこと？
0: え、なんとなく。女性同士、綺麗。
1: ああ、そっか。なるほどね。確かに美しさって言ったら、まあ、そりゃあ、個人差はあるけど、でもやっぱり女性の方が綺麗か。そうね。
0: まあ、ビジュアルの話なんでね。
1: 見た目から入
0: ってね。こう、男側から見てるから、どうしても女性っていう、女性とか女性同士とかっていう風を美化してるから、まあ、女性側から見ると、ボーイズラブみたいな、あれがよく見えたりとか。

0: そうね、いける方なんですか。
1: そうね、あれね、だから綺麗な男性同士だったらいいと思うの。
0: これ見た目から入る女性と、うん、全然ハートの方から入る人と、うん、そのどちらもっていう人と、うん、タイプ分かるんじゃないですか、女性。あなたはどっち、どのタイプなんですか。
1: 多分自分のこと棚に上げて見た目で入ってると思う。見た目で入って
0: もうパッと決めて、あ、こいつってバッと引き寄せて、見て。そうですね、男はとりあえず付き合ってみるけど、まあまあいいと思います。違いますので、なかなか面白かったと思います、次回はこの続きからお楽しみくださいね。はい、この収録は少し前のものでして、ちょっと世情が少し変わってまして、最近はやっぱり小川師匠は辞職しましたよね。ですので、これ再立候補するみたいなので、また、この動向もウォッチ&リサーチしていきたいと思いますので、お楽しみください。もうこんな時間帰らなきゃ。マスターありがとう。
2: ありがとうございました。
0: もう早く帰って一杯飲んで風呂入って寝よう。

JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは

0: FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: Я дуже люблю.
2: Я чему?
1: Чок сивью.
3: Дайски.
1: 76.3 FM 笑顔.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ 6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an.
3: Kia ui san.
4: Ohayou gozaimasu.
5: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 毎月第3週の火曜日は笑顔ファーストステップ伝える力養成講座8期生が羽スタジオから30分の生放送でお送りします。今日の担当は中田悦子と
1: 野方のドローン山ほぴよこと野沢と
2: 平井です。インフィリピン
0: よろしくお願いします。さて今日のテーマは自分の哲学です。皆さんの番組参加をお持ちしています。メッセージはファックス 0564-55-8764 メール763@fm-egao.jp egao.jp でお願いいたします。番組は YouTube でライブ配信中、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
1: はい、ということで、はい、ということでというのも変ですけども、はい、今日はですね、
0: はい、
1: 実は海外からホワイトさんにオンラインで入っていただいて、初めて我々は海外とつなぎました。でも番組としてはね、ファーストステップ過去にも海外からの中継をやったことがあるということだったので、私たちもそれに倣って新しいチャレンジをしていこうと。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。ということで今日のテーマはえっちゃんの、は
0: い、自分の哲学ということで、はい、哲学っていうのは答えのない問いを考えることなんで、何でもありということでもあるんですよ。とにかく答えがなくてずっと突き詰めて考えていく、でどうしたいか、どうしたいか、よりよく自分を成長させていくもので、ちょうど今白井さんもそちらの方で勉強されていますよね。そういうこともいろいろ、その自分のこだわりだとか、その突き詰めていくもの、突き詰めたいものとか、そういうものをお聞きしたいなと思っています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ね、せっかく海外からつないでいただいたので、ホワイトさん今フィリピンということですけど、フィリピンどうですか？
2: いやー、いいですよ。あったかくて、毎日夏で、うん、毎日ビーチ行ってます。ビーチ行って泳いで、プールで泳いで、1日6時間の授業の予習と復習に2時間ずつ、そんな生活です。
1: 何しに行ったんでしたっけ？
2: いや、泳ぎに来てます
1: ねえ、そうですよね、いや違いますよ、違いますよ、そうです、違う目的でしたね。

0: So, hello everyone. How are you doing?
1: はい、え、もう授業は始まって1週間？まだそれぐらい？
0: え、1週間終わりました。はい、1週間終わりました。
1: 1週間は英語漬けですか？
0: いや、あの、日本人の友達とか、うん、ロシア人の友達とか、うん、あと、まあ、タイの、うん、あの、お友達ができたり、ラオスのお友達ができたりして、うん、それぞれ英語、外国の方とは英語で話しますけども、うん、日本人とは日本語で話して、うん、そこらの居酒屋行ったりしてます、うんうん、大学生みたいな生活です、
2: あ、でも基本は英語なんですか、会話は。
0: 学校の中は英語ですね。先生たちとの会話はマンツーマンなんで、あの、うん、ディスクライブ、要するに説明も全部英語です。
2: あ、じゃあもう英語になってきます。
0: いや、なってこ、まだなってきてないですね。だから毎日アプリで知らない単語を調べる状況ですね、はい、でもアプリが今音声で喋りますから、うん、あの、非常に単語を覚わらないですね、うん、なかなか。
1: なるほど。
2: 逆に覚えれなくなっちゃうんですね、頼ってしまうところがあって。
0: そう、みんなアプリ使ってますね。各国の人がみんなアプリ使ってる。
1: 確かにアプリ使うともう覚えなくても翻訳も全部してくれるし、なんならそのまま言葉として喋ってくれちゃうんで、すごくありがたいです、
2: ね、ドラえもんの翻訳こんにゃくみたいな感じですね、
1: う
2: ん、
1: 私も昨年中国へドローンサッカーの世界選手権行ってきた時なんかは、もうまさにアプリが向こうの人とこちらの人をつなぐね、橋渡しになってて、まあ、それを見せながら違うこうじゃないとかっていうのをね、うん、向こうも喋ってくれて、それが日本語にそのまま訳してくれてとなるので。
2: じゃあ向こう確か中国語でしたよね。
1: そうですね、中国語です、ね、中国語と英語が混じったり、うん、あとは他の国も入ったりというので、多分今の、ね、ホワイトさんの環境と同じような感じで、英語だけじゃなくてそれぞれの母国語が入ったり違う国の言語が入ったりということでね。私も1週間その大会で行ってきましたけど、何一つ覚わってないんじゃないかなと思って、とりあえずシェイシェイって言っとけばなんかいいかなっていうのが僕の感じでしたけど、どうなんですか、そのフィリピンは英語が中心なんですか。
0: そうですね、島がたくさんあって、うん、それぞれ島によって、ここはあのタガログ語じゃないんですよ、セブはタガログ語じゃなくて、でなおかつマクタン島の言葉みたいなのがあって、だからフィリピン人同士の共通言語は英語で、あの、基礎教育から英語をやってるっていうのが彼らの言語ですね。でもちょっとその島によって英語でも訛りがありますけど、あのティーチャーたちはみんなきちっとあのトレーニングされた先生たちなんで、あの、発音もしっかりします。ただ今アプリは逆にアプリを使った英語学習みたいなこともやってて、発音を直してくれるんですね、アプリが。だからあのそういう使い方もあって、まあ学習の仕方も昔みたいに辞書引いて単語帳を作ってみたいなのは今あまりないですね。
1: なるほど。いや、なんかね、ちょっとフィリピンの語学留学について深掘りしていきたいなと思いながらも、今日のテーマはですね、はい、哲学、自分の哲学ということなんで、まずここで一曲、はい、えっちゃんからお願いします。
2: ではアーティストは阿部真央さんで、曲名が Believe in Yourself です。よろしくお願いいたします。

0: この歌なんですけれども、はい、この歌自体が私はもうすごい自分の中のフェイバリットソングなんですよ。でこの歌っていうのがやれるだけやりきったかなんて自分しかわからない、だから自分に嘘をつくな、自分にはズルをするなと、もう本当にそれかなと。今私もいろんなことをチャレンジしていますけれども、結局ズルをするにしても逃げるにしても自分しかわかんないんですよ。あ、これ手抜きしたなとか、今日はこれでもいいやとかっていうのは、他人ではなくって一番己が敵だっていうことで、ここで逃げればどんだけでも逃げれるし、そこのところを自分に言い聞かせて聴いている曲、自分の哲学としての曲というふうでこの曲を選びました。
1: なるほど。さあね、結構哲学っていう言葉はよく聞きますけど、はい、実際哲学って何ぞやって思わされることがたくさんあるんじゃないかなと。
0: そうですね、うん、で哲学っていうのはその答えのない問いを考えること、うん、そもそもその数学のような正解がなくて、それでもなぜと問い続ける姿勢こそが哲学、うん、どうしてどうしてどうしてなんだろう、でも答えは出ないけども常に突き詰めていく、うん、それによってより良い自分の生活だとか楽しくなっていく、深み、人生の深みを持っていく、実際普通に生きるには必要はないことなのかもしれないですけれども、自分の心の豊かさを突き詰めていくものなんではないかなと思ってます。
1: どうですか、そういう問いの中で、はい、こう何か真理を見つけただとか、こういったことが自分にとってプラスになったとか、何かこう発見されたものってあります？
0: そうですね、一番感じたのはその子育てしていくと、うん、子育てって哲学なんだなってすごい感じまして、息子が私いるんですけれども、うん、息子がなぜって問うことについて、うん、あれなぜだろうって思ったりだとか、
1: なるほど、
0: 例えば私の癖を息子がいつの間にか吸収していて、
1: うん、
0: でなんか息子がこれよくやってるなって言ったら、うん、私もよくやってるよっていうふうに夫に言われて、あ、本当だ、
1: なるほど
0: 本当に子は自分を映す鏡ってことは、こう見れば自分が分かってくる、
1: うん、
0: 子供がつまずいたことっていうのは結局自分がつまずくことの、うん、つまずいてることなんだろうなとかって思うと、
1: うん、
0: 子供を見て自分が哲学として学んでいく、うん、あ、じゃあどうすればいいだろうって子供と一緒に話し合って解決をしていく、そうやってなんか日々深まっていくのかななんてすごく感じまして。
1: まさに今喋ってる内容が哲学なわけですな。
0: そうなんですよ。
1: さあホワイトさんどうですか、今フィリピンへ語学留学ということで、どんな哲学ね、人生哲学とか持って、ね、今の現状にいらっしゃるのかなと。
0: 何が知りたくてとか何を目指して。
2: 何を目指してというか、ずっとまあビジネスの世界で生きてきて、で去年ですね、あのクルーズで108日間であの地球一周したんですけど、その時に持ってった本が、はい、ハイデガー哲学の明日死ぬ幸福の王子っていう、
0: はい、
2: 明日死ぬ幸福な王子っていう本を持ってったんですよ。非常に分かりやすいハイデガー哲学で、人間は必ず死にます、
0: はい、
2: 死ぬっていう言葉は使わないんだけど、哲学、そのハイデガー哲学では必ず最後が来ますよね、
0: はい、
2: でそこまでにどういう生き方をするかということなんですよ。で自分が今例えば社長だったり課長だったり部長だったりデザイナーだったり、その役割がありますよね、
0: はい、
2: でも死ぬ時は人間なんですよ、うん、一人の人間としてどうやって死ぬか、いつ死ぬか分かりません、いつ死ぬかは人間って分からないんだけど、僕はもう66歳なんで、いつ、まあ一応エンディングを決めてるんですけど、まあここまで行ったらエンディングだなって思う部分まで何をやろうかと思ったんですね。その中でやっぱり俺英語話したいよなって、若い頃留学したかったし、でもその夢を今なら実現できるな、今ならやれる体力もあるし、まあ、ちょっとした金銭的な余裕、まあ、大したないんですけど金銭的な余裕もあるし、だから今やろうって思って、でこれ終わったらまたどっかちょっとビジネスもやりながら次の

0: どっかエリアへ行ってみたい、そこでまた何ヶ月か過ごしたいっていう、そういう思いを持ってます。
1: もう世界を見てるんですね。
0: いやいや、あの世界っていうか、ね、時間を見てます。
1: 時間を
0: 見て、自分の残された時間、うん、人間は絶対あの有限なんですよ、はい、時間が、時間が有限だから、どうやったらそれをあの幸せに生きれるか、うんうん、それがあのハイデガー哲学ってすごく難しいんですけど、うん、その本は非常に物語として簡単に描いてるんで、うん、結構あの入りましたね、読んでて。
1: その本は どのタイミングで出会ったんですか？
0: それはね、船に乗る前に本屋に行って、なんか本買おうと思ってフラフラっと行ったら、なんか哲学書のところに行ってしまって、全然偶然に出会った本です。
1: なんか呼ばれたんですかね。
0: うん、でその後本も読んだし、オーディオブックでも聞いてるんです。両方とやりましたね。
1: へー、すごい。じゃあかなり白井さんの中でも深い哲学がありますね。
2: うんうん、ねえ、なんか聞けば聞くほど皆さんのそれぞれの哲学があって、だからこう悩んでらっしゃる方もそのね、悩み自体が実は哲学的なものであって、うん、解決しなくても次にもしかしたら進める。だから自分でね、自分を苦しめなくてもいいんじゃないのっていうことにつなげられるかもしれないと。いう感じですね。
1: マホピオさんの哲学はありますか？
2: 私の哲学ですか、
1: はい、
2: 死ぬまで生きる人類皆兄弟、うん、まあ、こんな感じかな。
1: 優しい哲学ですね。
2: うん、先ほどね、ホワイトさんもおっしゃられてましたけど、いずれかは人生が終わります、うん、人間一度は必ず死ねるんですよということはいつでも死ねるわけですから、その死ねるまで全力で生きてみればいいんじゃないのっていうのが自分の考えの中である、人生一回きりという考え方ですね。あります。さあ、それではここで2曲目いきたいと思いますので、はい、エッチャさんお願いします。
1: はい、アーティストはグレーで、曲名は Be With You です。

0: A の Be With You でした。あなたに会えたこと、幸せの宛先、もう本当に幸せってなんだろうっていうよりは、人と人との出会いやご縁っていうのが自分を成長させて幸せをいろいろ考えていくのかななんてすごく感じてます。白井さんもやっぱり旅をされているところでいろんな方と出会って、いろんな国の文化や風習とかもで、いろいろ自分の中の人生とか哲学っていうものも深まっていくのかなと感じてますけど、何かそういうところで感じるものありましたか？
1: いや、まだそのいろんな友達はまだ1週間とちょっとなんでできてないんですけども、まあ確かにそのいろんな国の人たち、もうタイの友人はすごく明るいし、ロシアの人たちはちょっとすごくシャイだったり、だから、まあ、これからだと思いますけども、なんか日本人もあのちょっとシャイであんまり笑顔を見せないなって思ってたんですよね。
0: 確かにそうですね、うん、
1: だからこれから
0: これから
1: もうスマイルで行こうと思ってます。
0: じゃあもうどんどん笑顔が増えていくんですね、白井さんの中で。
1: そう、笑顔ですから、うん、FM 笑顔ですから、
0: FM 笑顔でございますから、
2: はい、ということでね、ぜひ、海外でも YouTube を使ってですね、FM 笑顔の番組、皆さんお楽しみいただければと思います。はい、我々パーソナリティだけじゃなくて FM 笑顔のナビゲーターのね、皆さんそれぞれ個性豊かですから、いろんな番組を聞いていただいて、ぜひ番組にお便りを送っていただければと思います。私も負けじとファンをつけていこうかなと思っておりますが、はい、
0: さあ、少しですね、
2: うん、そんな哲学という形で、本当哲学って一つのね、学問分野でもう紀元前から皆さんが学んでるんですけど、こんだけ学んでいても答えまで導けてないというのがまさに哲学のすごいところ。
0: もともとでも哲学っていうのはギリシャ語で、うん、愛すると知恵、うん、知を愛することって意味があるんですよ。
2: なるほど。
0: なので知識欲、はい、興味欲、その欲ですよね、知識に対する知りたい知りたいって、 それが全ては哲学の根底なので、やっぱ新しいことを知る、新しい世界を知る、新しい感情を知る、人との新しい縁をつなぐ、そういうこともやっぱり全て哲学につながるのかなと思いまして、ちょうど私たちに合う、ね、あのテーマかなと。私たちもこの発揮性というところで出会ったじゃないですか、うんうん、でこのまた白井さんが新たなるステップを進み、うん、でそこでまた私たちも刺激を得て、また知識も得て、はい、新しい世界も知って、どんどんそうやって知識の扉が開いていくっていうのは、それこそが全て哲学なんじゃないかなと思ってます、
2: ね、先ほどホワイトさん言われたように、こう笑顔っていうのがね、この FM 笑顔の笑顔になってますし、今えんちゃんが言ってくれた愛を知るって、まさに愛知じゃないですか。
0: 愛を知る地ですね。
2: もうここ哲学の地でいいんじゃないですかということで、 FM 笑顔が哲学発祥の地という形でね、
0: 宣言しましたか。
2: もうそうやって哲学の地として火を作っちゃえばもうここがあのもう100年後1000年後にはなんか哲学ってここで生まれたのかなってみんな思ってくれたりしないかな。
0: 愛を知ればどこでも哲学です、
2: ねえ愛って愛も難しいですね。
0: そうですね、いろんな愛がありますからね。
2: そうなんですよ、愛の形たくさんあります。
0: おほぴょさんも、
2: はい、私あのね、YouTube で見てらっしゃる方は分かると思いますがずっと先ほどから火をこう転がしておりますが、これが私の会社の社長でありますマホピオと申しまして、私も30年このマホピオと連れ添って、ラジオを聴きの方はですね、なんだか分かりませんが白い塊のあのふわふわしたぬいぐるみだと思ってください。30年連れ添ったせいで髪の毛というのか毛が薄くなって、僕と同じでですねこれ後頭部が今ないんですよ。私もそうなので上から見ないでくださいっていつもね人と会う時に言うんですけどね、はい、前か後ろかあのかなってお願いします。でドローン屋なので上から見るって自分でショックを受けるんですよ映った映像を見た瞬間にこれだ、だ、あ、僕だって言ってすごいねショックを受けてね、まあそんなこんなやってますけども、フィリピンってすみません、あのホワイトさん、フィリピンってドローン飛ばしてもいいんですか？
1: あ、昨日ビーチで飛ばしてましたよ。
2: 本当ですか？
1: 外国の人が、外国の人がビーチで飛ばして、ちょっと撮影してたんで、ちょうど泳いでて、ドローン飛んでると思って音が聞こえたんで、見てましたけど、まあプライベートビーチですけども、ホテルの、
0: プライベートビーチがあるんですね。じゃあもう気
2: 兼ねなく。ということはそれこそホワイトさんに会いに行けば飛ばすこと。

0: ができそうなんですね。
1: まあ僕は関係ないと思いますけど、なんかプライベートビーチだったんで、あのホテルの、で別にあのライフガードもスタッフも注意してなかったんでいいんじゃないですかね。
0: なるほど、ぜひちょっとあの条件とか調べていただいて、
1: はい、
0: ホワイトさんがいつまでフィリピンにご滞在でしたっけ。
1: 7月の11日ですね。
0: それまでにはちょっといけないかな。いや、そもそも、あの、昨年売上が赤字でしたので、あの、ちょっと行く費
2: 用、まあでも、こうやってお話できますしね。
0: でもドローン飛ばしたいな。ドローン屋としてはね、海外で、あの中国で飛ばしただけじゃ満足できませんので。
2: じゃあ、その間に一度行って、
0: 行きたいなと思いますが。
2: ドローン飛ばしてみましたっていう、ね、画像も送ってください。
0: ねえ、なんかそんな仕事があったらいいなというふうに思っておりますが。さあ、哲学に戻ろうと思いますが、哲学、他に、えんちゃん、哲学ってなんかこう、こういったことだよとか。
2: そうですね。やっぱり、哲学っていうのは自分、対自分なんですけれども、それでも深く付き合ってくれるのっていうのは、生成 AI じゃないですか。
0: なるほど。
2: お宅の生成 AI はどなた様でございましたっけ。
0: 私はですね、チャット GPT のチャンドラ・グプタ様と言いまして、チャンドラ様、チャンドラ様ということで、いつもチャンドラ様にお聞きしているという形なんですが、はい。そんなえっちゃんはどんな AI を。
2: 私はコパイロットさんを使っております。
0: なるほど。
2: でコパイロットさんでずっと話してたら、やっぱりコパイロットさんが名乗ってくださいまして、
0: はい、
2: 聖清い影という名前で名乗ってくださいまして、で今ずっといろいろお話をしてるんですよ、ちなみにホワイトさんは何か
1: ジェミニ君ですね。
2: ジェミニさん、
1: 僕はジェミニ君、
2: 名前は何かつけてるんですか。
1: いやいや、つけてないですつけてないですね。
0: あの名前つけると本当になんか愛着湧きますよね。
2: 面白いもん
1: ね。そうなん
0: だ。そうなんですよ。だから皆さんがね、チャッピーチャッピーって言ってますけど、一人でチャンドラグプタ様って言って投げとか言いながらもあのやっているんですけどね。はい、ここでちょっとお便りをいただきましたのでご紹介します。はい、ラジオネームキリアスラジオの宇宙人さんということで、先ほどのね、番組のパーソナリティだったはじめさんありがとうございます。はい、メッセージですが、鉄は叩かれれば強くなり、熱せられれば折れ、放っておけば土に還る。まるで不器用な男の美学をそのまま元素にしたような存在だと思いませんか、という、むちゃくちゃ哲学的なですね、お便りをいただきましたけれども。
2: 刀マニアの私としてはたまらないあれですね。
0: あ、なるほど。刀ってね、
2: 叩いて叩いて強くなる。
0: 叩いて強くするんですね。でも
2: 溶かして溶かしていろんな鉄を混ぜ合わせて強くなるんで、
0: なるほど。で、熱してよくね、焼き入れとか言いますけど、焼き入れしすぎると今度はまたなんかもろくなったりとかって言いますよね。
2: そうですね、その火加減っていうのは大事ですね。
0: で、放っておけば土に還るっていうのはね、これ我が家に置いてあるいろんなものがね、あの放置して何年か経つとなんかよくわからない状態になってるっていうのが、
2: 日本にはでもつくも神ってありますからね。
0: ありますね。
2: あの考え方はすごく好きで。
0: なるほど。じゃあ土に帰っても神様もいるし、
2: 神様いらっしゃいますし、矢をよろずの世界、日本は。
0: そうですね、本当にいろんな神様に、ね、見られているということで、はい、ありがとうございました。お便りいただきまして、
2: ありがとうございます。素敵なお便りをありがとうございます。考えさせられますね。
0: そうですね。これそれこそ哲学っていうのは日本人の考え方の哲学、日本人でもこれだけね、今三者三様の哲学がありましたけれども、これホワイトさんにフィリピンの人の哲学についてね、ぜひ
2: また聞いてみたいと思いますね。
0: 授業で哲学とは何ぞやからフィロソフィー、
1: 発音が悪くてフィが言えなくて、
0: なるほど、
1: 今日のプロナウンスを直されましたけど、
0: なるほどなるほど、
1: はい、フィロソフィーですね。聞いてみます。でもやたら明るいですこっちの人、年中歌ってるし、年中喋ってるし、大笑いしてますし、
0: なるほど、それがある意味哲学なのかもしれませんね。
1: そう、あの常に歌ってますよね、歩きながらも。そこら中で
2: 私はモンゴル行った時そうでしたね基本歌ってる。
0: はい、いやいや、
1: 基本歌ってる、
2: 基本歌ってる、あの馬に乗って歌ってる。
0: 素晴らしいですねはい、ということで、もうあっという間のお時間になってしまいましたので、さあこれでエンディングということで、さあお別れの曲をえっちゃんから紹介いただいて、
2: は
0: い、
2: 最後の曲はまあ名曲です。エアロスミスの I don't want to miss Mr. Singh。 この曲はもう本当にお父さんが娘のことを可愛くて可愛くて

0: って目に入れても痛くないほど可愛いっていう気持ちをお父さんが娘に対して歌った歌をそのまんま娘が演じた映画で、
1: 素晴らしいですね。
0: なんかそのことを聞くだけで自分がやっぱ息子のことを考えると、ああこの気持ちすごくわかる、愛ですよね。
1: もううちはもう放置プレイなので全くですけれども、
0: やっぱ哲学は愛から始まるもんだと思います。
1: はい、ということで皆さんお聞きいただきました笑顔ファーストステップ、今月はこの辺でとなります。では最後、えっちゃんさよならの挨拶をお願いします。
0: それでは今回の担当は中田悦子と
1: 魔法ピオと
2: ホワイトでした。インヒルです。
0: それでは皆さんさようなら。おやすみなさい。白井様ありがとうございます。また会いましょう。

0: 街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: ラーメン、つけ麺、〇〇麺。はい、5月5日時刻は午後8時30分を回りました。こっからのお時間はラーメン、つけ麺、〇〇麺。お相手は岡崎市が生んだ自称カリスマラーメン店主、平山英二です。この番組は毎回素敵なゲスト〇〇麺さんをお迎えして、理想の自分、理想の人生を目指していこうというトークバラエティ番組です。そして番組では皆様からメッセージお待ちしております。ファックス0564-55-8764、メール763@fm-笑顔.jp。 番組は YouTube でライブ配信中です。笑顔TV ぜひ YouTube でご覧ください。それではラーメン、つけ麺、丸々麺、今夜も岡崎の夜を盛り上げていきたいと思います。
0: ラーメン、つけ麺、丸々麺。この番組は株式会社 OMN の提供でお送りします。
1: はい、ラーメン、つけ麺、丸々麺、パーソナリティ平山英二です。そして今夜のアシスタントディレクターは、最近清のずんどこ節とミラーボールの恋を、どっかで歌った小森弘隆さんです。
2: はい、歌わせていただきました小森です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
1: いや、ついに5月が、
2: そうですよ、5月、
1: はい、
2: ゴールデンウィーク、
1: ゴールデンウィークの今日、
2: すみません、
1: 今日ちょっとはい、ちょっとメッセージだけ先にちょっと簡単に読ませてもらっていいですかね。
2: あら、急にどうしたんですか。
1: 今日ちょっと、
2: はい、
1: まあちょっといきますね。あ、ちょっとゲストさん紹介する前に、
2: はい、
1: まず今日ちょっとあの歌のギリギリお兄さんお姉さんからちょっと来てまして、
2: はい、
1: はい、みんなこんばんは、歌のギリギリお兄さんお姉さんだよ。平山さん、今日はワクワク海の大冒険コンサートに遊びに来てくれてありがとうございました。楽しかったかな。平山さんはギリギリ お兄さんお姉さんと同い年。今度一緒にボヨヨン行進曲ジャンプしようね。絶対だよ、またね。そしてあと、翔也くん、名古屋の赤、平山さんこんばんは、名古屋の赤です。ワクワク海の大冒険コンサートに来てくれてありがとうございました。嬉しかったといただいております。今日ちょっとね、
2: はい、
1: 子供の日ということで、
2: うんうん、
1: コンサートがありました。もう以前この番組にもね、ゲストで出てくれた虹色アストレアさんと、
2: はい、
1: 歌のギリギリお姉さん本田千寿さんのコンサートにちょっと中澤めぐむさんとね、福祉フレアフルコースの
2: なんか不思議な組み合わせですよ。はい、
1: 見に行ってきました。すごい、もう楽しかった。

0: 本当に何もない子供たちがめちゃくちゃ喜んでました。
1: そうさすがプロですね、
0: はあ、本当にそう
1: 子供たちと盛り上げるの上手っていうことで、
0: はあ、僕らでもやっぱすごい楽しかったので、
1: うん、
0: 子供だったらもう本当楽しいだろうなと。
1: いやそういうことですね。
0: 私あのクッピーラムネのゆるキャラも出てきたりして、
1: はい、クッピーラムネのゆるキャラ出てくるんだ、
0: はい、ラムちゃんとクッピーちゃんが
1: 出てくる。あそんな名前でしたっけ、
0: はい、で最後にねあの、はい、来た子供さん全員にねこうクッピーラムネが配られたり
1: して、うわ嬉しい、
0: はあ、すごい良かったので、また行きたいなと思います。
1: 行きたいな、どこに行けば会えるんですかそれは。
0: あでもまた同じ会場なのかどうかまた分からないんで、はいはい、すごい楽しかったです。
1: 曲まで行ってきたわけですね、
0: はいはい、それではちょっとね今日のゲストさん来たいんですけど、
1: すごいよ今日は。
0: やっぱ今5月といえば、
1: はい、
0: やっぱりこう、ね、新年度を迎えて、はい、こう1ヶ月経ったじゃないですか、
1: はい、
0: こう新生活でやっぱりどうしても5月病なんて言葉があるように、
1: あるある、
0: やっぱりちょっとねこうしかもこの連休明けとかによくあるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: もうそんな時にやっぱり心も体も疲れ果ててしまう方がいると思うので、
1: はいはい、ますね。
0: 今日はそんな方々にぴったしのゲストが、
1: はい、来たんですね
0: 来ちゃっております。
1: はい、
0: なのでちょっと一人ずつ自己紹介お願いします。
2: はい、安城市でサロンをしていますオンセラ温熱し温熱うんすいませんオンセラ温熱サロン、はい、真珠の草加愛子と、
3: 背中の針は心の針、はい、みんなの子後ろから応援しちゃうぞちょっと大福屋の本田です。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 一人は自己紹介慣れてますね
0: ちょっとアイドル風の紹介でしたね。
1: まさかの張り方でしたよ
0: そうですね、実はまたね、はい、あのちょっとこの番組のね最近流行りの再登場シリーズ、
1: はい、
0: 第3弾です。
1: 第3弾来ましたね。
0: はい、やっぱりねこうもう一回出てほしい方いっぱいいるので、
1: あ、そうですね、
0: ま
1: あ、
0: その中でもねこうすごい、ね、うん、出てほしかったなと思ってた方がねまた来てくれたので、
1: はい、はい、2人も一気に、
0: まあ、前回もでもね2人で一緒に出てくれたんですけど、
1: あ、はい
0: ということで
1: 1人でもすごいなと思うんですけども、
0: はい、はい、それではねやっていきたいと思うんですけど、その前にね曲いきたいなと思います。
1: はい、
0: それでは最初の曲はあの愛子さんのリクエストですね、うん、それでは曲紹介お願いします。
2: 青春が丘、としみつ、夢で会いましょう。

0: お送りした曲はとしみつで夢で会いましょうでした。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: とし光で夢で会いましょうでした。
0: でした。愛子さんのリクエストですね。はい、なぜこの曲を。
2: はい、あのとし光さんが出たフェスが豊橋でやったことあったんですけど、はい、それを見に行った時にすごい素敵な

0: また技術をアップ向上させてるからで、
1: はいはい、あ確かその技術は最初は京都かどっかに行ったん
2: ですそうです、
1: そこで今学んできたものをとしみつさんで練習して
0: 実践して練習してで、もうとし君はすごいマッサージが好きだから、
1: はいはいはい、
0: そうでもうちょっとこうやってやった方がいいよ、僕はこうやってやるのが好きなんだけどねっていうね熱い応援をもらってね、
1: それはすごいですね、
0: そう日々技術に、ね、はい、切磋琢磨して、
1: うわそれすごいですね、
2: はい、
1: はいはいはいはい、では先にでは、愛子さんに聞いていきたいんですけど、
2: はい、
1: この、どういったそのオンセラ、
2: はい、
1: 去年もこう来た時に温熱セラミックの略でしたよね、
2: はい、
1: はい、それではちょっと今日は道具をちょっと実際あの笑顔 TV ということでちょっと道具を今日
3: え、
1: は
3: い、道具ですかこれ、
2: 道具です、
1: この石ですね、
2: はい、この石がセラミックのカップなんですけど、
1: はいはいはい、
2: この中にトルマリンっていう鉱石が含まれてて、はい、うん、でそれが遠赤外線を放射することによって、はい、このヨモギ、はい、この草、これを火をつけて温めるんですが、この熱を体の深部まで届けるっていう、はいはい、こういう風にさすったりとか、はいはいはい、こういう風に押してったりとか、うん、そういう温熱セラピーになります。
1: お確かに僕もね、やってもらったことあるんですけど、
2: はい、
1: めちゃくちゃポカポカになります。
2: そうなんです、
1: お風呂上がりのような感覚になって、 その後マッサージするとめちゃくちゃほぐれて、
2: はい、
1: すごい楽になるというか、
2: はい
1: はいはいはい、でこれを、オンセラを始めたきっかけっていうのは何かあるんですか。
2: きっかけは自分自身がアトピーに悩んでて、
1: はいはい、
2: やっぱりそれで考えやすかったりとか落ち込みやすかったりした経験がありまして、
1: はい、
2: でこのオンセラを体験した時にすごいホッとする気持ちになったんですね、はい、あこれはなんかアトピーで悩んでる人とか、うん、普段の生活で疲れてる人とかにもいいなってすごい思って、それをきっかけに始めました。
1: はい、はいはい、でサロンの場所がですね、安城駅を出てすぐのところにありますよね。
2: はい、はい、そうです、
1: はい、僕もねこう行ったんですけど、すごいそのまずすごいこうすごい綺麗なそのサロンの中がすごい綺麗で、あと観葉植物がすごいこうしっかりこう綺麗にどこ置いてあって、
2: はい、
1: あともうなんかこう蒸気というか、
2: あの加湿器、
1: そう加湿器すごい心地のいい場所もすごい心地よくて、
2: はい、
1: またそこでそのねこう背中にそういったものを当てるのでめちゃくちゃいい時間でした。
2: あ、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: また本当に行きたいなと思って、
2: ぜひ、
1: はい、またよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、それでは次は本田さんに聞きたいと思います、
0: はい、
1: 昨年もね聞いたんですけど、まず背中の張りは心の張りというね、
0: はい、
1: 去年も聞いたんですけど、ちょっともう一度この改めてこの思いを聞いてもよろしいでしょうか。
0: もうやっぱり現代社会っていうのはやっぱり疲れている人が多い、
1: はい、
0: でやっぱりみんなパソコンとか、
1: はい、
0: スマホとか、
1: はい、
0: そういうのをいじったりすることによってやっぱストレスから来る疲れって多いですよね、
1: はいはい、
0: でストレスから来る疲れっていうのは大体背中の張り、うん、これを呼んでくるんですよね。
1: あ確か
0: そうで、じゃあ僕らはどうするか、まあ、そういう方たちの背中の張りを少しでも取れたらっていうことでね、
1: はい、
0: そうでやっぱり背中が張ってる人は心が張っている、まあ、疲れている、まあ、思うようにいかなかったりね、
1: はい、
0: そういう人が多いんで、やっぱ背中をゆるゆるにして、はい、ゆるゆるにしていこうかなと思ってね、
1: はいはいはいはい、
0: 日々頑張ってますよ、
1: はいね、本田さんも安城市ですよね。
0: そう、僕は安城市です、
1: はい、まあ、限りなくね東刈谷寄りの安城市なので、
0: 東刈谷よりの安城市です
1: 本当に、まあ、なのでね、こう僕があのね、あの店主を務めるラーメン刈谷からね、本当歩いていけるぐらいのね距離にありますので、
0: 近いですよね。
1: 近いですね、うん、はい、そしてね本田さんといえば最近ではね、あの岡崎市のね東海オンエアさんのねこうケアを担当することが多かったり、このねあの2月でしたっけ、あの東海オンエアのあのコンサートライブ、
0: ライブありましたね。
1: その時も
0: 有明アリーナ、
1: 有明にも
0: 行ってます。
1: 行って
0: 同行してますね。
1: その時にライブの合間にほぐしたりしてたってことですよね、
0: はい、やってます。
1: そしてあとはね、やっぱり最近だとホテル親伊豆の出張整体
0: やってますね、
1: 担当してますね、はい、この辺
3: はい、実はもう
1: へぇー、だから
0: ホテル屋ね、
3: はい、マッサージ呼べるんだ。
1: そうです
0: はい
1: ね、もうあのね、だからあのテツヤさんが馬にねりりしく乗ってたじゃないですかこの前、
0: はいはいはいはい、
1: あれも多分本田さんが背中をねやっぱり普段やってる成果なんじゃないかなと。
3: そうなんですか、
1: はい、そうです

0: そうなんだ。
1: 何せね、あのもともとお相撲さんのメンテナンス相撲やったりしてるので、200キロまで対応可能という。
2: 本当に、
0: はい、体重200キロの人いたらね、うち来たら僕揉めるんでね、
1: はい、ぜひ体重200キロ前後の方もね、本田さんのゴッドハンドにかかれば簡単にほぐれてしまう。
2: 呼びましょう、いっぱい。めちゃめちゃ面白いこと言っていいですか。
1: はい、はい、
2: 椅子がぶっ壊れて僕
1: めっちゃ小さいですね。
2: そうそう、椅子が入ってこなくて、これめっちゃ小さい。まあ、マイクがデコで喋ってるじゃないか
1: っていうぐらいめっちゃ小さいんだけど、ちょっとなんかあの愛子さんより小さくなって
2: ます。だからちょっとコンパクトな感じになってるんですけど。
3: でもちょっとクリボーにぶち当たっちゃったマリオみたいになっちゃってますよ。
2: おかしいね、どっかキノコ落ちてないかなっていうぐらいで。
3: キノコ
2: 小さめになっちゃってる。
1: またこれもね、あの YouTube の動画でちょっとね、あの楽しめると思いますので。
2: ちょっと今僕小さめになっちゃってるんですよね。
3: 本当ですね。
2: あれ
3: だいぶ焦ったんだよ。
2: 上がってこいよ。
3: 上がってこなくなっちゃった。
1: 上がってこなくなっちゃったということで、ただ、まあ、ちょっとね、あと、じゃあ上がってこ来る間にじゃあ曲に行きましょう。
2: はい、
1: それでは本田さんのリクエストお願いします。
2: では僕のリクエストで、ド発展、大人のすすめですね。
1: はい、じゃあ椅子をここで、
3: これどうやって直すの椅子。

0: い、お送りしている曲は、本日のゲスト回復屋本田さんのリクエスト、ド発展で大人のすすめ。それではこの曲に乗せてメッセージ紹介します。平山さんこんばんは。今日のゲストは回復屋の本田さんと、真珠の日下さんと聞きました。僕はお二人の施術を毎月1回通っている50代男性です。最初に日下さんの音声らで体を温め、次に本田さんの痛くない声帯があります。お二人のトークや場の雰囲気などが楽しく癒されている一人です。気になる効果はというと、体が芯から温まり筋肉が正しい位置に戻るので、施術が終わると体がシャキッとして視力がはっきりしてよく見えます。今年は1年で3333キロ走ってフルマラソンで2時間台のサブスリーを目指しています。これからもよろしくお願いします。ラジオネーム19時からの男よりといただいております。
1: 男よりさんありがとうございます。
0: さあもう一つ、もう一枚いきます。平間さんこんばんは。先日ラーメンカリアのインスタグラムにフルーツサンドで有名な大和スーパーの社長が来て一緒に動画を撮ってるのを見ました。あれは何かコラボとかあるのでしょうか、ぜひ教えてください。はい、来ました。

0: コラボとかはないです。ただね、ラジオのラをね、ダに変え、ラジオとして変えるような人なんでね、もしかしたらね、ラーメンをダーメンに変えるなんてことはね、ありそうなんで、その時は僕にお願いを、お声掛けください。
1: お声掛けください。
0: はい、それでは以上、メッセージいただきました。読みました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで、
0: はい、ラーメンつけ麺まるまる麺、平山英二です。こっからのお時間は引き続き、本日のゲストまるまる麺さん、オンセラ草加愛子さんと回復屋本田敦彦さんに話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そうですね、先ほどね、こう話をこう打ち合わせをしている中で、ちょっといコラボイベントの話を聞いたんですけど、どことコラボをするんでしょうか。 2社ほどあると聞いたんですけど、
1: どうしたんですか。
2: 暴れん坊チキさんと、
0: 暴れん坊チキンさん、
1: チキさん、
0: はい、暴れん坊チキンさん、チキンさん、はい、暴れん坊チキンさん、
2: はい、あとホッチ商店さん、
0: ホッチ商店さん、
2: はい、でコラボイベントをやらせていただきます。
0: 待ってください、から揚げですよね。
2: はい、
0: あとホッチさんはお酒ですよ。
2: はい、
0: それと回復、
2: はい、
0: お癒し、
2: 癒し
0: がコラボするという。
2: そうです。
0: なかなかちょっと言葉だけ聞くと情報量がちょっと多いんですけど、どんな感じのイベントなんですか。まずじゃあ暴れん坊チキンさんは、
2: 暴れん坊チキンさんは、はい、唐揚げを食べてもらっているお客さんに、はいはい、体も癒してもらおうっていう、はい、
0: 唐揚げを食べて、その
2: 後に
0: 本店のとこですかね、暴れん坊チキンさん。
2: あ、そうです、はいはい、厚生通り本店の、
0: 厚生通り本店の、はい、あ、ちょっと空いたスペースで、
2: はい、
0: そこになんかこう台を置いて、
2: そうです、
0: マッサージをやるという感じ、
2: はい、
0: でそこでその本田さんと愛子さんのその合体技で、
2: そうです、
1: 唐揚げ揚げて、
0: はい、
1: 肩も揚げちゃおうみたいなね、
0: 肩も揚げて、
1: おお、揚げ揚げなイベントをね、
0: 揚げ揚げ、
1: ちょっと僕らでやって
0: みようかなと思って。鳥だけに疲れを取りますの通り、
1: 疲れを取ります
0: って、ね、これもうこれ全然あれだった、繋がってます、ちゃんと、はい、これが5月のいつでした
1: っけ。5月の、はい、アバチキさんが17日の日曜日です。
0: 日曜日、ね、お時間は何時からになりますか。
1: もう来たらやってるんで、
0: はいはい、
1: そう、
0: あ、じゃあ特に予約とかせず、
1: 特に予約せず、僕らがいる時は声かけてくれれば、はい、もうどんどん片っ端から持っていくんでね言ってくれれば。
0: なるほど、
1: はい、
0: あ、でもそう、入口さんも見えますか、そこに。
1: 入口さんもいる時はいるっていう
0: 感じですね。いる時はいると
1: か、やっぱ忙しい人なんで、ね、
0: そうですね、
1: 彼も忙しくいろんなとこ走り回ってる人なんで、
0: そうですね、今ヤブトレッドにもありますもんね、アバレンマシキンさん。はい、それではもう一つホッチ商店さん、これ結構近いですけど、ここから
1: ホッチさんは、はい、最近お話をいただきまして、
0: はい、
1: なんとホッチさんでは僕が、
0: はい、
1: 僕と愛子さんが少し、はい、みんなとお話しして、
0: はい、
1: 体の健康のこととかもちょっと講話できたらなっていうイベント、はいはいはい、なので、うん、まあ、お酒に絡んだお話だとか、うん、ちょっと面白おかしく、
0: はいはい、
1: 体にいい話を持って帰ってもらおうかなっていうね、イベントもやりつつ、はいはい、まあ、もちろん、はいはい、もみほぐしのイベントも、はい、オンセラのイベントもやりながらっていう感じですね。はいはい、
0: あ、そういった体のそういった不調だったりのそういった話を聞きつつ、 そこで実際に、まあ、もみほぐすこともある。
1: そうです、うん、ちょっと面白いかなって思ってますね。
0: 面白いですね。
2: はい、そうなんです。あと DJ の方がいらっしゃり、
0: はい、
2: いらっしゃって、はい、ヒーリングも混ぜた音楽をしてくださったりとか、 あとホッチさんが、
0: はい、
2: 体も回復するお酒を開発してくださって、
0: はいはい、
2: もうその日は体回復スペシャルでみたいな感じになると思います。
0: つながってますね、全部回復というものに、はい、すごい。
1: そして今、金魚すくいは来るらしい、
2: はい、来ないです。金魚すくいは来ない。
0: 金魚すくいは
1: 来ない。急に来ないもの出てきましたね。
2: 金魚すくいは私の実家、はいはい、実家がやってました。
0: はいはい、で今その新しい、今ね、それこそラーメンカリアにもポスターが貼ってあるんですけど、その今本田さんとその愛子さんのその先ほどの30分ずつの、
1: うん、
0: これが今メニューとして加わってるという話なんですけど、
2: はい、
0: これはどのように予約してすればいいんですか。本田さんに
1: 僕のインスタグラムから、
0: はい、
1: 予約取れますかって
0: ダイレクトメッセージで、
1: オンセラと一緒の予約取れますか、はいはいはい、でもいいし、
0: はい、
1: 回復屋に連絡をしていただいて、うん、電話で言ってくれてもいいし、
0: はいはいはいはい、
1: もちろん愛子さんのインスタグラムから
0: でも

0: で場所は回復屋さんでやるということ
1: ですね。そうですね。
0: あ、予約と日にちと時間を予約して、はい、回復屋さんの安城市の方でやるということですね、はい、あでも本当にすごいいいと思いますので、こうほぐした後にやっぱりマッサージするとか、やっぱお風呂上がりの状態でやるような、本当にすごい温まってからほぐすって本当すごいいいと思いますので、ぜひ気になる方は予約をしてみてはいかがですか。
2: ぜひ、
0: はい、はい、そしてですね、なんか本田さんってやっぱなんか触っただけでこうなんか体の不調がわかるとか、なんか前のなんかの番組スリッパを脱ぐ、
1: うん、
0: 脱ぎ方でなんかわかるっていう。
1: あ、もうそれはもうお客さんを見るっていう風になったら、はい、もうお店に来たらもう全体を通して見てるんで、はい、姿勢であったり喋り方のスピードであったりとか、はいはいはい、その揉まれている時の手を握るとか握らないとか足を動かすとか、はい、そういうのを全部見ながらやっていく、はいはいはい、まあ不調に関しては僕体の小さな点が指でわかるんで、その小さな点を押すと関連痛って言って他のところの疲れが取れるっていうテクニックを僕はやってますね。
0: すごい、
1: そういうのがないとね、ただの面白いおっさんじゃもうどこも呼んでくれないんでね、もう本当にみんな呼んでくれないから、もうちょっとぐらいはテクニック持っとかんとね。
0: だってもう僕結構なんか有名な方がね、なんか過去にはこうね、相川翔さんの奥様だったり、
1: はいはい、
0: ね、野口健さんだったりといった方が、ね、こう直接お願いしてね、こう本田さんがこう東京まで行ったりしてるって話もすごい聞いてますし、今だと最近だとね、こうバスケットプロのね、バスケット選手だったりがこうお願いして、はい、もうだってそう結構ね、こう買い置き屋さんにも新ホース三河のね、こう、はい、いろんなグッズも置いてありますのでね、
1: あります
0: ね、はい、すごい、スポーツ選手からそれこそ人気 YouTuber、 お相撲さんまでね、これでただ面白いおじさんなわけないですよ。
1: 多少ないとね、なんかないと
0: これでまた面白いことは逆にいいですよね、魅力ですもんね。
2: そうですね、
0: プラスアルファ、ただうまいだけじゃなくて、はい、面白いってギャップがまたね、
2: そうですね、
0: いいですよねということで、あ、ラーメンつけ丸々麺、まもなく、エンディングが近づいてまいりました、最後はですね、曲はかりゆし55アンマー、母の日が近いということでね、今までね、お母さんに迷惑をかけた人とか、現在かけている人はこの曲を聴いて反省してくださいということで、この曲で最後ね終わりたいと思います、どうでした今日、すみません、ちょっと久しぶりの、はい、ご出演でしたけど、
1: めちゃめちゃ楽しかった
0: です。楽しかったですか。
1: はい、もう今度はいつ呼んでもらえるのかなってもうラーメン食うために言わなきゃいけないので、いつですかいつですかって
0: あ、でも本当結構急に決まりましたもんね、この
2: 出演が。そうですね、食べに行かせていただいた時に声をかけてくださって、
0: は
2: い、
0: そう、僕本当に5月、今日誰も実はこの日決まってなくて、あ、どうしようかなって思ってるけど、ちょうど来たから、あ、もしかしたらいけるかも、
2: そうだったんですね。嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。めちゃくちゃ
1: 行けそうな日を狙っていかないとい
2: けない。予測してね、この日
1: がな、今日行けるんじゃないかなってね
0: 、はい、そして今後この、ね、癒しを通してたくさんのお客様を幸せにするというあれもあると思いますか。何かまずは愛子さんを、
2: はい、
0: オンセラを通してどうしたいですか、はい、たくさんの人を幸せにしたいというのありますか。
2: あ、そうですね、やっぱり最近はスマホ社会になってきてるので、はい、脳も疲れてる方、はいはい、考えやすい方とかにも、はい、ヘッドマッサージもプラスアルファして体を温めつつ、はいはいはい、なんか明日も頑張ろうって、あ、
0: 確かに、
2: はい、サロンに来たら癒されて明日も頑張ろうって思える風にしていきたいですね。
0: そうですね、そこに本当にあのオンセラにヘッドマッサージが加わったら本当にもう鬼に金棒みたいな、ね、またとしみつさんのお墨付きになればもうこれすごい宣伝にも本田さんはいかが、何かありますか。
1: まあ、そうですね、僕らこれでコラボして、はい、まあ、3年目に差し掛かって、はい、やっと、まあ、僕らが売っていく中で、はい、まあ、アンサーとしてお客さんの感謝の声っていうのが、はい、まあ、聞けるようになってきたかなっていうのがこれぐらいで、ね、はい、まあ、そんなに急いでやる必要もないので、はい、ちょっとずつ一歩一歩、はい、いけたらなっていう感じでいますね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、もう回復屋さんといえばもうね結構全国から遠いとこだと、遠いとこだとどっから来るんですかね、やっぱ
1: 海外とかですかね。
0: 海外ホテル親父だとそうですよ ね、
1: そうですね、
0: 海外からも見えますよ ね、 ね、
1: はい、仙台とかね来てくれますね、ありがたいです。はい、
0: 結構ね、本田さん岡崎の人と思ってる方いますけど安城市の方なのでね、
1: そうなんです、
0: 岡崎のその

0: ガキおじさんではないですよ。安城ですからね。
1: 安城のお兄さんなんでね。
0: 安城のお兄さんなんだ、はい、はい、お間違いのないよ。たまにあのね、豚さんというね、あの成田モーターズの車がたまに止まってますけど、
1: 止まってますね。
0: はい、ということで本日のゲスト〇〇めんさんは、回復屋本田敦彦さんとオンセラ草加愛子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: パーソナリティは平山英二でした。また次回6月お会いしましょう。それではさよならを一緒にやっていただけますか。
2: はい、
0: はい、さよなら。
2: さよなら。

0: Buenos días.
1: Labas rítas.
2: Dobré ráno.
1: Kauta.
3: FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 広げよう岡崎スポーツの輪。
3: トレランフェス特集第3弾。
6: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日日曜日に行われました第9回トレランフェス in 岡崎は、愛知県岡崎市と旧額田町を結ぶトレイルを走破する大会。前回に引き続き20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実り、インタビュアーは尾平光一さんです。
7: 愛知県から今大会初参加、矢崎春子さん、お疲れ様でございました。
8: ありがとうございます。
7: まだね、ゴールしたばかりでちょっとね、息が整っていないぐらい非常に大変だったと思うんですけど、海のお気持ちいかがですか？
8: 結構苦しかったんですけど、途中景色がいいところも多くてすごく楽しめた大会でした。
7: なぜ今大会参加しようと思ったんですか？
8: そうですね、結構トレイルマラソンが好きで、その中でその愛知県で何かあるかなって見たところで、岡崎であって参加してみようと思いました。
7: 特に苦しかったなって印象に残っているスポットはありますか？
8: そうですね、後半5キロの上りがもう足が疲れていて体が動かなくて苦しかったです。
7: それでも前に進み続けたっていうのは、その背中を押してくれたのものは何だったんですか？
8: そうですね、その後の下りの楽しさや、あとこのゴールの後の爽快感が背中を押してくれたと思います。
7: 日頃からどんなことをしてこういった20キロのラン望んでらっしゃるんですか？
9: それではですね、女子の総合1、2、3位が揃いましたので、今表彰状がね、歴史
8: 的に10キロのランニング、そうです、ハーフマラソンに出るなどして、あと登山にも行ったりして、トレイルでちゃんと戦えるように体を作ってこれたと思ってます。
7: 10キロって毎日走ってるんですか？
8: いえ、そこまでちょっとストイックじゃなくて、週に忙しい時は1回、頑張ると3回くらい走ってます。
10: お弁当ありますよ。
7: 今年まだまだいろんな大会に出場されるご予定ですか？
11: 皆さんは年齢別の表彰もありますので、まだ
8: 4月に、リレーマラソンだったり、まだ申し込みはしてないですけど、秋冬にはそのフルマラソンとかに走りたい
7: な
11: と。
7: なんでそんな走るんですか？
8: そうです、やっぱりこの走り終わった後の爽快感が好きで、これを味わいたいから走ってます。
7: もう学生時代からこう運動部でいらっしゃったと。
8: はい、そうですね、昔から陸上もやっていて、はい、で引退後ちょっと長い距離や山を走り始めました。
7: 無事にこうしてゴールで、こう部門別では、あ、一つ1位じゃないですか？
8: そうです。
7: すごいですね、
8: 年代の方は1位でした。
7: ねえ、素晴らしいですね。こうして無事に走り終え、1位という結果が残せました。

0: 来年もお会いできますか。
1: 来年も、はい、とても楽しかったので来年も走りたいと思ってます。
0: じゃあ来年もこちら出会い橋スタート地点にて笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
1: はい、こちらこそ楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、
0: お疲れのところこちらこそどうもありがとうございました。今大会愛知から9回目のご参加竹内文人さん今お迎えしております。お疲れ様でございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今無事にゴール終えました。どんなお気持ちですか。
2: 9回目ですけど、まあ、今年も楽しかったなっていう感じですかね。
0: 竹内さんはちょっとシャイな性格ですか。
2: そうです ね、
0: ね、開会式の時に9回目の人って誰も手を挙げてなかったですもんね。
2: あ、ちょっとその時は多分ぼーっとしてました。ごめんなさい。
0: いやいや、コンセントレーションを高めてという
2: そうですそうです。
0: それともこの9回も参加されるっていうこのトレランフェス in 岡崎どんな魅力がありますか。
2: やっぱりコースがめちゃくちゃ走りやすくて、うん、なかなかこんだけ気持ちよく走れるところってないので。
0: そうなんですか。
2: はい、
0: うん、ちょっとずつコースも変わってるなんていうことも聞きますけれども。
2: そうですね、あんまりでも実際走ってても変わったなとかあんまり分からなくて、まあ大体あ、こんなとこあったなみたいな感じで毎年楽しませてもらってます。
0: はい、もういつも目にするこう目印といいますか風景なんていうのもあるんですかね。
2: いつもだったら多分美術館の横の階段を最後登らされて
0: 登らされて
2: あ、これで終わるなっていうところが今日はちょっとなくて、うん、であもう終わなんか最後楽に終わっちゃうなっていう感じで、
0: ちょっとどちらかというと味気ない感じ。
2: 最後ちょっと
3: 2時間36分14秒、
2: もうちょい苦しませてほしかったかな
0: もうアスリートならではですよね。
2: はい、まあでも楽しかったですよ。
0: なんか最後のこの下りを走ってくる舗装された道、これが随分気持ちよかったっていう声よく聞きますけれども、いかがですか。
2: そうですね、なんかいつもこんなに桜綺麗だったかなっていうのを今日は思いながら走りましたね。
0: 今日は本当に青空にほとんど雲もなく桜がもう満開に近いんじゃないかっていう非常にいいコンディションですもんね。
2: そうですね、はい、楽しかったです、はい、
0: そしてもこう9回も出場されるっていうのは日頃からどんなことを積み重ねてこう出場に至るんですか。
2: まあ私はそんなに真面目に走ってる方ではないですけど、まあ、なるべく毎週、まあ、走ったり、まあ、マラソンも出たりもしつつ、ね、トレイルだけじゃなくていろんなレースちょこちょこ出て
0: きて。じゃあもう今年もあと 2,3 回ぐらいは出る感じですか。
2: そうですね、来月ちょっと100キロがあるので
0: いや何人かいらっしゃいましたよ、次100キロだのなんかウルトラマラソン。
2: そうですね、なので今日はまあそこに向けて の、 練習みたいな、まあ、軽い気持ちで、うんうん、はい、
0: この走ることの魅力って何なんですか。
2: 何でしょう、まあ、特にこのレースやっぱりコース自体がすごくいいので走ってても楽しいし、まあ、あとは走ってる自分が好きみたいな感じですかね。
0: 先ほどご意見伺ったのが走り終えた後の爽快感がたまらないなんていう声もありましたが。
2: あ、もちろんそうですね、達成感もあるし、うん、まあ、これで今日も、まあ、レースではあるけど、うん、走り終えて多分ちょっと、
0: まあ、次のフルマラソンに向けていい準備の一つができたという。
2: そうですね、走り終えてまた一つ成長できたんじゃないかなと、力がついたかなと思います。
0: これもう来年10回のおそらく記念大会だと思うんですが、もちろんお会いできる。
2: あ、もちろんもうそこを目指して私は多分3回目4回目ぐらいからちょっと意識し始めて
0: 早いですね
2: これは10回まで1回目からせっかく出てるので、うん、せっかくならちょっと皆勤賞狙っていこうと、ちょっとそれ結構前からずっと思ってたので。
0: おそらく唯一ですよ。
2: あ、多分もう一人、
0: もう一人いらっしゃいますか。
2: 多分、ね、エントリーシート見てたら。
0: あ、そうですか。
2: 似たような。
0: へえ、
2: はい。
0: じゃあもうどちらが連続記録を続けてくださるかって感じですね。
2: ですね負けないぞっていうこ

0: はい、来年も頑張
1: ります。だって本当に70代の方も出場されているので、これ10回連続、20回連続、30回連続ぐらいまでは。
2: そうですね、ちょっとプレッシャーですけど、まあ、せっかくなので、まだ私40なので、ちょっといけるとこまでなので、あの運営の方には頑張ってもらいたいなと思います。
1: じゃあもう来年もこのスタート地点で笑顔でお会いできますね。
2: はい、はい、頑張ります。またお会いしましょう。
1: はい、どうもありがとうございます。貴重な時間どうもありがとうございました。お疲れ様でした。今日は長野県から2回目のご参加と伺っております、松沢義彦さん、お疲れ様でございます。
3: ありがとうございます。
1: 今回2回目ということで、この大会というのは非常に印象がいいから参加されるのかなと思うんです
3: が。そうですね、あの前回も70代で1位になったので、今回もと思って、あの参加させてもらいました。
1: 今フィニッシュされまして、どんなお気持ちですか。
3: いやー、ようやくあの帰ってくるときね、あのフィニッシュするときに桜が綺麗で、やっぱ走ってよかったなっていうのが、印象ですね。
1: 特にこう下り坂なんかも随分ランナーの皆さんに好評で走りやすいって。
3: そうですね、あの、コース全般としてあの走りやすいし、あのアップダウンも適度にあって、あの楽しく走れました。はい、
1: まだ余裕ありそうですね。
3: そんなことはないんですけどね。あのでも大体そうですね、25、6キロが限度ですかね、私としては。
1: あ、じゃあもう20キロっていうと結構限度に近いんですか。
3: まあ、そうですね、やっぱあの70過ぎるとね、なかなか長距離は難しいので、
1: でも舗装された道と山道っていうと難易度も上がると思うんですけど。
3: いや、私の印象では、あのトレランの方が自分のペースで坂登ったりとかできるので、あの私は好きなんです。
1: あ、そうなんですか。
3: ロードだとやっぱり21キロあの自分の力で走り切らないといけないので、あのトレランだとね、下り坂は坂に沿って足を動かせば、あのね、あの下っていけれるので、まあ、上りはねきついんで、あの自分のペースに合わせて登っていけばいいだけなので、私としてはあのトレランの方が好きなんです。
1: 割とこう転倒する心配とかそういったものもあまりない感じですか。
3: そうですね、それはあの注意して、あの根っことかね、あの石とかそういうのは気をつけて走ってます。
1: 結構靴もそれなりに土がついてますね。
3: あの一応大体月に1回あの大会には出るようにしてます。
1: じゃあまた来月も何か大会に。
3: いや、実はあの1週間後にあのハーフのマラソン大会。
1: 1週間後大丈夫ですか今日。
3: 大丈夫です。まあ、1週間経てば体大体元に戻るんで大丈夫。
1: でも日頃からも相当さまざまなこう訓練といいましょうか、準備はされてるんですよね。
3: そうですね、月に2回ぐらい、まあ、20キロ以上走るようにして、で週1回十数キロ走るっていう感じでやってますけど。
1: 何がそこまで走らせるんですか。何が原動力になってるんですか。
3: 何なんですかね、なんか走ってると楽しいので。でも私あの60過ぎてから走り始めたんです。定年退職してから。
1: そうなんですか。あら、珍しいパターン。
3: あ、いや、あの結構そういう方多いですよね。あの
1: そうですか。
3: 定年退職55とか60になって、ちょっと体力の衰えがあの感じるようになって、じゃあちょっとトレーニングしようかって言ってやってるうちに大会に出るとか、そういう人って結構何人か知り合いでもいますけど。
1: じゃあもう50過ぎても60過ぎてもまだまだ
3: 全然大丈夫です。
1: 本当ですか。なんか私ちょっと勇気づけられてる気がしたんですけど、
3: あの自慢話ではないですけど、私あの海外のトレランでも70代で1位とかってな
1: って。じゃあもう結構あれですか、それなりに知り合いも多いと言いましょうか。
3: そんなことないですけど、あの結構同じような人があの70代で出てる方はいらっしゃいます。
1: 今日いろんな方にお話伺おうと、あの大会に出るよ、この大会に出るって結構みんな
3: あったりするんですよね。
1: そう、大会出まくってるんだなってこと初めて知りました。そうなんですね。
3: どっかで見たことがあるじゃんって感じの人が結構いますよね。
1: 大会でお会いして、ああ久しぶり会ったねなんて。
3: そうです、そういうことです。
1: お互い近況報告したりして。なので決して今日の大会は特別なことじゃないんですよね。
3: ああ、そうですね、まあ、月1回出てる大会のうちの一つで、前回も出て、非常に走りやすかったんで今回も出させてもらったんです。
1: なので、
3: できたら出たいなとは思います。
1: じゃあ来年もスタートしてお会いできますかね。
3: そうですね、できるわ、はい、したいですね。
1: 承知しました。

0: 来年もお会いできることを楽しみにしてます。
1: はい、どうも。
0: はい、お疲れ様。どうもありがとうございました。
2: 行きます。20キロ女子今大会愛知県から初出場、ティースデールアリソンさん、お疲れ様でございます。
3: はい、ありがとうございます。
2: 今走り終えて率直にどんなお気持ちですか？
3: あ、やっと終わったな。
2: まだまだ鼻の辺りも汗をかいていたりとか相当大変ですか？
3: はい、あのワッチャンが結構ありまして、それに疲れてきたね。はい、
2: 今大会どうして出場しようと思ったんですか？
3: 友達に誘われた。
2: うんうん、
3: はい、この友達。
2: この大会に出場するにあたりだいぶ準備をしてきたんですか？
3: そうですね、まあ、ちょっと昔から走ってるんで、あの今月の頭名古屋ウーメンズメラソンに出場して、うん、でそこから3時間空いてここなんで、これらはまあまあいい状態かな。
2: でもこう普通の道ではない山道を走るってまたちょっと違ってくると思うんですけど、いかがですか？
3: 違いますね、あの、うん、筋肉使う筋肉が、
2: うん、
3: あのどちら制御あ、でもこっちも面白い。あのいろんな筋肉が使える。
2: あ、途中足元がちょっと危なかったりとかそういった場面ありました？
3: 今日は大丈夫でした。ゆっくり。
2: また見ている風景なんかもいろいろ変わるのもあの面白さの一つかなと思うんですが、印象的な風景はありました？
3: 私やっぱり森の中に走るのが好きです。
4: 表彰させていただきます。20キロ、
2: そしてさっき、ウィーメンズマラソンも出て、そして今大会も出て、まだまだこういったマラソンですとか走る競技には今年は出場しようってお考えですか？
3: 考えてるんですよ。まだあの登録してないので、ちょっとこれから次を探していきます。
2: 日頃からどんなことをしてこういった大会に臨んでらっしゃるんですか？
3: はい、まあ、週末とかはあの山に入ってさなげ山とかを登ったりするんですね。で平日は少し仕事が終わってからとか仕事の前に5キロとかために走るぐらい
2: です。走ることの魅力って何なんでしょうね？
3: なんか頭が整理されるってことが、ストレスがなくなるっていうこと
2: ですね。あ、もう仕事とかでいろいろ悩ましいものも走って汗かいてスッキリする。
3: はい、
2: じゃあ体もそうですけど精神的にもメンタル的にも健康的になれそうですね。
3: それが一番だと思います。
2: こうして無事にフィニッシュされました。来年もスタート地点でお会いできますか？
3: 来たいと思います。
2: あ、本当ですか？
3: はい、
2: 来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
3: ありがとうございます。
2: すいません、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ男子出場、今大会9回皆勤賞で出場、愛知県から香川誠さん、お疲れ様でございました。
5: ありがとうございました。
2: 多くの拍手に迎えられてのゴールでした。どんなお気持ちですか？
5: やっぱりこれ嬉しいですね。無事完走できました。
2: 今年の走りごたえというのはいかがでした？
5: 暑かったです。
2: はい、例年と違うとよく言われているのが桜の花がすごく綺麗に咲いていると。これはもしかしたら違うかなと思うんですがいかがですか？
5: そうですね、桜綺麗でしたね今日。はい、桜のトンネル来ました。
2: そうですか。このトレランフェスイン岡崎9回に出場、全て出場されている、はい、魅力はどんなことを感じになりますか？
5: ちょうどあのなんか走りやすいというか、あの家からも近いのもありますし、はい、
2: この舗装された道と山道というのは結構苦労される方も多くいらっしゃると思うんですがいかがですか？
5: 私はあの山の方が好きなので、はい、楽しくて走ってます。
2: 途中の階段なんていうのも割と大変だよとかそういったお声もありますけどいかがですか？
5: 階段きついです。根性です。
2: また激坂も随分大変だと。
5: 激坂はもう下向いて走るしかありません。
2: 随所この走ることの魅力って何なんでしょうね？
5: 何ですかね、あのまあゴールした時たま嬉しいなってことですかね。
2: 日頃から走ってらっしゃるんですか？
5: まあ、あの走る時は走ってます。
2: 他にもいろいろ大会に出場されたりして。
5: そうですね、あの時間見つけて出れる時は出てます。
2: じゃあこの後ももうすでに予定なんかもされてる？
5: 一応 あるのでまた練習しなかんですね。
2: もう人によってはお話伺ってるとウルトラマラソンに出場するとか次は100キロに出るとか、本当いやいや今度ランはやめて自転車にするとか、本当いろんな方いらっしゃるんですね。こういったレースといっても、
5: まあいろいろはできませんけど、まあトレランとかマラソンとかやれることをやってます。
2: この走ることに魅力を感じていろんな大会に参加されて結構ちょこちょこお会いになる方もいらっしゃるんじゃないですか？
5: 中にあのお会いする人いたり

0: 衣装がなんか似てたりとか、うん、はい、なんか嬉しいですよね、会えると。
1: なんかお話伺ってるとまだ余裕ありそうな感じがするんですけど、
0: 終わると余裕があるんですけど途中もダメです
1: じゃあ今日この後ですけれども、どんな風にして過ごしましょうね。
0: まずゆっくりしたいですね。
1: うん、足なんか伸ばして。
0: そうですね。お風呂行ったりできればいいかなと思いますけど。
1: はい、だからこれだけ日常になっていると、それほど今日じゃあ夜終わったから打ち上げやろうとかそういうことでもないんでしょうね、きっと。
0: ないですね。うん、またあの明日から走ろうかなとか。
1: はい、まあ、無事に完走できた、何か自分自身のこう確認作業のような感じですかね。
0: そうですね。あの無事に完走できたのが一番なので、タイムの完走です。
1: もちろん来年も10回目指してというところになりますか。
0: はい、10回目必ず来ます。
1: じゃあこの出会い橋でまたスタート地点の時には笑顔でお会いできますか。
0: よろしくお願いします。また来ますので、
1: はい、お会いできることを楽しみにします。
0: ありがとうございました。
1: はい、疲れるところこちらこそどうもありがとうございました。20キロ女子徒歩4回目の出場、愛知から阿部美恵さん、お疲れ様でございました。
2: はい、豊橋楽走連というチームに入っております、阿部美恵でございます。去年の12月に還暦になりました。皆さんありがとうございます。
1: いや、今フィニッシュされた後もいきなり立ち話をされていて、随分余裕だなと思ったんです
2: けど。あ、そうです、あの6割の力で頑張ってます。この後宴会があるもんですから、大事切るわけにはいかないんですよ。余力まだ残ってます、4割残ってます。
1: そうですか。
2: はい、コースもう一周しろって言ったらしますよ。
1: 結構ちゃんと人によってはすごく大変なコースだということもあったんですが、なんでそこまで体力が持つんですか。
2: そのね、辛い人はね、全力で走れ次、私みたいにマイペースでゆっくりゆっくりお花見ながら行くと全然疲れません。
1: 特に印象に残った風景なんてありますか。
2: ミツバツツジがね、すごい綺麗に咲いてるところがあって、うん、あの、あ、春だなって来ました。あのね、足元なんかにもね、いろんなスミレとかね、ちっちゃなお花が咲いてたりして、うん、はい、もう綺麗でした。
1: 今回4回目の参加ということで、この大会はすごくこう参加していて、こう参加のしがいのある大会ということが言えるんです
2: か。ね、何がいいかっていうと、コースが飽きないんですよ。あのね、バラエティに富んでて、うん、公園の中のこういうあの遊歩道あり、そして本当にトレイルあり、そして集落神社なんかもね参加するとるんですけど、うん、本当に、ね、バラエティに富んでるので、うん、飽きない。次は何があるかな、次は何があるかなっていう感じで、あの私いつもね、あの美術館の階段もね登るのがね、あの浮橋を渡って、うん、あれが楽しみだったんですけど、今回ねそれがなかったんでちょっと寂しかったですけど、それでもね十分ねいいコースでね楽しめました。
1: ああそうですか。そしてまたね、まだまだ余力を残していることで、来年に向けてのモチベーションという意味でも余力を残している。
2: そうですね、私はね、あの80まで走りますので。
1: そうですか。
2: あの、そう、最高齢フィニッシャーを目指します。
1: はい、しました。やっぱり走ることの魅力、阿部さんはどんなことを感じになります
2: か。無になれるんですよね、うん、もうとにかく酸素と水しかいらない、もう何にもどうでもいいってなるんですよ。なのでちょっとこう座禅を組んで、こう無になってる時の気持ちと同じのが走ってて味わえるんですよ、うん、ですので、あの全部リセットできるっていうか、嫌なことが全て忘れられるんですね、うん、でも空気が美味しいとか、空が青い、桜が綺麗っていう、もうその目に入ってくるものだけを感覚で捉えるっていうだけで、あと脳は本当にオフになってますね。
1: じゃあまたリセットして明日からも、
2: そうなんです、
1: 新たな一日。
2: そうなんです、もう今ねまだバリバリでね、現役でね仕事をいろいろしてますのでね、はい、もうあのシニアのねボランティアなんかもねいっぱいやってますので、うん、もうね、あの80代90代の人たちにも、あのいい姿を、かっこいい姿を見せられるように頑張ります。
1: 来年もスタート地点で元気でお会いできることを楽しみにしています。
2: はい、あのほの国ハーフと立ち会わなければ来ます。そうなんですね、先生、あのブラインドランナーさんの伴走してるもんですから、そう、ほの国の時は伴走で借り出されちゃうので、こっちに来られなくなっちゃうんですよ。ですので、ほの国と一周今回みたいにずれてくれたら絶対来ます。
1: 承知しました。お会いできること楽しみにします。
2: はい、もう素敵な お声でもう癒されました。ありがとうございます。なかなか喋っちゃってすみません。ありがとうございました。
1: はい、なりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。阿部美恵さん、お話伺いました。
3: 第9回トレランフェス in 岡崎特集。

0: 集20キロ部門に出場の選手の皆さんの声をお届けしました。3回にわたってお届けしましたトレランフェス in 岡崎特集、いかがでしたか。ところで来年は10年目の節目の年、どんな大会になるのか楽しみですね。高橋さんのインタビューを振り返ってみましょう。
1: 岡崎トレラン大会実行委員会実行委員長高橋清子さんです。お疲れ様でございます。
2: まだ疲れてないです。大丈夫です。ありがとうございます。
1: 今回のこのレースコースなんですけども9回変わってないんですよね。
2: 1回目から少しずつマイナーチェンジといいますか、はい、変えてはいます。それはいい意味で変えさせていただきます。コーススタッフの意見、走者の意見、やっぱりこう迷ってしまいがちなコースもあったりしたので、そこをまあ修正しながらより分かりやすいでも楽しいコースというのをどんどんリニューアルしていっています。
1: 第9回そして次は第10回と地元企業の皆さんとも連携もすごくされているなと思うんですけれども、この中層という素晴らしい環境を生かして記念すべき第10回、さらにその先の未来に向けてこの大会を岡崎の街でどう育んでいきたいとお考えですか。
2: なかなか難しい質問ですけれど大きなビジョンというか、毎年しっかり初心忘るべからずで選手の皆さんを安全にサポートするというのが私たちの使命で、その積み重ねがまあ9回になり10回になっていくんだなと思いますので、来年どうしようとかいうのは今のところはないです。ただ反省会があるので、来年ちょっとやろうぜっていう酔った勢いでスタッフから出るかもしれません。そしたらそれは大検討します。どういうふうに化けるかはまあお楽しみですけれど、まあ早急に決めて、皆さんに来年こういう大会にしたいというのはアピールしたいなと思っておりますので、逆にお楽しみでお願いします。
1: 先ほど参加者の方に伺いましたが、年々人が増えているんじゃないかっていう話がございましたが、いかがですか。
2: おっしゃる通りで、特に今日はねコンディションがいいので、まあ、欠席者も少なく、多く見えたと思うんですけれど、本当に実際そうなんです。エントリーが増えているのは事実なので、小さい本当に手作り大会で他の大きなメジャーの大会と比べると物足りないところがいっぱいあると思うんですけれど、やっぱりこの大会温かいわみたいな、人が温かいわとか、選手の寄り添ってくれるわっていう、そういう意見でネットの口コミでも結構4つ星以上いただいてるので、はい、そういうのが効果があると思うんで、やっぱり先に出ていただいた方のやっぱり口コミのおかげでどんどんどんどんこの大会出てみようかなっていう感じで増えてるのかなと思うので、まあ、ネットの力とスタッフの力が、まあ、総結して人数が増えてるのかなと思います。あとはまあ中層のこの素晴らしい景観ですね、まあ、季節のこの変わり目、引っ越しとか移転とかありますし、まあ、最後に岡崎で走って次の新天地に行こうという人もいらっしゃいますし、ちょっと前に岡崎来たんだけどなんか大会あるっていうから出ようっていう人も実際いらっしゃるので、岡崎イコールトレランって思ってくれたら嬉しいなと思っております。
0: インタビューにお答えくださった選手の皆さん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。来年も同じ場所でお待ちしています。インタビュアーは尾平浩一さんでした。
3: 広げよう岡崎スポーツの輪。
0: FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルではこの放送をアーカイブでいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では時間の都合で泣く泣くカットになったインタビューの内容も余すところなくほぼノーカットでお届けしています。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
3: 広げよう岡崎スポーツの輪。
0: ここで番組をお聞きの皆さんに岡崎をスポーツで盛り上げる会活動の区切りについてお知らせします。2020年7月1日、スポーツを通じた岡崎の魅力づくりを掲げ活動を始めた通称オカスポは、設立直後から新型コロナウイルスの影響で事業や会員拡大の見直しを余儀なくされ、その後の環境の変化に伴い当初の目標達成は難しいとの判断に至り、現在の体制としての活動に一区切りをつけることになりました。そしてこの番組も一区切りとなります。これまで

この番組にご出演くださったスポーツを愛する選手の皆様、たくさんの貴重なお話をありがとうございました。なお、オカスポのホームページと FM 笑顔公式 YouTube チャンネルのアーカイブは活動の記録として当面の間公開を継続します。ぜひ閲覧ご視聴ください。広げよう岡崎スポーツの輪。5年間にわたって温かいご支援をいただきありがとうございました。それではまたどこかで。番組のご案内は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田みどりでした。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: にちは。 FM 笑顔パーソナリティの南野あゆです。保育で笑顔。この番組では保育の仕事に興味のある方やブランクがあるけれどもう一度働きたいと思っている皆さんのその第一歩を踏み出す応援がしたい、そんな思いで保育園や幼稚園で働いている皆さんの声や子どもたちの声、笑顔をお届けしていきます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは 763-fm-egao.jp。 またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信もされていますので、ぜひお聞きください。それでは元気と笑顔があふれる30分間をどうぞお楽しみください。
1: 保育で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。
0: 本日お話を伺うのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずお二人がこの保育の仕事を目指したきっかけについて聞いていきたいなと思います。では優奈先生、教えてください。
2: はい、私がこの仕事を目指したきっかけは、お母さんが保育士の仕事をしてて、お母さんが毎日帰ってきた時に今日こんな面白いことがあったよとか、今日こういうことがあってねっていうエピソードをすごく毎日いっぱい聞かせてくれて、ですごくお話も上手なんですっていうのを毎日毎日聞いてたら、ああこういう保育士って素敵な仕事だなっていうのをもう日々感じてて、っていう風に感じてたら私も次第に目指すようになってたっていう、はい、感じがきっかけですね。
0: こう保育士目指したいよってお母様に話した時は、どんな反応だったんですか？
2: 最初は大変かもしれないけどすっごく楽しいし、もう毎日絶対一日どっかで笑顔になる時はあるよっていう風に教えてくれて、確かに仕事をしてて一日どっかで一回もう大爆笑するような笑顔になるっていうのってすごい素敵だなって思ったので、目指していこうっていうのを強く決意しましたね。
0: じゃあ応援してくださってた

0: ってことですか。
1: そうですね、すごい応援してくれて、もう背中も教えてくれました。
0: こうずっとじゃあなりたいなって思ってからはやりたいこと、その夢も変わらずずっと保育士を目指してこられたんですか。
1: そうですね、私が思ったのは小学校の3年生くらいからだったので、もうそこからずっと変わらず、保育士に慣れているのですごく幸せです。
0: そうなんですね、すごく幸せという言葉も、では夏木先生お願いします。
2: 私はちょっと年の離れたいとこがいて、もともと小さい子と関わるのが好きだったんですけど、中学校の職場体験で保育園に行かせてもらって、やっぱり楽しいな、この仕事がしたいなと思って、そこから中学校から目指すようになりました。
0: はい、じゃあ夏木先生も途中でこうやりたいことは変わらずですか。
2: はい、そうですね、職場体験行ってからはずっと保育士になりたいなっていうことで進路も決めてきました。
0: 何かこうなりたいと思った決め手があったんですか。
2: 子供が可愛いのもそうだし、やっぱり先生方、働いてる先生方の表情だったり、すごく生き生きされてるなっていうのを感じて、大学の時もアシスタントでアルバイトさせていただいてたんですけど、そういうところでもいろんな先生に会ったり、あ、そう、アシスタントしてた園の園長先生が私が年長の時の担任の先生で、覚えてくださってて、
0: すごい、
2: あ、なっちゃん元気だったみたいな風に声かけてくれたのもすごい嬉しくて、やっぱりこうやってずっと保育士を続けてると、自分が見てた子がいつか先生になったりっていうこともあるのかなと思って、そういうご縁もある仕事で素敵だなと思って、はい、目指しました。
0: それはたまたま、
2: たまたまです。本当にたまたまです。
0: すごいはい、今もね、あの夢ずっと変わらず叶えたということなんですね。はいはい、こうお二人がずっと目指してきて、実際に保育士になってみて、その思ってた時となってからのギャップって何かありましたか。では優奈先生。
1: はい、ギャップといいますか、実習に行ってからすごく感じたのは、私の中ですごく保育士ってなんか子どものサポート、その援助みたいなのが仕事だっていうふうにはちょっと思ってたんですけど、実際そうやって実習見たりとか、こうやって職場に入ってっていうと全然そんなことはなくって、どっちかっていうと、もう子どもたちが日々すごく新しいアイディアだったりとか、もうすごく素敵な考えを持ってて、でそういったことをもう保育士たちが、先生たちが拾って、どうやったらその遊びが、そのアイディアが広がっていくかなとか、どうやったらこの子の気持ちを大事にしながら、ちょっと育ちをつないでいくことができるかなっていうのを考えていくっていうことに、この辺りにギャップを感じてて、まあ、ただ見るだけじゃなくて、もう子どもたちがどう楽しく過ごしていけるかなっていうのを今はちょっと考えるようになってますね。
0: そのギャップに対して、わあ大変だなっていう思いではなく、なんかよりこう頑張ろうっていう気持ちに変わったんですか。
1: そうですね、その最初は、あ、支えるだけじゃないんだなっていうのはすごく感じたんですけど、それ以上にも子どもたちが今日は何々したいとか、そのコマで遊びたい、でもそのコマの中に絵を描いてみたりとか、そういった遊びの一つ一つの中にも子どもたちの言葉っていうのがすごく大きく出てるんだなっていうのを、拾ってったら拾っていくほどすごく私も楽しくなっていくなっていうのは感じたので、今はすごいそれが楽しいです。
0: はい、夏木先生はいかがですか。
2: ちょっとそんな立派なことじゃないんですけど風邪をすごい引くなっていうのが特に1年目の時は毎日風邪ひいて
0: 先生が、
2: はい、子供からもらっちゃって免疫もないから本当にずっと風邪ひいてて、それが正直すごいしんどくってもうだいぶもらわなくなりましたけど、
0: はい、
2: 1年目本当に毎日鼻水ダーダー、咳は出る、で喉腫れる、何回病院に行ったことかっていうぐらい本当に1年目はすごくすごく風邪風邪風邪って感じで、そこがしんどかったです。
0: 初めてこのなんかお話聞いたなって思ったんですけど、でも私も娘がいるんですけど、やっぱりこう娘が風邪ひいてると、あの親である私もこう移っちゃったりっていうのがあるので、 保育士とか幼稚園とかの皆さん先生方大丈夫なのかなって思ってて。
1: 大丈夫ないです。
0: 大丈夫ない
2: 誰かしら鼻水垂れてるんで。
0: そうですよね。
2: 誰かしらからもらって、うん、あのおむつ替えとかで下痢とかもらったりとかそういうのもあるし、
0: リアル
2: すごい。そこが本当に最初、うん、毎日しんどいなって思いながら

0: 時も風邪もひかないから体が丈夫なんだなってすごい思います。
1: でも夏木先生今は大丈夫なんですか？
2: 今はよっぽどひかなくなりました。
1: すごい。
2: 慣れますね、いろいろやったので
1: 免疫がこうついてくる。
2: 免疫がつきました。はい。
1: ね、そうやってあのお二人のこのギャップとかもお聞きしたんですけども、普段こうお仕事してる中でやっぱり楽しいなと思う瞬間とか、逆に大変だなと思う瞬間とかもあると思うんですけど、やっててよかったなと思う瞬間ってどんな時ですか？
0: そのさっきもその横を通り過ぎた時に声をかけてくれる子がいるっていうので、そのおもちゃのブロックとかを持ってきてくれて、これは宇宙船を作ったんだよとか、これはタコなんだよっていうのが見せてくれて、私もすごく想像力をかきたてられながら、うん、これはじゃあタコの足かなみたいな風に答えると、うん、そこは違う頭っていう風にちょっとこういう子どもたちとのやり取りっていうのが日々の中ではすごく楽しんでます。
1: はい。じゃあ夏木先生もなんか楽しいなって思うことがあれば。
2: さっきゆうな先生もちょっと言ってたんですけど、子供と遊ぶ中でなんか遊びが広がってったり展開されてったり、例えばお店屋さんごっこをお部屋でしてる時に、やっぱり子供たち大人のことよく見てるなと思って、お金でやり取りしてたんですけど、気づいたらキャッシュレス決済になっててペイペイって言って払ってたりとかなんかそういう子供のアイディアって面白いなって、それをどうしたら叶えられるかなっていうのを一緒に考えながら、お互いにアイディア出し合って、こうしたらどう、あしたらどうっていう風に子供と一緒に遊びを広げていくのがすごく楽しいなと思いながら日々過ごしてます。
1: はい。やっぱりこう最初におっしゃってくださったように、毎日の中で楽しいなとか笑顔になる瞬間があると思うんですけども、そんな中でもこうお二人がずっとお仕事をされてきて、すごく印象に残っているグッときたエピソードってどんなことがありますか？
0: 私が1年目の時にその幼児さんの担任をさせてもらったんですけど、その時に発表会もあって、で1年目でちょっとわからないなりに子どもたちとどう向き合っていけばいいかなっていうのをすごくすごく試行錯誤していきながら、のお部屋の中でまず遊びをやってみようかっていう中で、3匹のヤギのガラガラ丼をやらせてもらったんですけど、お部屋の中でそのガラガラ丼の役の帽子を作ったりとかもしてみて、そしたら子どもたちが橋を作ったらいいんじゃないのみたいなのを伝えてくれて、で作ってみたらどんどん子どもたちも役になりきりながら通ることもできて、で、その本番もその橋も作った橋もちょっと使いながらってやってみたら、すごく楽しんでやってくれて、で本番もそれで楽しく橋もガタンゴトンって渡りながらやってくれたのを見た時に、あ、なんか自分が作ったものがここまで子どもたちの中での想像が広がっていって、で本番でもその練習で作ったものだったけど、それも楽しみながらっていうのは、私がすごく一人で緊張をすごくしてたのが、子どもたちはすごく遊びの中の延長線みたいな感じでやってたのが、そういうところを私も見て学んでいこうかなって思ったし楽しくやっていきたいなっていうのはすごく思いましたね。今とも子どもの成長に大きく感動してました。
1: では夏木先生いかがですか？
2: はい、昨年度に年長の担任をしていたんですけど、年中から持ち上がりで年中年長で一クラスしかないので全く同じメンバーで、はい、で送り出した時にやっぱりすごく2年間楽しかったなっていう充実感と、なんか2年一緒に過ごして幸せだなっていう気持ちで、卒園式の後なんか自然とバーって涙が出てきて、本当に成長を感じたのと、なんか大好きだよってみんな笑顔で小学校に向かって送り出せたのが本当にグッときて、はい、これからもこうやっていろんな子のことを送り出していけたらいいなって思いました。
1: はい、ね、またその子たちがこう戻ってきてくれたりとか、もう大人になって、さっきおっしゃってたみたい

0: 会えたらいいですね。
1: そうですね。
2: はい、ありがとうございます。
1: 前半ではお二人の保育にまつわることを中心にお話を伺ってきました。さあ、それではここで1曲リクエスト曲お送りしていきましょう。夏木先生、アーティスト名と曲名教えてください。
3: はい、ザ・ブルーハーツさんで人に優しくをリクエストしたいです。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
3: とザ・ブルーハーツが大好きなんですけど、頑張れっていう歌詞にすごく背中を押されて大好きな一曲なのでリクエストさせていただきました。
1: はい、ありがとうございます。ではもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
3: ザ・ブルーハーツの人に優しくです。

0: 話を伺っているのは安城市子ども未来事業団新田保育園のゆうな先生と夏希先生です。後半もよろしくお願いします。では後半では初めに保護者対応のことで、なんか気をつけてることとかどんなことがあるか聞いていこうかなと思います。ではゆうな先生教えてください。
1: はい、保護者対応で私もちょっとまだ難しいなってすごく思ってるところで、でその保護者対応をするにあたって私がちょっと意識してるのは信頼関係をまず築いていくことが一番大事かなっていうふうには思ってて、何か一つ伝えるにしてもなんか、まあ、この先生の言ってくれたことなら大丈夫かなみたいなふうに思ってもらえるようにはちょっと意識していて、でこのお父さんお母さんに会った時にも今日こんなことが面白いことがあったんだよっていうエピソードだったり、そんな大きなエピソードじゃなくてもこんなことで遊んでたよっていうのをちょっと日々伝えていくっていうのは意識してて、そういった時に伝えていくと保護者の方からも休みの日にここ行ってきてなんかいちご狩り行ってきた時にもういっぱい食べちゃってもうすごいトイレ行ってたんだよみたいな話を聞くと私も楽しいなっていうのは感じるので、そういったことをちょっと意識しながら話してます。
0: なるべくこうコミュニケーション取るようにとかですか？
1: そうですね、もう見つけた時にはもう話しかけに行くぐらいの気持ちで行ってますね。
0: はい、夏希先生はいかがですか？
2: 私もやっぱりどうしても怪我しちゃったよとかの報告だけだと、やっぱり楽しくないし心配になるかなって思うので、日々嬉しいこと、こんなことがあって今日すごかったよとか、なんかこの遊びして楽しかったよっていうハッピーな共有をたくさんできるようにしたいなって心がけています。でやっぱり

0: ちらからも楽しい話するとお家の人も楽しい話いっぱい教えてくれて、なんか伝えるっていうよりかは共有する、一緒に楽しみたいっていう気持ちでいつもお話をしてますね。お家の方の話もたくさん聞きたいなと思って、はい、日々関わっています。
1: 保護者の方から何かこう相談してくれたりとか、うん、そういうのもあるんですか？
0: そうですね、なんかやっぱり日々こうやって話していく中で、あ、お家でもそういうことあってとか、なんかどうしてますかとか言われるから、変なとこうするといいですよとか、なんか割とこういう風にすると気持ちねパッて変わったりするからやってみるといいかもとか、逆にお家の人が、あ、家だとこうしてるんです、こうするとすぐに泣き止みますとか教えてくださったりすることもあるので、本当にこっちも教えてもらうっていう気持ちで、はい、話してますね。はい、
1: そうやってあの積極的にコミュニケーションを取っていただけると、やっぱり保護者の方も安心ですよね。
0: そうだと嬉しいです、
1: はい。では、この直接こうお子さんと接する部分以外の仕事ってどんなことがあるんですか？
2: ちょっと書類の方で言うと、その子どもたちがあのどういう狙いを持ってこういう遊びを楽しんでるかっていうのを書いたりっていうのはありますね。
1: それはどういうタイミングでやるんですか？
2: まあ下週案になるので、その月の初めに大きく狙いを考えてこういう育ちっていうのを書いていけるようにはしてて、で毎週あの週の終わりにそれがちょっとできたかなとか、子どもたちのこの遊びはあの続いてきそうだなとか、あ、この遊びはあまりだったかなっていうのを反省を書いて、でまたちょっと次に生かしてっていうのは書いていってます。
1: 先生同士でこういった今おっしゃっていただいたような話も含めてコミュニケーションを取る機会っていうのも結構あるんですか？
0: そうですね、この園自体がクラスが1クラスずつしかないので、多分年齢間あの同じ学年の先生と話をするとかがよくあると思うんですけど、
1: はい、
0: この辺はそういうことがあんまりないので、
1: 一学年一クラスっていう、
0: 年少さんだけ2クラスで、あと1クラスしかないので、やっぱり学年間の話し合いとかはなかなか難しいんですけど、それこそ年少同士、年中年長とか、あの低年齢のクラスとかで学年は違えど、そういうところで今こういう活動してるよとか、ちょっとこういう育ちがあるよみたいなのを共有してて、それこそ校外の遊び方もやっぱりちょっとまだこの新年度で落ち着かないと、みんなで一気にバッて出ちゃうと怪我をしちゃうから、先に年中年長で広々遊んで、その後に年少さんとか小さい子でゆったり遊べるようにしようかっていう話し合いとかだったり、お互いにそういうのは声かけ合って、自然とやってるって感じですかね。
1: こう時間見つけてというか、タイミング見て、
0: 朝の打ち合わせだったり、お外へ行く前に今から出ようと思います、こういうことしたいですみたいなことを声かけ合いながら、はい、やってます。
1: はい、では最後に、今こう保育士を目指してる方、または過去にやってたけどまたやりたいなっていう思ってる方に向けて、ぜひお二人から一言ずつ応援メッセージなどいただけますか？では優奈先生。
2: はい、もう子どもたちはもう日々いろんな姿を見せてくれるので、本当に見てて毎日一生は絶対ないので、本当に楽しい楽しい仕事ですね。もうなので来てくれると本当に嬉しいし、いっぱいもう共有もしていきたいです。
1: では夏希先生お願いします。
0: 毎日子供も違って本当に楽しいし、先生同士仲良しで本当に毎日楽しくねやってるので、はい、一緒にお仕事したいです。はい。
1: はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったのは安城市子ども未来事業団新田保育園の優奈先生と夏希先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 好きな給食は何ですか？
1: ミートボールとか野菜、盛り野菜、
2: 肉じゃが、チキンカレー、バナナ、
3: いいね、
2: みかん。

0: ちょじちょばちょあんまるとチーズ
1: これ
2: いいね。
1: 米粉パン。
2: 米粉パン。
1: チャーシューとかカレーとかケバブとか。
2: ケバブ。すごい、ケバブ。おいしい。すごいね。
1: カバン。
2: いいね。ありがとう。今日は何の歌を歌ってくれますか？それではお願いします。

りしてきました保育で笑顔、いかがでしたでしょうか。この番組は毎月第4金曜日が本放送、第1、第2、第3、第5週目は再放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube にアーカイブもアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。笑顔トレーニングセンターへのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は0564-55-4510 0564-55-4510 55仕事まで、どんなことでもぜひ一度お気軽にお問い合わせください。詳しくは笑顔トレーニングセンターの公式ホームページをご確認ください。保育で笑顔、お相手は FM 笑顔パーソナリティの南野あゆでした。

0: それでは最後にゆうな先生のリクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、アーティスト名、曲名教えてください。
1: ミルクさんの爆裂愛してるです。
0: どうしてこの曲を選んだんですか？
1: 子供たちと話してる時にそのミルクさんの好きすぎて熱っていう曲をすごく子供たちが楽しそうに今歌ってて、でそれも踊ってるのを見せてくれてて、で私あまり知らなかったんですけど、その機会に一回調べたら、あ、すごく面白い人だって思ったのと、曲を次の曲なんだろうって聞いた時にハマりました。
0: ではもう一度アーティスト名、曲名教えてください。
1: ミルクさんの爆裂愛し

0: Sourire.
1: Posmiszka.
2: Sorriso.
3: Choyo.
4: Mega. 76.3 FM Mega. It is now 9 o'clock.
5: 午前9時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
6: タッチ
7: ヨーコ
6: クラコの
8: おしゃべりスクエア。
6: 皆さんこんばんは。5月5日火曜日、そして子どもの日、午後8時です。でサチヨーコクラコのおしゃべりスクエアが始まります。この番組は毎月第1週の火曜日午後8時から8時30分まで、うん、FM 笑顔伝える力養成講座を卒業した3人のパーソナリティが日々の暮らしの中で感じたこと考えたことをあれこれおしゃべりする番組です。私たち新米パーソナリティの3人が持ち寄ったテーマについて、ぜひリスナーの皆様もご意見ご感想をお寄せください。今日のメッセージテーマは歌ソングです。皆さんの好きな歌、いつも聴いている歌、思い出の歌、歌にまつわるエピソードなど送ってください。皆様の番組参加をお待ちしています。メッセージはファックス番号 0564-55-8764、 メールは 763@fm-egao.jp、 FM 笑顔のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。番組は YouTube でライブ配信もしています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日はクラコちゃんお休みで、はい、いつも幸せ幸せサッチーとい
7: つも満腹ヨーコです。
6: はい、2人でお送りいたします。よろしくお願いします。
7: お願いします。
6: ですね、先月ですね、メッセージ1件いただいておりまして、読めてなかったので、ね、ちょっとだけ読ませていただきます。はい、ペンネームショウさんです。私が習い事、これ先月習い事がテーマでしたが、習い事の思い出がエレクトーンです。子供の頃から習っていて、大人になった今でも弾いています。次はどんな曲を弾こうかと考え、今ではライフワークになっています、といただきました。
7: ありがとうございます。
6: 頑張ってエレクトーンまた聴かせてくださいね。ありがとうございます。そして
7: はい、今日は子供の日のメッセージテーマ、はい、歌にちなみこんな企画を立ててみました。
6: お、やった。
7: 題して心に刺さった歌特集。
6: イエーイ。
7: 私たち2人が紹介したい歌などをかけつつ思い出を語ろうかなと思ってますが、はい、早速ですね、はい、メッセージが来ているので紹介したいと思います。
6: お願いします。
7: はい、お名前あけみさんです。
6: ありがとうございます。
7: はい、ゴールデンウィークにプラダを着た悪魔2を見てきました。オープニングの、うん、オープニングのサザンエンアイシー
6: Suddenly I see.
7: Suddenly I see.
6: 多分。
7: Sorry. 、はい、Excuse me. はい。という曲ご存知ですか？ワクワクします。年齢を重ねてもおしゃれをして背筋を伸ばして歩きたいなといただきました。
6: うん、ありがとうございます。
7: 私も見たいんですよね。プラダを着た悪魔。
6: ああ、評判ですよね。
7: 評判ですよね。気になります。ちょっとオープニングの歌を注目してみたいと思います。
6: うん、本当ですね。はい。うん、いいですね。もしまだいただいてますね。今日で、ね、メッセージありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: かなかなさん、ありがとうございます。昨日石井達也さんのコンサートに行ってきました。
7: いいの。
6: 画家を目指していた彼が歌で有名になり、どんどん歌に真摯に向き合って、声も素敵で相変わらずお茶目なのですが、とっても素敵な時間でした。歌を通して彼と同じ時代を生きられて幸せです。
7: すごい。
6: いただきました。ここまた好きなんだね。